0: Puppeteers.
1: Her NRK Nyheter klokken tre. Den iransk støttede Houthi-militsen I Yemen hevder de har angrepet den internasjonale lufthavnen I Riyadh, det melder nyhetsbyrå AFP. Khalid internasjonale lufthavn ligger nord for sentrum av den saudi-arabiske hovedstaden. Ifølge militsen har de også angrepet et raffineri til det statseide oljeselskapet Aramco. Angrepene mot Saudi-Arabia ble gjennomført med droner, ballistiske missiler og kryssermissiler, ifølge en talsperson fra militsen. Opplysningene ikke bekreftet fra annet hold. Politiet sier mannen som siktet etter dobbeltdrap I Halden I går ikke brukte sitt eget jaktvåpen da han skjøt. Det var far og sønn, 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadet. En mann I 20-årene siktet for drap og drapsforsøk på en eller flere personer og varetektsfengslet I 4 uker. Mannen erkjenner straffskyld. Politiet sier de tror at en konflikt lå til grunn for drapene, men hva slags konflikt foreløpig uklart, sier programleder I NRK-podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
2: Grunnen til at vi ikke vet mer om det at denne mannen har nektet å forklare seg for politiet om motivet og selve drapshandlingen. Men han har erkjent at han har gjort dette, og politiet sier at hovedhypotesen at det har vært en konflikt her I forkant, og at det ikke tilfeldig hvem som ble skutt. Og så vet vi jo at dette denne drapsiktede mannens familie som eier dette terrenget der man skulle drive elgjakt, og at han tidligere var en del av dette jaktlaget, og at han ikke det nå lenger. Og det jo naturlig å tenke at dette ting politiet undersøker.
1: En kvinne I 50-årene pågrepet etter å ha utøvd vold mot en annen kvinne I Nordre Follo mandag kveld. Det bekrefter Øst politidistrikt som sier volden framstår som tilfeldig. Den fornærmede, en kvinne I 30-årene, skal ha blitt slått I ansiktet og fått dunket hodet I asfalten. Vitner har beskrevet den pågrepne kvinnen som truende overfor flere andre personer I forkant av hendelsen. Det blir nyvalg I Spania 29. november, det bekrefter statsminister Pedro Sánchez. Mindretalsregjeringen hans har ikke fått flertall I nasjonalforsamlingen for et forslag om boligreform. Sánchez vil blant annet stanse utkastelser av utsatte personer de neste årene og hindre at boliger blir kjøpt opp av store inviteringsselskaper. Sánchez trengte egentlig ikke å utskrive nyvalg før I august 2027. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

øjnene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null henne på rattet, har øynene lukket. Har øynene lukket, har øynene lukket. Passer på med mamma, har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null henne på rattet, har øynene lukket.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Flere tusen studenter møtte opp for å demonstrere ved eliteuniversitetet Cornell I USA. 20 studentorganisasjoner stod bak demonstrasjonen I går kveld I forbindelse med den påståtte gjengvoldtekten ved universitetet for 2 år siden. Demonstrantene krever blant annet at universitetet endrer rutiner for håndtering av varsler om seksuelle overgrep. Demonstrantene kritiske til ledelsen ved universitetet, sier korrespondent Peter Svår.
1: Det veldig mange som rasende over det de opplever som en forbigåelse av politiet og av den lokale påtalemyndigheten her, da Jane Doe altså meldte saken til politiet for 2 år siden. Nå det jo noen nyanser I denne saken I hva hun forklarte da og hva hun forklarte nå. Hun har endret forklaring underveis, men likevel det et sinne over at saken ikke ble tatt tak I den gangen. Og mange mener at det helt utilstrekkelig hvordan universitetet nå, 2 år etterpå, kommer med en unnskyldning.
0: USAs president Donald Trump har godkjent at den tidligere militærpsykiateren Nidal Hassan skal henrettes ved skyting for massedrapet på Fort Hood I 2009. Hassan var psykiater ansatt I det amerikanske forsvaret da han iført uniform plutselig startet massakeren som tok livet av 12 ubevæpnede soldater og en sivil person. Hassan ble I 2013 dømt til døden av en militær jury for masseskytinga på Fort Hood. Mannen som siktet etter dobbeltdrapet I Halden nekte å forklare seg. Det var Per Ove Engebretsen og Bjørn Rune Engebretsen som søndag morgen ble skutt og drept I Halden. De to var far og sønn I 70- og 40-årene. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadd og fløyet til Ullevål sykehus. Siktede har erkjent straffskyld skriftlig. At siktede ikke ønsker å snakke skaper store utfordringer for politiet, forteller programleder I krimrommet Dennis Ravndal.
2: Det gir dem store utfordringer når det gjelder å finne motivet for dette og hva som kan være årsaken, og det gir også denne psykologen som har vurdert han et problem, fordi han ikke får svarene på hva som skjedde I hodet hans før og under dette drap.
0: 1 av 5 foreldre mener barna bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet før fylte 18 år. Det viser tall fra Vinmonopolets holdningsundersøkelse ifølge Aftenposten. I 2022 var det bare 1 av 7 som svarte det samme, og I 2018 1 av 8. Foreldre som debuterte tidlig mener gjennomgående at ungdom kan begynne å drikke tidligere og akseptere større mengder sammenlignet med foreldre som debuterte senere eller som voksne, det sier regionleder I Vinmonopolet Karl Ove Bø til avisa. NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. Flere tusen studenter møtte opp for å demonstrere ved eliteuniversitetet Cornell I USA. 20 studentorganisasjoner stod bak demonstrasjonen I går kveld I forbindelse med den påståtte gjengvoldtekten ved universitetet for 2 år siden. Demonstrantene krever blant annet at universitetet endrer rutinene for håndtering av varsler om seksuelle overgrep, sier korrespondent Peter Svår.
1: Det veldig mange som rasende over det de opplever som en forbigåelse av politiet og av den lokale påtalemyndigheten her, da Jane Doe altså meldte saken til politiet for 2 år siden. Nå det jo noen nyanser I denne saken I hva hun forklarte da og hva hun forklarte nå. Hun har endret forklaring underveis, men likevel det et sinne over at saken ikke ble tatt tak I den gangen. Og mange mener at det helt utilstrekkelig hvordan universitetet nå, 2 år etterpå, kommer med en unnskyldning.
0: Ukraina sendte I natt 650 droner mot Moskva-regionen ifølge Moskvas ordfører Sergei Sobyanin. Over 100 av dronene ble skutt ned I nærheten av den russiske hovedstaden, skriver ordføreren på meldingstjenesten Telegram. En ung mann døde I en busslykke I Sverige I går kveld. I tillegg minst 10 personer alvorlig skadd, melder SVT. En dobbeltdekker med over 40 personer ombord kjørte av veien og velta på Riksvei 25 I Småland. Det fortsatt uklart hva som forårsaket ulykken. Regionen har satt krisestab etter hendelsen. Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot KI-briller, briller man kan filme og gjenkjenne andre personer med. Blant studentene I Trondheim det allerede et slikt forbud, det forteller Ulrik Dager Sneve, leder ved Studentersamfunnet.
2: Hvis du blir oppdaget med metabriller eller et lignende produkt, så blir du bedt om å dra hjem og legge dem fra deg, før du kan komme tilbake.
3: KI-briller kan filme og gjenkjenne andre mennesker. Det ønsker de ikke å ha på samfunnet.
2: Vi I styret, da, som fremmet denne interne meningsytringen, synes metabriller en veldig kjip greie, der man ikke kan føle seg sikker på om man blir filmet eller ikke.
3: Og nå følger regjeringen etter. De vil innføre et midlertidig forbud på offentlige steder som skoler, sykehus, kjøpesenter og parker.
4: Det vi må unngå nå at vi havner litt I samme situasjon som med sosiale medier for 15 år siden. Og der halset politikken litt etter. Nå har vi fortsatt muligheten til å bestemme oss som samfunn. Hvordan skal vi innrette regulering av denne type produkter og tjenester? Og det det dette midlertidige lovforslaget skal bidra til.
0: Sa digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen til Johannes Børstad. Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Ja, det var mange morsomme bandnavn på 80-tallet, og Bananarama var vel ett av de, men fin popmusikk kom det fra damene. Blant annet denne Love in the First Degree, som åpnet tidlig morgen denne tirsdagen. Morgen, morgen!

05.12 sier klokka. Det var Dua Lipa det som sang Training Season. Og kanskje du kan være mitt paradis, det undrer han I Mjøen og Sturla for det. Denne uka det som vanlig nye låter inne på spillelistene våre. Bare fra norske artister. Noe vi her I NRK P1 legger vekt på. Og du skal få høre et par av de nye om litt.

Daniel Kvammen var innom her I tidlig morgen. Du fortjener en som meg, sang han. Den første ferske låten som jeg satte inn på spillelistene våre denne uka kommer fra duoen Pikekyss, som består av Alma Mathea Huseby og Helene Daves fra Oslo. Og låten den heter Ring meg når du kommer hjem.

Trond Jensen er det som synger Livet gir, livet tar. Og før det var det en ja, ganske så ung Silje Nergård som hadde sin slager Tell me where you're going. Og nå er det Vamp som synger oss fram til nyheteren.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Abonnement på flere strømmetjenester øker, samtidig som tilbudet blir dårligere, skriver Klassekampen. Men kundene fortsatt lojal.
1: Vi har Netflix, og så har vi stream med Viaplay, TV2, Discovery+, Sky Showtime og mye, mye jeg ikke bruker.
2: Lotte Sørli nyter godt av strømabonnementer til sine foreldre, men synes prisen de betaler høy.
1: Ja, det veldig dyrt nå. Jeg hadde aldri betalt for det selv.
2: Prisen på strømmetjenestene vi har tilgang på her I Norge har øket jevnt og trutt de seneste årene, medan tilbudet har blitt dårligere. Det sier fagsjef I Forbrukerrådet Thomas Iversen.
3: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp, og det åpenbart negativt for forbrukeren.
0: Reporter Helga Thunheim. USAs president Donald Trump har godkjent at den tidligere militærpsykiateren Nidal Hassan skal henrettes ved skyting for massedrapet på Fort Hood I 2009. Hassan var psykiater ansatt I det amerikanske forsvaret da han I 2009 iført uniform plutselig startet massakeren som tok livet av 12 ubevepnede soldater og en sivil person. Den iranskstøttede Houthi-militsen I Yemen hevder det angrepet den internasjonale lufthavnen Riyad med droner og missiler, melder AFP. Ifølge militsen det også angrepet et oljeraffineri. Opplysningene ikke bekreftet fra Anna Holm. Mannen som siktet etter dobbeltdrapet I Halden nekter å forklare seg. Det var Per Ove Engebretsen og Bjørn Rune Engebretsen som søndag morgen ble skutt og drept I Halden. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadd og fløyet til Ullevål sykehus. Siktede har erkjent straffskyld skriftlig. At siktede ikke ønsker å snakke skaper store utfordringer for politiet, forteller programleder I krimrommet Dennis Ravndal.
4: Det gir dem store utfordringer når det gjelder å finne motivet for dette og hva som kan være årsaken, og det også denne psykologen som har vurdert han et problem, fordi han ikke får svarene på hva som skjedde I hodet hans før og under dette drap.
0: En av fem foreldre mener barna bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet før fylte 18 år. Det viser tall fra Vinmonopolets holdningsundersøkelse ifølge Aftenposten. Undersøkelsen viser at foreldre som debuterer tidlig mener gjennomgående at ungdom kan begynne å drikke tidligere og akseptere større mengder, sammenlignet med foreldre som debuterte senere eller som voksne, sier regionleder I Vinmonopolet, Carl Ove Bø, til avisa. Det var NRK Nyheter, I studio Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

det deilig å danse litt I måneder siden sammen med Toploader, og det fikk du denne tirsdagsmorgen også. 6. oktober har så smått startet. Nils Hagen hos deg her I Tidligborgens studio, og si morgen til deg.

It is something hanging around you, og unge Ferrari-sang om en balkong før det I tidlig I morgen. Og klokka den har jo tikket seg fram den til 6:12. Og så tilbake til den nye låta som på lista vår. Bandet The Impossible Green fra Trondheim inspirert av 70-tals rock, både I klær og I musikkstil. Og de også en del av Åge Aleksandersens nye bandprosjekt Svarttrosten. I låta som lista tar de vel ja, et lite oppgjør med vår kjempestore nabo I vest, Farewell America.

Big Bang var dette, og før det hørte vi Ella Lockhart her i tidlig morgen. Ja, det sies han har en stemme som fløyel, dagens børsdagsbarn. Det vil si barn og barn, det jo en voksen kar jeg snakker om, for det 83 lys på kaka til Bjøro Haaland I dag. Mann som sang seg inn I norske og amerikanske hjerter med sangen om norsk country, så da hentet jeg frem den til ære for Bjøro Haaland.

Bjørn Aaland har bursdag I dag, derfor henter jeg frem hans store slager I Love Norwegian Country her I tidlig morgen, som går mot slutten nå. Det Live Lounge All Stars som tar oss ut, og Nils Hagen Onstad, takk for laget.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Flere tusen studenter møtte opp for å demonstrere ved eliteuniversitetet Cornell I USA I går kveld. 20 studentorganisasjoner stod bak demonstrasjonen I forbindelse med den påståtte gjengvoldtekten ved universitetet for 2 år siden. Demonstrantene krever blant annet at universitetet endrer rutinene for håndtering av varsler om seksuelle overgrep. USA-korrespondent Peter Svår var til stede under demonstrasjonen.
1: Det veldig mange som rasende over det de opplever som en forbigåelse av politiet og av den lokale påtalemyndigheten her, da Jane Doe altså meldte saken til politiet for 2 år siden. Nå det jo noen nyanser I denne saken I hva hun forklarte da og hva hun forklarte nå. Hun har endret forklaring underveis, men likevel det et sinne over at saken ikke ble tatt tak I den gangen. Og mange mener at det helt utilstrekkelig hvordan universitetet nå, 2 år etterpå, kommer med en unnskyldning.
0: Ukraina sendte I natt 650 droner mot Moskva-regionen, ifølge Moskvas ordfører Sergei Sobyanin. Over 100 av dronene ble skutt ned I nærheten av den russiske hovedstaden, skriver ordføreren på meldingstjenesten Telegram. Politiet I Telemark søker fortsatt etter en person som viste frem skytevåpen under en trusselsituasjon I Bamble. En mann skal ha trua en annen person på en privat adresse. Personen som har utøvd trusselen har dratt fra stedet, og de involverte skal være godt kjent av politiet fra før. 1 av 5 foreldre mener barna bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet før fylte 18 år. Det viser tall fra Vinmonopolets holdningsundersøkelse, ifølge Aftenposten. Undersøkelsen viser at foreldre som debuterte tidlig med alkohol mener gjennomgående at ungdom kan begynne å drikke tidligere og akseptere større mengder, sammenlignet med foreldre som debuterte senere eller som voksen, sier regionleder I Vinmonopolet, Karl Ove Bø, til avisa. Elsykkelsalget har skutt I været, og de siste 10 årene det solgt 600 000 elsykler I Norge. I 2012 var det bare solgt 2 000. På sykkelparkeringen til Førde ungdomsskole står det sykler til over 1 million kroner.
2: Jeg synes det bedre enn vanlig sykkel. Det litt raskere å komme seg fram. I hvert fall til skole og sånt, når foreldrene mine ikke har mulighet til å kunne kjøre meg og sånt.
3: Det sier 15 år gamle Elea Gangeskar-Våg. I skolegården bak henne står elsyklene på rekke og rad. Det ingen tvil om hva som det foretrekte transportmiddelet her.
2: Det nok elsykler. Det sikkert det som mest lett å bruke nå.
0: Reporter Jonathan Hetland. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: God morgen.

0: Odny og Alma 6:13, så du Dagsrevyen I går?
1: Ja, det gjorde jeg faktisk.
0: Ja, så du fikk du med deg reportasjen at det ikke har regnet så mye I Bergen som på 7 år? Som du gjorde I går?
1: Nei.
0: Siste døgnet. Fikk ikke du med deg da?
1: Jo, hva har gått enda?
0: Ja, da satt du med mobil.
1: Ja, hva har gått enda?
0: Det. Men jeg vet når vi merker det, det var jo ja. Reportasje, det var jo regn over alt.
1: Har ikke regnet mer I Bergen?
0: På 20 år.
1: 20 år, ja. Okay.
0: Så ja. Det har regnet ganske mye.
1: Er det en nyhet?
0: Nei, men det jo, gjør jo et eller annet med oss, dette regnet, da, tenker jeg. Fordi at...
1: Ja, det bygger karakter.
0: Ja, gjør det det?
1: Ja, gjør det ikke da.
0: Nei, eller kanskje ikke. Og det blir litt sånn nedbørsnakk I dag da.
1: Ja.
0: I løpet av sendingen.
1: Ja, for vi jo over snittet kanskje opptatt av det som dette nede for himmelen.
0: Ja, mm. Og spørsmålet vi lurer på I appen NRK Radio I dag, blir du påvirket av regnvær? Og... Men mange som har vært inn og stemt allerede. 25%? Ja, det grusomt. Det jo ja. Noen. Ja. 50%? Ja, litt grann. Og så det 25%? Nei, vi da vestlendinger.
1: Mm.
0: Hvor du henne på skalaen?
1: Oi, altså jeg skal ikke være så høy og mørk og si at jeg hadde gått klink for den siste alternativet. Nei, altså jeg blir ikke påvirket av det. For jeg mener og husker at jeg har blitt påvirket av det.
0: Ja.
1: Men da må det være en lengre periode uten opphold. Hvis du skjønner.
0: Ja,
1: da skjønner. Har man jo hatt.
0: Ja.
1: Da blir jeg myggen.
0: Da blir du myggen. Mm. Jeg tror jeg mer påvirket av mørke enn jeg har regnet, tror jeg. Men når jeg tenker meg om, altså sånn noen dager med regn, det egentlig litt deilig, men det må stoppe liksom.
1: Ja, men I kombinasjon med mørke,
0: ja, ja.
1: Så kommer det regn. Da jo du, skal ikke så mange dager til før du kjenner litt på det.
0: Ja, ja, men det jo litt sånn ilandsproblem, tenker jeg da.
1: Jo da, men da også problem.
0: Ja, det det, ja.
1: Ja, det det.
0: Det jo voldsomt det. Men gå inn I appen NRK Radio, sånn at vi får en oversikt over hva tanker du gjør om regnet. Du kan også sende oss en melding I appen NRK Radio. Sånn her skal vi ta en titt på dagens aviser, når klokken blitt 6:15.
2: En podcast fra NRK.
3: Livet for kort for en dårlig bok.
4: Nå det lesefest.
5: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
3: Javad Nation, mine Javad Heads.
4: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
6: Du koser deg, sidene raser av gårde.
2: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og I appen NRK Radio.

0: Theos didn't see it coming. Vi skal ta en titt I avisene. Jeg har tatt for meg Bergensavisen, og der handler det om en helsestasjon for ungdom på Nesttun per videre.
1: Ja.
0: For der slår ansatte alarm om dårlige og lite egnede lokaler. Bare hør her, det mangler vasker, medisinsk utstyr steriliseres på et kjøkken, ventilasjonen dårlig, og ansatte frykter brudd på taushetsplikten. Og ungdommene, de må dele lokaler med småbarn, noe som oppleves sånn lite passende, mener de. Og kommunen lover forbedringer, men de ansatte mener det trengs nye lokaler.
1: Ja.
0: Jeg mener du står på kjøkken og renser utstyr, det...
2: Nei, jeg vet ikke.
1: Nei, det vel kanskje noe som må kikkes på.
0: Det skurres litt.
1: Ja, det gjør vel da. Ok, skal vi bevege oss til Bergens Tidende? Det skriver om Bergen kommune, og statsforvalterne som mener at kommunen ikke kan nekte unger ny barnehageplass fordi foreldrene har ubetalte rekninger. Mm-hmm. Kommunen kan se jo plassen ved manglende betaling, men må samtidig tilby ungene da, eller barnet en ny plass, så snart da finnes en ledig. Og så er det sånn at statsforvalteren sier at en sånn ordning ville være vanskelig å gjennomføre i praksis, og uttalelsen den kom etter at byrådet i Bergen vurderer å innføre en praksis der unger kan miste barnehage- eller SFO-plassen, dersom foreldrene ikke har betalt for det. For det koster jo å gå i en barnehage eller
0: ja, det gjør
1: en SFO-plass. Og så er det sånn at kommunen i Bergen, og Bergen kommune har 37 millioner kroner i tapte inntekter, som knyttet til ubetalte rekninger.
0: Ja.
1: Men å nekte ungene en barnehageplass eller SFO-plass fordi for,

0: Jeg har klart litt slark i giren. Haukeland er en av de få da, slark i giren. Haukeland er en av de få da, kvinnelige rallycrossførere i Norge. Altså av 110 førere i en NM-runde så er det bare 6 kvinner. Og hun var da den eneste kvinnen som da tok NM-medalje i rallycross i 2026.
1: Kult.
0: Så håper hun da inspirerer andre kvinner da til å satse på motorsport. Mm. Ja.
1: Men skal til Åsane tidene. Jeg vet ikke, hva, du flink til å føre en fotball med beina dine?
0: Nei.
1: Har du kontroll?
0: Overhovedet ikke.
1: Du, 8 år gamle Håkon, han tror jeg har veldig god kontroll. For akkurat nå så er han på vei fra Bergen til Voss. En tur som over... 100
0: kilometer. Ja. Det er 100 kilometer, det er 10 mile.
1: Hvorfor, altså han
0: skal... Går han med ball, dribler han oppover?
1: Det kan godt hende, han tar noen overstegsfinte, men altså han fører en ball med beina da.
0: Ja.
1: Og grunnen til det er at han samler inn penger til barne- og ungdomsklinikken på Haukeland. Og han skal altså føre denne fotballen hele veien ifra Bergen til Voss. Og motivasjonen til at han gjør dette her er at store søster hans da, Nora,
0: ja,
1: som er alvorlig syk og er jevnlig innlagt på sykehus.
0: Mm-hmm.
1: Og innsamlinger, skal, noen skal du høre, kommer ikke han har samlet inn 50 000 kroner allerede etter første dag, og nå er målet hevet til 100 000 kroner. Og så har Åsane tid spurt da, om Håkon, om dine utfordringer, og han tar det med godt humør, han tror det blir kjekt. Det blir kanskje litt vanskeligere å føre ballen på fjellet litt hjørmete.
0: Ja,
1: men, ja, for de kan ikke gå 16 år i tunnelen.
0: Hvordan kan vi gi penger til han?
1: Nei, da må folk finne ut av.
0: Gå inn i Åsane tiden og lese det. I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think.

Billie Eilish, Everything I Wanted. Klokken nærmer seg 7:03. Vi har fått en melding. Hørte dere snakket om Håkon som fører en ball fra Åsane til Voss? Spleisen er nå oppe i 130 000 kroner, så både 50 og 100

0: 200.000 er passert for lengst.
1: Da må han sette seg et nytt mål. 200.000 da, folkens.
0: Ja, million.
1: Altså, det spleis da går ut på her nå. Da fikk vi svaret på dette her.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Yes. Så har Birte sendt oss en melding. God morgen i regnet, skriver hun. Da blir regnet i dag også, med smilefjes.
0: Ja.
1: Og så lurer hun på hvorfor dette med noe opplever med da regnværet vi har da, ikke en atmosfærisk elv.
0: Ja.
1: Altså, det har jo regnet så utrolig mye. Og du har kanskje hørt uttrykket meteorologene bruker av og til, atmosfærisk elv, at det ser ut som en elv som kommer over oss da, ja. På himmelen.
0: Men vi kan ikke svare på det spørsmålet, men kanskje meteorologen kan svare sånn 10-8?
1: Ja, med fører da.
0: Eller 10-7, kanskje.
1: Ja, med fører da spørsmålet vi gjør med Birte, så får du svar der.
0: Ja, Babelfish, Out of the Blue, tar oss frem mot nyhetene 19:30.

0: God morgen. NRK Nyheter klokka 6 til. Abonnementer på flere strømmetjenester øker, samtidig med at tilbudet blir dårligere, skriver Klassekampen. Men kundene, de er fortsatt lojale.
1: Vi har Netflix, og så har vi stream med Viaplay, TV2, Discovery+, Sky Showtime og mye, mye jeg ikke bruker.
2: Lotte Sørli nyter godt av strømmeabonnementer til sine foreldre, men synes prisen de betaler høy.
1: Ja, det veldig dyrt nå. Jeg hadde aldri betalt for det selv.
2: Prisen på strømmetjenestene vi har tilgang på her I Norge har øket jevnt og trutt de seneste årene, medan tilbudet har blitt dårligere. Det sier fagsjef I Forbrukerrådet Thomas Iversen.
3: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp, og det åpenbart negativt for forbrukeren.
0: Reporter du hørte her, det var Helga Thunheim. I dag starter ankesaken mot Steinar Vangen. I juli så ble 55-åringen dømt til 15 års forvaring for å ha drept svenske Malin I Trollhättan I 2024. Forsvarer Gaute Nilsen sier Vangen ikke erkjenner straffskyld.
4: Det ligger I sakens natur all den tid at det anka over bevisvurderingen og skyldspørsmålet, så Steinar Vangen uenig I at beviset for domfellelse til stede. Han også uenig I reaksjon, altså straffen han har fått.
5: Tingretten fant det bevist at Vangen drepte svenske Malin ved å kvele henne med en pute og dømte han til 15 års forvaring. Nå skal lagmannsretten vurdere saken på nytt. Statsadvokat Peter Johansen vurderer også denne gangen å be om at Vangen dømmes til forvaring.
6: Ja, det ikke noe som tilsier at det blitt mindre aktuelt.
0: Reporter Benjamin Våland Andersrøt. Den iransk-støttede Houthi-militsen I Yemen hevder de har angrepet flere mål I Saudi-Arabia med droner og missiler, blant annet den internasjonale lufthavnen I hovedstaden Riyadh og et oljeraffineri. Opplysningene ikke bekreftet fra annet hold, men nyhetsbyrået AFP melder at det hørt eksplosjoner I den saudi-arabiske hovedstaden. Saudi-Arabia støtter regjeringen I Yemen I kampen mot Houthi-militsen der, som har tatt kontroll over flere landområder I Yemen. En av fem foreldre mener barna bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet før fylte 18 år, det viser tall fra Vinmonopolets holdningsundersøkelse ifølge Aftenposten. Undersøkelsen viser at foreldre som selv begynte å drikke tidlig I større grad aksepterer at deres egne ungdommer begynner å drikke før de fyller 18. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Og her kommer lokalnytt. Arbeiderparti-regjeringen må sette av penger til å bygge en ny og forlenget fløyfjellstunnel I Bergen. Det krever Miljøpartiet De Grønne før regjeringen I morgen legger frem forslag til neste års statsbudsjett, sier stortingspolitiker Frøya Sjursæter. Kravet får støtte av flere bergenspolitikere. En hordalending I 50-årene tiltalt for oppbevaring av overgrepsbildet av barn. Fra sommeren 2022 til høsten året etter lastet man ned over 18.200 bildet og filmer som seksualiserer eller viser overgrep mot barn. Mannen må møte I Hordaland tingrett over nyttår. Så skal vi høre at en kvinne på sykkel hindrer trafikken på Fjøsangervegen I natt. Syklisten kjørte I vegbana og fremstod alkoholpåverket, opplyser politiet. Kvinner som var I 20-årene ble kjørt hjem av politiet.
8: Det Kristin Almeland. Mange som gir oss de lokale nyhetene denne tirsdagsmorgenen. Du på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen I studio. Det blir skyet, regnbyer, mest nedbør I midtre og indre strøk av Hordaland. Vestlig opp I en liten kuling på kysten, stiv kuling I fjellet, og I kveld så blir det bris. Flesland har 10 grader, Bergen 11, 6 grader har Kvamskogen, 8 på Voss, Kvamskogen 9, 12 grader har Ulsvang, og ute på Feie det 12 grader.
9: Ja, I trafikken så det ingen meldinger om problem, men skulle du se noe på en vei hvis du ute akkurat nå, så tipses gjerne I appen eller ring oss på 55 275 700.

0: Bjørn Eidsvåg, det du, det 0643 den tirsdagen.
1: Du, også en gladmelding for Ivar Morten her i NRK Radioøppen, for vet du hva han elsker? Han elsker ruskebær.
0: Oh, ja.
1: Ingenting slår vind som gjør at han ikke kommer seg av flekken. Regn bare morsomt. Altså, han byr jo da på Østlandet, Ivar Morten, da, fordi her på Østlandet er det overskyet en dag i måneden, nesten ikke regn. En kan bli lei konstant sol. Helsen utflyttet stril.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Ja, du kan bli værsjuk av for mye finvær også, skjønner du?
0: Ja, han er, det er for lenge, altså Ivar Morten, det er lenge siden du har bodd her.
1: Jeg er enig med Ivar Morten, altså ja. Hvis det blir for mye finvær, så blir du lei.
0: Ja, ja, ja, man blir kanskje det. Mm. Eller ta det for gitt da.
1: Ja, kanskje da.
0: Ja.
1: Altså, det er noe fint med da Ivar Morten skriver her, fordi det er noe med denne variasjonen i været da, og dette ruske været og regnværet og blest og alt. Ja. Det er noe fint med da.
0: Ok. Ja. Nei, men det er fint. Du, vi har jo en konkurranse gående, det er en lydkonkurranse som du skal få gjøre nå.
1: Det er noe med Haran gående.
0: Ja, ja. Fra nå av. Ja. Fra og med nå.
1: For deg som lurte på om du hadde gått glipp av noe.
0: Nei, det er 4 sekunder med lyd, og vi lurer jo på, finn frem mobilen din og appen NRK Radio, og hva er dette lyden av? Ja. Hvis du vet hva det er lyden av, så går du inn i appen, skriv hva det er, navnet ditt og telefonnummeret ditt, sånn at vi når deg.
1: Ja.
0: Har ikke lov å hinte noen ting?
1: Nei.
0: Nei.
1: Da tenker jeg da må være...

0: Lena Marlin, Sitting Down Here, og vi kan konstatere at det er kanskje litt vanskelig oppgave I dag.
1: Ja, det masse gode forslag på hva dagens lyd Linnea tror det noen som strør et eller annet I veien, altså salt for eksempel.
0: Ok.
1: Randi, det høres ut som noen som skraper is. Linnea har foreslått enda et til, og altså jo absolutt ikke sikker. Fort I dyr.
0: Ok.
1: Nei, og så det Maj-Britt også tenker, altså, hun tror det noe som rister en påse med luft, og at det noe inne I påsen. Ah. Altså, risting, du inne på noe her, Maj-Britt, men altså, det ikke spot on, for dette altså dagens lyd du skal gjette på.
0: Ja.
1: Det jo denne lille hintet på slutten der, som på en måte kanskje nøkkelen for å finne ut hva som dagens lyd.
0: Ja, og hvis du vet hva det så går du inn I appen NRK Radio, skriv hva det navnet ditt og telefonnummeret ditt, og så sier vi god morgen til Aslaug Skålevik Valved.
2: God morgen, ja.
0: Du, det har vært mye regn I det siste, ikke det?
2: Åh, ja.
0: Ja.
2: Ja, vi hadde jo over 100 millimeter mange steder på de siste 24 timene fra I søndag ettermiddag til mandag ettermiddag, og det her I Bergen, så UiB sin måler målte 120, mens her vår måler målte 103, og så har vi mest da, det var Liavatnet og Gullfjellet, det var over 130 millimeter, så det Ja, det var vått altså.
0: Det vått. I appen NRK Radio så lurer vi på, blir du påvirket av regnvær, og blir meteorologen det?
2: Ja, vi blir like værsyke som alle andre.
0: Gjør det, ja.
2: Men vi får liten ekstra, for vi vet at det blir travelt på jobb når det så mye vær. Så ja.
1: Ja, og med så mye regn også, da var siste døgn her da, så lurte Birte på hvorfor dette regnværet ikke blir omtalt som en atmosfærisk elv.
2: Ja, vi diskuterte det litt på salen her, og det har litt med hvor, ja, historikken og hvordan på en måte banen til denne nedbøren så ut, og vi var litt sånn, det ikke helt atmosfærisk, men det var ikke så langt under heller, så det har med frontsystemen å gjøre, men vi havnet inn I to, det vi kaller varmsektorer, som var veldig fuktig, så vi var I nærheten av det vi omtaler som atmosfærisk, men ikke helt.
1: Men I dag, altså I dag blir det fint vær, altså i forhold til hva man har hatt.
2: Ja, I forhold til hva vi har hatt, så blir jo det bra. Nå er jo det I ferd med å roe seg hos oss. Jeg fikk en skikkelig byge på vei inn på jobb I dag.
1: Ja.
2: Og det litt stikkordet for dagen at det blir regnbyger, men det mest midtre og indre strøk som får bygene I dag. Og så det blåser fremdeles litt, da. Det vestlig opp I liten kuling på kysten og stiv kuling I fjellet. Men vinden også I minking, så når vi kommer til kvelden så har vi bare bris. Så ja, det jo bra til å være oss dette her.
0: Ja, det det. Og blir det noe sol der fremme, eller hvordan ligger det an?
2: Ikke så mye I dag, kanskje litt I mellom bygene, men for det meste skyet I dag da, ja. Mm.
0: Men altså, du må ha en fin dag på jobb, og så får vi håpe at det blir litt roligere.
2: Ja da, vi får satse på det I dag.
1: Ok, da renner inn med gode forslag til hva som dagens lyd. Jeg tenker at hint I dag, siden det var noe litt vanskelig, må være at du kan kanskje få bruk for det hvis du har hørt på meteorologen.

0: End of Beginning, 7:05. Og det røyset inn med svar nå, når vi gjentok konkurransen på videre.
1: Ja, det gjorde det. For dagens lyd var jo dine her. Ja, og det, jeg tar nok dagens lyd på den siste sekunden, på en måte.
0: Ja.
1: Og det var mange som hadde rett svar i dag, og en av deg, da var Kari Adele Grønås. God morgen, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Ja, for du må få lov til å si hva var dagens lyd.
2: Ja, det var noen som ristet
0: på sin. På paraplyet sin. Du datt litt ut der,
2: ja.
0: Ja.
1: Ok, hvor befinner vi oss nå i verden?
2: Altså, jeg befinner meg på Kleppestø.
1: Ja, jeg befinner deg på Kleppestø. Ja.
2: Ja.
1: Og hvordan det der i dag?
2: Nei, det regner, men nå har jeg ikke sjekket så veldig mye i dag, for jeg har for så vidt nettopp stått opp.
1: Ja.
2: Så om det regner akkurat nå, det ser ut som nesten som det er opplett.
0: Ja.
2: Jeg ble veldig forskrekket egentlig over at det ikke, for jeg føler at det høljregnet så forferdelig.
0: Ja, det er sånn det, men altså, bortsett fra å sjekke vær og sånn, hva er planen for dagen i dag?
2: Ja, i dag skal jeg først på trening, og så skal jeg på reise til Tysnes sammen med Henrik, barnebarnet mitt. Han skal være med og være på Tysnes hos oss nå denne uken, når det er vinter, høstferie.
0: Ja, er det hytte dere har der, eller?
2: Nei, vi har faktisk en gård på Tysnes, så det at jeg litt sånn ukependler, reiser frem og tilbake mellom Askøy og Tysnes.
0: Jeg har liksom bare en gård, et eller annet.
1: Er det sauer og kyr og alt mulig det på denne gården, eller hva?
2: Vi har vilsauer da, så nå har vi nettopp levert lam til slakt, og så nå har vi bare de søyene som skal ha lam til neste år da.
0: Ja.
2: Og så har vi høner, og så har vi et lite museum, Kulturløro heter det.
1: Yes. Så, hva er det du kan se i det museumet da?
2: Nei, det er faktisk et gårdsmuseum som det er alle mulige ting som har vært brukt på gården da.
1: Ja.
2: Så det er et sånn autentisk museum i forhold til tingene som har vært brukt opp igjennom fra 1800-tallet og frem til i dag.
1: Hva er du mest stolt av å ha i det museet, Kari?
2: Nei, der det mye fine ting. Veldig masse fine ting. Det er jo alt mulig. Altså, det bare viser litt om hvor utrolig flinke forfedrene våre var til å lage ting som de trengte, sant? Altså, vi har jo alt mulig fra separator og smørkinner og alt mulig, og gamle vogner og høyvogner og alle alt. Mulige ting.
1: Ja, men det er fantastisk, fantastisk flott at dere har tatt vare på dette her. Og dette kan han altså se i gårdsmuseet til Kari Adele Grønås på Tysnes, med oss direkte fra Aske nå.
2: Ja, Helge Drange heter mannen min.
0: Ja, okay. Ja, men dere må ha en nydelig dag og god tur til Tysnes.
2: Ja, tusen takk for det, og ha en nydelig dag dere også.
0: Takk skal du ha. Ja, ha det!

0: Morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Ved Cornell-universitetet i USA demonstrerte flere tusen studenter i går kveld. De krever at universitetsledelsen går av etter voldtektsanklagene fra kvinnen som kalles Jane Doe mot 7 tidligere medstudenter. Det var studentavisa Cornell Daily Sun som først omtalte det nye søksmålet. USA-korrespondent Peter Svår traff en av studentjournalistene.
1: Det har vært helt merkelig å se hvordan nyheten nå går verden rundt, sier Mia Ortego, midt i en demonstrasjon med flere tusen studenter som krever rektors avgang, og med kamerateam fra hele verden som dekker det som skjer. Mer kontroversielt er det at studentavisen den 21. september også valgte å navngi de 7 studentene som er anklaget for voldtekt, selv om ingen av de 7 er dømt. Orango sier hun ikke var med på den beslutningen som ble tatt av avisens redaktørkollegium. I en artikkel der de skrev til de navngitte 7 anklagede «Vi vet hvem dere er», og nekter å la universitetets taushet komme dere til gode. Nå håper Orango saken vil føre til endring i hvordan saker om voldtekt og seksuelt overgrep blir håndtert, ikke bare her på Cornell-universitetet.
2: We hope that things can change, big or small, we hope that change happens.
0: Ukraina har sendt 650 droner mot mål rundt Moskva i det som russiske statlige medier kaller det største droneangrepet mot hovedstadsregionen på 2 år. Flere droner skal ha truffet et stort oljeanlegg i Moskva-regionen. Minst 1 person er drept og minst 6 er såret, melder russiske medier. Det største oljedepoet i Moskva-regionen ligger rundt 4 mil fra sentrum og rundt 45 mil fra grensa til Ukraina. Elsykkelsalget har skutt i været. De siste 10 årene så er det solgt 600 000 elsykler i Norge. I 2012 så var det bare solgt 2000. På sykkelparkeringen til Førde ungdomsskole så står det sykler til over 1 million kroner.
3: Jeg synes det bedre enn vanlig sykkel. Det litt raskere å komme seg fram. I hvert fall til skole og sånt når foreldrene mine ikke har mulighet til å kunne kjøre meg og sånt.
4: Det sier 15 år gamle Elea Gangeskarvåg. I skolegården bak henne står elsyklene på rekke og rad. Det er ingen tvil om hva som er det foretrekte transportmiddelet her.
3: Det er nok elsykler. Det er sikkert det som er mest lett å bruke nå.
0: Reporter Jonathan Hetland. Oktober er den måneden med gjennomsnitt flest viltpåkjørsler, etterfylt av november og desember ifølge Trygg Trafikk. Akershus ligger hittil i år på en tredjeplass i landet blant kommuner med flest viltpåkjørsler. Med 982. Samtidig skjer mer enn en tredel av alle påkjørsler statistisk sett i løpet av de 3 siste månedene i året. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Og her skjer lokalnytt. Miljøpartiet De Grønne vil ha ny og lengre motorveg i Bergen. Partiet krever at regjeringen må sette av penger til bygging av ny og forlenget Fløyfjellstunnel før forslaget til neste års statsbudsjett blir lagt frem i morgen. Et prosjekt med stor betydning, mener stortingspolitiker Frøya Skjold-Sjursæter.
6: Forlenget Fløyfjellstunnel er et av de viktigste samferdselsprosjektene vi har her i byen. Vi kommer til å ta forlenget Fløyfjellstunnel inn i budsjettforhandlingene om statsbudsjettet vi skal inn i nå i høst.
7: Det er jo fordi at vi skal lage plass til bybane, gående og syklene her i Sandviken. Vi kan ikke komme i gang med noe bygging av bybanen til Åsane uten at forlenget Fløyfjellstunnel-prosjektet blir ferdig. Så det er bare å komme i gang med det så fort som mulig.
5: Til sist hørte vi gruppeleier i Bergen MDG, Katrine Berg Nødtvedt. En hordalending i 50-åra er tiltalt for å oppbevare overgrepsbilete av barn. På litt over et år lastet mannen ned over 18.200 bilder og filmer som seksualiserer eller viser overgrep mot barn. Mannen må møte i Hordaland tingrett over nyttår. Og til sist, Vest politidistrikt vil arrangere beredskapsøvinga Plivo i Bergen i stedet for hvert distrikt, det skriver avisa Nordhordland. Plivo er en beredskapsøving hvor nødetatene trener på alvorlige situasjoner med pågående livstrugende vold. Både ordfører og brannvesenet retter sterk kritikk mot forslaget. De mener flyttinga vil få alvorlige konsekvenser for treningskvaliteten og beredskapen i regionen, skriver avisa. Lokalnytt fikk du av Kristin Almeland Manger.
8: God morgen, Hordaland.

0: Peter Gabriel, Sledgehammer, når klokken nærmer seg 10:10. Riktig god morgen, du har på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen i studio. Denne tirsdagsmorgen, det 6. oktober, og det blir skyet vær i Hordaland, regnbyer, mest nedbør i midtre og indre strøk, vestlig opp en liten kuling på kysten, stiv kuling i fjellet, og i kveld så blir det bris.
1: Ja, og det 6. oktober som du var inne på. Egil, han ringte til oss litt tidligere i dag, og sa at hvis du skal over det Hardangervidda, eller Hardangervidda, som det heter på korrekt norsk, så det vinterdekk som gjelder i dag altså, for det 0 grader og snø i lufta der oppe, og det glatt, så ja, vinteren kom tidlig også.
0: Ja.
1: I hvert fall i fjellet.
0: I hvert fall i fjellet, men hvordan temperaturen andre steder da?
1: Du, andre plasser i Vestland i dag, nå må jeg bare finne frem temperaturoversikten min her, Espen. Og da at Skånevik, Lærvik og Mongstad har 10 grader, Bergen sentrum har 11, mens i Odda og på Voss det da 9 grader. Ja. I trafikken så det ingen meldinger bortsett fra Hardangervidda da. Ser du noe så tips oss gjerne i appen eller 55 275 700.
0: Regjeringen må sette av penger til byggestart for ny og forlenget Fløyfjelltunnel i Bergen. Det krever MDG før morgendagens statsbudsjett. Mer om det straks.

0: Lokalmusikk i God morgen Hordaland, Fanella, Train Station 14/7.
1: Arbeiderparti-regjeringen må sette av penger til byggestart for ny og forlenget Fløyfjellstunnel i Bergen, og dette krever altså Miljøpartiet De Grønne før regjeringen må legge frem sitt forslag til statsbudsjett for neste år, og det er stortingspolitiker Frøy Skjold Sjurseter som sier dette.
0: Og i Bergen er trolig alle partiene enige om dette kravet.
2: Forlenget Fløyfjellstunnel er et av de viktigste samferdselsprosjektene vi har her i byen. Vi kommer til å ta forlenget Fløyfjellstunnel inn i budsjettforhandlingene om statsbudsjettet vi skal inn i nå i høst.
3: Det står to kvinner fra MDG på gangbrua over den tungt trafikerte innfartsåret til Bergen fra nord. Der E39 passerer Norges Handelshøgskole. Firefeltsvegen under deg skal etter planen bli byttet ut med bybaneskinner til Åsane bydel, når Fløyfjellstunnelen blir forlenget slik at biltrafikken ikke lenger skal gå her. Så nå vil MDG-erne ha ny, mer og lengre motorvegg.
4: Det er jo fordi at vi skal lage plass til bybane, gående og syklene her i Sandviken, og få bybanen bygget til Åsane.
3: Sier gruppeleier i Bergen MDG, Katrine Bergen Nødtvedt. Bybanen, ja. I bergenspolitikken henger jo alt sammen med debatten om utviding av bybanenettet. Omkampene og ombestemmingene om bybanen til Åsane skal kjøre på framsida av de ikoniske byggene på Bryggen, eller i tunnel i bakkene bak Bryggen. Og det er for så vidt den gordiske knuten. Men enten det blir sånn eller slik, er det ny og forlenget Fløyfjellstunnel som må på plass først. For skinnene til bybanen skal åkkesom få plass i hovedveggen der bilkøen i dag går, eller står.
4: Uansett hvor man bygger bybanen inne i sentrum, så er man nødt til å ha en forlenging av Fløyfjellstunnelen for å kunne bygge bybanen her.
3: Sier Katrine Bergen Nødtvedt. Stortingspolitiker Sjurseter satser på at Arbeiderpartiet sin nye samferdselsminister er lettere å overtale enn den førre.
2: Vi håper jo at den nye samferdselsministeren må komme seg opp med mer forberedt på å prioritere viktige samferdselsprosjekter i byene.
3: Byutviklingsbyråd i Bergen, Eivind Nevdal Bolstad fra Høyre, er hjertens enig med Miljøpartiet De Grønne.
5: Jeg synes det er et utmerket forslag fra MDG. Utbedring av Fløyfjellstunnelen er langt på overtid. Allerede tilbake i 2013 så brøt vi den med tunnelsikkerhetsforskriftene. Bergen bystyre, vi har nå vedtatt alt det vi trenger av reguleringsplaner for Fløyfjellstunnelen.
6: Men apropos vedtatt alle planer, er det Fløyfjellstunnelen som er proppen, eller er det det å faktisk bestemme seg for bybanetrasé?
5: For å bygge bybane, så er vi avhengig av at Fløyfjellstunnelen er ferdig oppgradert og forlenget. Det er jo ikke sånn at vi trenger å vente på bybanen for at vi kan starte med Fløyfjellstunnelen.
6: Fungerende gruppeleier i SV, hva vil du si til dette?
7: At her er Høyre og SV enige om noe.
3: Det var da svært. Også Eira Garrido syng altså med i det politiske Bergenskoret, som krev klarsignal og milliarder til ny Fløyfjellstunnel i statsbudsjettet som AP-regjeringen legger frem i morgen.
7: For SV er det viktig å få bygget bybanen til Åsane. Det er jo selvfølgelig det viktigste, men også en forlenget Fløyfjellstunnel snarest.
5: Altså alle vi som bor i Bergen ser den situasjonen vi har til Åsane hver dag. Fløyfjellstunnelen har de siste årene vært stengt rundt 111 ganger i snitt i året. Du lammer i prinsippet en hel bydel og store deler av Bergen sentrum.
6: Det er full politisk enighet i Bergen bystyret om dette.
5: Ja, vi ønsker å få på plass finansiering, så jeg heier på MDG sitt initiativ og håper at dette virkelig kommer inn i forhandlingene om budsjettet nå for neste års statsbudsjett.
4: Vi kan ikke komme i gang med noe bygging av bybanen til Åsane uten at forlenget Fløyfjellstunnelprosjektet blir ferdig. Så det er bare å komme i gang med det så fort som mulig.
1: Ja, det er bare å komme i gang, så gruppeleier i Bergen MDG, Katrine Berg Nødtvedt, og reporter her da var Leif Rune Løland.
0: 18 minutter over 20 klokken blitt. Riktig god morgen, du har på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen i studio. Og snart skal det handle om elsykler.
1: Mm. Det er veldig populært.
0: Ja, i 2012 så var det bare 2000 sykler i Norge, altså elsykler.
1: Ja.
0: Nå er det 600.000.
1: Yes.
0: Kan du tenke deg?
1: Ja.
0: Mer om det straks. Det er kanskje

0: Einar Steinbakken for alltid type ting.
1: De siste 10 årene så det blitt altså selt rundt 600 000 elsykler I Norge, og til sammenligning så ble det bare solgt 2000 elsykler I 2012. Og nå, ja, det på mange måter allmannseie.
0: Ja, på sykkelparkeringen til Førde underskole så står det sykler til over 1 million kroner.

0: om lag 600 000 elsykler i Norge de siste 10 årene. 100 000 elsykler i Norge de siste 10 årene. Og priser i Norge de siste 10 årene. Og prisen ikke 10 årene. Og prisen ikke låg. Og prisen ikke låg.
1: Det veldig variert.
0: Låg.
1: Det veldig variert. Alt fra 20 til 40 000 er spørst. Hvilken type du kjøper?
0: Da runder fort verdien av de flere titals elsyklene på Førde ungdomsskole over 1 million kroner til sammen. Sjøsykkelselger Arne Mo går en stor andel av salet i elsykler.
2: Jeg tror de aller fleste tenker praktisk til og fra jobb.
0: Mo forklarer også salet med at elsykkelen i dag allemannseie.
2: Og det at andelen elsykler så stor, så betyr det at det veldig mange som kjøper elsykler. Det ikke bare godt voksne folk med god økonomi, det kjøper også til ungdom og til og fra skole, til trening og så videre.
0: Etterspørselen til elsykler ser en også på bruktmarknaden.
3: Antallet elsykler-annonser blant annet har økt kraftig. I august var det nesten dobbelt så mange annonser for elsykler som på samme tid i fjor.
0: Det sier Katrine Oppsaug Bakke, gjenbruksekspert i Finn.no. Hun framhever samstundes at elsykkelen ikke alene.
3: Vi ser egentlig økning i alle typer sykler, for du ser jo både økning i terrengsykler, gravelsykler og andre typer sykler. Det som liksom er gjennomgående som er tydelig er jo at elsyklene har høyere etterspørsel enn tilbudssida da.
0: Den vanlige sykkelen med andre ord ikke parkert for godt. 14 år gamle Torkel Johan Mollestad Strømmen sykler for egen maskin. Det har han likevel ikke planer om å holde frem med. Strømmen ser på et annet alternativ.
4: For elsykkel, det veldig dyrt. Og så tenkte jeg, i stedet for å kjøpe det, da kan jeg bare vente til jeg blir 16, og så kan jeg kjøpe med lett sykkel.
5: Reporter i saken var Jonathan Hetland. Golden girl dressed in ice, your heart is dark as night. You got me written my life.

0: Kyle Alessandro og Leiter.
1: I NRK Radioappen så har vi en temperaturmåler rett og slett på om du blir påvirket av dette regnværet vi har hatt.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Flere tusen demonstrerte på Cornell Universitetet. Studentene sier de utrygge etter overgrepsavsløringene. Prisen på strømmetjenester øker. Samtidig så blir de dårligere, mener Forbrukerrådet. Flere og flere forsøker å kutte ut sosiale medier. Vegard valgte fjelltur for å få ned skjermtiden.
1: 10 timer, 12 timer på en dag. Og det er helt sinnssykt.
0: Det var flere tusen studenter som demonstrerte ved Cornell Universitetet i USA i går kveld altså. De krever at universitetsledelsen går av etter håndteringen av saken der en kvinne sier hun ble voldtatt av 7 medstudenter i 2024. Saken har kommet opp igjen etter at kvinnen saksøkte universitetet og de 7 medstudentene. Og det var studentavisa Cornell Daily Sun som først skrev om det nye søksmålet, og startet det som nå har blitt en verdensomspennende nyhetssak. Korrespondent Peter Svår møtte en av dem som skriver for avisa.
2: Three weeks ago it started to be big, and then it was insane. So it's really been like huge.
3: For 3 uker siden begynte dette virkelig å bli stort, forteller Mia Sofia Orango, videoredaktør i studentavisen Cornell Daily Sun.
2: We never thought that it would get this big.
3: De USAs eldste studentavis, men de studenter, flesteparten mellom 20 og 22 år gamle. En av Orangos kolleger slapp aldri tak i en intern e-post om en voldtektsanklage som kom i 2024. 18. september i år var det Cornells sønn som var først ute med å fortelle historien om at kvinnen som bare kalles Jane Doe hadde levert et nytt søksmål, og de hadde også intervjuet henne anonymt.
4: How has it been for you to sort of see how the story has now gone global?
2: Weird. So weird. I'm very relieved that it has. I think that it's important that it does, but also at the
3: Det har vært helt merkelig å se hvordan nyheten nå går verden rundt, sier Mia Ortego. Midt i en demonstrasjon med flere tusen studenter som krever rektors avgang, og med kamerateam fra hele verden som dekker det som skjer. Nå håper Orango saken vil føre til endring i hvordan saker om voldtekt og seksuelt overgrep blir håndtert, ikke bare her på Cornell Universitetet.
2: We hope that things can change, big or small, we hope that change happens.
0: Abonnentene på flere strømmetjenester øker, samtidig med at tilbudet blir dårligere, det skriver Klassekampen. Men kundene, de fortsatt lojale.
5: Vi har Netflix. Og så har vi stream med Viaplay, TV2, Discovery+, Sky Showtime og mye, mye jeg ikke bruker.
6: Lotte Sørli nyt godt av streameabonnementer til sine foreldre, men synes prisen de betaler høy.
5: Ja, det veldig dyrt nå. Jeg tror det koster sånn 900, eller noe sånn bare for den der stream, og så det jo Netflix i tillegg da. Jeg hadde aldri betalt for det selv.
7: Etter to var det som er interfett.
8: Du må ikke hjelpe meg.
6: Prisen på strømmetjenestene vi har tilgang på her i Norge har økt jevnt og trutt de seneste årene, medan tilbudet har blitt dårligere. Det sier fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen.
9: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp, og det åpenbart negativt for forbrukeren.
6: I tillegg til at strømmetjenestene har lagt på reklame på noen av abonnementene sine, har de også krympet katalogen de tilbyr til forbrukerne uten at vi merker det. Det forteller førsteamanuensis ved BI, Terje Kolbjørnsen, som har forsket på strømmetjenester i 10 år.
10: Det helt irrelevant for de aller fleste forbrukere om det finnes 7000 tv-serier eller om det finnes 3000 tv-serier. Så lenge vi får se de store titlene som vi ønsker oss, og så lenge umiddelbare underholdningsbehovene blir tilfredsstilt. Så vi ikke så prissensitive på sammenhengen mellom pris og størrelsen på katalogen eller makrelboksen om du vil.
0: Reportere her, det var Munever Gyllis og Helga Thunheim. Regjeringen foreslår å øke Norgespris på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime. Inkludert moms så blir prisen da 56 øre, og prisen øker mer enn den generelle prisveksten. Energiminister Terje Aasland forklarer.
11: Det fordi at fremtidsprisene på strøm ligger an til å bli mye høyere enn prisveksten generelt. Og loven legger veldig klare føringer på at den skal ta opp i seg historiske priser, men også fremtidspriser. Og det gjør vi, og så sier vi at vi vil ikke øke Norgesprisen så mye som fremtidsprisene tilsier, og derfor så legger vi inn en begrensning denne gangen på 5 øre kilowattimen. Hadde vi ikke gjort det, så skulle Norgesprisen vært på over 50 øre kilowattimen.
0: Så til dobbeltrapp I Halden. Våpenet som ble brukt tilhørte ikke den siktede mannen. Han skal ha fått tak I jaktvåpenet kort tid før drapene skjedde søndag morgen, får NRK opplyst. En far og en sønn på 72 og 47 år ble skutt og drept, og en annen mann ble alvorlig skadd da gjerningsmannen begynte å skyte mot et jaktlag på 14 personer. Krimreporter Ola Døvik, hva mer har kommet fram om det som skjedde?
12: Vittnene beskriver en svært dramatisk og panikkartet situasjon der de andre I jaktlaget måtte søke tilflukt på dette gårdstunet da gjerningsmannen begynte å skyte målrettet. 14 jegere var på vei ut på elgjakt da mannen I 20-årene, som de kjente godt fra før, kom ut med en jaktrifle, for han hadde nemlig tidligere vært en del av dette jaktlaget selv, han var ikke det nå, og drapsiktedes familie eier gården og terrenget der jakta skulle skje. Siktede hadde selv våpenlisens, men drapsvåpenet tilhørte altså ikke ham, får vi opplyst. Han skal få tak I det rett før drapene skjedde.
0: Og så har politiet funnet en sykkel I nærheten av åstedet. Hva kan du fortelle om det?
12: Ja, politiet jobber nå med å kartlegge mannens bevegelser I forkant av disse drapene. Og den siktede, han bodde I en leilighet I Halden sentrum, men han skal etter det vi får opplyst ha reist til gården kvelden før drapene, og det en strekning på flere mil. Politiet undersøker om den siktede kan ha syklet til åstedet, og en sykkel skal ha blitt funnet I nærheten kort tid etter drapene.
0: Takk skal du ha, krimreporter Olav Døvik. I dag starter ankesaken mot Steinar Vangen. I juli så ble 55-åringen dømt til 15 års forvaring for å ha drept svenske Malin I Trollhättan I 2024.
13: På like linje som I tingretten så erkjenner han ikke straffeskyld for etter tiltalen.
14: Det sier Gaute Nilsen, som forsvarer Vangen.
13: Det ligger I sakens natur all den tid at det anka over bevisvurderingen under skyldspørsmålet, så Steinar Vangen uenig at beviset for domfellelse til stede. Han også uenig I reaksjonen, altså straffen han har fått.
14: Tingretten fant det bevist at Vangen drepte svenske Malin ved å kvele henne med en pute og dømte han til 15 års forvaring. Nå skal lagmannsretten vurdere saken på nytt. Statsadvokat Peter Johansen vurderer også denne gangen å be om at Vangen dømmes til forvaring.
15: Ja, det ikke noe som tilsier at det blitt mindre aktuelt, så han klar over at det kan bli en påstand nå også.
0: Reporter her, det var Benjamin Forland, Anders Rød. Mange har I løpet av det siste året gjort aktive forsøk på å kutte ut sosiale medier. 20 år gamle Vegard Nygaard fra Sandnes begynte å gå på fjelltur for å få kontroll over egen skjermtid.
1: De dagene for eksempel jeg ikke hadde skole, det var ferie eller noe sånt, og jeg ikke skulle gjøre noe. Da ble det fort opp til liksom 10 timer, 12 timer på en dag. Og det helt sinnssykt.
16: Men I dag sier 20 år gamle Vegard Nygaard fra Sandnes at han bruker rundt 30 minutter på mobilen hver dag. Men kampen den var lang. Han forsøkte I flere år ulike tiltak for å minske skjermtiden.
1: Jeg følte jo bare at dagen ikke fantes.
17: Vil du si at du var avhengig?
1: Ja, 100%.
16: Mens skjermtiden blant norske ungdommer I snitt ligger på rundt 6 timer om dagen, vokser fram en ganske tydelig motbevegelse. Ferske internasjonale undersøkelser viser at over halvparten av unge I generasjon Z I løpet av det siste året har gjort aktive forsøk på å kutte ut sosiale medier. Først da Nygaard begynte å erstatte tiden han brukte på skjermen nye vaner, klarte han å snu mønstre.
1: Så for eksempel for meg så det trening, å gå på tur, det like mye.
16: Psykologspesialist Line Marie Warholm oppfordrer alle til å ta skjermtiden sin på alvor.
18: Mange av oss har jo ikke noe tid til å sitte stille I eget hode.
16: Hun kommer med 3 råd til deg som ønsker å bruke mindre tid på skjerm.
18: Ikke ha med telefonen inn på soverommet. Legg den fra seg tidlig på kvelden. Skru av fargene, alltid liksom. Og sette på sånne tipsgrenser med en kode som man gir til noen andre.
1: Gå og tren. Bare gjør det som du synes kjekt, om det løping eller treningssenter eller noe sånt. Gå på tur. Og jeg ville sagt begynne å lese.
0: Reporter her, det var Simon Elias Vik Bogen. Oktober den måneden med flest vilt på kjørsler, etterfylt av november og desember ifølge Trygg Trafikk, og det altså I løpet av de siste 3 månedene at det flest vilt på kjørsler her I landet, advarer Trygg Trafikk. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: These are the days. Ida Jenshus og riktig god morgen du har på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen I studio. Klokken 07.43. Kristin også her for å gi oss lokale nyheter.
1: En mann I 50-årene tiltalt for å oppbevare flere tusen overgrepsbilder av barn. På litt over et år lastet han ned over 18.200 filmer og bilder som seksualiserer eller viser overgrep mot barn. Mannen må møte I Hordaland tingrett neste år. Regjeringen må sette av penger til å bygge en ny og forlenge Fløyfjellstunnel I Bergen. Det krever Miljøpartiet De Grønne før regjeringen legger frem forslag til neste års statsbudsjett I morgen, sier stortingspolitiker Frøya Sjursæter. Og til sist Vest politidistrikt vil flytte en stor beredskapsøving mellom nødetatene fra distrikter, det skriver Avisa Nordhordland. Både ordfører og brandvesenet kritiserer forslaget og mener flyttingen vil få alvorlige konsekvenser for treningskvaliteten og beredskapen I regionen.
0: Takk skal du ha, Kristin. Og jeg må dessverre si at det blir litt regn I dag også. Kanskje ikke så mye som det har vært de siste dagene I Hordaland. Skyet, regnbyer, mest nedbør I midtre og indre strøk, og den vestlige opp I liten kuling på kysten, stiv kuling I fjellet, og I kveld så blir det bris.
2: Temperaturene de ligger mellom 9 og 11 grader din tirsdagsmorgon, og det litt sånn småkjølig. På Hardangervidda så det 0 grader og snø I luften, så der rådet absolutt at du må ha vinterdekk hvis du skal øve den veien I dag. Ellers I trafikken så går det mest fint. Kom nettopp melding om at det et kjørtøy som har stoppet inne I Kneppetunnelen I Bergen, retning Liavatnet, altså Bergen sentrum, og det et kjørefelt som stengt I Kneppetunnelen akkurat nå. Ser du andre ting, tips oss gjerne I appen eller på 55 275 700.
0: Snart så skal vi feire en 16-årsdag.
2: Oi!
0: Ja. Og det ikke et menneske som 16 år, det noe som du bruker veldig mye tid på, Per, I dag.
2: Nei, det gjør jeg ikke, men jeg må nok innrømme at jeg kanskje bruker en halvtime hver dag,
0: ja. Ja, jeg også inne, ja. Nemlig Instagram.
2: Ja, det dette, skal vi kalle det sosiale medier, da, der du kan legge ut bilder og små historier fra livet ditt.
0: Ja, ja. Mer om det.
2: Hva du har lagt I middag, for eksempel.
0: Ja. Ja, ikke minst det.
2: Ja.
0: Det mye rart.
2: Nei, jeg tror dette har endret seg en god del på disse 16 årene.
0: Det det vi skal prøve å finne ut av.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8. Regjeringen foreslår å øke Norgesprisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime neste år. Prisøkningen større enn den generelle prisveksten på 3%. Energiminister Terje Aasland forsvarer økningen med at spotprisen på strøm blitt langt høyere enn regjeringen anslo i fjor høst.
1: Det fordi at fremtidsprisene på strøm ligger an til å bli mye høyere enn prisveksten generelt. Og loven legger veldig klare føringer på at den skal ta opp i seg historiske priser, men også fremtidspriser. Og det gjør vi, og så sier vi at vi vil ikke øke Norgesprisen så mye som fremtidsprisene tilsier, og derfor så legger vi inn en begrensning denne gangen på 5 øre kilowattimen. Hadde vi ikke gjort det, så skulle Norgesprisen vært på over 50 øre kilowattimen.
0: I Jemen så har krigen tatt seg kraftig opp siden i går. Regjeringsstyrker i landet, godt støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, satte i gang en voldsom offensiv mot Houthi-kontrollerte områder flere steder i landet. Houthiene har svart med å angripe mål dypt inne i nabolandet Saudi-Arabia, sier Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal.
2: Blant annet har Kong Khalid-flyplassen, som hovedflyplassen i hovedstaden Riyadh, blitt rammet av Houthi-Houthienes missiler. Houthiene har også angrepet Saudi-Arabias viktigste oljeselskap, Saudi Aramcos anlegg, flere steder. Det kommer ubekreftede rapporter blant annet om at Houthiene har igjen truffet denne viktige oljerørledningen som frakter saudiarabisk olje fra oljefeltene øst i landet til vest. Dette er en veldig viktig oljerørledning for en av verdens største oljeprodusenter etter at Hormuzstredet ble mer eller mindre stengt.
0: Det har ikke vært så urolig i det krigsherjede landet siden 2022, da partene inngikk en våpenhvile. Ukraina har sendt 650 droner mot mål rundt Moskva i det som russiske statlige medier kaller det største droneangrepet mot hovedstadsregionen på 2 år. Flere droner skal ha truffet et stort oljeanlegg. Minst en person drept og minst 6 såret, melder russiske medier. Rødt stemmer for å kutte drivstoffavgiftene sammen med Senterpartiet, KrF og FRP. Rødt stemte opprinnelig mot drivstoffkuttet da det ble vedtatt i mars, men sier de støtter det nå, selv om det et brudd på budsjettavtalen. Det blir trolig ikke flertall for forslaget. Finanspolitisk talsperson i Rødt, Mimi Kristiansson, sier de støtter forslaget.
3: Det vel med støtte fordi at vi mener at drivstoffprisene i Norge nå for høye, og poenget vårt at livsnødvendigheter som folk må ha i livene sine, mat, bolig, strøm, drivstoff. Ja, mange må det i Norge i dag, sånn det dessverre. Det bør man kunne forvente rimelige og stabile priser på.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Og her kommer lokalnytt. Miljøpartiet De Grønne vil ha ny og lengre motorveg i Bergen. Partiet krever at regjeringen må sette av penger til bygging av ny og forlenget Fløyfjellstunnel før forslaget til neste års statsbudsjett blir lagt frem i morgen. Både byutviklingsbyråd Eivind Nævdal Bolstad fra Høyre og SV-gruppeleier Eira Garrido enige i at regjeringen må lytte til kravet fra MDG.
5: Utbedring av Fløyfjellstunnelen langt på overtid. For å bygge bybane så vi avhengig av at Fløyfjellstunnelen ferdig oppgradert og forlenget.
6: For SV det viktig å få bygget bybanen til Åsane. Det jo selvfølgelig det viktigste, men også en forlenget Fløyfjellstunnel snarest.
7: Det full politisk enighet i Bergen bystyret om dette.
5: Ja, vi ønsker å få på plass finansiering, så jeg heier på MDG sitt initiativ og håper at dette virkelig kommer inn i forhandlingene om budsjettet nå for neste års statsbudsjett.
4: Reporter var Leif Rune Løland. En hordalending tiltalt for å oppbevare flere tusen overgrepsbilder av barn. På litt over et år lastet mannen ned over 18.200 filmer og bilder som seksualiserer eller viser overgrep mot barn. Mannen, som i 50-årene, må møte i Hordaland tingrett over nyttår. Og til sist, Vest politidistrikt vil arrangere beredskapsøvingen Plivo i Bergen i stedet for hvert distrikt, det skriver avisa Nordhordland. Plivo en beredskapsøving hvor nødetatene sammen trener på alvorlige situasjoner med pågående livstrugende vold. Både ordfører og brannvesenet kritiserer forslaget. De mener flyttinger vil få alvorlige konsekvenser for både treningskvaliteten og beredskapen i regionen, skriver avisa. Lokalnytt, det fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Han er ikke så glad I jazz, Johnny. For han hater jazz. Johnny hates jazz.
1: Yeah.
0: Shattered Dreams når klokken 8:08. Riktig god morgen. Du hører på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen I studio. Den tirsdag 6. oktober. Blir småvått I dag også. Det blir skyet, regnbyer, men mest nedbør for deg som bor I midtre og indre strøk av Hordaland. Vestlig opp I en liten kuling på kysten, stiv kuling I fjellet, og I kveld så blir det bris.
1: Og hva skal du klippe av deg I dag, tenker du?
0: I dag må vi ha sydvesten på.
1: Nei, da tror du så mye regn blir det jo ikke.
0: Nei da.
1: Må du ikke skremme folk, men altså det kan være greit med et varmt lag.
0: Ja.
1: Altså en jakke som varmer litt, for det litt sånn småkjølig ute. Voss og Odda 9 grader, Skånevik, Lærvik og Mongstad 10 grader klokka 7 I dag til, mens Bergen sentrum har 11 grader. Og på Hardangervidda, der det nå melding om glatt vei, da vi altså på Riksvei 7, vi ble jo oppringt her tidlig I morges
0: ja.
1: Med at det var snø. Så det vinterdekk som gjelder hvis du skal over Hardangervidda I dag. Så fremdeles et kjørefelt stengt I Knappetunnelen I Bergen, retning Liavatnet, altså mot Bergen sentrum. Og grunnen til det at det et kjøretøy som har fått stopp inne I tunnelen. Ellers så skal det ikke være andre meldinger som vi har fått beskjed om, men du kan jo sitte på opplysninger som andre trenger å veta, eller synes det fint å veta. Tips oss I appen eller 55275700.
0: Du har begynt å lure oss, dette med sydvest, det for å ikke bli våt I håret?
1: Nakken.
0: I nakken?
1: Ja, kanskje.
0: Ja, fordi den går litt bakover. Ja. For jeg har alltid lurt på det, hvorfor bruker vi det ikke? Altså, ja, nei, jeg måtte bare tenke på det.
1: Ja, altså det jo et veldig anvendelig plagg.
0: Jo, men...
1: I stedet for paraply, sant, så du på en måte godt dekket nede ved skuldrene og overalt da.
0: Åja, ok.
1: Har du ikke en sydvest?
0: Aldri hatt det.
1: Ja,
0: har du?
1: Ja, jeg har en.
0: Ja, bruker du den?
1: Nei.
0: Nei, ok. Dette Frida Onnevik I hvert fall. Jeg vet ikke om hun har sydvest, men...
1: Jo, jo.
0: Det har hun helt sikkert da.

0: 17 år og Frida Ånnevik. Klokken er 7:15. Det er begynt å lysne, og du hører på God morgen Hordaland, og i appen NRK Radio så lurer vi i dag på, blir du påvirket av regnvær? Og det er altså 34% som sier ja, det er grusomt. 41%, tja, litt. Og 25%, nei, vi da vestlendinger.
1: Bor det så mange østlendinger her vestpå?
0: 34%? Nei, men tenk at selv om du for Vestland, så kan du synes det litt forferdelig. Da.
1: Men akkurat nå så ser jeg spor av blå himmel bak knollen din, Espen. Ja. Så det jo mulighet til å få et solgløtt i dag. Tenk da, hadde ikke det vært fantastisk?
0: Jo. Ja. Men du, snart så skal vi på andre siden av jorden. Og så, altså, vi lærte jo før i gamle dager, at når vi var barn, at hvis du på en måte andre siden av jordkloden, det var Kina. Så hvis du gravde, gravde et hull ned i bakken her, så kom du til Kina.
1: Ja, da ble sagt. Ja. Og da trodde jo med på, men da viser seg nå at hvis du graver et hål i bakken gjennom jordkloden, så kommer du en plass ut i Stillehavet, sånn rundt New Zealand eller noe sånt.
0: Ja, vi skal til Stillehavet direkte nå straks. Ja. Vi skal ikke til New Zealand, men vi skal til noen, vet du hva, altså bare høre navnet på de, altså Fiji.
1: Altså det er liksom paradis på kvart et nes der vi skal.
0: Ja, og der er sol begynt å gå ned.
1: Ja.
0: Så det, vi skal direkte til Fiji.
1: Ja, men for, og bor i en seilbåt.
0: Ja, det skal vi også. Vår inn og love us in memory. Ta oss frem til Chile, hvis vi ikke Chile, Fiji. Tidlig på morgenen.

0: War In og Lovers in Memory. Og nå jeg litt spent, for nå skal vi til andre siden av jordkloden. For har du hatt en drøm om å legge ut på en lang tur? Og så har det bare blitt med drømmen, kanskje.
1: Det fort gjort at det blir sånn for veldig mange av oss.
0: Ja, hva med å ligge og duppe ved en stillehavsøy omgitt av asurblått hav, høre bølgeskvulp og se sol gå ned i havet?
1: Det en drøm jeg gjerne kunne tenkt meg.
0: Ja.
1: Arne Frank Petersen, god morgen!
2: God morgen, ja, og det var akkurat sånn det var, ja. Eller er.
1: Ja. God ettermiddag, det er vel kanskje rett å si til deg akkurat nå.
2: Ja,
1: ja, for du,
2: den gikk akkurat ned.
1: Ja, for hvor er du akkurat nå?
2: Akkurat nå er jeg Vajoli Bay, heter det, og øyen heter W-A-Y-A, Vaya, Vaya Seva.
1: Ja, og da ligger det litt sånn nordvest for Fiji-øyene.
2: Ja, litt. Det er snakk om 3,5 timer med 5 knop, så det er ikke sånn veldig langt unna. Men litt easy, så ser jeg ikke land den veien.
0: Nei.
2: Men ser jeg jo land der som jeg er.
0: Beskriv hvordan det ser ut der som du sitter akkurat nå.
2: Der er det da, sånn sett, godt skjermet. Jeg ser fjell på 200-300 meters høyde rundt meg på 1-2-3 sider. Og så er det helt åpent mot vest. Og der er minst vind fra vest, og der er vind fra venst av og til, men mest kommer det fra nordøst. Så her jeg ligger er det veldig lunt for vind, og så ligger jeg i skjermet av en øy, og den er 500 meter høy. Den ligger opp her på sydsiden av båten min. Og nå er det stille hav, og sånne rosa skyer i bøen, eller i hekken. Og så en asurblått hav, det har jeg da i morgen tidlig.
0: Oh.
2: Når solen kommer opp, så er det en sandbank foran meg med sånn asurblått hav på begge sider. Og temperaturen der er vel cirka 24-25 grader i vannet.
1: Ja, det er ikke vondt, Arne. Det er ikke det. Altså, nå sitter du ombord i seilbåten din, en 42 fot stor Beneteau. Altså, dette er jo en drøm du har hatt lenge, sant? Hva var det som gjorde at du bestemte deg for å kaste loss og legge ut på en så lang tur?
2: Nei, det var en gang jeg seilte ute i Nordsjøen etter mange netter til Shetland, så seilte vi til Skottland. Og det ble liksom ikke bare en natt, men det ble 2 netter. Og andre natten der, så var det sånn strålende måneskinn, god bør, herlig. Og da tenkte jeg, åh, dette vil jeg gjøre mye og lenge. Og det var da altså i 85-86.

0: juli 2024.
1: Ja, det stemmer.
0: Er drømmen blitt sånn som du hadde tenkt da? Kom igjen!
1: Ja. Ja, deler av den har blitt det. Men det har blitt, altså, når man har et seilbåt og seiler 24/7 hele tiden, så forbruker man, eller sliter på utstyr på en helt annen måte. Og ingenting varer evig. Og det eneste som er sikkert er at i morgen skjer det noe galt.
0: Ja.
1: Det er bare det at jeg vet ikke i dag
2: Nei.
1: Hva det er som skjer i morgen.
2: Så det er litt sånn uforutsigbart liv?
1: Fullstendig. Ja. Fullstendig. Helt. Ja. Og det er litt spennende. Det er litt av triggingen å klare å fikse det gale som skjer når det skjer med det du har tilgjengelig.
0: Men du må jo beskrive, altså hva har vært det beste så langt?
1: Ja, Stillehavet, 24 døgn alene fra Lima til Påskeøyene, fra 20. desember til 10. januar. Så må jeg si at det var en interessant, lite spennende, men ja, interessant opplevelse å være på havet alene i 24 døgn.
2: Ja, hvordan er det? Altså, blir du ensom?
1: Ja, nei, i dag på grunn av Starlink så blir man jo ikke det. Altså, hadde det vært for 20 år siden når kommunikasjonen var annerledes, så hadde man bare lagt andre rutiner rett og slett. Altså, man hadde gjort ting på en annen måte. Men det å være alene på havet og ta dagene som de kommer og være som de kommer og ja, og så er det jo helt klart så kommer man frem og så opplever man Påskeøyene med alt som har skjedd der i forhold til Tor Heyerdahl og statuer og Kon-Tiki og ja, altså det er jo jeg får gåsehud bare jeg snakker om det. Det er helt og en ting er Påskeøyene. Men etter Påskeøyene så fikk jeg, altså jeg fikk ombord to leger, en fra Haugesund og en fra Bergen, eller fra, ja, fra Bergen, opprinnelig fra Tyskland. Og de var med å seile til Pitcairn. Og jeg har googlet Pitcairn. Det er det mest langt vekke øy. Altså det er den verste stedet å komme til. Det er nesten umulig.
0: Ja.
1: Okay. Kun med egen båt.
0: Ja. Altså hva er planen nå vi har da?
1: Ja, nå skal jeg seile og nyte Fiji-øene. Her er 850 øyer, og der bor folk på 100 av de. Jeg tror ikke jeg klarer å besøke alle 100 der. Men jeg skal i hvert fall være her og seile og hoppe mellom øyene frem til januar-februar neste år.
2: Det høres jo som en drøm.
1: Ja, det er jo bare å ta steget, kjøpe båten, og så lære seg litt seiling, og så hive seg ut. Det er jo en del som kjøper båten her borte.
2: Ja,
1: og bare seiler og driter i transporten, for å si det mildt. Jeg vil si det er litt av spenningen.
0: Ja, det kan jo være et godt råd til deg som nå, akkurat nå sitter med samme drøm som Arne Frank Pettersen, som befinner seg på en stillehavsøy i nærheten av Fiji. Tusen takk for praten denne tirsdagsmorgen, og så god ettermiddag og kveld til deg, Arne Frank Pettersen.
1: Jo. Tusen takk for det, og er det noen som vil følge, så er det bare å se på denne her Facebooken eller Instagramen, ja, ja, som dere nevnte. Men på Facebook så ligger jeg ute med fulle navnet, og der poster jeg innimellom.
2: Ja, men du må ha en nydelig dag og kos deg videre.
1: Tusen takk for det.
2: Ha det.
1: Og nytt regnet.
2: Ja, jeg skal gjøre det. Ha det.
1: Ha det godt.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8.30. I dag starter ankesaken mot Steinar Vangen. I juli så ble 55-åringen dømt til 15 års forvaring for å ha drept svenske Malin i Trollhättan i 2024. Forsvarer Gaute Nilsen sier Vangen ikke erkjenner straffskyld.
1: Det ligger i sakens natur all den tid at det er anka over bevisvurderingen under skyldspørsmålet, så er Steinar Vangen uenig i at beviset for domfellelse er til stede. Han er også uenig i reaksjonen. Altså straffen han har fått.
2: Tingretten fant det bevist at Vangen drepte svenske Malin ved å kvele henne med en pute og dømte han til 15 års forvaring. Nå skal lagmannsretten vurdere saken på nytt. Statsadvokat Peter Johansen vurderer også denne gangen å be om at Vangen dømmes til forvaring.
3: Ja, det ikke noe som tilsier at det blitt mindre aktuelt.
0: Reporter Benjamin Våland Andersrød. Regjeringen foreslår å øke Norgesprisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime neste år. Prisøkningen større enn den generelle prisveksten. Energiminister Terje Aasland forsvarer økningen med at spotprisen på strøm blitt langt høyere enn regjeringen anslo i fjor høst. Rødt vil stemme for forslaget fra Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti om å fjerne avgiftene på bensin og diesel ut året, det sier Mimir Kristiansson, finanspolitisk talsperson i Rødt. Forslaget ligger likevel ikke an til å få flertall. I Russland så minst to mennesker drept og mange såret i det som russiske statlige medier kaller det største ukrainske droneangrepet mot hovedstadsregionen på to år. Ukraina har sendt 650 droner mot mål rundt Moskva og skal blant annet ha truffet en lagerbygning og et stort oljeanlegg ifølge russiske medier. Abonnementer på flere strømmetjenester øker, samtidig med at tilbudet blir dårligere, skriver Klassekampen. Men kundene, de fortsatt lojale.
4: Vi har Netflix, og så har vi stream med Viaplay, TV2, Discovery+, Sky Showtime og mye jeg ikke bruker.
5: Lotte Sørli nyter godt av strømabonnementer til sine foreldre, men synes prisen de betaler høy.
4: Ja, det veldig dyrt nå. Jeg hadde aldri betalt for det selv.
5: Prisen på strømmetjenestene vi har tilgang på her i Norge har øket jevnt og trutt de seneste årene, medan tilbudet har blitt dårligere. Det sier fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen.
6: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp, og det åpenbart negativt for forbrukeren.
0: Reporter her, Helga Thunheim, og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
7: Og her skjer jeg med lokalnytt. En hordalending tiltalt for å oppbevare flere tusen overgrepsbilder av barn. På litt over et år laste mannen ned over 18.200 filmer og bilder som seksualiserer eller viser overgrep mot barn. Mannen, som i 50-årene, må møte i Hordaland tingrett over nyttår. Miljøpartiet De Grønne vil ha ny og lengre motorveg i Bergen. Partiet krever at regjeringen må sette av penger til ny og forlenge Fløyfjellstunnel før forslaget til neste års statsbudsjett blir lagt frem i morgen. Forlengingen av tunnelen utsynt før en kan starte å bygge bybane til Åsane. Kravet får tverrpolitisk støtte av flere bergenspolitikere. Og til sist, i Tjukkebygda på Voss tok en gravemaskin fyr sent i går kveld. Brannvesenet fikk rask kontroll på staden, men gravemaskinen ble totalskadd i brannen. Ingen personer skal ha blitt skadde. Årsaker til brannen førebels ukjent.
8: Det Kristin Almeland Manger som gir oss de lokale nyhetene. Per Vidar Raunholm og Espen Hatlestad også på plass. Håper du har en trivelig tirsdagsmorgen der ute. Det blir skyet og regnbyer med nedbør i midtre og indre strøk. Vestlig opp i en liten kuling på kysten, stiv kuling i fjellet, og i kveld så blir det bris.
9: Akkurat nå så ser jeg på et webkamera på Lærvik på Stort, og der solen på vei opp. Altså det er soloppgang, folkens. Så det er solgløtt i dag, altså. For de som heldige av oss i Hordaland. Temperaturen målt klokka 7 i dag tidlig, så har Odda og Voss 9 grader. Skånevik, Lærvik og Mongstad 10, mens Bergen har 11 grader. Det har vært en egentlig rolig dag i trafikken. Melding om glatt vei på Hardangervidda, Riksvei 7, så der det vinterdekk du må ha i dag. Knappetunnelen i Bergen, fremdeles et felt som stengt retning Bergen sentrum nå, og grunnen til det at det et kjøretøy da, som har fått stopp inne i tunnelen. Ser du andre ting, tips oss gjerne på 55 275 200, eller send en melding i NRK radioappen.

0: Lady Gaga og Bruno Mars, Die With A Smile.
1: Hege har skrevet til oss i appen. Hun var ute på altanen søndag også.
0: Ja.
1: Og vet du hva hun satt for seg da?
0: Nei.
1: En 5 liters vannkanna. Altså før regnet kom, sant? Og hun tenkte å se hvor mye som i den nå.
0: Ja, hvor mye det, Hege?
1: Ja, da må du svare, Hege. Nå må du finne frem litermålet ditt.
0: Ja, send oss en melding.
1: Send oss en melding.
0: Mm. Ja. Du, at det regner i Bergen, det ingen nyhet, og Nei. De siste dagene så har du bøttet ned, og mer regn kommer jo selvfølgelig utover høsten. Men visste du at de første nedbørsmålingene mellom de 7 fjell ble gjort så langt tilbake som i 1760, og det av en mann uten bys?
1: Altså, tenk da du. Altså, første konservator ved Bymuseet i Bergen, Bård Skogrand, god morgen, god morgen.
2: Hei.
1: Du, hvem var den der første som målte nedbøren i Bergen?
2: Du, han het Fredrik Christian Holberg Arendt. Han var en meget begavet ung mann. Han kom til Bergen i 1760 for å være lærer ved seminar og katedralskolen. Og der ble han faktisk i 65 år. 45 år som rektor ved katten.
0: Ja. Så, men hvorfor begynte han med å måle nedbør? For det var jo ikke gjort før.
2: Det var ikke gjort før. Dette er en mann av opplysningstiden. Han hadde vært i Leiden og studert med de store kanonene innen fysikk og matematikk. Og dette var i tiden der de skulle ha tall på ting. Så det er nok noe med holdningen der, en ny holdning. Han forteller jo det i dette skrivet sitt om dette her, at dette har vi alltid visst, og dette har vi vitset med. Dette har vært en... Vi ser jo... Det finnes eldre vitser om regn i Bergen enn dette.
1: Ja.
2: Men han vil ha tallene på det. Så det er, og det er nok typisk han da.
1: Ja, så det var egentlig kort og godt han skulle ha fakta på diskusjonen på gata?
2: Ja, og veldig, veldig i tiden å gjøre sånt. Han gjorde mye sånt da. Ja.
0: Og hva gjorde han da?
2: Du, dette er litt, jeg hørte om bøtten her, så det er litt vittig, fordi han var veldig opptatt av fordunstning, som de kalte det, fordampning, og det at vannet tiltrekker seg sidene i det karret du bruker.
0: Oh, ja.
2: Altså vil det bli unøyaktig. Så han laget en fryktelig sånn komplisert måte å måle nedbør på, med noen kar som slapp vannet ned i noen flasker som han hadde fått laget, og som da hadde et visst volym, som han da til alt omhold hadde satt streker etter danske fot i 12 deler.
1: Okay.
0: Det var voldsomt.
2: Det er voldsomt for oss i dag, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Men vet du hvor han målte nedbøren?
2: Sånn, ja. Jeg tenkte på det nå. Han jobbet jo på seminar, og da for bergenserne vet jo om Bergen Barneasyl, den flotte bygningen i foten av Skivebakken. Fra hvert fall fra 1769 så bodde han på i det huset. Så jeg ser for meg bakhagen der.
0: Ja. Hvor nøyaktig var disse målingene den gangen i forhold til dagens målinger da?
2: Vet du, dette er en veldig nøye person. Ja. Jeg tror disse målingene er ganske nøyaktige, men det kan vi jo ikke vite. Han tok jo feil da, når det alt var vanskelig det egentlig er å måle nedbør, for det er jo enklere enn det han trodde.
0: Ja. Så, hvor lenge holdt han på med dette?
2: Han holdt på i 5 år, fra 1765 til 1770, og så skrev han en stor artikkel om det, og publiserte i det danske vitenselskapets skrifter da, i 1777, så han brukte litt tid på å bearbeide alvoret.
1: Og det store spørsmålet, var alt bedre før i gamle dager, eller var det like mye regn i Bergen på 1700-tallet som i dag?
2: Det var mindre.
1: Det var mindre, ja.
2: Hvis Arendt har rett, og det er en skarve filolog som har gjort omregningene her, jeg er ikke, men så vidt jeg kan skjønne, så har de ett toppår i 1767. Da var de oppe i 2475 millimeter, hvis jeg har rent rett på dette. Ellers så er det bare ett år over 2000, og ellers så ligger det på en 1700, helt ned i 1580 i 1768.
0: Ja.
2: Ja,
1: det er jo så, da de har på Østland omtrent.
0: Ja, det var nesten.
2: Det er jo noe som får en til å tenke om vår tid. Ja, det har økt.
0: Men dette med måling av nedbør sånn senere, nå begynte det å komme litt mer sånn organisert og litt mer sånn som vi kjenner i dag.
2: Altså jeg vet i hvert fall, i Bergen har det vært organiserte nedbørsmålinger fra 1840-årene, tror jeg, på Bergen Hus drev man med det, og så på dette Lungegårdshospitalet hos Danielsen og den gjengen der, de var jo vitenskapsfolk, så de begynte med nedbørsmålinger også. Hva som imellom der, det vet jeg ikke. Men det dette blir jo en veldig gjev Bergens tradisjon, altså frem mot meteorologien og Bergenskolen. Og, ja, ja. Så det jo...
1: og i dag så jo dette nedbørstallet veldig viktig.
2: Veldig viktig, ja. Absolutt, ja.
1: Mens den gangen var det for få fakta på bordet på en måte og vinne diskusjonen.
2: Ja, jeg lurte litt på det. Dette jo en, dette jo et smertens tema, men som bergenserne tydeligvis har hatt et litt sånn galgenhumoristisk forhold til, helt tilbake. Altså, for eksempel da Edvardsen, som skrev den første Bergensbeskrivelsen, han sier jo det at ja, regner det ikke annet sted, da visst ut i Bergen. Ganske god humor.
1: Ja, ja.
2: Og da vi på 1670-tallet, og dette refererer han Arends til også, da, at det en kultur for å vitse om dette. Så forteller han en vits som ganske... Jeg tror ikke vi vil bli så veldig imponert over den vitsen. Han må også forklare hvorfor den morsom. Så jeg tror ikke Arends var ikke en sånn... Han var ikke en mann for selskapelighet og vitser.
0: Han var en akademiker.
2: Han var veldig. Han, og hvis dere kikker litt, så vil dere se hans vitenskapelige produksjon helt enorm. Innenfor fysikk og matematikk og filosofi og... uten at bergenserne egentlig fikk det med seg, tror jeg.
0: Ja. Du, mens vi hørte disse fem på, eller tre på gaten, var det kanskje da, så var det en som sa det at det surere i Trondheim. Og så sa du til oss før det at du vokst opp i Trøndelag litt grann. Kan du bekrefte det?
2: Da må jeg først si at den interne Trøndelagsoppfatningen jo at Trondheim surt.
0: Ja.
2: Mens på svigerfamilien min på Innherred vil jo si at der det veldig fint vær.
0: Ja,
2: så det, jeg kan ikke si noe annet enn det.
0: Nei.
2: Men ja, jeg hører mange som sier at det surt å komme til Trondheim fra Bergen.
0: Ja.
2: Det ganske lunt her, da, vet du.
1: Det her, mellom de 20 fjell.
2: Mm.
1: Hege har svart. Altså, hvor mye var det i dine bøtter hennes på 5 liter? 3,5 desiliter inneholdt den.
0: Sin søndag.
1: Ja. Hvor mange millimeter blir det da?
0: Det høres. Det her det matematikk som ikke jeg klarer. Hva har du det på?
2: Nei, men da må jo gjøre det Arends gjorde for 250 år siden, da. Sett så regne forholdet mellom flaten og...
1: Ja, sant. For hvor stort er det, hvor stort er hålet til dine bøtter? Altså 35 millimeter da blir det vel cirka da?
0: Ja. Jo da. Hege, det bare til å sette i gang og kontrollregne for oss. Bård Skogan, første konservator ved Vymuseet i Bergen. Tusen takk for at du kom i studio til oss og fortalte om det som skjedde på 1760-tallet.
1: Ja.
0: Det lenge siden.

0: The Bissong og Tone Damli.
1: Det ligger an til å bli en fin, fin morgen veldig mange plasser, med gløtt av sol. Kanskje da legge en liten demper på om du blir påvirket av alt dette regnværet vi har hatt til nå I høst. 35% sier at det grusomt. 41%, tja, litt, tror jeg legger meg der. Mens 24%, nei, vi nå vestlendinger.
0: Ja, sånn det. Og Nordstoga frem mot nyhetene.

0: Morgen fra NRK Nyheter, klokken 9. I USA krever studentene ved Cornell-universitetet bedre rutiner og tiltak mot seksuelle overgrep. I går kveld samlet tusenvis av studenter seg til demonstrasjon. En kvinne som omtales som Jane Doe har saksøkt 7 tidligere medstudenter ved Cornell University I USA for voldtekt. Saken har skapt stort engasjement I sosiale medier, også her I Norge, det sier politisk kommentator her I NRK, Håvard Nyhus.
1: Den har med noen helt allmennmenneskelige ting å gjøre. Det handler om en ung jente som utsatt for et overgrep, hevder hun, og 7 gutter som angivelig står bak dette her. Så det handler om svik, det handler om grenseoverskridelser, det handler om rettferdighet. Alle disse tingene jo helt allmennmenneskelige og kan jo engasjere uansett hvor det måtte være. Og så vet vi også at historisk at vi I Norge har hatt noen litt lignende saker som gjør at dette har en resonansbunn. Jeg tenker da særlig på Hemsedal-saken, som nå cirka 10 år gammel, og den saken som gikk for I lagmannsretten I Bergen for 2 år siden, der også 3 gutter stod tiltalt for ganske lignende forhold som dette her.
0: Den iranskstøttede Houthi-militsen I Jemen hevder de har angrepet flere mål I Saudi-Arabia med droner og missiler, blant annet den internasjonale lufthavnen I hovedstaden Riyadh og et oljeraffineri. Opplysningene ikke bekreftet fra annet hold, men nyhetsbyrået AFP melder at det hørt eksplosjoner I den saudiarabiske hovedstaden. Saudi-Arabia støtter regjeringen I Jemen I kampen mot den iranskstøttede Houthi-militsen, som har tatt kontroll over flere landområder I Jemen. Regjeringen foreslår å øke Norgesprisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime neste år. Prisøkningen større enn den generelle prisveksten på 3%. Energiminister Terje Aasland forsvarer økningen med at spotprisen på strøm blitt langt høyere enn regjeringen anslo I fjor høst. Oktober den måneden med flest viltpåkjørsler etterfulgt av november og desember, ifølge Trygg Trafikk. Seksjonsleder for trafikksikkerhet og miljø I Akershus fylkeskommune, Vegard Mo, ber folk være spesielt varsomme I skumringstiden.
2: Jeg vil oppfordre at alle kjørende ekstra oppmerksomme I den tida som kommer nå. Da. Og spesielt hvis du ute og kjører I skumringstida, akkurat når det begynner å bli lyst eller når det begynner å bli mørkt, og respekterer skilting. Vi skilter litt ekstra hvis vi vet det området hvor det mye elg, for eksempel. Meld ifra til politiet hvis uhellet ute.
0: Det var nyhetene presentert av Emilie Hellum, og det blir også elg I frontlyktene hos dere I 9-timen I dag, Mari Marte.
3: Altså, absolutt. Skjebnens ironi at første låt ut I 9-timen I dag Dance with a Stranger med elg som frontfigur. Så her henger alt tydelig sammen.

0: Morgentimen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson.
1: I dag skal vi ta turen ikke inn i kroppens hulrom, men inn i Norges hulrom.
2: Ja, for Thor Gottaas nemlig ute med boka Norske huleboere, om nordmenn som faktisk da har valgt å leve under en stein. Ja,
1: men hva egentlig grunnen til at folk de siste 300-400 årene har valgt å bosette seg i en hule?
2: Jeg aner ikke, men Thor Gottaas har garantert svarene. Det blir både røverhistorier og menneskeskjebner i dag. Velkommen til 9-timen!

0: Altså apropos kilder til begeistring som vi snakker om på mandager, den euforien som jeg opplevde når jeg skjønner at siste saken I nyhetene dreier seg om elg, og så ser jeg på spillelista at vi skal spille Dance with a Stranger med Everyone Needs a Friend med vokalist Elg, eller Elgenes, Øyvind Elgenes som han heter da, I front der. Det går opp I en høyere enhet, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med det, annet enn å klappe febrilske hendene.
1: Jeg kjenner at jeg drar ekstra på smilebåndet selv, og Torstein han på ballen og takker allerede nå for en deilig start på dagen. Han digger selvfølgelig Everyone Needs a Friend, Dance with a Stranger, og det mer optimisme og begeistring og spore. Og dette her blir jeg så glad av, fordi det at dere daglig kan melde dere på og sende melding I appen NRK Radio gjør jo at vi virkelig kjennes som den store gjengen og Jan Inge her han øser nå av sin begeistring hør på dette her, ryktene går prikk, prikk, prikk så da det nok en gang bare å skrote alle påtenkte gjøremål når selvaste ordfossen ordraklet, alt muligviteren Thor Gottås fra Brømmendal gjør sin inntreden på den nasjonale kringkasteren dette ganske enkelt øregott og en sann fornøyelse Hattebøy fra Hamar der altså. Det en som gleder seg stort, og det gjør vi og Marte, fordi det Gottåsen selv som vår tirsdags gjest.
0: Det en av våre favorittformidlere som snart skal komme på besøk. Han forfatter og folklorist. Tar for seg kulturelle minner. Altså har tidligere skrevet uendelig med bøker om ganske smale temaer som taterne, lurendreierne, fem miler, utedor, spark som fremkomstmiddel, formidler da smal kulturhistorie til det norske folk, og nå han jo ute med ny bok, og vi alltid spente når det sånn, nå kommer en ny bok fra Thor Gottås, hva har han skrevet om nå? Norske huleboere!
1: Ja, selvfølgelig!
0: Ok, jeg satt hjemme I går og leste I boka, og så spør et av barna, hva leser du? Nei, det intervju I morgen. Norske huleboere, bare, ok.
2: ok.
0: Men det var helt sånn glassaktig blikk. Hva dette for noe?
1: Og det jeg synes jeg så glad for at vi har sånne folk som Thor Gottås I landet vårt. Han jo folklorist selvfølgelig, og det nærmeste vi kommer en moderne Asbjørnsen og Mo, som samler sammen en god mix av sagn, historier og fakta selvfølgelig, og putter det sammen og formidler det til oss på beste vis. Og lite visste jeg egentlig at det skulle være så artig å lese nettopp om både norske huler og huleboerne som vi vet om har tatt bolig opp gjennom tida.
0: Han greier å få oss interessert I de smaleste temaer. Og ikke minst når man hører han snakke, som vi snart skal. Mm-hmm. Men først så skal vi høre Døm Døm Boys synge. Eller prepple da, I front her med nydelig englefjes du hører på Maria Marte på 9-timen og gå inn I NRK radio-appen hvis du vil være med I samtalen på send inn der så får vi beskjed I studio men her altså, Dem Dem Boys
1: Velkommen

0: Boys Englefjes, se på kalenderen. Det altså 6. oktober I dag. Det rundt 9 grader I hovedstaden, og folkloristen som har tatt plass I studio, han antrukket I shorts for anledningen. Han har på seg flip-flops og også selvfølgelig en ullgenser. Velkommen, Thor Gotaas.
1: Takk skal du ha.
2: Hva tanken bak dagens antrekk?
1: Jeg går sånn stort sett hele året.
2: Det ikke litt kjølig?
1: Det deilig. Jeg ute og løper I dag tidlig, og da løper jeg I kortbukse, og det var jo 9 grader, og jeg går stort sett I kortbukse så lenge det varmegrader.
2: Ja, du gjør det,
1: ja. Hvis jeg varm på overkroppen, så blir jeg aldri kald nesten på... Jeg frøs en gang på 70-tallet, men jeg aldri kald, men frøs en gang på 70-tallet.
2: Du jo, et menneske som vi aldri blir ferdig snakket med. Ikke bare bøkene du skriver, men sånn, vi skulle by deg på en kopp kaffe. Da svarte du.
1: Jeg har ikke smakt det.
2: Aldri smakt, da, aldri drukket det.
1: Jeg liker ikke lukta heller, men jeg vokste opp på jobb og mye på fabrikket I oppveksten I Brumunddal. Det mange som røkte og drakk kaffe på pauserommet. Og den lukta der fikk jeg helt...
2: Jeg kan skjønne det. Jeg hadde noen lærere med tilsvarende kaffeånde, så da sa du nei takk ganske tidlig.
1: Jeg gjorde det. Ja. Så jeg har aldri begynt.
2: Men hva gjør du når du skal kose deg da? Det te da, eller?
1: Jeg koser meg med hva da? Drikker vann?
2: Ja, for det ja, kosen kanskje å sette seg ned og skrive og fordype deg I ting da.
1: Jeg har jo egentlig en sånn fin jobb, for jeg sitter jo og koser meg hele tiden. Jeg bruker ikke ordet kos.
2: Nei, det kan jeg tenke meg.
1: Men ytelse og nytelse ofte ett.
0: Nettopp, ja. Så det sånn det henger sammen for deg men kan du kose deg, for vi vet jo du har allerede rukket en tur, løpetur I skaven I dag også Se for meg at det var
1: og
0: I skogen
1: Å løpe for meg en nytelse
0: Ja, nettopp ja.
1: Jeg gjør ikke det kun fordi jeg synes det morsomt å løpe meg Jeg våkner om morgenen, så jeg har lyst til å bevege meg Så jeg sitter og skriver, og hvis jeg skal skrive og sitte stille, så liker jeg å løpe først For da kan jeg lettere være stille
2: Men har du nå, altså klokka 15:15, har du også skrevet?
1: Jeg skrev 2,5 siden, ja, for jeg skriver 2-3 timer hver dag, hver morgen
2: Når var du oppe I dag?
1: Jeg våkna rundt 5, og så skrev jeg, og så løp jeg en tur, og så dro jeg hit.
2: Ja. Ja. Tok på deg floppersene og...
1: Jeg gjorde det, ja.
2: Du løper ikke flip-flops?
1: Nei, jeg går jo. Jeg har gamle, vanlige joggesko.
2: Men de gamle.
1: Ja, ja. Slitte.
0: Men du, på de her joggeturene rundt, har du hatt for vane å også leite etter huler? For nå du jo her, blant annet fordi du har skrevet av boka Norske huleboere sammen med Marius Nergård Pettersen, og det med huler, altså de finnes jo rundt omkring I skogene våre.
1: Det gjør det. I Nordmarka, og jeg har løpt mye opp I Brumunddalen, der var det hule som het Olahula, som vi løp til av og til, og... Jeg har sett huler I Nordmark, og jeg vet at Norge et land med mye fjell og skrentere huler, så det finnes overalt, altså. Ja. Og det var jo sangen I alle norske bygder før om røverhuler. Så det var det også fantes både imaginære huler og huler som folk visste om, for folk visste jo mye før I tiden hvor ting var. Det var mye utmarka, det var mye gjetere for eksempel som overnatta I huler, og unge lekte I huler, så huler en mye større del av norsk folklore og tradisjon enn det vi tenker på I dag.
2: Men hvordan dukket dette opp som interessefelt når du bestemmer deg for at nå skal jeg skrive bok om dette?
1: Ideen var det Marius Nego Pettersen som hadde, vi to forfattere, han har tatt det nye, jeg har tatt det gamle, og jeg sa så klart ja, for at jeg har hatt interesse av folk som lever annerledes, og jeg har jo vært borte en del loffere som har bodd I huler. Jeg har skrivet bøker om forskjellige typer outsiders, så flere av de jeg har skrivet om har faktisk bodd I huler. Så jeg visste litt om det fra før, og så dukket jeg ned hjemme og fant utrolig mye morsom stoff. Altså. Mm.
2: Men vi skal snakke mer om hva slags folk som... velger hule som bosted, men bare for å rydde opp I definisjonen, hva hule? For det jo ikke høl, det ikke grotte. Hva er hule?
1: Altså hule kan jo være naturlig, og den kan være gravd, men så det noe som heter heller, eller hellere. Mm. Det da naturlig overheng, kan vi si, hvor Så det en slags fleksihule, halvveis hule, hvor mange har søkt ly og gjetere og lå særlig der, og mange har jo overnatta, selv har jeg overnatta I hule på Kreta I Australia, og jeg har klaustrofobi, så jeg liker ikke å være I hule, men hellere var vaner å bruke, fordi de lettere tilgjengelige, og hvis du tenker deg et overheng, så det en heller, og det det mange, mange tusen av I Norge.
2: Ja, det steiner som har kanskje rast, og så løpt seg.
1: Fjell, sånn ja, det kan være det også, det kan være fjell som bare henger naturlig, så du har et ly altså, mot vær og vind, og Jeg husker jeg overnatta under en sånn på Kreta I 1984, sammen med et østerisk par, og der raste det stein fra taket om natta. Det var ved havet.
2: Kjente du dette paret fra før, eller havnet dere I samme hule?
1: Vi møttes bare tilfelligvis. Jeg gikk langs kysten I Kreta og var på vei videre, og møtte et østerisk par som hadde veldig mye musli, husker jeg. Jeg hadde ikke noe mat, så jeg fikk musli. Jeg hadde smør I en kopp, og så de hadde musli. De fikk smør, men jeg fikk musli. Hvis jeg spiste mye musli, at jeg forspiste meg på musli. En hel pakke med musli, med rosiner og nøtter, husker jeg. Jeg tygde dårlig, for jeg var jævlig sulten. Så jeg måtte på dass neste dag, og så dro jeg videre og harka med et engelsk nudistpar neste dag. Han mannen kjørte naken, kjørte bilen naken. Det var ganske feit, han hadde tynne bein og skadet og tynne bein, og så hadde han to små unger, og kona var mye yngre, han var gammel.
2: Og alle var naken i bilen?
1: Han var naken, og unge hadde på seg klær, og kona hadde på seg klær. Han kjørte naken.
0: Men hva gjorde du da? Tok du og slagde deg på?
1: Nei, jeg var jo full påkledd i kortbuks og t-skjorte.
0: Så du tok ikke av deg?
1: Nei, jeg gjorde ikke, men det var nudistpar. Det første jeg har ikke med nudistpar.
2: Men har du skrevet om livet ditt?
1: Jeg har ikke det.
2: Hvorfor i alle dager har du ikke skrevet om livet ditt? For nå har du skrevet om masse gøye temaer, for all del, men... Men du sitter jo på så mye historie selv.
1: Jeg har tenkt å gjøre det, så jeg har en plan om det altså.
2: Ok, det, går, ja, det var enda godt
1: tvert. Ja. Ja.
0: Det er bare å glede seg.
1: Og da jeg haiket meg, så fikk jeg haik videre og møtte faktisk noen andre. Så, var i noen huler så jeg var faktisk i noen huler der på Kreta som var ordentlig altså.
0: Ja, men det her er jo litt fascinerende egentlig, fordi det er jo åpenbart ikke bare her til lands at huler både har fascinert oss og vært et sted vi trekker til.
1: Nei, altså i Kina så har jeg hørt at det er millioner som bor i huler en dag i dag. Fine huler som er gravd ut og som er kledd med planker innvendig, så det er visst mye mer vanlig i andre deler av verden hvor det er varmere klima. Norge er jo et ganske kaldt land altså. Ja.
2: Men hvordan finner dere ut hvor gammel en hule er for eksempel?
1: Det er vel gjort tester av sånn karbon, hvis det er benrester etter, det er ikke en ekspert på en benrester, og hvis det er aske, eller ikke aske, men sånn etter et bål altså.
2: Ja.
1: Så går det an å finne ut det. Vi har ikke gått så mye på det, for at boka handler jo mer om huler som er kjente steder i dag. Så det kan ha vært folk i tusenvis år. Jeg vet om huler i Spanien har vært bosetting i 30 000 år.
2: Mm.
1: Men vi har gått med på nyere huler også.
2: Ja, hvor nyere, definerer nyere huler?
1: Ja, det er de siste 100-150 årene, og... Det er mange stand huler blir brukt i dag. Jeg var i huler her om dagen faktisk, hvor folk har overnatta inntil nylig, vet jeg. Så de brukes jo av turgård og av friluftsfolk og andre som liker å komme seg ut i naturen. Ikke av meg, altså. Jeg liker som sagt ikke å være i huler.
0: Men den hula du var i her om dagen, da?
1: Olahula.
0: Ja, det var Olahula, ja.
1: Ja.
0: Når er det den fikk den navnet, for eksempel?
1: Tjuvola var en tjuv som herja da på Hedemarken i 1830-40-årene, og han lå i dekning oppi der, og så robba han budeier som gikk på setra med, og kom fra setra. Og den het Olahula, fordi han het Ola, og han hadde en kone, og så hadde han en sønn som ble kalt Kyklingen, eller Kyllingen. Kona het Marte eller Marta. Og så hadde han en hule lenger opp mot Sjusjøen, flere huler mot Sjusjøen med innlagt vann, faktisk. Hvor det var altså da bekk gjennom hula. Der var det to innganger, to utganger. Han kunne rømme hvis folk kom, og der var det pipe, altså det var bål inne der, og da pipa gikk gjennom en stubbe. Så hvis du gikk opp der, så du ikke at det var, hvis det var røyk, så du røyk ut av stubben, altså.
2: Wow.
1: Så han hadde tre huler som vi vet om, og jeg har vært i alle tre, og det er en kar som har levd, og som de fant død i 1844 langs veien oppi der, han hadde ligget død cirka en måned langs veien der.
0: Det her er så herlig, for dette er bare en av flere helt konkrete mennesker som vi vet er ganske lange historier knyttet til. Vi kommer til å komme innom noen flere enn bare denne Olahula også.
2: Det er en glede å si at du blir sittende.
0: Ja, selvfølgelig. Velkommen skal du være til oss.

0: Det var Envy in your arms. Tor Gottaas er på besøk. Vi snakker om boka, nye boka, de norske huleboere. Dette liker folk, kan jeg allerede si, for inboxen den putrer godt, Mari.
1: Ja, det er veldig mange som hiver seg på her og synes det er både fascinerende å høre deg prate godt oss, og også ikke minst da, de her morsomme historiene som liksom bare dukker opp I en bisetning, for det kommer alltid liksom lange rekker inni der, og vi fikk høre I sted, vi skrapet litt på overflaten fra noen av de vi vet har bodd I huler, og så nevnte du jo at det blant annet har vært masse altså røverhuler, folk som har vært røvere, som har brukt hulene, det både til å bo I og liksom gjemme unna tjuvgodser?
2: Riktig, for at det var jo kriminelle før I tiden, og de måtte gjemme seg, de gjemte seg ofte I skogen og I fjellet, I huler, så det var, hvis du går til norsk folkloreordet eventyr, så trodde de at unger som forsvant, ofte ble tatt inn I fjellet, noe som ble bergtatt.
0: Mm. Da skulle det der bergtatt kommer fra?
2: Ringe med kirkeklokka for å oppløse forbannelsen, eller si kristne formler, besvergelse for å gjøre at, for de underjordiske bodde I fjellet, folk trodde at de underjordiske tok over, da sola gikk ned, og om høsten da de folk dro hjem fra setra, så det var en tro om at det var en egen alternativ verden der, delvis inn I fjellet. Og noen huler hadde de forestillingen om seg, andre var det konkrete huler hvor det bodde altså mennesker. Så det var både sant og usant det her altså. Det var en sånn stor grøt av folklore som mange trodde på. Det her hang I langt opp på 1900-tallet, altså at folk trodde på det her monstrene eller urene I hulene. Også I tillegg så var det jo, som da Brumunddalen, Olahula, I nesten alle bygder var det bestemt huler hvor de hadde gjemt unna for eksempel skatter, og tjuvgods.
0: Men hva slags andre grunner enn å gjemme ting og skjule seg fra loven har folk brukt da, for å bosette seg I hule?
2: Det jo en del særinger som har bodd der, og vi har eksempler på til og med familier som bodde der. Men hvis du går til 1800-tallet, så det flere eksempler I boka på veldig spesielle mennesker som gratis å bo. Vi har han Børre Feier på Nes. Han var fra Nes I Hedmark. Han rodde over til Skreia og ble veivokter en periode, og så gravde han seg et høl I bakken, og dama hans bodde I nabohølet, og kua bodde I hølet bortafor der. Han hadde vært sitt høl.
0: Det sant? Ja, hvordan finner du ut av dette?
2: Han bodde I over 30 år I et høl der, og hun var fra Etnedal, hadde en sønn, så de var ikke gift, men de var samboer I hvert sitt høl.
0: I hvert sitt høl?
2: Ja, og han drykket frukt og bær og grønnsaker og frø, så han var veldig belest, han hadde hatt en drøm, han skalv litt, han vasket seg aldri, og så hadde en brun lue. Han hadde skjelvende hånd, han hadde en drøm I oppveksten, så drømte han at, han var, at Gud tok han ut I verdensrommet, at han skjønte alt, så han ble panteist. Så han hadde en slags indre ro, han pratet presten imot, og han bodde der altså, I 30 år, og det var en tradisjon på Toten at folk bodde faktisk I jord. Høl altså.
0: Men hvor store høl det vi snakker om her da?
2: Ikke så mange kvadratmeter, men på Jæren så var det noe som et jordhål. Og der ble det sagt at en sterk mann kunne grave seg et hus der på en dag. Altså med spa, hvis du gravde deg inn I bakken, så kunne du grave stort nok til å sove I. Altså så utvidet noen kledder med planker, noen hadde faktisk kua inne der også. Det jo en tegning I boka av en kar som hadde kua. Det her sant altså. Og fortsatt rundt 1900 så bodde det folk I jordhål på Jæren, så det var ikke bare han typa på Toten, det var også på Jæren, der var det en fast tradisjon med jordhål altså.
1: Men hvor levende ser du for deg disse folka etter hvert som du både finner og hører om de historiene som har vært? Ser du liksom for deg, de ligger I hvert sitt høl der og kua I det tredje? Og,
2: jeg gjør det, ja. Og du vet at det her var huler som, hvis du tenker deg en husmannsstue I 1826, som var kanskje liten, de hadde kanskje lus og lopper, det var trangt, det var utett, det var varmt når det var varmt, og kaldt når det var kaldt. Det ikke sikkert det var så dårlig å bo I hule da, hvis du innredde den og hadde det fint, og nordmenn som vokste da var jo mye mer

0: hardføring i dag, og var det gratis å bo, så var det masse noen fordeler da, med å bo i hule, faktisk.
1: Men når du sier, hvis de innredde den, ja. Hva vet du om hvordan folk innredde hule?
0: De brukte jo planker, og noen hadde skinnfeller på gulvet, noen hadde det vi kaller bose på Hedemarken, altså mose for eksempel, å sove på, gras, altså de gjorde det koselig, og hvis du var kvinnfolk, så det er klart at kvinnfolk hadde sansen for å gjøre det koselig da også, etter datidens standard, så vi vet jo at det var en hule opp i nordlig land, hvor det var en dame som bodde, legdekone som bodde i 1850, og som hadde en bose med gras og høy som man sov på der, og sikkert noen skinnfeller, for de hadde gjerne skinnfellene med seg rundt, så skinnfelle var viktig, det var jo datidens dyner.
1: Ja.
0: Eller halmmadrass kunne det være, faktisk. Og så vet vi jo at noen har lagt vegger da, ut. Så, hvis det for eksempel var en heller som ikke var så litt overbygd, så blir det kanskje vegger, enten av stein eller planker der, bildet av det boka til og med. Mm.
1: Men hvordan kommer du frem til, altså hvordan gjør du research på dette?
0: Si det. Nei, da Marius hadde ideen, så lurte jeg på, vet jeg om noen huler? Ja, så tenkte jeg, så renset jeg i hodet mitt, så fant jeg faktisk en god del jeg visste om som hadde bodd i huler fra før. Og så begynte jeg å samle, stoff, og den som leter finner, det er vanskelig å forklare hvordan jeg fant alt, men det er jo noe som heter digitalt arkiv, det er noe som heter Nasjonalbiblioteket, og jeg har jo skrevet over 50 bøker, så jeg er vant til å lete etter stoff, og jeg fant overraskende mye, altså, og blant annet en kar som heter Kjæring Thomas på Vestlandet, han ble banket av kona, hun var diger og feit, han var liten og tynn, han bodde bort i Meisingset, og han var i bygda av store folk lo han, for han ble banket av kona, og etter en del år med tortur fra hus, og rodde i 1905, tok med seg alt den hadde og rømte, og rodde 10, 12, 15 kilometer, og fant seg en skrent, en plett, en liten grønn plett langs kysten, og der bodde den i 15 år, uten at noen visste om det. Jeg hørte, og ble oppdaget på 1920-tallet av en journalist fra VG, og da hadde den overlevd med å sage tømmer og selge det, og bytte mot mat, og så fisket han. Bodde altså 15 år i hule. Han ble kalt Kjæring Thomas. Han poppet ut av hule da til og med 1920-tallet, da et ektepar fra Oslo kom på besøk tilfelligvis. Gikk i land der, båten stoppet der.
2: Men VG kom, altså han havna i avisa.
0: Det var en kar som, fra VG som var på tur på Vestlandet, og han så ikke den hula før han gikk i land, men han og kona gikk i land, og de skulle kikke litt, så fint ut der, og så plutselig poppet opp en mann i bar overkropp, en langt hår og langt skjegg, så bodde jeg i hula, og bodde der i 15 år. Utrolig historie.
2: Ja, det er helt ufattelig, men ble han da redd for at kona skulle finne igjen? Hun som hadde vært så
0: ja, det, han var visst det. Han ville ikke avise. Han var redd for at kona skulle finne ut og komme og banke mer. Så sier han i intervjuet, altså.
2: Ja.
0: Men han skrev allikevel. Han fikk, jo, det var sånn at han fikk brennvin, og da sa han det greit, ganske ja, likevel. Han fikk brennvin.
1: Ja, da ble det litt løsning.
0: Ja, du kan få brennvin, og da var det greit, da kan du skrive.
1: Det funker selv på hulebordet. Du blir værne her, Tor Gottaas. Vi skal snakke mer om norske hulebordet. Men først litt Kåre og MDK-men. Her er Philadelphia.

0: Det passet seg liksom så fint, vet du, med litt Kåre and the Cavemen, når vi tar for oss både norske huler og norske huleboere. Vi har ingen hvem som helst her, det jo Thor Gotaas, som tar oss med inn I hulene. Du sa det var jo ikke så mange dager siden sist du besøkte deg hulet, men du foretrekker jo ikke bo I dem fordi du har litt klaustrofobi. Lytterne hiver seg på her, synes det utrolig artig å høre på deg selvfølgelig. Som Ingeborg skriver her, Thor jo et oppkomme av herlige historier, en konfettikanon I radioen.
1: Og så har Vibeke som skriver «Mine besteforeldre måtte flykte til fjellet under krigen og bo I hule med en nyfødt baby da Bodø ble bomba». Under krigen så var det veldig mange som bodde I hule I Norge.
2: Det var det bestefar fra Bodø, og han, tror jeg, han bodde I Oslo da. Du vet at tyskere, de brant jo masse hus I Finnmark og Nordtroms I høsten 1944, og da var det mange som måtte evakueres, eller tvangsevakueres sørover, finnmarkinger. Og en del, for eksempel på Sørøya I Hammerfest kommune, de overvintret, eller var I huler, så det var familier som dro I huler der. Huset var brent opp, og de søkte tilflykt I hulene. Og det eksempelet på at de hadde med seg platespiller og bøker, og det var ganske skummelt, for hvis de ble oppdaget, så kunne de bli tatt. Så der var det flere som bodde månedsvis I hulet vinteren 1944-45, og det samme utenfor Kirkenes, så var det jo bodde I gruver, og der ble det født 10 unger faktisk i den gruva før tyskere, eller russere kom, da, og så frigjorde de. Mm. Så det var mange, og det ble kalt hulebor der, var både de som bodde I huler, og de som bodde I gammer, det var et fellesord som var hulebor, det kunne også de som bodde I gammer, eller under båter for eksempel. Så der var det lever fortsatt folk som har opplevd det altså.
1: Men av liksom helt sånn nåtidsfolk som bor I huler nå, det noen I Norge som bor I hule akkurat nå?
2: Jeg vet ikke om det, men vi har jo noen fra Norge som bor på Gran Canaria, så vidt jeg vet, ja. Flere som gjør det. Og I boka så har vi jo også eksempler på Ida Beate Løken som bodde I 2013-14 på Auland på landbruksskolen der. Typen han, Jørgen, bodde året før, og de bodde hvert sitt år I hule.
1: De ville ikke bo sammen?
2: Nei, men han var ferdig med skolen, tror jeg, og så hun gikk etter han da. Og,
1: tok seg et år I hule?
2: Ja, og det jo store fine bilder I boka, og den nyheten gikk jo verden rundt, for hun hadde en venninne som gikk på skole I Australia, som hadde hørt at noen hadde sagt at det var en norsk dame som bodde I hula, det var hun som hun kjente. Og det jo spesielt, men der var det ganske tørt og fint, og hun var jo friluftsinteressert, og hvis du det ikke så kaldt klima I Auland, så det var ålreit, og hun var jo ung og sprek, og hvis du gjør det uten å tenke at du skal gjøre det resten av livet, så det litt mer campinglivaktig, vil jeg tro, så det går nok an å bo I huler I Norge nå, men jeg tror ikke det mange som gjør det, men det helt sikkert noen som gjør det, altså, uten at jeg vet sikkert.
1: Ja, så det andre årsaker enn å prøve å flykte fra noe, eller vil ha fred fra folk, enn hun som interessert I naturliv, og vil teste. Det jo en test på å komme tilbake til noe veldig sånn grunnleggende.
2: Det jo det, altså hvis du først selv, sover kanskje? Ute, hun sa det at hun sov inne første natta, så ble hun syk med en gang, forkjøla.
1: Sier du det?
2: For når du puster om natta, så puster kroppen veldig ut, mye renser ned slagstoffer, tror jeg, renser seg også, og du puster masse luft så jeg har selv overnatta mye ute jeg var ute og reiste på 80-tallet og overnatta I perioder flere måneder utendørs og hvis jeg sov inne så ble jeg jo helt ødelagt det var jo siden en gang at jeg var I Israel sammen med svenske og da skulle vi overnatte oss noen damer vi møtte og da kranglet vi om å sove på gulvet for vi ville ikke ligge I seng, det var helt jævlig så vi endte med at begge sov på gulvet vi klarte ikke å ligge I en mjuk seng da hadde vi overnatta ute I flere uker Og da så vi under åpen himmel, altså. Jeg overnatta et par netter I hulet der, men jeg foretrakk åpen himmel, for det var bedre, for jeg liker ikke trange rom, altså, jeg har klaus, altså.
0: Men sover du I seng nå?
2: Jeg jo sover I seng, men jeg liker å ligge hardt, altså.
1: Ja, så altså, det ikke en, det en, det en veldig, veldig gammel seng du har?
2: Ja, det gammel nok ja.
0: Men det slår meg når vi får de her små glimta av alle turer du har vært på sånn, det virker som det veldig lett for deg å komme I kontakt med folk, har det alltid vært sånn?
2: Hvis du reiser alene så må du komme I kontakt med folk så jeg reiste alene I utgangspunktet da, og da det her var jo på 80-tallet og da før folk hadde mobiltelefon så pratet folk med hverandre så det var lett å komme I kontakt med folk og hvis du hiker så må du jo prate med andre
0: Men reiser du fortsatt rundt på den måten I verden?
2: Jeg gjør jo ikke det. Nei? Jeg har penger til å ta tog I dag.
0: Ja.
2: så overnatt innendørs. Men da var jo målet å reise mest mulig. Altså, haike og sove ute. Og, det var morsomt det. Og hvis du jeg hang jo sammen med andre som gjorde det samme. Det var mange som holdt på sånn på 80-tallet. Altså. Og hvis det varmt og, om natta, så det ikke noe problem med å sove ute.
1: Ja. Men med denne boka om norske huleboere, hva ønsker dere å oppnå? Vil dere at folk skal bruke de? Hvor kan vi finne de?
2: Marius, han har skrevet den delen av boka, og han har jo vært I mange huler, og du ser på baksiden av boka, det faktisk bildet av han som ligger I hule. Mm. Så han skriver at mange kan bruke de hulene, og det jo egentlig en guide til, jeg har den historiske bolken, han har skrevet om de hulene du kan bruke i dag, så det jo en guide til norske hul i dag, og det jo en fin tankevekke på hvor enkelt folk har levd i Norge. Vi skal være glad for at vi lever i dag. Mm. Vi har det veldig godt, og så det en del av friluftslivet, det å ligge i hulene, og det her med gjetere på Sørland for eksempel, det var hundrevis av hellere hvor gjetere og dyra sov. Det jo et kapittel i boka hvor gjetetradisjonen i 1835 så var det 50 000 norske unger som var gjetere, og mange sov da i huler og under hellere. Det har vi bilder av helt ut på 1900-tallet, så det en del av kulturhistorien der at folk har brukt utmarka, både til arbeidsliv, men også i dag friluftsliv. I dag trenger vi ikke å gjøre det av nød, vi gjør det fordi vi synes det morsomt og ordentlig og godt å ligge ute.
0: Det I tillegg til at norske huleboere ute, så jo du evig god til å ha mange bøker på gang. Det betyr at I dag har det kommet enda en ny bok. Fortell bare akkurat hva som ligger foran deg her.
3: Ja, du kommer jo med den boka vi skal snakke om, og så har du to bøker til som du drar opp.
2: Det kommer en bok i morgen, som heter Ingen går så pent som Harviken, skiteknikkens historie. Johs Harviken fra Hernes, som gikk veldig pent på ski, han på omslaget her. Den kommer ut 7. oktober. Det en seanse I Gyldendal, hvor Harviken og Nortegård og Ullevang skal prate. Og så en bok om, som heter Fra Blåbærmyra til Gjemselund. Historien om fotballbaner og fotball i Hedmark og Oppland. Jeg skulle egentlig skrive forord, så ble det 220 sider.
3: Men for den ganske smal fotballbaner I, hva sa du?
2: Hedmark og Oppland. Men det fotballhistorie I to store fylker, og de større enn fotball. Nasjonen Nederland.
0: Wow.
2: Så området Hedmark og Oppland ganske stort, men det bok så mye folk der. Men Ståle Solbakken med her, blant annet, har hørt om han.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Så han, det alle banene, altså historikk, også masse saker, men den skiboka den har jeg tenkt på I mange år, for det finnes ikke noen bok om skiteknisk historie.
3: Det en nydelig bilde på forsiden.
2: Fra 1969, når jeg melder meg opp, og han går pent, det gikk så pent på ski at folk begynte å grine.
3: Og det en veldig pent.
2: Og kjekk mann også, ser du det?
3: Nydelig type, ja. Og knallblå himmel bak.
2: Så det skikkelig fint, og jeg så det bildet her I 1988, da jeg jobbet som sivilleder på skimus I Holmenkollen, tenkte jeg, det her må være omslaget på bok jeg skal skrive. Det så jeg 1988. Jeg fant det bladet tok jeg vare på, har tatt vare på da I 38 år, og nå det omslag på en bok.
0: Har han den måten å gå på ski inspirert hvordan du går på ski også?
2: Vi prøvde å etterligne, men han gikk veldig åtrert, overdrevent, så vi har prøvd å tulle. Det finnes faktisk en film av meg og broren min Lars, og en som heter Jon Våren, hvor vi går sånn som Harviken I 1977 cirka, men det var ikke effektivt, for vi gikk ikke så overdrevent som han. Han nesten tuppen nesten, ser
3: jeg. Ja, det ja. Fascinerende. Dette det kan du google, folkens, og se klipp antageligvis av. Men hva prosjektet nå, ikke sant? For nå, du fortalte, du startet dagen med å skrive. Hva neste prosjekt nå?
2: Jeg lager en bok på bestilling fra John Deere om folk som sitter I høgstmaskin I skogen tømrøgere, og det gjør jeg nå og jobber for å bli ferdig så den kan komme ut til 11. desember.
0: Men reiser du da litt rundt og snakker med noen som sitter?
2: I går snakket jeg med tre gamle tømrøgere, jeg har vært rundt og pratet med alle, men jeg ringer de I tillegg, og det mye typer, vet du. Det karer som har jobbet I skogen I 80 år, blant annet det som heter Olenning Fagerås som har jobbet I skogen fra var 7 år og nå han 87 år. Det morsomme typer, altså karakterer som sitter og betjener store maskiner. Jeg har begynt med buesag og øks og berkespa, og nå sitter de I maskinen til 6 millioner og kjører tømmer.
0: Altså, det bare en ting å si da. Vi sier velkommen tilbake til deg, Tor Gottaas, for dette her vil vi høre mer om.
3: Ja. Ja. Vi gjør det med det tempo du holder oppe, så ses vi cirka annen måned da.
2: Ja, bra. Ja.
0: Takk for at du kom hit I 9-timen I dag.
2: Takk.

0: En podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.
0: Nytimen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: Det var Dagny med C'est la vie. Altså, Thor Gotthaus.
1: Jeg må
0: summe meg for en mann. Ja,
1: og jeg føler at jeg blir så inspirert, og det er så fascinerende å se både hvordan hjernen hans fungerer, og de utroligste historier og sidehistorier, og bare det lille blaffet vi nå har fått av alle reisene han holdt på med selv på 80-tallet der.
0: Og så er jeg så imponert over, det er det sikkert mange som kjenner seg igjen i, at det kan være litt vanskelig å huske navn,
1: ja.
0: Men at han drar fram ut av hatten, liksom for mellomnavn og etternavn på alt fra røvere som har bodd i hule til en han har pratet med om det å sitte i maskin som er en ny bok han skal skrive.
1: Han sa jo til oss på vei ut at han ble spurt i fjor hvor mange har du egentlig snakket med sånn i forbindelse med å gjøre research og sånn, så sa han det er jo minst 2000 mennesker han har liksom intervjuet for å finne ut av ting, og så kommer han og legger på alle han bare har møtt nudistparet i bil nede i Europa på 80-tallet og så videre,
0: ja.
1: Men han er evig fascinerende. Jeg tok og la ut et lite bilde nå, bare av dagens antrekk for Thor Gotthaus sin del.
0: Det er gøy, og flipfloppers nå 6. oktober, jeg heier på det. Shorts og ullgenser, vi er på Instagram på NRK 9-team, ja. Så da kan dere gå inn der og få liksom det visuelle. Dere har laget dere indre bilder, aner jeg meg, men da ser dere bilder av Thor Gotthaus da, som
1: man
0: har vært
1: dagens fest. Man ser jo, altså, han holder seg veldig godt også, vet du, så jeg tenker han lever på et veldig riktig vis. Han fortalte oss jo... Han bruker jo ikke vekkeklokke, ikke sant? Han legger seg når han er trøtt, og så våkner han av seg selv i 5-6-tida der.
0: Ja, for jeg spurte, når legger du deg på kvelden, før han gikk ut og legger meg? Nei, jeg sover når jeg er trøtt, og så er jeg våken når jeg er våken.
1: Ja.
0: Det er, for jeg har jo ikke jobb, sier han. Og han har jo jobb, han jobber som forfatter, men han ser ikke på det som jobb, og det tror jeg er noe av nøkkelen. Nei, vi må få han oftere inn.
1: Ja, og det så jeg var en lytter som faktisk ønsket seg her. Skal vi se hva det står her? Folkekrav, godt oss minimum en gang i måneden. Her begynner å koke litt ideer, kanskje det er noe vi skal ta med oss videre og foreslå.
0: Ikke ferdig snakket med Thor.
1: Han slenger seg raskt på sykkelen. Jeg har jo oppsøkt en del huler og hulerom selv opp og si på tur, for at jeg liker jo å gå i naturen. Jeg bare kom på et sted som fascinerte meg veldig, som heter Kaldahålet, i Aulandsdalen, for der var det jo ganske mange fine setere, det er fortsatt mange fine setere som ligger der, men var lenge i drift. Og der, Kaldahålet, det ligger jo i navnet, men det var et perfekt hull for å oppbevare matvarer og sånn, så ikke de skulle forderves.
0: Ja.
1: Og da gikk jeg liksom forbi, det var jo skiltet inn til Kaldahålet selvfølgelig, og det kom et sånt gufs i det vi nærmet oss. Og så kunne jeg med en gang se for meg hvordan det var i gamle der da.
0: Jeg har vært i en hule på Kypros. Bare et tips til dere som skal i hule. Det kan være noen i hula, så når du ankommer hula, så er det greit å lage litt lyd, sånn at du ikke lister deg, sånn som jeg gjorde på Kypros, og fikk med meg en liten blowjob. For da var det noen som hadde tatt plass i hula før meg. Hello! Så bare rasj litt, for du vet aldri hva folk driver med i hula.

0: Da med den velkjente stemmen til Peter Cetera, så hørte du Chicago, Hard to Say, I'm Sorry. Jeg mener at folk bør være flinkere til å legge seg flat. Ja. Det noen mennesker som ikke vil si unnskyld, eller de sier unnskyld, men...
1: Ja. Eller lenger til unnskyld, hvis jeg fikk deg til å føle det sånn, som sånn, da det jo ikke en unnskyldning egentlig.
0: Det altså det beste man sier. Sorry, jeg dreit meg ut.
1: Jeg legger meg flat. Lang, flat. Vi skal bli her en time til, og vi får se, kanskje vi får noe, kanskje vi sier noe vi etter hvert må legge oss langflate for også. Hvem vet?
0: 100%, det kommer jo til å skje.
1: Ja.
0: Så går reises opp igjen.
1: Og så er vi klare for å marsjere videre. Vi gleder oss for eksempel til å se hvilke nye mennesker Øyvind kommer i kontakt med. Han jo en slags folklorist på et vis, han også samler inn historier.
0: Ja, går rundt i Oslos gater, kriker og kroker, og stopper folk med blå mikrofon for en liten hverdagsprat.
1: Yes.
0: Hvem du? Hvor du på vei? Hva driver du med i livet? Alt dette mer i neste time av 9-timen. Men her Gunn Kåle, sommeren før deg, før nyhetene.

0: Ja, klokka 10, og I nyhetene nå, Emilie Hellum, så handler det om Norges største bank, DNB.
1: Ja, for de skal nemlig kutte 400 ansatte. DNB kutter ansatte fra sin teknologi- og tjenesteavdeling, det opplyser de I en børsmelding. Kuttene skjer fordi banken tar I bruk mer kunstig intelligens. Dataprogrammet tar nå over oppgaver som før ble gjort av mennesker, som koding og kontroll av kundedata. Nedbemanningen skal være fullført innen nyttår. I Jemen har krigen tatt seg kraftig opp siden I går. Regjeringsstyrker I landet, godt støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, satte I gang en voldsom offensiv mot Houthi-kontrollerte områder flere steder I landet. Og Houthiene har svart med å angripe mål dypt inne I nabolandet Saudi-Arabia, det sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Blant annet har Kong Khalid-flyplassen, som hovedflyplassen I hovedstaden Riyadh, blitt rammet av Houthi-ines missiler. Houthiene har også angrepet Saudi-Arabias viktigste oljeselskap, Saudi Aramcos anlegg flere steder. Det kommer ubekreftede rapporter blant annet om at Houthiene har igjen truffet denne viktige oljerørledningen som frakter saudiarabisk olje fra oljefeltene øst I landet til vest. Dette en veldig viktig oljerørledning for en av verdens største oljeprodusenter etter at Hormuzstredet ble mer eller mindre stengt.
1: Det har ikke vært så urolig I det krigsherjede landet siden 2022, da partene inngikk en våpenhvile. Norwegian fraktet 2,8 millioner passasjerer I september. Det en økning på 7% fra samme måned I fjor. Videre sto for 394 000 av passasjerene. Norwegian peker på høstferiene som en viktig årsak til etterspørselen, men erkjenner at drivstoffprisene fortsatt en utfordring. Abonnementer på flere strømmetjenester øker, samtidig med at tilbudet blir dårligere, det skriver Klassekampen. Men kundene, de fortsatt lojale.
3: Vi har Netflix, og så har vi stream med Viaplay, TV2, Discovery+, Sky Showtime og mye jeg ikke bruker.
4: Lotte Sørli nyter godt av streameabonnementer til sine foreldre, men synes prisen de betaler høy.
3: Ja, det veldig dyrt nå. Jeg hadde aldri betalt for det selv.
4: Prisen på streametjenestene vi har tilgang på her I Norge har øket jevnt og trutt de seneste årene, medan tilbudet har blitt dårligere. Det sier fagsjef I Forbrukerrådet Thomas Iversen.
5: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp, og det åpenbart negativt for forbrukeren.
1: Reporter her var Munever Gildis og Helga Thune. Og så får vi håpe da at lytterne til 9-timen like lojale som de som abonnerer på strømtjenester, for nå det klart for time 2 hos dere, Mari og Marte.
6: Absolutt, det ikke noen 99 kroner I måneden her. Gratis tilbud for alle som interessert.
7: Du velkommen!

0: Må bare la oss synge ferdig da, vet du.
1: Til låter,
0: ja da, der vet du. Så det som enkelte andre låter fra samme periode, de feider seg bare rolig ut.
1: Ja, det rygglåter som forlater festen litt sånn, mens de sier masse på vei ut i gangen.
0: Ja,
1: jeg kan sette pris. Hvor du hører bare bli fjernet og fjernet. Nei, men jeg skal ikke lov å si det.
0: I går så, apropos lyd da, så havnet jeg inn i, jeg dro på oppdagelsesferd. Det er jo morsomt. Jeg dro ikke inn i norske huler akkurat i går, selv om det selvfølgelig også fristet mens jeg leste om norske huler og hulerom og hulebordet. Men jeg gikk på lydjakt, fordi i appen NRK Radio så ligger det jo fantastisk mye nytt, ikke sant?
1: Podcaster,
0: nettopp, nyhetsmålen, du kan boltre deg i ting som skapes i nåtid, men du kan jammen i meg også dra tilbake i tid. Så for alle som innimellom savner litt tidsreise eller litt nostalgi, så kan jeg jo varmt anbefale det. Og det er ikke så lenge siden at det var et lite 100-årsjubileum som dessverre drukna litt i alt som skjedde. Altså, vi skulle begrave både en konge og etter hvert søstra til kongen og alt dette her. Rundt 12. september så var det et 100-årsjubileum for radioteatret, som feiret 100 år. De hadde aller første radioteatersending.
1: Det gikk vel hus forbi.
0: Ikke sant? I 1926. Men uansett så ramlet jeg inn her i går, storkost meg, og så kom det tilfeldigvis en venninne forbi. Hun er også lydtekniker her på NRK. Og så begynte vi å mimre litt om da vi var små og hørte på radioteater og sånn, og så sa vi sånn, åh, husker du? Tordivelen flyr i skomringen, Mari. Og så var jeg sånn, nei, den husker jeg ikke helt. Og det er jo da basert på Maria Gripe sine bøker. Og så gikk vi inn og fant dette her. Dette er første gang laget og gitt ut i 1979.
1: Så dere satt og hørte på det i går?
0: Ja. Og jeg fant det ut, fordi i fjor så ble jo også Tordivelen flyr i skomringen filmatisert, det TV-serie som ligger på TV2, så det kan jo være at noen av våre lyttere også har sett på den. Men det som fascinerte meg, Marte, ja, for nå har jeg bare kommet til, jeg har bare hørt første episode så langt. Episoden heter da Følgende av en togforsinkelse. Men det jeg likte ekstra godt var hvordan vi ble snakket til. Altså vi som lyttere i starten. Dette er da de første sekundene. Først er det litt spennende musikalsk spill.
1: Jeg får høre.
0: Før fortellerstemmen kommer inn, skal vi se nå. Hør nå.
2: Du som sitter ved radioen akkurat nå. Du som har trykket på knappen akkurat nå for å høre, tenk på en ting. Vi vet at ikke alle hører dette programmet, men vi vet at akkurat du hører.
0: Ja, det. Da får man litt å tenke på.
1: Man tenkte sikkert ikke at det var i 2026 at folk fortsatt skulle høre på det antageligvis.
0: Det er akkurat det, og nå kommer vi da til selve starten av historien. Så vi må bare høre litt på det også. For nå er vi allerede i modus. Det er kanskje ikke tilfeldig at akkurat vi hører på. De hadde litt god tid, sa han til 1979.
1: Det var ikke til stress.
0: Hør nå.
2: Okay. Det er ikke tilfeldig at du hører meg si disse ordene akkurat nå. Det kan virke tilfeldig, men det er det ikke. Heller ikke er det tilfeldigheter eller slumpetreff som har ført til at denne historien ble til, selv om det kan se sånn ut. Det ligger dypt meningsfylte begivenheter bak. Dette vet vi. Vi vet nå hvorfor deler av denne historien lenge har ligget i mørket før tiden var inne til å få dem fortalt.
0: Ok, man blir jo nysgjerrig.
1: Det kommer jo nesten ikke i gang.
0: Nei.
1: Når begynner skuespillerne?
0: Det kommer til det nå. Vi kan høre litt til da. Nå har vi allerede 2 minutter inn i første episode, dere. Vi hadde bedre tid.
2: Hver kveld klokken 18 er det avgang for nordgående persontog fra Malmø jernbanestasjon. Denne kvelden, onsdag den 27. juli, går toget presis. 2 timer og 1 minutt senere, det vil si klokken 20.01, gjør toget, som er i rute,
0: et kort
2: opphold i Alvestad. Med kurs mot perrongen denne kvelden kommer en trøkk i stor fart, en trøkk lastet med post og gods som skal med det ventende toget.
0: Nå kommer snart skuespilleren også.
2: Like før trøkken kommer frem til perrongen, blir trøkkføreren truffet i øya av et flyvende insekt.
1: Det er første tanke.
2: Antagelig en tordivel.
0: Men det kommer et flyvende insekt.
2: Og dette fører til at han har stanset trøkken. Øyet hans renner, og han er vanskelig for å se. Denne begivenheten fører til at det nordgående nattoget starter.
1: Jeg tror vi kanskje må
2: sekunder til å spille en avgjørende rolle i 3 menneskers liv. Og at det som til å begynne med kunne virke som en ren tilfeldighet på perrongen i Alvestad, fører til en rekke avsløringer.
0: Ingenting er en tilfeldighet. Ja, sånn her går det da.
2: Klokken er...
0: Poenget mitt er at jeg synes...
1: Mari.
0: Jeg storkoste meg med...
1: Du lever også litt annerledes liv.
0: Ja, jeg hadde jo passet til å leve både i grotter og huler og sånt. Men for når handlingen til slutt kommer i gang, så har vi fått høre så mye om hva som ikke tilfeldig, og så begynner handlingen å spille seg ut. Og det kjempespennende, for det tre mennesker som dukker opp i denne historien, og alt skal vise seg å henge sammen. Etter første episode, skal vi tro da.
1: Og vil du ha mer av dette, så finnes det i NRK radioappen.
0: Var ikke det litt deilig da? Det gikk litt sakte.
1: Kjempedeilig.
0: Herregud, vi trenger det.

0: Timmermann riper I lakken og fra litt eldre radioteater så skal vi til et radioteater som skjer på direkten hver eneste dag der ute.
1: Ja, med reporter Øyvind, og vi har regnet på det nå under Zimmermann. Reporter Øyvind har pratet med folk hver ukedag I 13 år, bortsett fra 8 uker om sommerferien, og da, det dette jeg bruker chat-GPT til. Hvis en reporter har hatt reportasje på 9-timen hver dag I 13 år, bortsett fra helger og 8 uker om sommeren, hvor mange mennesker har han da møtt hvis han møter 2 mennesker per dag? Det tok 3 sekunder det, og så kom svaret. Rundt 5700 mennesker, som jo ganske voldsomt, og nå skal vi klinke inn 5701. Og nå står du faktisk med en skuespiller, Øyvind.
2: Høstløvet ligger fint på bakken. Bjørketreet.
1: Gi deg aldri med dette.
2: Jeg klarte ikke, og så ble jeg litt satt ut, for jeg jo litt nerd, så jeg jo glad. Jeg har alltid lurt på mange intervjuer, og mens jeg sto klar med radioteaterstemmen min her, så kom jo det, så ble jeg litt opptatt av det. Så blir det sånn blanding, men vi står ved et bjørketre her, Kristoffer. Fin scenografi. Det har det ikke så mye radioteater. Jeg har jo for øvrig også vært gjennomrørelse, bare portrett av meg selv. Jeg har vært regissør for radioteater, og jeg skjønner jo, der nede. Ja, jeg har det. Det en del år siden. Men du jo da skuespiller, og hvordan det, Kristoffer, å være nyutdannet skuespiller, bo på Notodden, har din base derfra? Ja.
3: Nei, det veldig gøy. Det jo litt skummelt også. Det jo en usikker bransje, og det ikke flust av jobber. Og... Men nei, jeg prøver å gjøre det jeg kan, ta de rollene jeg får, og så jeg instruktør på et barn- og ungdomsteater I Hokksund. Så pendler litt frem og der.
2: Ja, la oss gå til kjernen med en gang, sånn som vi skuespillere liker, ikke sant, inn der. Det der med liksom hvilken rolle man vil spille, hva som drømmen. Vi snakket litt grann her med Bjørketre før om det der å fjerne seg fra seg selv. Hva du tenker om det, og hvilke roller det liksom du drømmer om? For da blir vi litt kjent med deg også.
3: Jeg vil ikke kalle det fjerne seg fra seg selv, vil heller si at det forstørrer de små delene I seg selv som man kanskje ikke bruker til hverdags da. For eksempel hvis man skal spille en skurk eller en voldelig person eller noe, så prøve å finne de der bittesmå likhetene og så prøve å forstørre de.
2: Ja, la oss da bli litt kjent med deg selv, altså I forhold til det der med hvilke egenskaper, folk kan jo tenke litt der hjemme også, hvilke egenskaper de kanskje skjuler litt grann, det kan være aggresjonen din, det kan være hevnen din, det kan være alt du sitter inne med deg som du gjerne skulle tatt ut I en rolle. Vi driver jo med et maskespill til vanlig, men hvordan det med deg, Kristoffer? Hva det du har inne bak dine lyse lokker for han har langt hår?
3: Nei, det jo hevn for eksempel. Jeg har jo kjent på det noen ganger I livet at det hadde vært deilig å fått litt hevn eller noen personer som jeg kan bli flyforbanna på.
2: Når det du blir flyforbanna?
3: Urettferdighet. For eksempel I dag I morges, så mobilen min på verksted, så jeg må ha sånn tastetelefon, og så skulle jeg kjøpe kollektivbillett, og så prøvde jeg å kjøpe billett på nettet, og da sto det, billetten blir sendt til appen, men det var ikke mulig, så sto det, du kan kjøpe billett på bussen. Og så gikk jeg på bussen, og så sa jeg, hei, jeg skal kjøpe en billett, og så sa han bare sånn, nei, du tar ikke kort, du må bare sette deg. Og så står du inne på bussen og du kan kjøpe billett på bussen altså.
2: Og da kjenner du det, ja, jeg skal ikke mer til heller før vi kjenner det ja, og hevn da, når det du kan kjenne på hevn?
3: Nei, det jo sånn med urettferdighet og da det jo ikke, jeg kjenner ikke så mye på hevn akkurat på det med bussen men nei, hvis jeg ser at noen blir urettferdig behandlet snakket ned til eller,
2: så det noen, ja, det ikke deg det ikke, altså det ikke du kjenner ikke på det, ditt eget ego alt jeg på å si?
3: Jo, jeg kan kjenne på det jeg jo, det jo mange jeg møter på når jeg sier at jeg ferdigutdannet skuespiller og de sier bare sånn ja, jeg hadde fått kontakt med meg neste gang jeg får en rolle da, og så tuller du bort og sånn, da kjenner jeg det på egoet, at det jo slag mot ego.
2: Ja, og da går vi over I skuespillet. Nå kan de har alle vært med på reisen og kjent inn I seg selv, håper jeg. Og så kan vi da tenke, nå Kristoffer, hvilke rolle det du da skal få ut denne aggresjonen, denne hevnen? For det jo da mulig i fantasien eller på lærret eller scenen.
3: Nei, det jo sånne store skurker à la Batman-universet, synes jeg veldig gøy. For det en helt annen stemme enn meg selv, helt annen fysikk, kostymer, protese, make-up, alt det der. Og liksom sånne store kampscener, og, ja, hvor hele livet handler om hevn og det å ta igjen. Og, det på en måte litt befriende å kunne gjøre ting man ikke gjør I hverdagen, og bruke de... onde sidene da.
2: Ja, hva du kjenner da når du får brukt skuespilleriet? Altså, jeg ble jo da evige jaktmarkereporter, som vi hørte, over 5000 mennesker jeg snakket med. Det ble mitt skuespill, for jeg jo da selvfølgelig en sånn tremenning til skuespillerne der inne. Jeg tremenning til lærerne, og tremenning til skuespillerne, sånn yrkesmessig. Men her vandrer jeg, men for å høre da for en skuespiller, hvordan det i forhold til det når du da kommer inn i det, får brukt andre sider?
3: Nå har jeg ikke fått spilt de store rollene som jeg drømmer om, men jeg har jo spilt voldtektsmenn, voldelige menn, sånne, og det tar jo på også. Det jo vondt å dykke ned i det. Og så det som overrasker meg mest, det egentlig når jeg helt ferdig og har fått filmen tilsendt, og så setter jeg meg ned og ser på den, og så det noen ganger jeg blir litt sånn redd og litt sånn overrasket, bare sånn, oi, vent, hvorfor gjorde jeg det? Da blir jeg liksom dratt tilbake til virkeligheten.
2: Du kan nesten bli forvirret på en måte.
3: Ja, for det bare sånn, ja, men det jo ikke meg jeg ser der. Men når jeg inne i arbeidet, så det veldig viktig å ikke dømme karakteren, fordi alle går rundt og tenker at, nei, men jeg gjør det som best i virkeligheten hele tiden, mens det jo andre man dømmer, mens en selv alltid perfekt, uansett hva man gjør, selv om objektivt så gjør man dårlige ting.
2: Ja. Har du hørt hørespill forresten? Altså, vi startet jo litt der, Toril flyr i skomringen, dette at du ikke har hørt, men har du hørt litt?
3: Ja, når jeg var liten så hørte jeg på mer.
2: Men... Hva det med hørespillets magi som du kan tenke deg? Altså, der det jo stemmen da, og alt dette her.
3: Jeg synes det veldig gøy at man ser for seg bildene i sitt eget hode. Da har man liksom, hjernen har et ubegrenset budsjett med tanke på special effects og scenografi og make-up og alt det der, og at alle hørespillene blir jo da ens eget. Det ikke sånn at hvis du ser en film og så bare sånn, å nei, det var en dårlig film, men et hørespill, da lager du jo din eget bilde i hodet. Det synes jeg veldig spennende.
4: Du har hørt to menn ved et bjørketre. Jeg ferdig med Marte og Marie.
1: Det en ny vri å bare si, nå jeg ferdig. Likte det godt.
0: Nydelig møte det der mellom Øyvind og Kristoffer.
1: Ja, fint. Instruktør i Hokksund for tiden, nyutdannet skuespiller, så får vi se om han dukker opp på sikt i filmer eller teaterforestillinger. Her dukker Multside opp med Not for the Dog.

0: Multiside og Anea da, Not For The Dough, Anea som vi nå kjenner enda bedre som Silla Nymoen, sist sett I Foreder blant annet. Jeg måtte bare sjekke nå, fordi jeg har sånn minne fra 90-tallet, da veldig mye av musikken for meg fra Absolute Music-CD-ene.
1: Ja.
0: Og for alle andre som måtte lure nå, hvilken rekken var nå dette her igjen fra? Absolute Music 28, dere.
1: Ja, det var 28, ja.
0: 99, vet du, sammen med Lubegas Mambo No. 5 og Eiffel 65 med Blue Dabadi og så videre.
1: For en tid.
0: Ja da.
1: Men vi skal litt frem I tid til en låt som ble gitt ut under covid I 2021, men låta I seg selv jo gammel. Det snakk om Metallica, som, dette har gått med litt hus forbi, men ble coveret av Elton John på piano og Miley Cyrus I 2021. Altså, de tok den legendariske Nothing Else Matters fra 1991, og lagde en ny versjon I 2021. Og det synes jo selvfølgelig Metallica var stas, og vi skal nå høre et klipp før dere selvfølgelig skal få høre versjonen, da hele Metallica var samlet hos Howard Stern I radiostudio, og så litt sånn inn fra siden, så sier Howard Stern, vi har med oss Elton John, som med på god gammeldags sånn Skype, ja. Sitter hjemme på kontoret sitt med masse Ming-vaser og tekopper bak seg.
0: Røde solbriller på.
1: Av ypperste kvalitet, I en sånn tracksuit. Og så velger Elton John da å hylle Metallica og denne låta Nothing Else Matters, noe som fører til at James Hetfield, vokalist I Metallica, blir helt blank I blikket og får bevreleppe. Vi kan høre litt på det Elton John sa til bandet.
2: Listen, this is one of the best songs ever written to me. I mean, it's just...
3: Yes.
2: It's a song that never gets old. And playing on this track, I just couldn't wait because the chord structure, the melodies, the time changes, it's got drama written all over it. And I just thought it was a great idea to start with piano. I have to say, it was a no-brainer playing on this song. It's Metallica are probably, you know... the creme de la creme of those kind of bands of you can't really define them not a heavy metal band they're a musical band their songs aren't just heavy metal they're beautiful songs and this is
1: this is og fortsatte til raden sin og James Hetfield ble jo veldig rørt Miley Cyrus satt opp så der og hørte på og nå skal vi da høre versjonen av Nothing Else Matters, hvor Elton John spiller piano, og Miley Cyrus synger. Han velger jo da å ta dette kjente riffet, som gjøres på gitar I originalen, på piano. Vi kan høre litt hvordan originalen går. Det blir spilt på norskspill fortsatt.
0: Mm-hmm. Mange har satt også med sånne...
1: Kan føre til amorøse følelser, hvis promillen høy nok.
0: Ja, jeg prøvde å lære meg på gitar, husker jeg. Ikke sant?
1: Sånn legendarisk.
0: Originalen.
1: Men nå skal vi da over til versjonen hvor vi har Elton John på klaver, hvor han spiller disse tonene på piano, og Miley Cyrus som etter hvert tar over. Bare nyt og koser deg. Her Nothing Else Matters.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Yabat Nation, mine Yabat Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Hadde du vært I Irland akkurat nå, så hadde du neppe fått hørt den låten her, men her fikk du den, Ed Sheeran, Sapphire, og før det da den nydelige coverlåta med Elton John på piano, Miley Cyrus på vokal, Nothing Else Matters, Metallica selvfølgelig der.
1: Vi har fått inn en melding fra Laila, og nå, Mari, jeg kan glede deg over følgende utsagn. Vi befinner oss nå I Tyskland. Altså det vi sier nå, det eksisterer I Tyskland inne I en bil hvor da Laila sitter. Hun skriver min mann og jeg suser gjennom Tyskland I bil og hører på dere. Vi på vei til Schweiz I dag og til Italia da I morgen og koser oss med 9-timen underveis.
0: Nei, så koselig.
1: Vi kan sitte her og så samtidig reise så langt.
0: Ja, nå ser jeg for meg en veldig koselig bil. Av en eller annen grunn så fikk jeg for meg at dette var en campingbil også, men det stod det ingenting om, men Nei. Jeg ser for meg at det det
1: vi bygger de på vei nedover. Mentalt.
0: Ellers det bare en bitte liten koselig bil som nå på skikkelig Europa-tur, og det høres ut som Laila. Dere har knekt en kode. Nå leves det godt her.
1: 6. oktober, vi bare drar. Og jeg kan glede deg, Laila. Nå befinner du deg I Tyskland. Snart skal vi snakke litt om Oktoberfest, som jo kommer fra Tyskland. Så her kan du forberede deg og ta fram både dirdel og lederhåsen. Men først skal vi til reporter Øyvind om litt. Men først et boyband som... Ja, det påstand. Vi blir aldri lei. Best live.

0: Det vet du, World of Our Own Westlife, og vår venn der ute, Øyvind, han skaper jo en slags egen verden der, han også. Han godt I gang med å være langt ut I 5000 pluss, pluss, pluss mennesker som han møter da hver eneste uke her I 90, men han har holdt på I 13 år med dette her. I stedet møtte vi Kristoffer, nyutdannet skuespiller, og nå aner vi jo ikke hvem vi skal møte, så du får fortelle oss det du da, Øyvind.
1: Ja, Mari, I løpet av over de 5000 jeg har møtt, så har det ikke vært amming, så vidt jeg kan huske, på 9-timen direkte. Men nå endelig. Ammes det endelig.
0: Yes.
1: Så da tittet jeg, vi sitter jo da på stein I benk, holdt jeg på å si, det jo ikke det, steinmur, og titter mot sol, og hører musikken I bakgrunnen. Og da, jeg så litt bort da, når puppen ble tatt frem. Jeg må innrømme det. Helene, hun ammer. Jeg prøver å være litt rar, altså, Marte. Så, hvis,
2: så det Helene oss tilbake og nyter det nå, Øyvind.
1: Bare
2: nyt. Du rører deg en ting.
1: Ble du litt forstyrret av at jeg pratet så mye rart, Lykke? Jeg tror det, for nå tok hun og tittet på meg I stedet. De gikk bort fra puppen. Da vet du at puppen der hele tiden. Det der å amme, Helena, sånn offentlig, hvordan det?
3: Jo, det, altså som regel går det helt fint. Av og til så får jeg noen blikk. Men ja, folk veldig respektfulle og Det føles komfortabelt egentlig som regel.
1: Ja, for nå har hun jo blitt halvannet år, og da blir det mer blikk.
3: Litt. Ja, det blir det. Det ja. Blir det når det, hun har blitt litt sånn stor og skal gå rundt og... Ja,
1: ja ikke sant?
3: Folk ser at hun kan gå og begynne å snakke litt og alt og så.
1: Ja, for jeg så en treåring som plutselig tok puppen til mamma et eller annet sted, og skvatt jeg også litt grann. Men du blir bare veldig glad når du hører sånn.
3: Ja, det blir veldig glad. Veldig bra hvis treåringer også kan få lov til å amme I offentligheten.
1: Ah, ja, vi slår et slag. Jeg håper at det masse folk som har meninger om dette. Det hjemmefødsel, ikke sant? For nå sitter jeg jo med Helene fra Bergen, som sammen med en veldig harmonisk og fin pianostemmer. Han har dratt til musikkhøyskolen, kanskje for å stemme noen pianoer. Ikke, har han det forresten?
3: Ja, nå skal han være på pianoverksted og fikse piano og øve på å stemme.
1: Og hvordan det å være sammen med pianostemmer?
3: Nei, det jo veldig spennende da. Vi har jo masse pianomusikk hjemme hele tiden, og pianoer I boden, og så han driver og fikser på en fleksibel hverdag.
1: En fleksibel hverdag, og så må vi hjem til hjemmefødselen, for at det, du jo da vokst opp som yoga, med yogaforeldre.
3: Ja.
1: Ja, bare, ja vi kan rusle litt, vi kan danse litt til den fine musikken, hvordan, og da ble det hjemmefødsel selvfølgelig. Ja. Hvem var det som var til stede når Lykke Liten Lykke ble født?
3: Jo, det var jo da mamma og jordmor og partner og dola og søster, og så var mormor og morfar I overetasjen. Og, ja.
1: Og alle var samlet. Hvordan var dette?
3: Nei, det var helt fantastisk. Det var drømmefødsel med basseng tilgjengelig og alt av favorittmat og inn I stuen. Der jeg følte meg tryggest.
1: Ja, altså, og du ikke noe sånn blyg, kan man si, som menneske. Altså, nå begynte vi jo med amming, og nå vi på hjemmefødsel med søster og alle til stede. Så blyghet, det har du ikke så mye på dette området.
3: Nei, det alle føder og alle ammer som regel. Så.
1: Og så må du lære oss litt om, nå danser vi mot fontenen her. Vi ute I solen og danser, jeg og Lykke og Helene. Mens pianostemmeren han har reist av gårde, så vi helt alene her. Du, det der å starte opp, altså du lærte jo yoga av dine foreldre allerede som liten, mamma og pappa. Og så nå driver du ditt eget yogastudio. Nå har vi kommet oss helt bort til påfuglen fontene. Fortell meg hva som viktig for deg når det gjelder folk som kommer I Bergen og driver yoga.
3: Ja, altså, det veldig viktig at du finner et yogastudio der de tilpasser til din kropp og din syke. Så mye som mulig da, på en drop-in-time.
1: Bare løft den opp, sånn der ja. Løft den opp, og så tar vi noen skritt bort her. Ja, så står vi her. Ja, for at du skal ha, ja, det levende radio, nå vi bort til en stor vogn, hvor det blant annet masse mat og greier. Men da tar vi og hører, Helene, om... Fortell litt grann hva yoga betyr for deg, altså bare for å lære litt grann her.
3: Ja, altså yoga for meg, det betyr å komme hjem. Komme hjem til seg selv, det man kjenner på, og det man føler på, det man bærer med seg gjennom hverdagen og I livet. Og lytte ærlig inn til, hva det egentlig som her nå til stede inni meg? Eller inni personen ved siden av deg? Og kan vi møtes på et ekte plan? Vekk fra bare det overfladiske, eller den masken man vanligvis bærer på. Og så kunne bevege, puste og snakke med det som der autentisk ja, I deg.
1: Og hvordan opplever du menneskene som kommer inn?
3: Jo, De veldig nysgjerrige både på å lære mer om yoga og også om det å faktisk gjøre det da, som vi snakker om nå. Og ja, man har jo som regel startet med noen fysiske plager, vondter, og så derfra kanskje finner litt mer interesse i både filosofien og i pustens verden. Og så hva det egentlig som påvirker, hva det emosjonelt, som kanskje gjør at man får en plage eller vondt i kroppen, eller det mer at det faktisk bare en fysisk skade eller belastning over tid som har skjedd. Og så jobber man utifra det.
1: Og hvordan det å leve av dette?
3: Oh, nei, det fantastisk. Det så varierende, og det alltid noe nytt og masse å lære, både fra mitt ståsted og fra de som kommer. Ja.
1: Da har vi altså hatt premiere på amming på direkten. Nå det spagettispising fra plastboks. Og så deilig med den spagetti nom nom nom.
0: Og litt sånn herlig live musikk i bakgrunnen der også.
2: Ja, og altså lyden av da ungen babyen Lykke som har lært seg å si mamma mamma bak der. Deilig lite glimt fra hverdags-Norge og Helene som da fikk møte reporter Øyvind som nærmer seg nå 6000 intervjuobjekter fordelt på 13 år.
0: Det kunne blitt en del bøker av det også.
2: Men snart skal vi snakke litt om Oktoberfest, det gleder jeg meg til, men først Blur. Vi skal innom Song 2 her i 9-timen. Vær så god.

0: Blur song to der altså.
1: Nå rigges det rundt om I Norge. Det tas fram langbord, ølkagger, folk finner frem lederhåsen og dirdel, som den kvinne folkedraktvarianten.
0: Dirdel?
1: Dirdel, for nå vi altså klare for oktoberfest. Ikke sant? Det ikke en tradisjon herfra, men det blåser vi, for vi trenger tydeligvis... en anledning til å samles og danse og feste og da bare under paraplyen oktoberfest
0: ja.
1: Det har jo kommet de siste årene for fullt jeg har, må innrømme, jeg har enda ikke vært på oktoberfest
0: jeg har vært på det en gang, da var jeg student oppe I Trondheim under studentfestivalen Uka, der var det gigantisk oktoberfest I et svært sirkustelt
1: ja.
0: Med sånne jeg vet ikke om det kan ha vært nesten en liters store ølkagre Det var artig.
1: Ja, det
0: Rednecks spilte.
1: Selvsagt gjorde du det.
0: Men jeg hadde ikke det. Hva var det du sa det? For det lederåsen og dirdel. Jeg hadde ikke det da.
1: Dirdel, det kjøpte jeg da jeg var I Østerrike I 2009.
0: Ja, så du har det.
1: Vet du hvorfor jeg gjorde det? Jeg hadde ikke, eller jeg hadde bunad, den ble stjålet. Og så, ja. Lang historie, men I hvert fall jeg hadde ikke bunad. Det nærmet seg 17. mai. Jeg hadde da to barn og skulle, hadde flyttet til Asker. Og der går veldig mange I bunad. Og så visste jeg ikke hva jeg skulle ha på meg. Og så var jeg I Østerrike, I Wien, og så så jeg en dirdel som kostet da 2500 kroner. Den var rødt med sort liv, ikke sant? Den har liksom bunadsform.
0: Ja, absolutt.
1: Snarlik, hvis jeg tok ut kontaktlinsene, så synes jeg den var litt sånn snarlik. En folkedrakt fra Norge, det var den ikke. Så jeg stilte opp med vogn og fire måneder gammel baby på Hofstad skole I Asker, I dirdel og pumps, du. Og jeg vet ikke hva slags menneske jeg var på det tidspunktet, men jeg tenkte at det var såpass snarlikt at folk ikke kom til å reagere på det. Det gjorde de. Om de gjorde det. Det var lett å anmide den.
0: Men var det noe som... det var lett tilgang sånn sett. Men var det noe som faktisk sa noe, eller bare merket det på blikk?
1: Nei, jeg var helt ny. Vi kjente ingen. Jeg gikk litt sånn på utsiden med en vinepølse og tittet. Vi trodde vi tittet på folk, men folk tittet jo først og fremst på meg, som også hadde. Og helt sånn, bare svart. Høye pumps.
0: Og det her
1: det var et altså
0: nydelig
1: så rart.
0: Visuelt bilde, Marte.
1: Men la oss ta med dere tilbake til hvorfor holder vi på med oktoberfest? For det det jo ikke alle som vet.
0: Har du noe som helst med... For dere jo på rundt samme tid som vi har høstferie her, men det vel neppe noe med potetere?
1: Vi bruker jo litt sånn høsttakkefest, ja. Men altså det stammer da... Dette en tysk folkefest fra München. Ble først arrangert I 1810. Og vet du hvorfor det ble arrangert? Dette var opprinnelig et bryllup mellom kronprins Ludvig av Bayern og prinsesse Therese. Så var den bryllupsfesten så artig at de tenkte neste år, ja nå de jo gift, men skal vi ikke gjøre det igjen?
0: Nei, så artig.
1: Og det som litt rart også at dette jo egentlig en fest I september.
0: Ja.
1: Som feires først og fremst I september. men så har det blitt oktoberfest da. Men ikke sant, så skjønte de at å dra ut da bord med øl, mat, musikk og bayerske drakter, vi gjør det bare... I 1811 også, 1812, og så har det da tatt litt tid da, før det har kommet til Norge. Og da skal vi holde på, og det litt sånn voksen russ-følelse.
0: Men du har jo en dirdel hengende, Marte.
1: Mm.
0: Det starter fra torsdag.
1: Det har blitt brukt siden 17. mai I 2009.
0: Ja, kanskje dette den gangen I livet du skal få bruke den sånn som den egentlig skal brukes.
1: På torsdag.
0: Stikke ut I et telt. Ja. Teste litt ut.
1: Men jeg har blitt litt sånn der, med tjukk strømpebukse eller stilongs under, for jeg jo ikke noe Thor Gotas som går med shorts. Den litt sånn, den jo litt kjølig.
0: Men du vet, det blir såpass mye dansing på bordet, at ja, det ikke noe problem det der.
1: Det sant. Og så I går I 9-timen så snakket vi om kappa. Jeg kan jo bare ta en kappa over, så forvirringen total. Middelalder.
0: Jeg kan bli med
1: det, altså. Mørte tysk pornofilm, det går fint da.

0: ikke glemme den låta her, altså Marte Wulf, som går ut I 2020, Morgensorgen.
1: Nydelig. Og vi vet jo akkurat nå også at vi inne I bilen til Laila nede I Tyskland, men vi jammen I meg også på vei gjennom franske vinmarker og gårder sammen med Grete, mann, pus og bobil på vei til Spania. Dette her ting jeg koser meg med, og så siden vi nå nærmer oss slutten, så gikk jeg bare innom min egen mail, Marte, og der fikk jeg en bestillingsbekreftelse på noen varer som på vei til meg I posten, så kom jeg på, stemmer det? Jeg lå nettshoppa litt I natt, ja, når jeg våkna. Men da får jeg meg noen sminkefjerner og litt sånne små ting.
0: Ja, vi har et liv bortsett fra å være på nytimen også, det helt tydelig.
1: Tro det, eller nei. Og tilbake igjen vi også I morgen da, klokka 09:03.
0: Ha det.

0: Her NRK Nyheter, klokken 11. To menn pågrepet I forbindelse med en savnet sak I Skien. En mann I 30-årene siktet for drap på en kvinne som ble meldt savnet I oktober I fjor. En annen mann siktet for likkjenning. Det siste sikre livstegnet fra kvinnen var I slutten av juli 2025. Politiet mener opplysningene så langt tyder på at kvinnen mest sannsynlig ble drept, men understreker at etterforskningen fortsatt I en tidlig fase. Opprydningsarbeidet på Gaza-stripen et av de største I moderne historie, ifølge FN. Ferske satellittbilder over Gaza-stripen viser enorme ødeleggelser etter den 3 år lange krigen mellom Israel og Hamas. FN anslår ruinehaugene til å være over 60 millioner tonn. Ifølge FNs beregninger vil det ta mellom 7 og 10 år å rydde opp alle ruine- og søppelhaugene, forutsatt at de rette ressursene settes inn. Regjeringen foreslår å øke Norgesprisen på strøm fra 50 til 56 øre per kilowattime neste år, inkludert moms. Prisøkningen større enn den generelle prisveksten og tilsvarer en økning på over 12%. Energiminister Terje Aasland forsvarer økningen med at spotprisen på strøm blitt langt høyere enn regjeringen anslo I fjor høst.
1: Det fordi at fremtidsprisene på strøm ligger an til å bli mye høyere enn prisveksten generelt, og loven legger veldig klare føringer på at den skal ta opp I seg historiske priser, men også fremtidspriser, og det gjør vi, og så sier vi at vi vil ikke øke Norgesprisen så mye som fremtidsprisene tilsier, og derfor så legger vi inn en begrensning denne gangen på 5 øre kilowattimen. Hadde vi ikke gjort det, så skulle Norgesprisen vært på over 50 øre kilowattimen.
0: I Spania valgkampen allerede I gang etter at statsminister Pedro Sánchez utlyste nyvalg I går. Høyresiden signaliserer at migranter må bli en av de viktige sakene. Sánchez selv peker på boligkrisen.
2: Analytikerne sier jo etter at Sánchez utlyste nyvalg I går, at mye av årsaken til at han gjør det nettopp denne boligkrisen og boligsituasjonen som har oppstått. Og dette fikk jo en ny aktualitet etter at 87 år gamle Mari Carmen ble kastet ut av sin leilighet. Det jo den bølgen Sánchez nå håper skal gi han en valgseier allerede 29. November. Han skriver ut det valget tidligere enn mange hadde antatt.
0: Det sa Europakorrespondent Anders Børingbo. Tidligere sjef for den tyske etterretningstjenesten August Hanning pågrepet og siktet for spionasje og forsøk på forræderi. Det står det I en pressemelding fra den tyske riksadvokaten. Hanning sjef for etterretningstjenesten fra 1998 til 2005. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

Kjære landsmøte, ja, ja, men slik kan det gå. I dag ble det som ble sittende her for å logge en slags tidløs høydepunktsending. I landsmøtet så har oss jo sendinger måndag til torsdag, to timer hver dag, og rett som det så slår oss til. Logge noe innhold som oss tenker kanskje verd enda en lytt. Døm innslagene har oss puttet inn i dagens sending blant annet. Det her altså en høydepunktsending fra landsmøtet. Du skal få høre dyrekroken, det blir et lite lyttehjørne, det blir så klart et lite trøtt wife-innslag, du skal få høre et høydepunkt fra Trude eller ei, den populære telefonkonkurransen vår. Påmeldingsinfo kommer også, så snart oss live og direkte, så kommer oss nok til å ringe deg. Gjett Carlsen-hytten blir det, og så blir det en fiffig fakta, og det i alle fall det også planlagt i den første timen i dagens landsmøte. Og så ikke til stress i dag, eller så en her, men det da kan du kanskje legge opp to og to. Men, sending blir det uansett, og jeg ser noen meldingene du sender inn nå, og jeg svarer på dem som ikke har skjønt at det høydepunktsending. Du som har skjønt det, gjennom seg en melding. Jeg er ikke sikker det svarer akkurat i dag.

0: det var Knudsen og Ludvigsen. Hvis du spiller det svært populære spillet Hitster, så kan jeg informere deg om at denne kom ut I 1974.
1: Det var... Ja, stemmer det.
0: Kan du plassere?
2: Ja, velkommen hit.
0: Tusen takk.
2: I dag skal vi til en ekte klassiker I lyttehjørnet. Elsket av en hver skolekorpsklarinettist over 14 år. Det tar jeg på såkalt svogerforskning etter å ha vokst opp med en sånn på naborommet.
0: Svogerforskning.
2: Ja, ja. Ja, enkelte vil jo si det. Og ja, denne jeg altså elsket av klarinettister, men egentlig så det pianisten som har hovedrollen. Og enda mer fascinerende, komponisten. Hadde overhovedet ikke lyst til å skrive stykket. I dag skal vi høre for oss Rhapsody in Blue av selveste George Gershwin.

0: akkurat derfor elsker Kleine Artister den her. Dette en mega berømt og jeg må si utrolig kul solo som startet hele stykket. Den ganske vanskelig å få fin, den glissandoen der, som det kalles når tonen bare...
1: Glissando.
0: Glissando. Men fy søren så stiler det, altså når de får det til. Rhapsody in Blue, det altså musikk for klassisk orkester og piano. Skilt seg ut fra veldig mye annen musikk for den besetningen der. Litt mer jazzet og folkelig. Ja, det litt stilig det her da. Jeg innser at kanskje det at det her er sånn som klassisk utdannet folk gjerne sier at det liksom skiler seg ut fra Anna, for det er jo ingen som er i tvil om at dette er orkesterklassisk musikk. Dette ble komponert for 102 år siden, men komponisten han var altså ikke så interessert i oppgaven i det hele tatt da han fikk den. Han Gershwin som også skrev Summertime when the living is easy. Han var begynt å bli ekstremt populær på denne tida. Vi er rundt 1920. Mye av grunnen var at han klarte å kombinere vestlig orkestermusikktradisjon med det her nye amerikanske greia, jazz. Ingen andre fikk det til som han, og så kom vi til nyåret 1924. George Gershwin han spiller biljard med en kompis, og så kommer plutselig broren til han Gershwin, Ira, senere berømt som tekstforfatter. Ira han kommer stormende inn på denne biljardklubben, og så sier han, dere, har dere lest New York Tribune? De bare, nei. Der sto det at en ny jazzkonsert komponert av George Gershwin skulle fremføres på en konsert i forbindelse med feiringen av Abraham Lincoln sin bursdag, sånn cirka 6 uker frem i tid. Ja. Presidenten skulle også feires med en konsert som hadde fått navnet An Experiment in Modern Music, der det skulle bygges bru mellom jazz og klassisk musikk. Problemet var bare at han George ikke hadde fått beskjed om at han skulle skrive dette verket. Og komponere noe som skulle fremføres om 6 uker, det er ganske kort tid. Blek og lamslått, hvis nok sånn han skal ha vært, så ble han likevel overtalt til å ta jobben.
2: Ja.
0: Visst nok obvist, fordi det var snakk om en annen konsert arrangert av en rival som også skulle, da kan man jo ikke. Hvis det er noen rivaler inne i bildet, da må man jo bare trø til.
2: Hold på hesten.
0: Ja. Det eneste som ikke var klart før selve konserten, det var Gershwin sin egen pianostemme, for den skulle han spille. Så den spilte han ifra høvet sitt under konserten, og så ble notene nedskrevet etterpå. I salen satt noen av de mest berømte musikerne og komponisterne den gang da, Sergei Rachmaninov, Igor Stravinsky, og ikke minst marskongen over alle, John Philip Sousa. Rhapsody in Blue ble en enorm og umiddelbar suksess, og Gershwin ble enda mer berømt. Hvis det så hørte vi starten av stykket, og sånn her avsluttes det hele.

0: Thanks.
1: We like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
2: Hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å varte opp partneren sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg. I dag så skal jeg ta opp at jeg fikk en klage på at jeg var lat. Jeg skal ikke si hvem det var, men det var et mannfolk jeg kjenner i nære familie, som mente at jeg var manipulativ og lat fordi at jeg ikke liker å fylle bensinene selv. Når det som kjører, har du hørt, sier jeg bare. Jeg følte meg helt gaslighta. Det veldig manipulerende å si at andre manipulerende. Det jo hersketeknikk nummer én. Dessuten så det forskjell på å være lat og være trøtt wife. En trøtt wife må bruke masse energi på å unngå å gjøre noe. Må alltid være litt i forkant. Du kan nesten sammenligne det med en business, et forretningsforetak. Du skjønner jo selv at en fulltidsjobb, lille venn, frister det nesten for meg å si da, men jeg holdt igjen. Jeg foreslår at hvis du får høre at du lat, så ikke gå i kranglefella. Da bruker du alt for mye energi. Du må heller ta det som et kompliment at du en trøtt wife. Og så foreslår at du heller prøver å massere egoen litt. Du kan for eksempel si jeg ikke lat fordi at jeg ikke vil fylle bensin. Jeg bare litt hjelpesløs. Jeg vet ikke hvordan jeg skulle klart meg uten deg, og jeg så trygg når det du som manøvrerer bensinslangen med mandi hender og fyller opp tanken på bilen min. Prøv det.

0: Det var Lina Haug og Herman Lie, sangen heter La med Finne. Jeg bare innom her sånn kjapt for å minne deg på, det høydepunktsending fra landsmøtet du hører på. Denne her består altså av diverse gullkorn og snedige ting, og I ettertid tenkte jeg, ja, men den der, den kan jeg sende en gang til. Det tåler de, delegatene, den gjengen. De kan finne på å høre ting om oss. Ja, så det det som jeg gjort I dag. Det en høydepunktsending fra landsmøtet. Her blir det litt ny disco. Nile Rodgers på gitar. Og din favoritt incognito elektronika duo fra Frankrike. Daft Punk. Nå står for resten. Get lucky!
1: Like the legend of the phoenix All ends with beginnings What keeps the planet safe?

0: Gjett. Carlsen heter.
1: Den er fortsatt, Elin.
2: Ja.
1: Det er du glad for.
2: Jeg er spent. Jeg har jo brukt å være ganske god på den her.
1: Ja.
2: Men nå er det mange måneder siden.
3: Og jeg har tatt over den stafettpinnen.
2: Ja, sant.
3: Jeg har vunnet hver gang, tror jeg.
1: Oi! Vi har en utfordring her, Elin.
2: Oi, oi, oi.
1: Ja, det, jeg har blitt flinkere til å dikte opp Carlsen Hits. Okay. Og spørsmålet er altså om titelen Greina som henger er jo diktet opp av meg, altså er en Carlsen Hit, eller Huset på Haugen. Greina som henger, eller Huset på Haugen. Mm. Vær så god, Elin.
2: Oi, oi, ja, det var først hit, ja. Jeg tror Huset på Haugen er en sang, så den andre Greina, den har du laget.
1: Ok, jeg laget Greina. Du, Nora, da?
3: Åh, jeg tar Greina. Nei, vet du hva, jeg tror faktisk også Huset på Haugen, altså.
1: Ja, men det er lov at du gjetter det samme.
3: Er den
1: altså,
3: ekte? Ja. For hadde jeg hatt et hus på Haugen, så hadde jeg laget sang om det.
2: Ja, sånn.
1: Ok, begge tror at Huset på Haugen er en
2: eksisterende sang.
1: Eksisterende sang,
2: ja.
1: Og at Greina som henger er diktet opp på meg.
2: Ja.
1: Så det betyr at for at dere skal få poeng, så er det Huset på Haugen vi skal få høre.
2: Ja.
1: Hør her da.
4: Huset på Haugen er vakkert en gang, men nå ligger det ustelt.
2: Du har jo vært langt inn i det støvet,
3: Det er liksom ikke så sterke følelser rundt den greien som henger
1: seg. Altså, det er greit at det er rett. Du trenger ikke å kritisere sangtiden den jeg dikte opp. Og da er altså, det her blir det kort applaus.
2: Ja,
1: fordi at fikk
2: dissa deg litt.
1: Ja, men det er et poeng til begge to. Greina som henger, Carlsen Hitten, Huset på Haugen var på singelen Ingen vet av Vestlandsduoen fra 1969.
2: Ja, for det var knittring i bakgrunnen, hørte du? Ja, elv på opptaket.
1: Absolutt, vært et stykke bak i arkivet. Flyttefjell. Har jeg diktet opp sangtitelen Flyttefjell? Eller Et vindu på gløtt? Et vindu på gløtt. Nora først nå.
3: Jeg tror du har diktet opp Et vindu på gløtt.
2: Det gjør jeg også.
1: Ok.
3: Elin, nå blir det spennende.
1: Ja, dere er samstemt her, altså. Er det de to beste på Carlsen Hit vi har her med å gjøre? Da skal vi høre Flyttefjell. Da skal vi høre Flyttefjell, dere.
3: Ja. Jeg bare lytter.
1: Nei. Oi. Skal jeg flytte fjell?
3: Betyr det at vi ikke fikk det til?
1: Jo, da fikk det til.
3: Ja, vi fikk det til.
1: Det ble poeng til dere igjen. Flyttefjell på albumet Flyttefjell av Ian Avile fra 2018.
2: Hvem sa du?
1: Ian Avile.
2: Okay.
1: Ja, jeg er usikker på uttalen, men sånn er det. Et vindu på gløtt var Carlsen Hitten. Og vi går til neste duell og siste da. Lure Lars på hjørnet der. Eller Takk og pris. Eller
2: Oi,
1: det var den reaksjonen likte.
2: Jeg lurer Lars på hjørnet der, det er enten fra barneplate, eller så er det småbarnspappaen Håvard.
1: Oh, ja.
2: Jeg tror det er småbarnspappaen Håvard. Jeg tror den andre er ekte.
1: Oh. Du tror Takk og pris er ekte?
2: Ja.
3: Det er noe det blir spennende, for jeg tror Lure Lars
2: sant.
3: På hjørnet er ekte.
1: Du gjør det?
3: Ja, jeg tror det.
1: Da får vi høre den ekte sangen her.
4: Takk og pris er kjærlig.
3: Er slått.
4: For at vi fann vår livsmelodi.
1: Åh, hør her nå da.

0: Det var da en koselig låt.
1: Absolutt, og jeg har fått et nytt favorittband. Det var Vestlandsduoen.
0: Ja, det var samme gjengen som først, ja.
1: Fra 1968. Og her hørte vi Takk og Pris på albumet Trollkrem.

0: fakta.
1: Fiffi fakta.
2: Ja, velkommen til Fiffi fakta, folkens.
3: Takk for det.
2: Jeg leser jo nesten utløk bøke om eller med Arne Næss for tida, Torfinn.
3: Ja.
2: Den store norske filosofen.
3: Yes, fjellklatteren.
2: Geni, rett og slett. Og det sender jo tankene i mange retninger.
3: Ja.
2: Og jeg tenkte egentlig ikke jeg skulle nevne det her, for nå må det rett og slett handle litt om møkk.
3: Ja, om det.
2: Eller skit.
3: Skit, ja, lort.
2: Eller bajs. Eller gjødsel, kall det hva du vil.
3: Ja.
2: Arne Næss forteller nemlig på et eller annet tidspunkt om sin favorittfilosof Spinoza,
3: ja,
2: som levde på 1600-tallet.
3: Ja.
2: 1630, 40, 50, 60, 70-tallet der. Og han, Spinoza, han kom visst nok litt i trøbbel, fordi han hevda på et eller annet tidspunkt at hvis, liksom, hvis Gud er i alt,
3: ja,
2: så må jo Gud også være til stede i møkka.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Så liksom, du tenker at du får gullrot fra Gud, ja, da får du møkk fra Gud.
3: Ja.
2: Men så folk steiler litt på grunn av det. Men det er jo et litt sånn filosofisk artig eksperiment. Hva slags forhold har vi til møkk? Er du for eller imot?
3: Ja, absolutt, veldig for. Veldig, veldig for.
2: Du er for?
3: Ja, ja, ja. Jeg kommer jo fra Gal, så du kommer jo ingen vei, særlig vei ut av det der.
2: Ikke sant. Så jeg har tenkt mye på møkk den siste uka.
3: Ja.
2: Og på lørdag så var jeg ute på landeveien i min gamle stasjonsvogn, da jeg plutselig kom over noen veldig gode betraktninger om nettopp møkk.
3: Ja.
2: Eller bajs, som noen kaller det. Eller gjødsela. For jeg hørte på det fremragende programmet Lørdagsliv her på NRK P1 med Øystein Ellingsen og Johan Mile Laugaland.
3: Ja.
2: Som programledere, utrolig dyktige programledere. Og de snakket utrolig nok om lukte nå på lørdag, og om møkk.
3: Ja, for nå er det jo, nå er det jo i lufta.
2: Nå er det tid for møkk i terrenget, ja, kan du si.
3: Ja.
2: Og da snakket de med en helt fantastisk fyr som heter grisebonde Arne Braut fra Jæren.
3: Jaha.
2: Vi skal bli kjent med Arne Braut nå. Og hva slags forhold folk fra Jæren har til møkklukt?
4: Ja, og Arne Braut, du er grisebonde på Jæren, du, og hva synes du om denne lukten?
5: Hanna. Jo, jeg synes det er herlig akkurat at landbry er, du, ja. Jeg lever av lukt og skid og jeg tror nok alle jærbuene har fått det i genmateriale at de automatisk kommer du fra jæren, og om du har bytt i utlandet i mange år, så liker du lukten automatisk.
2: Ja, ikke sant?
3: Ja, fantastisk dialekt. Også,
2: helt rått. Og det høres ut som at Folldal og Bryne kanskje stiller seg litt likt.
3: Ja.
2: Til dette med møkklukt.
3: Ja.
2: Det er jo mange som sier at det lukter penger.
3: Ja, ja,
2: ja. Møkkspreinga. Og Arne Braut er jo en fin fyr. Han er jo lett å forelske seg. Og du vil kanskje, nå tenker du som jeg har lyst til å høre mer fra Arne Braut, og det skal du få lov til å få. For han forteller noe veldig fint og noe veldig fiffig fakta om hvorfor folk fra Jæren er spesielt glad i møkklukt.
5: Jæren før 1850, det var Norges fattigaste plass, og bøndene fikk ikke avlinger og dyr og svalt i hele vinteren, og det var fordi at de ikke hadde gjødsel. Men så var det en luring som fant opp de skulle kjøre kloakken eller mannskiden fra Bergen med sjekte, og så kjørte de denne såkalte dokaggefarten som var der helt frem til 1912, for da fant Norsk Hydro opp kunstgjødsel. Så det var da jærbuen fant ut at de måtte gjødsle for å få avlinger. Så det er i grunn ikke maskiner og folk som er bygd jæren, men det er skyddlukt og hevd og lort, som man sier.
2: Ikke det stort?
3: Jo.
2: Det var bajs fra Bergen som bygde jæren. 62 år med avføring fra Bergen som de spredte utover jæren, og så blomstret det.
3: Helt utrolig.
2: Fantastisk. Så det hadde ikke vært noe Erling Braut Haaland heller, antageligvis. Hadde det ikke vært for bajs.

0: Her NRK Nyheter, klokken 12. To tenåringer fra Stavanger av Sør-Rogaland tingrett dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med et drapsoppdrag I England. En 17-åring dømt til 1 år og 7 måneder, mens en 18-åring dømt til 1 år I fengsel. Begge har nektet straffskyld. Bakgrunnen for saken et drapsoppdrag for det mye omtalte Foxtrot-nettverket. Drapet skulle etter planen skje I mars I fjor, men ble stanset av britisk politi. Norges fotballforbund har sendt en omfattende klage til det internasjonale fotballforbundet og vil ha etterforskning av FIFA-topp Gianni Infantino. NFF sier formålet å få frem fakta I flere saker og viser til 3 kontroverser. Fredspristildelingen til Donald Trump I fjor, Balogun-saken der en amerikansk spiller på kontroversielt vis slapp å sone et rødt kort I VM I sommer, og de havarerte planene om å gi private investorer en rolle under fremtidige fotball-VM. Ankebehandlingen til Steinar Vangen startet I dag I Agder lagmannsrett. 55-åringen ble I sommer dømt til 15 års forvaring for drapet på svenske Malin, som ble funnet død I Trollhättan I 2024. Vangen nekter for å ha drept henne og anket dommen I sin helhet. Nå skal saken behandles på nytt I lagmannsretten. Reporter Benjamin Forland Andersrød forteller hvorfor Vangen nektet straffskyld.
1: Det todelt og litt komplisert. Hvis vi tar det første først, Vangen tiltalt for drap. Dette nekter han for å ha gjort. Det andre at dersom retten ikke finner det bevist at Vangen drepte Malin, så mener påtalemyndigheten at han skal dømmes for medvirkning til selvmord. Medvirkning til selvmord ikke straffbart I Sverige, og Vangen anfører derfor at han ikke kan straffes for dette, men påtalemyndigheten på sin side mener at planleggingen av dette dødsfallet startet fra Vangens side I Norge, og at han derfor kan dømmes. Rettssaken skal etter planen være ut neste uke.
0: Belgiske Francis Haltzen får årets Nobelpris I fysikk. Prisen får han for avgjørende bidrag til Ice Cube-observatoriet og oppdagelsen av høyenergiske nøytrinoer av astrofysisk opprinnelse. Det opplyser Vitenskapsakademiet I Stockholm. Og vi avslutter med litt vær, for de neste dagene det meldt snø I nesten hele landet. I nord blir det snø I lavlandet fra natt til torsdag. I Sør-Norge holder snøen seg I fjellet, men fredag kan snøgrensen krype ned mot 600 meter, ifølge Meteorologisk institutt. Meteorologene oppfordrer til å bruke riktige dekk, kjøre etter forholdene og sjekke veimeldinger. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

Du hører Rascal Flatts Life is a Highway heter den. Og ja, det kan det føles som iblant, men huks på at det også mulig å svinge til den veien og ta en annen alternativ rute enn den du hadde tenkt, enn den som var planlagt. Det ikke alltid oss trenger å følge det oppdraget, det vårt eget lille mentale oppdraget spor. I landsmøtet i dag så det også litt slik, og så hadde jeg egentlig en plan om å ha en helt vanlig sending i høstferien, men det ble ikke helt slik. Med andre ord, oss har hivet ihop en sending bestående til stort og smått til det oss oppfattes som landsmøtet Gullkorn, der oss var litt ekstra flinke, eller hadde gjort oss litt ekstra flid, eller ble litt uventet, spontant ekstra artig. Det mange slags faktorer oss navigerer etter når oss sitter og planlegger det der etter sending. Men en av dem at å si du, den legger oss til høydepunkt. Og med andre ord, her i den timen her så skal du nå få noe som der en liten drøfting som handler om smiling på jobb. Du skal få et gjenhør med sælen Hoover. En sæl altså, en sel. Ja. Dialekt. Breaking news for sikkerhetskontrollen, overhørt på kafé blir det, kunstpausen, Mai kommer innom med den viten hjørne, planten som forsvant. Det det jeg skal innom i den timen her. Ja, Marion Ram da så klart. Hun skal se innom. Kjem ikke ut av. Driving heter sangen. Hva Life is a Highway, nå driving. Skulle tro det var planlagt, men det det altså ikke.

0: Du, jeg tenkte vi må snakke litt om smiling på jobb. Jaha. Det jo noe sånn sjefene ønsker seg at man skal gjøre. Jeg vil gjerne også at folk smiler til meg når jeg smiler. Det er jo noe til og med som heter smilekurs. Ja. Jeg vet ikke om du husker de sakene fra Japan der de måtte bli sendt på smilekurs etter pandemien fordi at man hadde blitt så vant til munnbindbruk og sånt.
1: Ja. Mm.
0: Men nå har forskerne funnet ut at det er ikke sikkert at alle sammen bør gå og smile til hver tid.
1: Nei.
0: For hvis du smiler selv om du er stresset på jobb, smiler når du møter sjefen eller snakker med kolleger fordi du vil prøve å skjule stresset ditt, emosjonell undertrykkelse som det også kan kalles, det kan føre til egotømming eller egodepletion på engelsk. Altså at hjernen tømmes for selvkontroll. Du bruker så mye energi på å smile og late som alt er helt ok,
1: ja.
0: At hjernen blir sliten. Hjernen vår fungerer nemlig som et batteri når det gjelder mental energi. Du har sikkert kjent det på at du har vært sånn helt ok fysisk form, men så er du utrolig sliten likevel, for eksempel i topplokket. Jeg kan ofte ha det litt sånn at jeg i hvert fall blir sliten av meg selv. Og da kan det være at du har brukt opp batteriet på å smile, du har vært vennlig og sånn som du tror, eller vet at det forventer deg forskjellige settinger i livet. Hjernen vår bruker nemlig det samme batteriet til alle oppgaver som trenger viljestyrke og selvkontroll. Konsentrasjon om en vanskelig arbeidsoppgave, samme batteri. Skjul at du er irritert på en kunde eller en kollega, akkurat samme batteri. Tving frem et smil når du er sliten, ja, det er samme batteriet. Og også den der viktige, si nei til fristelser. Om det nå handler om usunn mat, eller kanskje du har lyst til deg øl eller noe sånt, alt dette er samme batteriet, det som styres, altså i hjernen da. Så hvis du har konsentrert deg så mye på jobb om en vanskelig oppgave, så kan det være lettere for deg å ta en liten sjokoladebit eller noe sånt når du kommer hjem etterpå.
1: Åja, oh sånn ja.
0: Fordi at da er det henne, ja, fristelsestoppene, den er litt sliten og borte.
1: Men hva da med, altså jeg har hørt for eksempel at hvis du smiler, så bruker du jo mindre energi enn når du er på en måte sur.
0: Ja, det sies jo det.
1: Men at, så er det jo, dermed har jeg liksom tenkt at hvis du er litt sånn tapper og putter på et smil, så får du det litt bedre faktisk.
0: Ja, men så sier du da ny forskning fra Penn State da, at det gjelder ikke alle sammen.
1: Nei, for det her høres ut som at hvis du har det kjipt,
0: ja.
1: Så skal du ikke nødvendigvis drive og tvinge fram et smil.
0: Det
1: men hvis du har det bra,
0: ja, men så det bra, er det. Ja, da må du jo bare smile og stå på.
1: Ja.
0: Men det er hvis du hele tiden på en måte bruker energi på å være annerledes enn hva du føler deg da.
1: Ja, så, ja, du må være deg selv.
0: Ja, du må være deg selv, og så heller si ifra, i dag har jeg det kanskje litt tungt. Forskerne ved Penn State, altså de har kommet frem til det her, de mener at det å skjule stress kan ha en skjult emosjonell pris for deg.
1: Ja.
0: Gjelder selvfølgelig ikke alle sammen, og kanskje bare deg en dag i ny og ned. Men det er jo da når du kommer hjem, setter deg i sofaen, kanskje du tar deg et glass vin eller øl, fordi du har fortjent det, absolutt ikke det. Da er batteriet høy så sliten at du har lite viljestyrke igjen, og du kan få problemer med å styre egne impulser.
1: Ja.
0: Det overskriften på denne studien handler rett og slett om at spilling på jobb kan føre til binge drinking. Altså at du drekker for mye, at du tar helgefylla. Det handler om at prefrontal cortex, altså
1: frontallappen.
0: Ja, den som styrer selvkontrollen og viljestyrken, den gir tapt, og du tar deg mye lettere et glass til, eller kanskje hele sjokoladeplata plutselig var forsvunnet.
1: Mm.
0: Du bare var så sliten at du klarte ikke å stoppe deg selv. Ekstremt forenklet sagt så kan man så si at hvis du sliter ut med å gå rundt og smile på jobb hele dagen, så kan det føre til helgefyll og overspising på en vanlig ukedag. Og forskere de konkluderer med at det trengs bedre stressmestringsstrategier. Så kanskje det er noe å ta med seg, at man... Det kunne jo vært et fokus på jobb, kanskje.
1: Stressmestring. Hva kaller det?
0: Strategi.
1: Strategi.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og da er det lurt å være...
0: Å lære seg å på en måte kanskje... Hva kan du gjøre for å ikke bli så stresset som du har vært? Eller, hvorfor er du så sliten? Hvorfor føler du at det er tungt å smile?
1: Mm.
0: Det er jo ganske dype ting, da. Men jeg synes det er jo litt interessant at det ikke alltid det funker å kliste på seg et smil. From the

0: Her hører oss en sel.
1: En
0: nærmere bestemt selen Hoover. Han altså en sel. Et sjøpattedyr. Han kjent for sin evne til å etterligne folk, og han flyter her i overflata si, i bassenget sitt i New England.
2: Han har vært mye av en menneske.
1: Ja,
0: han Hoover, han ble redda som en liten foreldreløs kvølp, kan han kanskje si, og utviklet etter hvert sin helt egen versjon til New England-tonefallet. Og nå altså folk som imiterer en sæl som imiterer folk. Det var høyr, tut og kjør.

0: Du hører på landsmøte på NRK P1, og det er jo et usedvanlig tøysete og fjasete program.
1: Ja.
0: Men nå må jeg ha litt alvor her, folkens.
2: Ja, endelig.
0: Såkalt brekkende nyheter. Altså, ikke sant?
1: Nydelig.
0: Jeg skal slå igjennom med noen nyheter nå. Mm. For jeg har vært i det store utland, folkens. Jeg har hatt et litt utenlandsmøte, kan du si. Deutschland.
2: Oi, oi, oi.
0: Og en quiz først da. Hva er de tre store B-ene i Tyskland?
2: Bayern.
1: Berlin.
0: B. Ja, dette er veldig god svar, men det er feil. Det er Bier, Bretzel und Bad.
1: Ah, ja.
0: Ja, Wasser mit Sprudel, unbezahlen mit Karte, bitte. Ja, da, ja, da. Dankeschön, alles klar, es ist super. Ich bin ein Berliner.
1: Ah, ja, ja,
0: som John F. Kennedy sa, eller som Ronald McDonald sa, ich bin ein Hamburger.
1: Nå var det mye her.
0: Fra spøk til revolver, jeg har vært i Berlin på sykkelferie. Fantastisk sykkelby, sykkelfelt overalt, og fra det store utlandet kan jeg bringe gode nyheter, folkens. Jon Branes, hold det fast. Hanna Kolås, her kommer det noen skikkelig nyheter til dere.
1: Okay.
0: Anders Borgen Væring, noterer du? Jeg har en nyhetssak til dere. For fra sikkerhetskontrollen på Terminal 1 og 2 på Berlin Brandenburger Airport, når jeg gikk inn i sikkerhetskontrollen, kunne jeg til min store glede lese at en epoke er over. Man trenger ikke lenger å ta opp toalettsakkene av baggen. Du kan bare la toalettsakene ligge. Alt elektronisk utstyr ligger i baggen. Send det igjennom.
1: Det er stress, altså, når du står i kø til og for å gå gjennom sikkerhetskontrollen, og så, å nei, jeg har glemt å ta ut, og så må du begynne å ta opp, og så ordne, og så skal du ha det i sånn kasse, og så må du ha kasse til, altså.
0: Aldri mer!
2: Har de endelig fått det her fancy utstyret sitt til å se gjennom et koffertlukk nå? Ja, akkurat. Gratulerer.
0: Fantastisk.
1: Ja. Hva med sånn, denne teite veskeregelen da? Altså med æ-veske.
0: Teite veskeregelen?
1: Altså det her med at bare maks, du kan ikke ha med den vannflaska di liksom gjennom. Fikk du lov til det?
0: Nå skal du høre. Okay. Tror dere det funker?
1: Nei,
2: det funker ikke.
0: Nei. Altså, du legger jo opp, du lar bare alt legge oppi, og så skannes bagasjen, men på andre siden da, så oppstår det et nytt problem, for nå ble jo absolutt alle bagasjestoppet, og jeg ble tatt inn til Avor. Hva er dette? Jeg bare, det er solkrem. Han sa sånn, det er greit.
2: Og så må bare slutte å reise, for det er ikke noen poeng å drive på med det der.
0: Jeg vil bare sende en varm tanke til min spanske venn, som stod foran meg i køen. Han stod foran meg i køen, han hadde da vært så dum at han hadde tatt med seg en flaske vann som han hadde glemt å tømme.
1: Ja.
0: Og han ble da stoppet, og han vakta sier, han kunne kun to språk, han sier Deutsch oder English.
2: Ja.
0: Og han bare, Spanish, please. Og så sier han her vakten da, Was ist Wasser in Spanish?
2: Agua.
0: Agua. Og så holder han opp flaska, så sier han sånn, Agua? Og han spanjolen sier, si, agua. Agua? Agua? Agua? Og de finner ikke ut om dette er agua, og vakta er jo livredd for at dette da ikke er agua, og da tilkaller han politiet. Så da kommer da to politimenn med våpen og alt, tilkalt for å sjekke bagasjen. Og han sier til politiet, kjære politi, denne spanske mannen sier at dette er noe som heter agua. Er det det samme som vasser? Politimannen sier, ja, agua er vasser. Og så sier vakta, kjære politi, du må lukte på agua. Er dette vann? Politiet lukter på vannet. Dette er vann. Vi kan gå videre. Så det har skjedd store ting i utlandet, folkens. Men vi har ikke løst floken.
1: Nei, okay.
0: Så du, hvis du skal ut og reise, du kan la vannet ditt ligge i baggen, men du vil fortsatt bli avhørt av politi hvis du har glemt å tømme flaska di.
1: Se for meg at jeg skal stå der og si, vatten?
0: Ja.
1: Vatten.
0: Det er som kommer til å skje, Elin.

Ja, men ikke snikke seg inn en liten Nile Rodgers her, han var jo med på Daft Punk tidligere I det her møtet, og her han også I Diana Ross sin låt Upside Down. Jeg beklager at jeg ikke har tid deg inn og ut til alle sanger I dag, men hvis det var en sang du lurer ekstra mye på, hva var det der for noe? Den var fin, den vil jeg vette hva heter. Jeg vet jo at du har omtrent like god kontroll på musikken her I kanalen som det jeg har. Men hvis du skal ha dukket opp noen ting som du lurer på, send en melding til landsmøtet I NRK Radio-appen, så skal jeg svare deg etter beste emne. Du hører en høydepunktsending. Med andre ord, oss ikke her og har sending live og direkte I dag, så det ikke sikkert du får svar på alt du lurer på med en gang. Men etter kvart så vil du nå uansett få svar. Og så leser vi gjennom alt som blir sendt inn. Her Sunbird. Is this what love is? Etterpå så kommer Mai innom med kunstpausen. Så blir det et vitenhjørne. Og så denne høydepunktsendingen over etter det. Da blir det dagens her I kanalen som vanlig, vet du.

0: Og nå er Mai Reppen kommet inn i studio. Velkommen hit, Mai.
1: Tusen takk.
2: Og nå I landsmøtet I MRK1 blir det en kunstpause.
1: Startet tidlig, men kunstpause.
3: Kan jeg bare si at jeg hørte en sånn skikkelig slakt av en ny utstilling på Nyhetsmorgen I dag. Det var, hun var ikke fornøyd å ha anmelderen vår. Så NRK har noen anmeldelse for å lese. Det var, ja, det var hun ikke nådig, så nå jeg spent hva du kommer med. Ja,
1: nå kommer jeg med, da har dere vært I Barcelona og sett La Familia Sagrada, eller Sagrada Familia.
0: Ja. Men den var ikke ferdig når jeg var der, nei.
1: Nei, men nå holder jeg på å gjøre det ferdig. Det blir ikke...
0: Ja, men jo, faktisk.
1: Men de har fått det høyeste tårnet har liksom nådd sitt høyde, men alle detaljene vil jo ikke være ferdig.
0: Jeg tror det I en liste.
4: Det noen list,
1: hva? Noen små liste, ja. 2034, tenker jeg.
0: Åja!
3: Men det jo ikke lenge til.
1: Nei, det jo ikke det.
3: Går klokka 11.34? Ikke det et eller annet sånt greier?
1: Ja. Jo, det et tegn. Men nå skal jeg komme med noen påstander, og det den arkitekten, Antonio Gaudi.
3: Gaudi,
1: ja. Og dere skal finne ut om det sant eller ikke.
0: Ja, I samarbeid, eller skal det individuelle svar?
1: Nei, dere kan jo få lov til å samarbeide hvis dere vil det. Jeg håper jo, dere hadde vært her alle sammen.
4: Ja.
1: Og guida tur også.
4: Ja, altså, jeg var da på 90-tallet. Jeg tror ikke at jeg har vært
0: der. Jeg var nesten ferdig da også.
4: Nei, det var så rart for deg sånn, jeg blir aldri ferdig. Aldri ferdig med deg.
0: Nei, det de sier.
4: Så de ferdige nå også?
1: Nei.
3: I 34.
1: Men tårn, det tårnet da, er blitt den høyden det skal ha.
4: Ja, ja.
1: Men påstand 1. For å skulpturere en scene med et esel, som da bæres frem I Bibelen, så ville Gaudi ikke bare gjette hvordan dyret så ut, så han heiste opp en sånn levende esel I tøy, og så liksom foran fasaden, og så kledde han den I gips mens den hang der. For å få
3: mens den var levende?
1: Ja, ja, ja. For å få anatomien 100% perfekt.
4: Mm.
1: Ja, og så påstand 2, for å lage da gipsavstøtninger av han som galer, så hypnotiserte han en hane, og så tok han gips rundt den.
4: Ja.
1: Og påstand 3, for å teste sånn akustisk.
3: Mm-hmm.
1: Akustisk gjenklang I kirka, så slapp han ut cirka sånn 50 hissige kalkuna og jaga den rundt med fekost for å analysere lyden av sånne der flaksing av
4: Jøsse navn.
1: Ja.
3: Det mye lyd av dem også.
1: Ja. Hva dere tror? Noe her sant?
4: Noe av dette sant?
1: Og noe det, ikke sant?
3: Altså, og det ikke sånn, I dag det en, I hvert fall en ting som sant her.
1: Absolutt.
3: Ok.
0: Mm. For så det en dette. Ting som sant?
3: Ja, altså, både ting. Det å heise opp et æsel og hypnotisere en hane.
4: Ja, altså... Jeg bare umiddelbart at alt dette må jo være sprøyt.
0: Ja.
4: Jeg tipper jo at ikke de var så opptatt av...
3: Ja, det var derfor jeg måtte spørre om hva det noe sant her?
4: Var man opptatt av akustikk I gamle dager? Det, altså,
3: Oi, ja. Det er jo ikke så lenge siden han døde. Altså, ikke at jeg husker når det var, men vi snakket jo ikke I oldtider. Så man hadde jo andre måter å gjøre alt dette på, vil jeg si.
4: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Jeg synes jo det høres veldig sånn brutalt ut å sende inn en gjeng kalkuner for å teste akustikken I en kyrke. Altså for at de logger så mye sånn lyd på en gang at det må jo være vanskelig å høre når akustikken slutter og når den begynner på en måte.
3: Ja, men likevel, jeg tror egentlig mer på det enn at du driver å gipse en dyr som levende.
4: Eller hypnotisere en hane. Så
3: hvordan skal du få til det?
0: Jo, men det hypnotisere høne kan du gjøre ved å helle hugget ned mot bakken, så dreier du en krittstrek bort fra nebbet, da blir jo bare stående. Helt rolig.
3: Ja, men da sier vi at det som sant da.
0: Ja, for å hypnotisere en hane, det kan du gjøre.
3: Ok, ja, jeg stoler fullstendig på det.
4: Ok. Dette, ja, men da, vi stoler på Torfinn
3: ja.
4: Hypnose, det går, har vi tro på
0: Går oss for den, at den sann?
3: Den sann, og de andre to sprøyt
0: Ok,
4: ja. Hengegris
1: svaret avgitt
4: Lektor Borkus, godkjenner du?
0: Ja,
1: dere fikk jo rett I den
3: Nei, det kommer menn også du må
1: Det en
3: til
1: ting som sann Og det der æsle
3: Nei, du
0: Det æsle, ja,
1: æsle. Ja. Og ikke bare det, han tok jo også og dro opp en fyr opp I sæla for å dekke han med.
3: I alle dager.
1: Ja.
4: Jesus.
1: Så han ville gjøre det ordentlig og skikkelig.
3: Amen, altså.
0: Men kalkunen og akustikken, det var tull.
1: Det var bare tull. Der brukte han jo matematikk, rør og stemmegafler.
3: Ja, der brukte han matte, men ikke for å ordne.
0: Ja,
4: men det bare du som fant på det der selv, Mai.
1: Ja.
4: Ja, det jo super.
3: Det høyet til Mai.

0: Rattolino. Oh, oh, oh. Ah, gudskjelov. Der ja. Det jo ikke noe som et som 220 volt rett I talken på en måndag.
1: Rett I talken?
0: Ja, I stilken. Hjertelig velkommen til Vitenhjørnet. I dag, planten som forsvant. Silfion, eller silfium, var en medisinsk, viktig medisinsk urt I antikken, står det I Wikipedia. Var, står det. Den var verdt sin vekt I gull. Den ble brukt som prevensjonsmiddel og potensmiddel, og forsvant på mystisk vis. Romerne var besatt av silfium, og Julius Caesar han hadde et silfiumlager ved siden av gulllagret sitt I statskassa, som var kun forbeholdt silfium. Der skulle oss ha den planten, folkens. Ikke noe annet, ok? Dette viktig. Til tross for at den var så viktig, var en del av økonomien egentlig, så bare forsvansen ifra alle historiske kilder rundt det første århundre etter Kristus. Plinius den eldre, hva hørte om han? Han skrev jo mye snedig sånne historiske ting for mange år siden. Og han skriver I sine beretninger at den aller siste stilken som ble funnet av silfium, den ble gitt til keiser Nero. Det var så mye verd. Det var en keisergave. Noen hevde at den ble rett og slett høsta til utryddels. Overhøsta, da, kalles det vel. Andre mener at det var klimaendringer som tok knekken på den. Og den fanns altså, ettersom de historiske kildene hans har, sier at den silfionplanta, eller silfiumplanta, fanns kun rundt Kyrene I dagens Libya. Og der vokste den altså I et ganske smalt belte land. Det var ikke sånn, det var ikke store liksom geografiske flekken silfium vokste på. Og det var der. Og det virker som at det var der den trivdes. Ingen annen plass den kunne være. Så hvis den da ble overhøstet og overinnhøstet, så kanskje den ikke klarte seg lenger, at den ikke finnes der lenger. Ellers så det en annen grunn. Men nylig så ble en art med noe som kalles kjempefenikkel oppdaget nær Hasanfjellet I Tyrkia. Og det har en slags slående likhet med silfium. Silfium hadde, altså den planta som utrydda, hadde hjerteformet blad. Og noen sier at de hjerteformet bladene til silfium grunnen til at hjertesymbolet det I dag. For hjertesymbolet vårt ligner jo ikke på hjertet vårt.
1: Nei.
0: Nødvendigvis. Så hvor fikk hjertesymbolet sitt symbol ifra? Jo, det sier de med silfium. Det en planta som var så viktig og var så verdifull. Som oss ikke, det var medisin, det var krydder, det var som sagt prevensjonsmiddel og potensmiddel. Det var en slags...
1: Alt mulig.
0: Det var noe de brukte til alt mulig, vil jeg si. Og botanikerne jo noe helt vill I nikkersene sine etter at de fant denne kjempefenikkelen I Tyrkia. For noen tror kanskje at den her I slekt med, eller kanskje faktisk silfium. For siden silfium, oss ikke vet noe om silfium siden 100-tallet, etter Kristus, så vet oss heller ikke hva det egentlig har vært for noe. Det kan være noe som noen har funnet I dag. Erulea drudiana, som den kalles da, den her kjempefenikkelen, den har de samme medisinske egenskapene som ble beskrivet I antikken om silfium. Så, og prevensjonsfremmende og betennelsesdempenes virkning finnes også I den kjempefenikkelen. Kan hende, det den de har funnet? Det vet oss ikke enda, men du vet, vitenkroken, og så på ballen,
2: sånn å si.
0: Ja.

0: Nå blir strømmen dyrere. Regjeringen øker Norgesprisen fra 40 til 45 øre, og det jo bare 5 øre mer, men likevel får grepet kritikk I en tid der folk plages med renteheving og høy prisvekst. Og det pågår et stort meslingutbrudd I USA, som hittil har tatt 5 menneskeliv bare I delstaten Pennsylvania. Hvorfor blir flere smittet når en effektiv vaksine har vært på markedet I flere tiår? Og hva blir konsekvensene av det som skjer? Dette her dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Klokka har bikket 13, og du skal få en kort nyhetsoppdatering. Og Emilie Hellum, vi skal til Førdefjorden.
1: Ja, for Nordic Mining krever millionerstatning fra natur og ungdom. Gruveselskapet ber om rundt 1 million per døgn. Aktivistene har aksjonert ved anlegget ved Førdefjorden den siste tiden. Aktivistene har vært ved anlegget på Vestlandet siden selskapet fikk tillatelse av regjeringen til å deponere gruveavfall I fjorden I 3 år fremover. I juni slo Høyesterett fast at den opprinnelige utslippstillatelsen var ugyldig. Natur- og ungdomleder Sigrid Hodevig Losnegård sier de fortsetter aksjonen tross kravene.
2: Vi ser jo på det aller mest som en trussel fra et gruveselskap I en desperat situasjon, men det helt reelt at de kan kreve erstatning fra oss I et sivilt søksmål.
3: Og hva gjør dere da I så fall?
2: Det vi nødt til å finne ut av da. Det vi alle har vært veldig enige om I dag at det viktigere for oss å beskytte livet I Førdefjorden og å beskytte rettsstaten vår og prøve å følge opp høyesterettsdommen enn det å la oss bli skremt.
1: Reporter her var Vidar Eidhammer. To menn pågrepet I forbindelse med en savnet sak I Skien. En mann I 30-årene siktet for drap på en kvinne som ble meldt savnet I oktober I fjor. En annen mann siktet for likkjending. Det siste sikre livstegnet fra kvinnen var I slutten av juli 2025. Opplysningene så langt tyder på at kvinnen mest sannsynlig ble drept, men politiet understreker at etterforskningen fortsatt I en tidlig fase. DNB kutter rundt 400 årsverk I sin teknologi- og tjenesteavdeling, det opplyser banken I en børsmelding. Kuttene skjer fordi banken tar I bruk mer kunstig intelligens. Dataprogrammer tar nå over oppgaver som før ble gjort av mennesker, som koding og kontroll av kundedata. Nedbemanningen skal være fullført innen nyttår. Og det var nyhetene det, og I dagen så skal dere forberede dere på høyere strømpriser.
0: Ja, det skal vi. Blant annet, det blir om noen minutter. Vi skal danse litt også, her sammen med Sister Sisters I NRK P1.

0: Det fysisk umulig for meg når jeg spiller den her låta på radioen og ikke klapper. På de to klappene som går igjen mange ganger I denne låta her fra Sister Sisters du fikk I Don't Feel Like Dancing først ut I dagen så det ikke sikkert du som hører på føler for å betale mer I strøm men det blir du fort nødt til for I dag kom nyheten om at regjeringen foreslår å øke Norgesprisen med 5 øre til neste år dette her betyr en prisøkning på 12,5% og jo langt over den generelle prisveksten på 3% Energiminister Terje Aasland forklarer hvorfor regjeringen vil øke prisen såpass.
1: Det fordi at fremtidsprisene på strøm ligger an til å bli mye høyere enn prisveksten generelt. Vi vil ikke øke Norgesprisen så mye som fremtidsprisene tilsier, og derfor så legger vi inn en begrensning denne gangen på 5 øre kilowattimen. Og det vil, sånn som prisbildet og fremtidsbildet nå, være en betydelig trygghet for husholdningene.
0: Ja, det sa energiminister Terje Aasland. Politisk kommentator Håvard Nyhus nå foreslår altså regjeringen å øke Norges pris til 45 øre per kilowattime før moms. Hvor overrasket du over denne prisøkningen til forbrukerne nå?
2: Jeg personlig ikke så veldig overrasket over det. Det har ligget I kortene at det ville komme en prisjustering her. Kort og enkelt på grunn av den generelle prisveksten I samfunnet. Og så handler det I tillegg om to ting. Vi hører her Aasland snakke om fremtidsmarkedet for strøm. Der ligger det an til at strømprisen skal bli høyere. Og så handler det også om budsjettkontroll. Det jo regjeringens ansvar å holde tallene ved like der. Og hvis prisene blir veldig høye, så blir dette også en mye mer kostbar ordning. Og derfor lå det I kortene at det ville komme en liten prisjustering.
0: Men det finnes jo en del mennesker I Norge som allerede kjenner på og sliter med prisveksten og stadig høyere rente, som vi ikke engang har merket den siste oppgangen på. Hvorfor tar regjeringen denne sjansen her overfor velgerne nå?
2: Vi hører jo her at energiministeren veldig opptatt av å understreke at det dreier seg om kun 5 øre, og det jo den fortellingen de vil at skal feste seg. 5 øre høres lite ut, og det betyr for en vanlig gjennomsnittsfamilie 1200 kroner I året, altså en ganske overkommelig sum. En litt mindre elegant måte å omtale dette på handler jo om at det 12,5% prisøkning. Da høres jo dette straks mye verre ut, og da får plutselig regjeringen en litt sånn umusikalsk størrelse å hanskes med, så dette regjeringens pedagogiske problem. Det helt avhengig av at dette på en måte forstås innenfor det rammeverket de ønsker å forstå det.
0: Mm. Og allerede nå møter jo Arbeiderpartiet-regjeringen motstand I egne rekker. Vi skal høre fra Kristian Justnes som sitter I sentralstyret I Arbeiderpartiet og som leder for det store og mektige fellesforbundet I LO som ikke spesielt begeistret over forslaget om å øke strømprisen her.
3: Ja, jeg synes det et dårlig forslag, sånn I antall øre, så det jo ikke så dramatisk sånn, tilsynelatende, men det jo 12,5%, for det jo noe helt annet enn prisveksten ellers I samfunnet. Med den reguleringen som vi har lagt opp til her nå, så vil jo bare rope om lavere matmoms og lavere drivstoffavgifter tilta. Isolert sett så synes jeg ikke dette lover godt. For et par år til med sånn regulering, så jo ikke Norges pris det var tenkt å være I det hele tatt.
0: Ja, det sa Fellesforbundets leder Kristian Justnes, som også sitter I Arbeiderpartiets sentralstyre altså. Og Håvard Nyhus, politisk kommentator, I morgen så legger jo finansminister Jens Stoltenberg fram regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år. Da må de jo ha med seg en heling på planene da. Hvordan utsiktene for at forslaget til Norges pris får flertall I Stortinget?
2: Det kan jo selvfølgelig gå begge veier, og jeg noterer meg også at Rødt og Senterpartiet kritiske til denne prisjusteringen. På den andre side så det tyst fra de to andre budsjettpartnerne, nemlig SV og MDG, så det kan jo være et tegn på at motstanden ikke stor over hele linja. Så tror jeg likevel at Arbeiderpartiet kommer til å sette hardt mot hardt her og vise at dette deres ordning, og at det de som hendene på rattet, og at det de som eierskap til den ordningen her, og at de heller gir til de andre partiene, gjør noen innrømmelser overfor de på annet hold for å få med seg budsjettpartnerne på dette her. Så min spådom at dette blir summen.
0: Mm. Og så har jo regjeringen beregnet at Norgespris kommer til å koste 16 milliarder kroner til neste år. Det grunn til å tro at det kostnadsanslaget kommer til å holde?
2: Der vil jeg si kategorisk nei, jeg tror ikke det holder, og bare I år så har den ordningen beløpt seg til mer enn 20 milliarder, etter at de først foreslår at den vil koste cirka 9 milliarder kroner. Så her har Finansdepartementet vist at de ikke helt greier å regne riktig på dette her, og det kanskje ikke så rart heller. Det jo notorisk vanskelig å spå hvordan strømprisen utvikler seg, men det gir ikke veldig høye odds å tro at dette til slutt beløper seg til mer enn 16 milliarder kroner. Den gode nyheten jo at det da også blir større inntekter til statskassa, så dette går jo opp I opp, sånn sett.
0: Et av flere politiske slag gjennom høsten kommer til å bli denne kampen om Norgesprisen når regjeringen skal forsøke å få flertall da, for sitt forslag til statsbudsjett. Det legges fram I morgen, så vi høres igjen vi politisk kommentator Håvard Nyhus. Takk for denne omgang.
2: Hei så lenge.
0: Hei så lenge. Vi tar litt musikk nå før vi skal utenriks. Dette her Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer?

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.
5: Dagens på NRK P1.

0: dette her, det Anglo Reira. Og låta du hørte når klokka 13.27 straks her I NKP1, det sånn som meg. Vi skal til Skien I Telemark nå, for I dag startet ankesaken mot Steinar Vangen I lagmannsretten der. 55-åringen ble dømt til 15 års forvaring I sommer for drap på en svensk kvinne I Trollhättan I 2024. Og reporter Benjamin Woland Andersrø, du dekker denne saken her for NRK. Hva det som har skjedd så langt I retten I dag?
1: Rettssaken startet som rettssaker flest med at tiltalen ble lest opp for Steinar Vangen, og på spørsmål om hvordan han stiller seg til den, så svarte han at han nekter straffskyld. Dette helt ventet, og jeg tror med det han har forklart tidligere. Han nekter da både straffskyld for drap, som han tiltalt for, men dersom retten ikke finner det bevist at han har drept svenske Malin, så mener påtalemyndigheten at han bør dømmes for medvirkning til selvmord, og også dette nekter han da straffskyld for.
0: Hvordan fremstår Vangen I retten I dag?
1: Nå fikk jo vi også observert han under tingrettssaken der han ble dømt til 15 års forvaring, og han fremstår på mange måter helt lik. Han sitter rolig og stille mellom sine to forsvarere, Gaute Nilsen og Tor Magnus Fagermo. Han har et ark foran seg og sitter med en kulepenn I hånden til enhver tid, og relativt ofte gjennom innledningsforedraget til statsadvokaten så man at han vekslet mellom å se på statsadvokaten og å skrive på dette arket da.
0: Riktig, og mange kjenner jo til navnet til Steinar Vangen. Han ble et navn som ble kjent gjennom TV2-dokumentaren Dødsenglene, som handlet om assistert selvmord. Var det denne dokumentaren her som satte I gang politietterforskningen av Vangen?
1: Det kan man definitivt si, I hvert fall I denne saken her. Hvis vi spoler tilbake til 5. juli 2024, så blir Vangen dømt til 8 års fengsel for medvirkning til selvmord I en annen sak, og samme dag som han får denne dommen, så blir han kontaktet av Malin, som altså svensk og bodde I Trollhättan I Sverige. Hun hadde funnet Vangen gjennom en Facebook-side for folk som støtter aktiv dødshjelp, og I mange måneder så holdt de da kontakten, og I september 2024 så ble Malin funnet død I sin egen leilighet. Politiet som kom til stedet så ikke noe mistenkelig. De endte opp med å konkludere med at dette så ut som et selvmord, og gjorde deretter ingen flere undersøkelser I saken før I november I år. Fordi TV2 hadde også kommet I kontakt med Vangen under dekket av å utgi seg for å være en kvinne som heter Randi Svensson. Ja. Og Randi Svensson og Vangen holdt kontakt, og de avtalte å møtes på Norrby Hotel I Sverige. Og det som greia der at I kontakten som TV2 hadde med Vangen, så sa han til dem at han hadde tatt livet av en kvinne I Trollhättan. Så etter at de hadde møtt han på dette hotellet, så overleverte TV2 Vangen til politiet som pågrep han utenfor dette hotellet da.
0: Ja. Vangen soner jo allerede en dom for medvirkning til selvmord I Sverige, og nå I sommer så ble han altså dømt til 15 års forvaring for drap på denne svenske kvinnen. Da hovedbeviset meldinger som Vangen skal ha sendt til avdøde og andre kvinner, der han skriver at han kan hjelpe dem med å dø ved å bruke en pute. Likevel så nektes Vangen straffskyld I denne saken som du var inne på I starten her. Hvorfor det?
1: Det todelt, og den første biten det handler om at han tiltalt for å ha drept Malin ved å kvele henne med en pute som du også var inne på, og det nekter han for å ha gjort, og det finnes heller ingen tekniske bevis som knytter Vangen til noen pute I denne saken her. Det eneste, de bevisene som finnes om det tekstmeldinger og digitale bevis. Det

0: andre at dersom man ikke blir funnet skyldig i drap, så vil påtalemyndigheten ha dømt for medvirkning til selvmord. Og Vangen har jo også i et intervju med oss i NRK innrømmet at han hjalp Malin å ta sitt eget liv. Men Vangen anfører her at dette kan han ikke straffes for, fordi medvirkning til selvmord ikke er straffbart i Sverige på samme måte som i Norge. Påtalemyndigheten på sin side mener da at Vangen likevel kan straffes, fordi de mener at planleggingen av dette dødsfallet da startet i Norge fra Vangens side.
1: Ja. Og denne ankesaken her mot Steinar Vangen skal fortsette i lagmannsretten i Skien de neste 8 dagene. Den følger du. Reporter her i NRK, Benjamin Woland Andersrød, takk skal du ha for at du var med i dagens. Snart så får du en værmelding her i NRK P1, men først litt musikk. Dette her, det Lucas Graham.

0: Lucas Graham var det her. Once I was 7 years old. Med låta som heter 7 Years.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Midt-Norge fikk en luftig start på uka I går, det kan jeg skrive under på. De kraftigste vindkastene ble målt på Kvaløyfjellet med 50,6 meter per sekund. I lavlandet målte Halten fyr 39,0 meter I sekundene på det meste. Litt roligere I dag, kan man si da. Du skal få værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det nordøst liten til stiv kuling utsatte steder. I sør blir det perioder med regn, ellers sludd og snø. Nord-Norge får nordvestlig stiv kuling. I kveld minker vinden til frisk bris I Nordland. Det blir skya, og det blir regnbyger. I Trøndelag og Møre og Romsdal minker vinden til vestlig liten kuling. Det blir for det meste skya vær resten av dagen og regnbyger, men det blir lite nedbør I indre strøk av Trøndelag. På Vestlandet sør for Stad blir det skya vær og regnbyger, og det blir mest nedbør I indre strøk. I Rogaland blir det etter hvert oppholdsvær. Det vil blåse vestlig frisk bris til liten kuling. Sørlandet og Østlandet får stort sett pent vær, men lengst vest på Sørlandet blir det noe mer skya og mulighet for enkelte regnbyger I indre strøk. I fjellet I Sør-Norge blir det skya og byger I vestlige områder, og det kommer snø over 1000 meters høyde. Det sendt gult farevarsel for snø for de høyeste fjellovergangene. I østlige områder blir det oppholdsvær og perioder med sol. I går kom flere steder på Østlandet over 20 grader, men I dag ender makstemperaturen på rundt 17-18 grader. På Vestlandet og I Trøndelag blir det rundt 12 grader, I Nord-Norge 10 grader, og på Spitsbergen det rundt 0 grader altså. Flere detaljer om været der du finner du inne på yr.no. Klokka 13.38, og nå får du musikk fra Gunn Kvåle her I NRK P1.

0: Hvilken kvale var det du fikk sommeren før deg? Det pågår et stort meslingutbrudd I USA, og det kan påvirke oss her I Norge også. Det sånn at rundt 3900 tilfeller registrert I USA hittil I år, ifølge smittevernmyndigheten CDC. Og dette her det verste meslingåret I landet på 35 år. I Pennsylvania så det over 1000 som registrert smitta I år, og første dødsfall der kom I sommer.
1: I stand before you with a heavy heart to discuss news that no public health official and no physician ever wants to deliver. Earlier today, the Pennsylvania Department of Health reported that two Lancaster County residents with measles have died.
0: To personer med meslinger hadde dødd, fortalte delstatens helseminister Deborah Borgen I slutten av august. Nå tallet døde oppe I 5 der. Guvernør I delstaten Josh Shapiro var tydelig på at meslingssmitte, det kan forhindres.
2: I want to be clear. This illness and death from measles is completely preventable. We already have the tools to protect ourselves and our families from this disease, which is one of the most contagious diseases on the face of the earth.
0: Ja, vi har verktøyene til å beskytte oss mot sykdommen som blant verdens mest smittsomme, sa guvernør Shapiro I dette klippet her fra Reuters. Tone Brun, du overlege I Folkehelseinstituttet. Hvilke ord vil du bruke om det som skjer I USA nå?
3: Nei, det jo først og fremst veldig trist og bekymringsfullt, fordi USA hadde fått kontroll på meslinger, de hadde eliminert meslinger, som vi pleier å kalle det, og nå ser vi altså at det har økt med antall tilfeller, spesielt de siste par årene nå.
0: Ja, og vi fikk jo effektive vaksiner mot meslinger for flere tiår siden, slutten av 60, begynnelsen av 70-tallet der en gang, eller noe sånt. Hvorfor kommer det plutselig store utbrudd I et land som USA?
3: Ja, nei, det kan du si. Vaksinen effektiv, den trygg og billig, og det ingen grunn, som vi hørte her, til at vi skal se slike tall og dødsfall av meslinger I dag I USA. Og det jo nok først og fremst økende vaksine, ja, skepsis da, I en del miljøer I alle fall, I økende grad I USA de siste årene, som årsaken til dette.
0: Det MMR-vaksiner som beskytter mot meslinger, og det sånn at presidenten og hans administrasjon jo har uttalt seg ganske negativt om den flere ganger, selv om den fortsatt en del av vaksinene helsemyndighetene I landet mener barn bør ta. I august så sa Trump at de vil stykke opp denne MMR-vaksinen I tre ulike doser, fordi, som han sa, de kan være ganske dødelige om de tas sammen. Vi skal høre et klipp av det.
4: You have the MMR, we want it in three separate vaccinations, given at separate times. Together there could be a possibility they're quite lethal, and separately it looks like they are not at all lethal, but just very effective. And I saw this early on, and I've seen proof of it, where they have a vaccination thing, looks like the size of a bottle of soda, poured into a little child's body. And bad things happen in too many cases, because this is an explosion, this is an epidemic.
0: Ja, mot slutten snakket Trump om at han har sett vaksinedoser så store som brusflasker, som han sier, som helles inn I kroppene til barn, og da skjer det fæle ting I for mange tilfeller, sa presidenten her. Og her sier han flere ting. Mange eksperter har avkreftet tydelig, Tone Brun I FHI, for disse kombinasjons-MMR-vaksiner anses vel som både veldig trygg og godt testet og livreddende.
3: Mm. Ja, nei, det bare så forferdelig å høre på, og det jo rett og slett ljug. Altså, jeg vet ikke helt hvor han har det fra med disse store mengdene med vaksiner som helles I folk, og ja. Nei, og det, ja, som du sier, en trygg vaksine, og det dette her som farlig, det det han sier, det det som dødelig, ikke vaksinen, så fordi det fører til at folk naturlig nok blir redde for å vaksinere seg, da I hvert fall en del.
0: Men litt om meslinger, som en av de mest alvorlige barnesykdommene, og veldig smittsom, hva det som gjør det så farlig at man kan dø av det?
3: Ja, det jo, altså, for de aller fleste, og spesielt i vår del av verden, så det jo ikke en sykdom man dør av, men den alvorlig, også hos oss. Noen få dør, og man kan bli alvorlig syk av den. Sånn akutt så det jo en mer sånn, ja, feber og utslett sykdom, men så kan man få komplikasjoner som, ja, lungebetennelse og ørebetennelse, og i noen få tilfeller hjernebetennelse. Og så en annen viktig årsak til at den blir ansett som en alvorlig sykdom at altså, vi får en slags, meslinger kan gi oss en slags, et slags, vi kaller det immunologisk hukommelsestap, som gjør at immunsystemet vårt glemmer at vi er blitt smittet av en del infeksjoner tidligere, slik at det fører til at vi kan få flere infeksjoner og mer alvorlige infeksjoner i, ja, flere måneder til år etter at vi har hatt den akutte meslinginfeksjonen.
0: Åja. Ok, det ante jeg ikke. Men det er jo ikke veldig mange dagene siden vi kunne lese om 3 meslingtilfeller i Trondheim, så det oppdages jo her også, selv om det er uvanlig. Den smitten der ble sporet og kom fra utlandet. Mm. Til slutt, vi nordmenn reiser jo mye, også til USA. Kan meslingutbruddet der påvirke oss?
3: Ja, det kan påvirke oss, det kan det. Men det viktigste vi gjør er jo å følge anbefalingene om vaksinasjon her i landet, og det gjør heldigvis veldig mange. Vi har veldig høy vaksinasjonsdekning, over 96% av norske barn er vaksinert med MMR-vaksinen, og dermed så er det lite sannsynlig at vi får store utbrudd her i landet, men noen enkeltilfeller og mindre utbrudd, det kan skje. Ja.
0: Nå skal internasjonale helsemyndigheter vurdere om USA og Mexico skal miste statusen som meslingfrie land. Den vurderingen skjer i november. Du er overlege i FHI, Tone Brun. Takk skal du ha for at du var med i dagens.
3: Takk for meg.
0: Så tar vi litt musikk fra Madcon her i NRK P1.

en låt som har 20 års jubileum neste år faktisk. Hvem skulle trodd det fikk veggen fra Madcon. Nå til musikk fra Sassinia og Arktisk Filharmoni. Du får mer skal det bli.

0: finurlig sak, det her fra Sassinia og Arktisk Filharmoni. Du fikk mere skal det bli. Hvor mange strømmetjenester har du tilgang til? Når jeg teller etter, så begynner det å bli en del, altså. Og det koster jo.
1: Vi har Netflix, og så har vi stream med Viaplay, TV2, Discovery+, Sky Showtime og mye, mye jeg ikke bruker.
0: Dette her, det Lotte Sørli, og hun har tilgang til foreldrene sine strømmeabonnementer. Og der hun heldig, for de betaler jo en del for det.
1: Ja, det jo veldig dyrt nå. Jeg tror det koster sånn 900, eller noe sånn bare for den der stream, og så det jo Netflix i tillegg da.
0: Klassekampen skriver denne uka at flere strømmetjenester får flere og flere kunder, samtidig som at tilbudet blir dårligere. Dessuten har prisen også økt jevnt de siste årene. Hør på hva fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen sier.
2: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp, og det åpenbart negativt for forbrukeren.
0: Noen av strømmetjenestene har lagt på reklame på noen av abonnementene sine, og det har krympet katalogen de tilbyr forbrukerne, uten at vi merker det ofte. Det forteller førsteamanuensis ved BI, Terje Kolbjørnsen, som har forsket på strømmetjenester i 10 år.
3: Det er helt irrelevant for de aller fleste forbrukere om det finnes 7000 tv-serier eller om det finnes 3000 tv-serier. Så lenge vi får se de store titlene som vi ønsker oss, og så lenge umiddelbare underholdningsbehovene blir tilfredsstilt. Så vi ikke så prissensitive på sammenhengen mellom pris og størrelsen på katalogen, eller makrellboksen om du vil.
0: Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier at vi nordmenn, vi lojale kunder, og det skal litt til før vi sier opp et abonnement.
2: Som forbrukere så du litt fanget, fordi hvis du vil se det som strømmetjenesten tilbyr, så må du bli på tjenesten, og derfor vil du oppleve at mange kunder vil være veldig lojale mot strømmetjenestene, selv om de misfornøyde med både pris og på en måte øvrig innhold.
0: Terje Kolbjørnsen ved BI tror vi forbrukere reagerer mindre når prisene øker på strømmetjenester enn vi gjør når prisen øker på ting som brød og melk. Abonnementsmodellen har skylda.
3: Vi ser ikke prisen så godt, og det kan nok medføre at vi blir litt mindre tilbøyelige til å sjekke prisen, rett og slett.
0: Kolbjørnsen oppfordrer folk til å ta en liten ryddesjau.
3: Alle burde jo ta en kikk på strømmeabonnementene sine for å vurdere om de kaster penger ut av vinduet.
0: Ja, liten oppfordring på tampen der. Reportere var Munever Ildis og Helga Thunheim.

0: for å hjelpe folk I en vanskelig tid med å betale strømregningene.
1: To menn I 30-årene pågrepet I forbindelse med en savnet sak I Skien. En mann nå siktet for drap på Rikke Tofsland Karlsen, som ble meldt savnet I oktober I fjor. En annen mann siktet for likkjenning. Det siste sikre livstegnet fra Rikke var I slutten av juli 2025. Opplysningene så langt tyder på at kvinnen mest sannsynlig ble drept, men etterforskningen fortsatt I en tidlig fase, det sier politiadvokat Tine Henriksen.
2: Mistankegrunnlaget blant annet basert på mangel på livstegn fra Rikke, opplysninger fra avhør, ulike beslag som tatt, og også funn på elektroniske spor. Det jeg kan si når det gjelder mannen som siktet for drap og Rikke, så oppfattet politiet at de hadde kjent hverandre I en periode og hadde hatt en del kontakt. Når det gjelder de to siktede, så oppfattet politiet at de har I hvert fall hatt noen form for kjennskap til hverandre, men jeg har ikke noe mer opplysning om det nå, men det blir viktig for oss fremover å undersøke.
1: I Frankrike har tusenvis av elever igjen gått ut I gatene og blokkert skoler flere steder I landet. Protestene startet for rundt to uker siden og har spredt seg til store deler av landet. Elevene krever blant annet flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. Regjeringen har lovet å se på kravene. Flere steder opprørspolitiet satt inn etter uro I forbindelse med protestene. Til slutt så tar vi med oss at Norges fotballforbund har sendt en omfattende klage til det internasjonale fotballforbundet og vil ha etterforskning av FIFA-topp Gianni Infantino. NFF sier formålet å få frem fakta I flere saker og viser til tre kontroverser. Fredspristildelingen til Donald Trump I fjor, saken der en amerikansk spiller på kontroversielt vis slapp å sone et rødt kort I VM I sommer, og de havarerte planene om å gi private investorer en rolle under fremtidige fotball-VM. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Vestland I dag på NRK P1.

0: Bruce Springsteen og The E Street Band. Ja, litt sånn glad Bruce Springsteen. Enten du ser han live eller hører han på radioen din.
1: Han har så masse energi.
0: Helt fantastisk. Ja, han har hatt det hele livet sitt. Seks minutter over to så det altså Vestland i dag med Lene Granli og Stian Kjørsen Takle i radioen.
1: Og vi har bare halvparten så mye energi som Bruce Springsteen, men det holder det, eller? Ja, men han har jo ekstremt mye. Det skal jo litt til å holde det der oppe, da.
0: Ok, da.
1: Jeg har halvparten, du har kanskje like mye som han.
0: Nei, du, vi skal jo massevis av på menyen også denne fine tirsdag ettermiddagen. Mellom annet så skal vi innom sikringsskapet ditt, for ja, det helt sant. Ikke fysisk, da.
1: Nei.
0: Men nå det jo, i dag så har du jo snakket om masse om Norges pris, fordi at det blir jo kjent at i statsbudsjettet i morgen så blir det foreslått at det skal bli en liten, eller det skal bli en øke da, i denne her Norges prisen på rundt 12%. Og det jo noen som reagerer på det, og det skal vi innom.
1: Mm, vi skal også innom 8 år gamle Håkon, som triller ball sammen med far og farfar fra Bergen til Voss, og samler inn penger til noe helt spesielt.
0: Ja, det så fin historie. Anbefaler å få med den. Og så skal vi ned under havoverflata, for nå skal det altså gjøres arkeologiske undersøkinger på botten av Vågen i Bergen, og det faktisk den største av denne typen undersøkingene i Norge noensinne.
1: Så håper de nok å komme seg ned under litt nyere mobiltelefoner og sykler og sånn. Jeg tror de skal litt lenger ned og håpe å finne noe litt eldre enn det. Vi skal også møte to som elsker å inspirere kvinner og egentlig oss alle til å ta mer hånd om egen økonomi.
0: Og så skal vi innom legevakta. Til jeg som kan alt om legevakten. Og hvorfor det skal du også få vite. Og det mye mer vi kunne ha nevnt, men nå tror jeg vi også skal nevne at vi skal få på plass Odd Nordstoga.

0: The Yonder kallar det sig, samman här med Attitudes. Låta heter Long, Long Time. I morgen så er det mange som følger litt spesielt godt med. Forslaget til statsbudsjett blir lagt frem, og da er det jo sånn at det er en del ting der som vil påvirke lommeboka til hver
1: enkelt. Ja, så kommer det jo alltid noen lekkasjer da, når det klart for et sånt statsbudsjett, og et av de handler om Norges pris.
0: Ja, det mange som har tegnet seg såkalt Norges pris, sånn at den har fast pris på strøm. Men, og det som er lekkasjene er, det er at den Norges prisen, den prisen på den skal opp. Og hva har det å si for meg og deg? Det skal vi prøve å gi deg et svar på ganske straks. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Det var The Weeknd og Madonna med låta Popular her i Vestland i dag på NRK P1.
1: Og her skal det handle om Norges pris på strøm, for den statlige strømstøtten, den setter jo et tak på hva du betaler for strømmen. Går markedsprisen ned eller over tak, holdt jeg på å si da, over taket, så tar staten regninga på, for resten der. Og i dag så betaler du maks 50 øre kilowattimen pluss moms, men nå tyder alle kanskje da fra morgendagens statsbudsjett at regjeringen vil skru dette taket opp med 12%.
0: Og det skal vi finne ut av. Hva betyr dette for lommeboka vår, og hva bør vi gjøre med strømavtalen vår nå? Og vi kan ønske velkommen strømøkonom Elin Hessen i strømselskapet Vatten. Hei på deg!
2: Hei, hei!
0: Du, det at regjeringen vil øke Norges prisen til 56 øre med moms, er det en smell for Vestlandsfamilien?
2: Nei, altså, jeg tenker at Norgesprisordningen er noe mye bedre enn ikke å ha den ordningen, så det er fremdeles et godt alternativ, altså både for deg som hører til det vi kaller prisområdet Midt-Norge, og det som vi kaller prisområdet Vest-Norge, som er liksom Sognefjorden og nordover, da, som er Midt-Norge, og sør for Sognefjorden, da, som er Vest-Norge.
1: Hvor mange er det som har Norgespris nå da, i vårt område?
2: Ja, hvis vi tar liksom NO3 da, som er Midt-Norge, så er det cirka 50, litt over 55% av husholdningene som har det. Og de som hører til prisområdet Vest-Norge da, som er prisområdet NO5, så er det 68% som har det, litt i overkant.
1: Mm. Og du har jo da regnet litt på dette her. Hva betyr denne økningen som nå er varslet i, ja, i løpet av et år for en vanlig familie?
2: Ja, det kan du si at jeg har sett litt på prisprognosene for 2027, og så opp imot det nye forslaget om Norges pris, som er 56 øre inkludert moms. Og da, i Midt-Norge da, så kan det for en bolig da, som bruker ca. 20 000 kWh, en sånn gjennomsnittsforbruk på en ene bolig, da vil det si en besparelse på 4400 kroner. Og for de som bor i Vest-Norge, eller som hører til prisområdet NO5, så kan den besparelsen ligge på 8000 kroner, hvis de prisprognosene slår inn da. Mm. Og så kan man ofte lure på, ja, men hva prisområdet er hører til da? Og den informasjonen finner du faktisk på fakturaen din hos alle strømleverandører. Mm.
0: Men hvis nå er det jo et forslag, sant, i statsbudsjett, denne her øken, hvor mye vil det utgjøre da, i løpet av et år, for en vanlig husstand?
2: Ja, altså hvis man tar eksempelvis i Midt-Norge eller i Vest-Norge for så vidt også, så nå, sant, nå har det låget på 50 øre, og så foreslår det nå opp til 56,25 øre, da, hvis jeg skal være helt presis. Og da er forskjellen derimellom er cirka en 100-lapp i måneden. Så 100 kroner mindre da, i støtte.
1: Du, hvorfor kommer dette nå?
2: Nei, nå skal jeg legge frem statsbudsjettet i morgen, og i den sammenhengen så vil jeg også da sette, eller komme med et forslag til Norges prisnivå for 2027. Så det er derfor.
0: Var det uventet at det kom en uke der, eller var det som ventet?
2: Nei, det var annonsert at det skulle komme en justering, og det har jo hele tiden lagt som et premiss hele veien at ordningen kunne endres. Så jeg tenker at det forslaget på 56,25 øre gir fremdeles en god besparelse for de fleste i landet, da, selv om det er litt mindre enn hva det hadde vært hvis nivået enda opp på 50 øre. Nå skal jo det forhandles, sant? Så vi vet ikke helt hva det blir til syvende sist.
0: Og så er det jo slik at disse tallene viser jo det at i det ene delen av fylket vårt så er det rundt 50%, den andre delen av fylket over 60%. De som enda ikke har tegnet en slik Norges prisavtale, bør de kaste seg på nå?
2: Ja, altså nå er jo det, hvis du går inn i en avtale nå, så er jo det forbinding bare ut år i år, så, altså til 31.12.2026. Så nå er jo ikke det så mange måneder igjen, men det viser at det fremdeles kan lønne seg på de månedene, du kan spare litt penger på de månedene også. Altså. Og så må du velge på nytt da, hvis du ønsker å ha avtalen for 2027.
1: Du, kraftanalytikere, de peker på at fremtidsprisen på strøm, de vil være høye. Er det grunn til å tro at dette bare er den første av flere økninger for Norgesprisen?
2: Ja, altså i prinsippet så kan jo de endre Norges pris igjen, og det vil jo helt sikkert i hvert fall bli en diskusjon rundt og en vurdering rundt det når man nærmer seg enden av 2027 og man skal inn i 2028.

ble med oss i Vestland i dag, Elin, som altså i Vestland i dag, Elin, som altså strømøkonom. I dag, Elin, som altså strømøkonom. I som altså strømøkonom i strømselskapet Vatn. Økonom i strømselskapet Vatn.

0: Return fra Stange, som ga deg si mest kjente låt, tror jeg. Bye Bye Johnny, du fikk den her i Vestland i dag.
1: Og vi skal se litt på det som er aktuelt denne ettermiddagen. En båt har gått på skjær på Stadlandet, melder politiet. Det var to personer som sto på et skjær etter ulykka. De er hentet opp av et redningshelikopter, og det er uklart om noen er skadet. Politiet skriver at de ikke vil gjøre forsøk på å fjerne båten nå, fordi det er så dårlig vær. Natur og Ungdom de fortsetter aksjonene mot gruvedrift ved Førdefjorden, selv om Nordic Mining varsler et søksmål på over 1 million kroner per dag aksjonen varer. Gruveselskapet hevder aksjonene påfører dem store økonomiske tap, men Natur og Ungdom slår fast at

0: Vern av fjorden viktigere enn et mulig søksmål. Natur og Ungdom de startet sin aksjon mot deponering I fjorden fredag, og fortsetter altså I ettermiddag. Rundt 10 personer I området nå, og blokkerer inngangene til anlegget. Og prisen for å leie bolig I Bergen har steget med 10,8% det siste året. Det dobbelt av den nasjonale veksten, melder leiebolignettstedet Hybel.no. En ettromsleilighet I Bergen koster nå 10.514 kroner I snitt, noe som 90% av det en ettroms koster I Oslo. I 2023 var dette forholdet 65%.
1: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: Jesper Jenseth fikk du der her I Vestland I dag.
1: Og hvert år så sendes det gamle europeiske skip til Asia for opphugging, men nå har gründere I Bergen funnet en metode for å gjøre dette mer klimavennlig på hjemmebane, hvor stålet da fra skipet kan brukes på nytt. Og målet, det et klimavennlig industrieventyr på Askøy. Prosjektet får nå nesten 250 millioner I støtte fra Enova.
2: Gammelt skal bli til nytt. I industrilokalene på Askøy skjæres stål ut fra plater som stammer fra gamle skip. Målet et klimavennlig industrieventyr som kan komme hele Europa til gode.
3: Det begynner med gamle skip som skal utrangeres. Altså da har vi normalt sendt de til Asia, hvor de har blitt til skrap, og så har vi smeltet dem på nytt der nede, og så har vi bestilt dem hjem igjen som stålplater med veldig høye CO2-slipp.
2: Det sier Jon Jakobsen, som daglig leder I firmaet Nordic Circles. Hvert år vrakes 10 millioner tonn stål fra europeiske skip, hovedsakelig I Asia. Gründerne I Bergen vil heller dele opp skipene hjemme og gjenbruke stålet I byggebransjen. Dette kan kutte utslippene I byggeprosjekter betydelig.
3: Vi har veldig høye klimautslipp I bygg. Globalt så mener byggeindustrien selv at de står for 40%, og halvparten av dette fra materialbruk. Hvis du bytter til bort stål, så fjerner du ca. 25% av klimautslippet I et klassisk næringsbygg.
2: Ved hjelp av kunstig intelligens kan de lage 3D-modeller av skipene med utgangspunkt I gamle håndtegninger. Dataprogrammet henter ut all mulig informasjon om hver enkelt stålplate I skipet.
4: Hver enkelt plate har en egen sporing, så da kan vi alltid ha kontroll på testmengde, kvalitet, dimensjoner og så videre.
2: Det sier prosjektleder Adrian Liltved. Her får de også svar på hvor mye stål som kan hentes ut.
4: Vi før brukte opp mot et år å regne ut oppsirkuleringspotensialet av et skip. Nå kan vi gjøre det med dette systemet et par dager.
2: De har også tatt I bruk nye metoder for kutting og rensing av stålet. Enova har såpass tro på prosjektet at de har støttet gründerne med 244 millioner kroner. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland også begeistret.
5: Ja, nå bygger vi en mer klimavennlig og mer sirkulær økonomi. Det mye stålavfall fra skipsfrakt, 10 millioner tonn I Europa. Det skal vi nå bruke til å bygge mer klimavennlig og til å skape verdi I Norge, så dette et kjempespennende prosjekt.
3: Resultatet en fantastisk stålplate som vi ikke trenger å smelte, som kan brukes rett inn I byggindustrien, fordi vi vet hvor god kvalitet han har. Vi vet alt hvor han har vært. Perfekt.
1: Ja, det sa Jon Jakobsen, som daglig leder I Nordic Circles, og reporter det var Eivind Fondones.
0: Og dette Emblem, det Kari Dotters. Wake up and smell the coffee. Rehab.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: du her med talk about what? Jo da, det skal jeg si deg. Døgnhvileplasser, det ja, vi skal snakke om.
1: For jeg tenker når man ute og kjører, så det viktig at man har steder man kan stoppe for å hvile.
0: Og spesielt for yrkessjåfører.
1: Ikke sant. Og i dag så fikk altså yrkessjåfører som kjører på E39 på Vestlandet en helt ny plass som de kan hvile på.
0: Ja, det skjedde på Sande i Sundfjord. De åpnet en såkalt døgnhvileplass der, og der får altså sjåførene rekke tilbud, forteller prosjektleder Morten Våge Alfheim i selskapet Døgnhvile AS.
2: I dag har vi åpnet en døgnhvileplass med 15 plasser, designet også for modulvogntog, som en døgnhvileplass her på strekningen E39.
3: Hva en døgnhvileplass?
2: En døgnhvileplass et sted der man ivaretar kjøre- og hviletiden på sjåførene, slik at de har et trygt og godt sted å ta den kjøretiden sin. Kjøre- og hviletiden sin.
3: Ja, hva er den har tilgang til her?
2: Her har de tilgang til toaletter, dusj, og akkurat på denne her i Sande har de også tilgang til et oppholdsrom. Her det også tilrettelagt for lading av tyngre kjøretøyer med inntil 5 oppstillingsplasser. Eller 10 oppstillingsplasser og 5 ladere med inntil 400 kW på pluggene. Så her ligger det til rette for at transportørene kan kjøre E39 fra Saga Fjordbase og helt ned til Stavanger på utslippsfritt.
4: Det har veldig mye å bety. Det er jo, dette er den store utfordringen hver dag. Og rett og slett finne ledig plass å ta døgnhvil.
3: Hvor viktig tenker du at det er?
4: Det betyr egentlig alt, fordi at det handler om stresset til sjåføren og hvor nært du kan liksom komme deg fram til der du eventuelt skal losse laste, sant? Fram til, eller det er jo fortsatt stor mangel på døgnhvile som til å dekke liksom behovet alle lastebilene som rundt omkring på veien i Norge har.
3: Men hvordan er tilbudet rundt om, altså sånn?
4: Det er marginalt. Det er mange plasser som har blitt bedre, men det mangler fortsatt veldig mye.
1: Ja, det sa sjåfør Ole André Kjos Ullebø i Nistad Transport. Og det skal komme flere slike døgnhvileplasser på Vestlandet. Det lover Geir Jørgensen, som koordinator for tungbiltrafikk i Statens Vegvesen.
5: E39 Sande døgnhvileplass et ledd i utvikling av flere døgnhvileplasser langs E39 på Vestlandet. Statens vegvesen stiller krav om kjøre- og hviletid for tungtransportsjåførene, og vi har også et ansvar i Statens vegvesen for å følge opp med utbygging og drift av døgnhvileplasser langs Europa- og riksveinettet i Norge. Døgnhvileplassene blir også viktige i den satsingen som nå for å få tungtransporten over på mer miljøvennlig energikilde. Så elektrifisering av tungtransporten er viktig å få lademuligheter på døgnhvileplassene, sånn som her på Sande.
1: Ja, og den som hadde vært ute og sett på døgnhvileplassen på Sande i Sundfjord, det var reporter Arne Stubhaug.
0: Så heller vi oss i trafikken. Det politiet som melder at det var et trafikkuhell ved innløpet til Fløyfjellstunnelen. Retning nord, det skal ikke være personskade og ikke behov for bilberger der, men dette fører til trafikale problem, som for eksempel litt ekstra kø der. Er du på plassen, ser du ting, så er det bare å melde fra i appen vår, så skal vi gi videre melding til de andre som ute på vegen. Politiet sier at de på veg der for å bistå med dirigering, så får vi håpe at det løser seg. Skal du få musikk i radioen din fra Eva Vel Skram? Den her heter Hold Meg.

0: Kalmeg. I dag klokka blir 4 minutt på 3. Om en times tid så skal vi snakke om det å ha kontroll på økonomien sin, kanskje hjemme i familien. Vet ikke, har du full kontroll, Lene?
1: Jeg har full kontroll, og jeg har jo bare meg selv å kontrollere, så det går ganske greit.
0: Ja, du har ikke satt det ut til noen andre,
1: liksom? Nei, det ikke outsource, eller hva det så fint, det ikke det.
0: Vi skal få besøk av to damer, da, som har lyst til å inspirere alle, altså kanskje spesielt kvinner, men jeg tror at de har lyst til å inspirere alle til å ta et litt fastere grep om sin egen økonomi. Det blir først om en time. Mye mer skal skje før vi skal dit. Mellom annet skal vi gjennom en 8-åring som skal spille ball fra Bergen til Voss. Det gleder jeg meg til. Men akkurat nå, musikk før

0: Her er NRK Nyheter, klokken 15. I Halden ønsker den dobbeltdrapssiktede mannen I 20-årene fortsatt ikke å forklare seg for politiet. Mannen siktet for to drap og drapsforsøk på en eller flere personer I et jaktlag søndag. Mannens forsvarer opplyser til NRK at det bestemt at det skal undersøkes om den siktede var tilregnelig da drapene skjedde. I Frankrike har tusenvis av elever igjen gått ut I gatene og blokkert skoler flere steder I landet. Protestene startet for rundt to uker siden. Elevene krever blant annet flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. Regjeringen har lovet å se på kravene. Tilde Westgaard Berglund, student ved Sorbonne Universitet I Paris, skulle vært på skolen, men forteller at den stengt på grunn av protestene.
1: Det minner egentlig ganske mye om covid-situasjonen I at vi ikke kan dra på skolen. Det har vært sporadiske demonstrasjoner på universitetet mitt helt siden jeg begynte I fjor høst, men jeg har aldri sett noe som så alvorlig som dette, og heller ikke så langvarig. Det veldig rart, og det skummelt, rett og slett, å se om at det såpass mange som har blitt til og med alvorlig skadet. Men så det litt synd også at mediene bare fokuserer på volden, fordi dette også I flere områder fredelige demonstrasjoner.
0: DNB kutter rundt 400 årsverk I sin teknologi- og tjenesteavdeling, det opplyser banken I en børsmelding. Kuttene skjer fordi banken tar I bruk mer kunstig intelligens. Dataprogrammer tar nå over oppgaver som før ble gjort av mennesker, som koding og kontroll av kundedata. Morten Goodwin, informatiker og professor I kunstig intelligens, forteller hvor stor del av arbeidsstokken som kan forsvinne I fremtiden.
2: Den mest kjente beregningen gjort av World Economic Forum, og de hevder at innen 2030, som ikke veldig mange år til, så vil 8% av jobbene som vi I dag tenker på som forbeholdt mennesker, være mulig å gjøre av kunstig intelligens. Altså, da det mer naturlig å bruke datamaskiner til å gjøre det. Og dette gjelder på hele verden. I høyt utdannet, privilegierte, datadrevne Norge, så denne prosentandelen veldig mye høyere. Men det en spekulasjon, og likevel så det nok å forvente at vi har en veldig annerledes arbeidsmarked om få år.
0: Vi avslutter med litt sport, for India og Qatar blant flere kandidater som ønsker å arrangere sommer-OL I 2036. De to landene har lenge vært ansett som favoritter I kampen om vertskapet til sommerlekene om 10 år. Nå det klart at også Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyskland, Ungarn og Tyrkia I samtaler om muligheten for å arrangere lekene. Det opplyser den internasjonale olympiske komité. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
3: Dette Vestland I dag på NRK.

0: Vi er her på NRK P1 og Vestland i dag. Det Lena og Stian her i studio i dag, både i Førde og i Bergen. Og akkurat nå så, Lene, kikker du litt på nyhetsbildet. Hva rører seg akkurat der?
1: Ja, nå kom det at statsforvalteren i Vestland slår fast at vedtaket i Kinn kommunestyre i mai om utbygging av Måsholmen og Hårskjæra var lovlig. Det skriver Firdaposten. Representanter fra Arbeiderpartiet, Rødt og SV krevde kontroll av vedtaket, siden en av Høyre sine representanter også var styreleder i Florø Havn, og deltok på et forberedende møte. Partiene mente derfor at Høyre-representanten kunne være inhabil, og planene om utbygging av havnområdet, det vil føre til sprenging av flere holmer, noe flere har vært svært kritisk til. Og selskapet som står bak byggingen av Sotrasambandet vil si opp over 100 personer, skriver Bergens Tidende. Vi sluttfører enkelte aktiviteter og tilpasser bemanningen til arbeidet, det sier Pedro Manuel Rodriguez Hernandez, sjefen for Sotralink Construction, til avisen. Det han sier også at de da reduserer bemanningen med rundt 100 personer fra 500 til 400.
0: Ut i trafikken en liten tur, så har det jo stått litt stille ved Fløyfjellstunnelen ved nordgående der. Det var et trafikkuhell på brua rett før tunnelinnløpet der. Politiet har vært på plassen. Nå tror jeg det har, ser ut som det har løst litt mer opp nå, at trafikken er begynt å flyte igjen der, etter at det har vært veldig mye kø og stillstand akkurat der nå i ettermiddag. Skal ta med og en værmelding som gjelder for både Sogn og Fjordane og Hordaland. Det blir skyet og regnbyger. I Hordaland så er det mest nedbør i midtre og indre strøk. Det blir vestlig opp i liten kuling på kysten, stiv kuling i fjellet, og i kveld bris. Og så er det sånn at det er lagt ut et farevarsel på at det kan komme snø i fjellet. Så på flere av de høyeste fjellovergangene våre, mellom annet Sognefjellet, så er det meldt at det kan komme snø da, så vær obs på det, Hardangervidda òg. Sånn at hvis du skal ut og kjøre på fjellet sånn over 1000 meter da, så obs, og sjekk føreforholdet der du skal. Og så ser jeg det mot helga, så skal temperaturen gå den enda mer ned, Lene, og faktisk snøgrensa nedover mot en 600 meter, så det går mot vinter.
1: Det er greit å få på noen dekk som tåler litt snø.
0: Og så har det jo ikke vært så veldig mye sol i dag. Det har vært en sånn gråvåte dag, men akkurat nå i studio i Bergen så får du sola midt i fleisen der.
1: Midt i fleisen, og sånn jeg stod og tenkte, skal jeg ta ned de der skjermingsgardinene? Så det er litt dumt det også da, men...
0: Skal ikke du bare nyte?
1: Jo da,
0: men... Få litt sol i fjeset her, det er jo luksus.
1: Det er litt skarpt også da.

0: fint samarbeid der mellom Trangfødsel og Synne Sørgjær.
1: Vi skal under vann, vi skal til Vågen I Bergen, og det jo mye som ligger der. Sykler, mobiltelefoner, flasker av ymseslag, og det detter jo ned der på havbunnen, men det jo ikke bare ting fra nyere tid som blir liggende der.
0: Nei, og nå skal sjøbotten undersøkes hundrevis av år tilbake, for Vågen ifølge Riksantikvaren landets viktigste kulturminne som ligger under vatten.
1: Ja, vi har fått besøk her I studio av en marinearkeolog og prosjektsjefen for Renerhavn I Bergen, Anne-Kristine Knag. Velkommen til oss begge to.
2: Takk for det.
1: Du, vi begynner med deg, Anne-Kristine. Hva det dere går I gang med nå?
2: Nå skal vi åpne det historiske arkivet på bunnen av Vågen. Det jo helt spektakulært.
1: Ja, det mye under der, eller?
2: Ja, der det mye. Det både mye forurensning og mye kulturminner som ligger I Vågen.
0: Og hva det som gjør at det går I gang med det her nå?
2: Så sjøbunnen I Vågen, det en av de mest forurensete, kanskje den mest forurensete I Norge. Det veldig, veldig høye nivåer. Det kan ikke bli høyere av kvikksøl og kobber og PCB og PH. Og det ting som ikke hører hjemme I en levende byfjord. Spesielt ikke I de nivåene som vi har I Vågen. Og så har jo Bergen kommune vist gjennom opprydningen I Storlungåsvann og Puddefjorden at det nytter å gjøre noe. Vi vet at det nytter. Livet kommer tilbake hvis vi rydder opp. Og det vil vi gjøre, men for å få en komplett ren byfjord så må vi også rydde opp I Vågen. Og det en aktiv havn, det dette unike kulturminnet. Så Vågen helt, helt spesiell. Rik på forurensning og rik på historie.
1: Mm. Og så det vel I Vågen som andre steder, når dere skal rydde bort all det giften og det som ligger der, så blir det som om man skal sette I gang et stort byggeprosjekt. Da må det kanskje arkeologiske utgravninger til først for å sjekke?
2: Ja, så før Bergen kommune kan rydde opp I den forurensningen, så må vi finne ut også litt om hvilke historier som ligger på bunnen av Vågen. Så det mer enn bare forurenset sjøbunn, det et historisk arkiv.
0: Og hvordan skal det arbeidet foregå da?
2: Ja, her har vi kommer Bergens sjøfartsmuseum inn, som har laget en plan for hvordan vi skal undersøke Vågen sånn at Bergen kommune oppfyller våre krav I henhold til kulturminneloven og kan gå videre og oppfylle kravene våre etter forurensningsloven. Det tunge lovverk som slår inn. Og det akkurat det de I gang med nå.
1: Og da kan vi ta den andre gjesten vår, som jeg sa, det en marinearkeolog her også, Anders Skau ved Bergens sjøfartsmuseum. Hva det dere skal gjøre?
3: Nei, som Anne-Kristine sa, så det et stort historisk arkiv I Vågen da, så du snakket om mobiltelefoner og ølflasker som går på sjøen nå, men det jo ikke en ny ting. Folk har jo kastet ting på sjøen og mistet ting på sjøen så lenge det har vært folk her. Og det ligger jo der ennå, og det det vi har lyst til å finne ut av, hva som faktisk ligger I dette arkivet, og hva det kan fortelle oss om byen Bergen, og gjerne litt om byens opprinnelse også.
0: Hva håper du at du skal finne da? Hva type ting?
3: Det som mest spennende jo ting som forteller noe om folk sitt dagligliv. Altså, det blir mye mer personlig med en gang du finner for eksempel en gjenstand som noen har skrevet navnet sitt på, eller ting som forteller deg om dagen de hadde den dagen. Altså, hva spiste de til middag, og hva hadde de på seg av klær? Sånn som det. Det jo det som mest spennende for historiefortellingen sin del.
1: Men vi vet jo hvordan arkeologer jobber oppe på land, men hvordan jobber man når man skal undersøke havbunnen?
3: Det jo mye de samme metodene egentlig, men utfordringen kommer jo I at det befinner seg under vann, at du må bruke dykkerutstyr, og der det jo ganske strenge sikkerhetsrutiner og lovverk som slår inn, som gjør at alt blir litt mer komplisert da. Og her, I dette tilfellet, så blir det jo også enda mer komplisert av all forurensingen. Normalt så ville vi jo gravt litt mer sånn som på land, men I og med at alt så forurenset I Vågen, så må alle sedimenter suges opp I en lektor, og det må behandles som farlig avfall, filtrering og sånn. Det kompliserer egentlig alt vi har lyst til å gjøre.
0: Hva utfordrende det å skulle drive arkeologisk utgraving I et område med så mye gift?
3: akkurat for den som graver, så blir det mye det samme om, om grunden er forurenset eller ikke, så det, det som er utfordrende er jo all logistikken som må skje på overflaten i forbindelse med dette her.
1: Men hvordan vil folk merke det at dette her skjer da, Anne-Kristine?
2: Ja, det er veldig synlig, for vi jobber på Munkebryggen, så det er jo midt i Vågen på Nordnes siden, for de som er godt kjent. Så det ligger en lekter, det ligger en dykkebåt, og så har vi jo da disse 11 marinearkeologene som dypper opp og ned, som Anders er en av. Men det er jo også et stort anleggsarbeid, for det at vi skal håndtere det som kommer opp av forurenset sediment, i tillegg til at det er pakket med kulturminner, så er jo det alle disse kjipe stoffene som er akkurat grunnen til at vi vil gjøre tiltak, kommer også opp. Så vi har renseanlegg, og vi har sånne svære bagger, så ting blir lagret i og håndtert, og det sendes prøver hver dag til analyselab. Og så det er også et helt apparat rundt, så det er absolutt veldig synlig. Så hvis noen lurer på hva det er som skjer med denne lekteren, og gule byggegjerder, og ting som pågår, så er det en liten sjakt som graves, men siden den er spekket med kulturminner og forurensning, så er det et stort apparat rundt.
1: Og hvis en hører noe applaus, eller «Wii!», så skjønner jeg at den har det med.
2: En kanon! Ja, det er.
0: Ja, hva vil det være det absolutt beste å finne da, for en marine arkeolog?
3: Nei, det absolutt aller beste ville jo vært å finne en pinne der det stod Bergen grunnlagt denne den datoen, men det tror jeg ikke vi skal hoppe så mye på.
0: Og så er det litt av en kompetent gjeng med marine arkeologer da, som er på plass i Bergen disse dagene her.
3: Det er det absolutt. Vi har jo halt inn storparten av dykkende arkeologer i Norge, og vi har også hentet 2 stykker fra Danmark og en fra Sverige for å fylle opp laget.
1: Hvor lang tid skal dere bruke på det her?
3: Vi skal holde på hele oktober, så vi er ferdige 30. oktober.
2: Da er vi også ferdige med del 1, så vi i Bergen kommune må ha ansvaret for at det skal gjennomføres 5 sånne utgravninger. Så dette er 1 av 5, og så venter vi på midler til de 4 neste. Og det håper vi jo, sånn, statsbudsjettet kommer i morgen. Vi håper jo veldig at Bergen blir tilgodesett med midler, for dette er jo viktige ting for Bergens historie, og det er også viktig for det, ellers så kan ikke vi fikse den forurensningen som ligger der.
0: Når skal alt dette være ferdig da? Håpet?
2: Håpet, altså hvis det, finansieringen fra staten fortsetter, så er vi klar til å gå videre. Vi har prosjektplan fra Sjøfartsmuseet, vi har folk, kompetente folk som kan utføre, og vi har også en plan for den forurensningen, så vi er klare, det er pengene det står på. Får vi penger i morgen, så begynner vi i morgen, og vi er ferdige i 2030, som også er da havtiåret avsluttes, altså 2030 er et sånt stort år for havmiljø. Så det hadde jo vært fantastisk hvis Bergen da hadde en ren byfjord, og vi vet hvor gammel byen er. Det hadde vært veldig kult.
0: Prosjektsjef for Renere Havn Bergen, Ann-Kristine Knag, takk for du kom. Også du, marin arkeolog Anders Skau ved Bergen Sjøfartsmuseum, så krysser vi fingrene for å finne den pinnen da.
2: Ja.
0: Fortell oss. Lykke til med alt dere skal gjøre de kommende dagene.
2: Tusen takk.

of Convenience, Toxic Girl. I Vestland i dag på NRK P1. For et par veker siden, Lene, så hadde vi på besøk Per Spellmann her i studio. Her er en av låtene han har laget det siste halve året. Den heter Naken.

0: Sorgen fra Leikanger, Per Spellmann, busset i Bergen med låta Naken. I Vestland i dag på NRK P1 med Lena og Stian.
1: Og denne ettermiddagen så gjelder det dette i nyhetene. Statsforvalteren i Vestland slår fast at vedtaket i Kinn kommunestyre i mai om utbygging av Måsholmen og Hårstæra var lovlig. Det skriver Fiddaposten. Representanter fra Arbeiderpartiet, Rødt og SV krevde kontroll av vedtaket, siden en av Høyre sine representanter også var styreleder i Florehavn, og der deltok da på et forberedende møte. Partiene mente derfor at Høyre representanten kunne være inhabil. Planen om utbygging av havneområdet vil føre til sprengning av flere holmer, noe flere har vært svært kritiske til. En mann i 50-årene fra Bergen er i Hordaland tinglett tiltalt for tyveri av ulike biffprodukter fra 8 ulike dagligvarebutikker i Bergen og kommunene rundt. I alt skal mannen ha stjålet biff for nær 30 000 kroner fra august i fjor til februar i år. Det dreier seg blant annet om indrefilet og nyret.

0: Og meteorolog Ellen Viste en av de nominerte til bokhandelens sakprosapris for 2026. Hun jobber til daglig ved Bjerknes senter I Bergen, og I boka som heter Temperatur, en historie om kuldesjokk, varmedød og arten som stiller klodens termostat, skriver hun om klima og samfunnsutfordringer, og prisen som Viste nå nominert til, den har blitt delt ut siden 2011.
1: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel I gang med sitt andre halvår som LIS-leger.
1: Det imponerende.
2: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
3: Han var dødsforelskende, og han fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
4: Det her min pasient, og det som ansvaret for barnet.
5: Nei, skal du si noe, Petra? Kan du gjøre noe?
0: LIS, sesong 2. Se nå I NRK TV.

0: Rakel med La meg gå.
1: Det høstferie om dagen. Noen voksne, men flest barn, har fri. Og hva finner man på når man har 8 år og har høstferie?
0: Da det bare å bruke fantasien godt, og det har han vi skal være med på tur gjort.
1: Håkon altså 8 år, og han triller en ball mellom Bergen og Voss av en helt spesiell grunn.
0: Og hva grunnen er, det skal du straks få vite mer om, etter du har fått denne her fine her fra Louis Capaldi.

0: faktisk veldig, og Someone You Loved var det på en tirsdag ettermiddag.
1: Og vi skal altså til 8 år gamle Håkon Høyland Hansen, for han triller nemlig ball fra Bergen til Voss I disse dager.
0: Og det en grunn til at han gjør det, for han skal nemlig samle inn penger til barne- og ungdomsklinikken på Haukeland.
1: Og det gjør han fordi han vil gjøre hverdagen bedre for barn på sykehus og for familiene deres.
0: Og selv så har han en alvorlig syk søster og kollega, Tale Hauso, møtte han og pappaen ved Kvitingen I Bergsdalen og fulgte deg på DNT-stien mot Gullhorgeborg.
2: Det veldig bratt. Jeg vet ikke hvordan jeg kommer meg opp. Men jeg ser en vei opp sånn. Eller så må jeg bare rett og slett kippe nå. Jeg bare passer det her.
3: Ja.
2: Kan jeg prøve?
3: Jo.
4: Ja, kjempebra. I en turiststi her med hauslige grønne og brune og oransje farger, så går 8 år gamle Håkon her ved siden av meg med VM-fotballen sin. Og vi nå, vi har gått fra, altså dere har jo gått helt fra Bergen, men dere startet I dag fra Kvitingen. Og jeg på vei til nå opp Gullhorgabu, og skal jo da videre helt til Voss. Du, Håkon, hvor fikk du denne ideen at du skulle sparke fotballen din hele veien fra Bergen til Voss?
2: En dag så la vi ned, og så gikk mamma og Nora på Sørlandssenteret, og så la vi oss bak bil og tenkte på rekorder og sånt. Men da kom vi på at vi kunne gå fra Bergen til Voss, og så, ja, nå vi jo her, så det gikk I alle fall at vi har kommet oss her. Håper at vi kommer helt til Voss I dette været.
4: Ja, for at nå regner det rundt oss, det blåser, du har på deg gode regnkle, men du har da poser I skoene, for de skoene dine de våte blitt på denne lange turen. Men du går jo ikke bare til Voss fra Bergen. Du sparker også fotball hele veien. Og jeg kan si dere det at det ikke noe flatt vi går her. Det bratt oppover stier og stein. Og det renner jo, det som ikke vattnet, det renner jo elver I stien vi går.
2: Det blir veldig jarmet og det veldig masse steiner og gress som dekker veier og sånt. Så det veldig vanskelig å gå og miste ballen noen ganger, men vi har gått og hentet den, ja.
4: Men du, hvor langt har du gått nå?
2: I dag, da har vi gått kanskje 4 kilometer, 3.
4: Men til sammen til nå da?
2: Hele veien. Kanskje 6 mil og 3 eller 4 kilometer. Så det er maks kanskje 5 eller 4 mil igjen til vi fremme til Voss.
4: Og du driver og sparker litt her mens vi går. Men hvor litt kjennes beina dine ut da?
2: Det gjør vondt på turen, men det begynner å bedre seg. Men det begynner å gå oppover, og går det opp I skuldrene. Og
4: ja, nå det, nå, til å begynne med var det vondt I beina, nå det begynt meg I skuldrene med den sekken du har på deg.
2: Ja.
4: Ja. Men du gjør jo dette her også for en veldig viktig sak da.
2: Ja, dette barne- og ungdomsklinikken på Haukeland sykehus. Og jeg har jo en søster som der veldig ofte. Hun har en sykdom. Hva heter den da, pappa?
3: Det en kronisk bindevevsykdom som heter juvenil dermatomyositt. Så det grunnen til at hun ofte oppe på Haukeland. Hun ble diagnostisert med den I november I 2024.
4: Det jo ikke sånn at Håkon på 8 år går alene på denne turen, for pappa Sindre jo også med. Hva tenker du om innsatsen til 8-åringen din?
3: Jo, det er utrolig bra. Det er imponerende pågangsmotet hans, særlig sånn som i dag. Det er gjørmeter, det renner bekker og elver i stien, og det er steinetter, og han møsser ballen, og man går og henter den igjen, og han fortsetter like positiv. Så det er utrolig fascinerende hvor ja, positiv han holder seg hele veien.
4: Han smiler mens vi prater om han her. Altså, det er liksom alltid positivt når vi har gått her, det er uansett.
3: Ja, absolutt. Så han liker seg ute i naturen, og om det regner og er litt røft vær, så synes han, tror jeg egentlig det, han synes det er kjekkere enn at hvis vi går på en flat vei og det er sol, da er det liksom litt sånn kjedelig. Sånn er det når vi går på tur med familien også. Da vil han helst gå snarveier oppi der, så er det litt ulent og vanskelig. Det er litt kjedelig å bare gå på strake veien. Det er liksom ikke så spennende.
4: Men Håkon, hvordan går det med denne spleisen da? For at du prøver jo å få inn peng med å gå denne turen her til barneavdelingen på Haukeland.
2: Ja, det går veldig, veldig bra. Vi har kommet over 100.000. Ja, det er veldig mye.
4: Hva tenker du de pengene skal gå til da?
2: Det går jo til Haukeland, og der er det masse leker og sånt. Vi vil at de ikke skal bare tenke på sykdom og sånt. Sånn at de får leke litt mer.
4: Hvordan går denne ruta deres videre?
3: Nå går vi over fjellet langs den gamle militærveien mellom Kvitingen og Småbrekke i Bergsdalen, sånn at nå er planen om å komme opp til Gullhorgabu, og så får vi se om det er mer fytt i beina og om lysten er der, så går vi videre nedover mot Småbrekke, men vi får se. Vi må i hvert fall komme oss til Gullhorgabu først, og så se hvordan der er fra.
4: Og så er målet til slutt av oss.
3: Ja, det er det. Så vi planlegger å bare følge den gamle veien til Bulken, og så gå på sørsiden eller baksiden på fangsvatene til mål på Voss.
4: Hvordan blir det å komme frem da, Håkon?
2: Jeg tror det blir veldig gøy. Jeg tror det kommer veldig mange folk og mange på laget mitt. Jeg håper at de kommer her og besteforeldre og søsken sånn som Nora og mamma. Ja.
4: Blir det godt å komme frem eller sånn? Du bare har lyst til at naturen skal bare vare og vare og vare.
2: Det blir godt å komme frem. Det blir godt å komme seg hjem og varme seg.
4: Ja, og vet du hva? Nå er det kaldt vi står her oppe på en topp, så vi får gå videre og holde varmen. Mm-hmm. Og du får bare sparke ballen videre, du da?
2: Ja.
1: Wow, for en gutt, Håkon Høyland Hansen, som trosset vær og vind sammen med pappa Sindre Hansen. Vi hørte jo at det blåste, vi hørte at det var vått og også sikkert litt kaldt, men han står på. Reporter, det var Tale Hauso.
0: Og vi sier bare god tur!

Sofia D. Sofia Hytterdalen som heter, artisten fra Gloppen, som egentlig, hun var jo masse spilt i NRK P1, og så ble hun liksom lei av å drive med musikk, og så har det gått noen år, og nå har hun funnet igjen lysta, og altså blitt A-lista i NRK P1 igjen. Så kjekt å spille musikk fra Vestland. Nå skal det bli ikke så lokal musikk, det sier Anna Spiro her, og fin er Norge da. Die on this hill, frem til nyhetene klokka 16 her i NRK P1.

0: klokka er 16. Her er NRK Nyheter. USAs utenriksminister Marco Rubio ønsker et tettere militært samarbeid mellom USA og Island. Den amerikanske utenriksministeren nå på øya for et 3 dager langt besøk. Da han møtte pressa I dag, beskrev han Islands plassering som en kritisk strategisk posisjon for vestlig sikkerhet, men nokre konkrete planer for en eventuell opprusting ble ikke lagt fram. Regjeringen bør gjøre mer for å hjelpe folk med strømrekninger, det sier Rødts finanspolitiske talsperson Mimir Kristiansson. Regjeringen foreslår å neste år øke Norgesprisen på strøm fra 50 til 56 øre per kilowattime, inkludert moms. Det tilsvarer en prisøke på over 12%.
1: Vi mot å øke Norgesprisen utover det som hadde vært vanlig prisvekst. Den vanlige prisvekst I Norge nå 3%, og så foreslår regjeringen å øke Norgesprisen med 4 ganger så mye, 12,5%. Og folk flest bør ikke betale mer til offentlige strømselskaper for strømmen, men tjener mer enn nok penger I staten på strøm fra før. Sånn at vi bør bruke mer på Norgespris, eller med andre ord redusere statens egen megaprofitt på strøm, for å hjelpe folk I en vanskelig tid med å betale strømregningene.
0: Også Senterpartiet og SV sier nei til Norgespris øke, mens Miljøpartiet De Grønne støtter Arbeiderparti-regjeringen. Gruveselskapet Nordic Mining krever millionerstatning fra Natur og Ungdom. De ber om rundt 1 million per døgn aktivisterne har aksjonert ved anlegget ved Førdefjorden den siste tiden. Aktivisterne har vært ved anlegget siden selskapet fikk løyve av regjeringen til å deponere gruva avfall I fjorden. I juni slo Høyesterett fast at det opprinnelige løyve var ugyldig. Natur og Ungdom-leder Sigrid Hoddevik Losnegård sier de held fram med aksjonen tross kravene.
2: Vi ser jo på det aller mest som en trussel fra et gruveselskap I en desperat situasjon, men det helt reelt at de kan kreve erstatning fra oss I et sivilt søksmål.
3: Og hva dere da I så fall?
2: Det vi nødt til å finne ut av da. Det vi alle har vært veldig enige om I dag at det viktigere for oss å beskytte livet I Førdefjorden og å beskytte rettsstaten vår og prøve å følge opp høyesterettsdommen enn det å la oss bli skremt.
0: Reporter Vidar Eidhammer. Så fotball, Norge og Barcelona-profilene Caroline Graham Hansen mister den første kampen mot Romania I VM-kvalifiseringen. Det skjer etter at hun fikk en kjenning under kamp I helga. Kampene mot Romania del av omspillet som deler ut Europas siste plasser til neste års VM I Brasil. Norge har deltatt I samtlige fotball-VM for kvinner siden oppstarten I 1991. NRK Nyheter. Hanna Kolås.
4: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: Joe Cocker, Unchain My Heart. Hei på deg, sier Lene Granli og Stian Kjursen Takleim. You don't care, please set me free. Får ikke lyst til å synge med Lene der. Set me free. Neida, skal ikke gjøre det.
1: Ja, men jeg visste at du hadde satt om mikrofonen til deg. Nei, jeg kan ikke gjøre det, nei. Men du får, jeg har jo lyst da.
0: Så tenkte at du der ute i Radioland sammen med oss. Lene oppdaterer oss litt på nyhetsbildet akkurat nå.
1: Ja, og det skal ha brutt ut et slagsmål mellom flere ungdommer i Bergen sentrum nå i ettermiddag. Politiet, de var på stedet, men da hadde de som var involvert i dette her forsvunnet. Og i en oppdatering fra politiet nå, så sier de at de har avsluttet søket etter de involverte, og at de ikke har funnet noen som er skadet. Og en båt gikk på en holme klokka, ja, litt før klokka ett dag. Det skjedde ved Stad. En mann i 70-årene og en kvinne i 60-årene falt i vannet, men kom seg til et skjær. Redningshelikopter fra Florø ble sendt til området, sammen med blant annet Røde Korsbåt, brandbåt og politi. Og de to ble heist opp av redningshelikopter og fraktet til land. De skal ikke være skadet, men de var kalde.
0: Og kaldt er det også på fjellet, for der er det faktisk snøgrense sånn mellom 1000 og 1300 meter. Det betyr at på enkelte av fjellovergangene våre så kan det være snø. Så opps på det om du skal for eksempel over Sognefjell eller Hardangervidda eller Hol-Aurland. Og så skal snøgrensa utover i veka og synke ned mot en 600 meter, så enda mer opps. Men ellers i dag så er det meldt for det meste skyet vær. Det blir regnbyge i Hordaland, er det mest nedbør i midtre og indre deler av regionen. Så er det på vinden da, så er det en vestlig frisk bris på kysten, stiv kuling ved Stad, i kveld så minker vinden. Ute i trafikken så tror jeg det ser ganske greit ut. Det var en periode litt tidligere etter middag at det var litt stopp rundt Fløyfjell-tunnelen, men akkurat nå så tror jeg at det er sånn vanlig. Eller det er jo ikke vanlig heller, for det er jo høstferie, så det er faktisk litt mindre trafikk enn det er til vanlig. Så det ser, altså jeg synes at det ser også i dag ut til å flyte forholdsvis greit til å være 4:10 på en tirsdag ettermiddag. Men sitter du nå og sier i bilen, nei, men her er det jo ikke, så er det bare å sende oss en melding i appen vår NRK Radio. Der finner du Vestland i dag, og så trykker du send inn. Lurer litt på om du skal ta noe saftigere grep på økonomien din, så tror jeg vi skal klare å inspirere til det også denne halvtimen her.

0: det var Harley og Echo. Du fikk den her I Vestland I dag på NRK P1.
1: Om litt så skal vi snakke om økonomi, og det her var et helt spesielt bankmøte. Det var rett og slett et bankmøte det sa pang på.
0: Og du skal få høre hvordan et sånt. Ja, det kunne jo være litt sånn kjedelig rådgivningsmøte, men så ble det altså til en splitter ny podcast, og begge de to fikk en girl crush. Skal det røpe til oss ganske straks her.

0: Nå skal vi til to som aldri hadde møtt hverandre, men som opplevde at det sa pang på et bankmøte.
1: Ja, det hørtes jo nesten ut som en kjærlighetshistorie der, men dette første møtet det førte altså til en splitter ny podcast om kvinne og økonomi.
0: Felleskontoen er navnet på podcasten, og de to som står bak, det Randi Solheimsnes Hellevang og Malin Klokkernes. Velkommen til oss.
2: Takk. Tusen takk.
0: Du, vi skal tilbake til det første møtet. Randi, du skulle da snakke med Malin, som investeringsrådgiver, om aksjer og fond. Det hele ble til noe mer enn det. Ja. På hvilken måte?
2: Du, dette her skulle jo være et helt basic bankmøte, der jeg hadde bestemt meg for å ta litt mer tak når det gjaldt min portefølje, være litt mer engasjert selv, og hadde satt av tid og skulle møte Malin. Og der stod hun.
3: Og det var jo litt sånn som dere sier, sant? Det var jo, altså jeg ble jo nesten forelsket.
2: Nei.
3: Jeg gikk jo faktisk hjem og sa at jeg hadde fått litt girl crush på Randi etter dette møtet. Og det rett og slett fordi at Randi, hun var veldig sånn utypisk kvinne. Så hun kom inn på dette møtet, og jeg visste ikke helt hva jeg kunne forvente. Vi skulle snakke om aksje og fond, og se på porteføljen hennes. Og så var hun liksom veldig sånn høy risiko, hun bare gønner på. Og så utviklet dette seg da til at det var veldig interessant. Men vi kom liksom inn på andre ting som kvinner pleier å gjøre, sånn barn og samlivsbrudd.
1: Og derifra så tenkte dere bare, dette må jo bli en podcast. Altså, hvor skjedde det?
2: Du, det som var da, det at Malin gjorde jo en ryddig og god jobb. Så for at hun skulle liksom vise sin kompetanse og ta litt tak under og bygge min portefølje, så måtte hun stille meg masse spørsmål. Og der var jo jeg kanskje litt i flytsona den dagen, så jeg gasset på og fortalte om hvorfor jeg hadde valgt de rette valgene. Og da kom vi inn på litt forskjellig. Og så i tillegg i denne her gjennomgangen, så måtte jo vi se igjennom litt sånn plansjer og gikk igjennom litt sånn fag, og da tok det litt tid av og til, og da plutselig så ble det brynslaminering eller treningsreise, så vi brukte liksom de der 5 minutterne på. Så plutselig så ble det litt sånn, men hva var det som skjedde nå, liksom?
3: Ja, ja. Og det var liksom der den ideen kom frem, sant? Fordi at Randi er litt sånn utypisk kvinne. Vi kvinner vil gjerne forstå ting, sant? Vi vil sette oss litt mer inn i ting før vi gjør det. Så da tenkte vi sånn, dette har andre kvinner godt av å høre om. Og ikke bare kvinner, men også veldig mange menn. Fordi det finnes så mye der ute du kan gjøre som kan gi deg litt mer igjen når du kommer til sparing.
0: Men denne podcasten, planen deres er vel å gjøre det økonomi litt mindre skummelt og litt mer morsomt? Hvordan gjør man økonomi morsomt?
2: Ja. Altså, vi har jo gitt oss selv egentlig en ekstremt krevende oppgave. Fordi at vi ønsker at de som skal høre på våres podcast, det de som minst syns økonomi gøy.
3: Ja.
2: Virkelig de som bare tenker, dette tar mannen seg av. Han har kontrollen, jeg har kontrollen på andre ting. Og det de vi vil skal faktisk gå inn på Spotify, søke opp felleskontoen og høre på oss. Så det er jo helt, jeg skjønner ikke helt hva vi egentlig tenker med, men jeg har trua på at dette her, ja, det vil gjøre noe med folk da.
3: Ja, og på samme tid så kan jeg si at jeg autoriserte meg for noen år tilbake. Og det er jo da jeg begynte å tenke litt mer igjennom, hvorfor har jeg aldri hørt om dette før? Altså, jeg har savnet å høre dette ute i media, og det har sikkert vært der ute uten at jeg har tenkt på det. Men også dette ansvaret rådgivere har på å få ut denne kompetansen og denne kunnskapen, tenker jeg er så enormt viktig. Så det var jo det. Gjøre dette enkelt, kort og greit.
1: Ja, for kort er jo et stikkord, sant? For det er ikke noen langdryge podcast de lager. Veldig bevisst på at episoderne ikke skal vare så mange minutter. Mm. Og hvorfor det?
2: Du, det er jo igjen den målgruppen vi sikter til. Og tippet samtlige oss rundt at du bor her og hørt på, begynt på en podcast, og så når det har gått 20 minutter, så bare gidder ikke vi mer. Det nekter jeg med våres episoder. Så jeg tenker det, at her alle sammen har 10 minutter til å lytte, få et konkret godt råd så alle kan forstå og gjøre noe med. Og tenk hvis at du gjør det rådet vi kommer med i hver eneste episode, så blir du, vet du, du blir mer økonomisk trygghet rundt deg. Så det er ikke noe farlig rundt dette her, det bare gøy. Og det våres måte til å gjøre det enkle, nei, det vanskelige enkle.
3: Ja, for det jo aksjefond og sparing og pensjon, det jo komplisert. Men vi har lyst til å ukomplisere det litt, sånn at alle har de 10 minutter til å gå inn, gjøre den oversikten, få gjort et grep.
0: Og til nå så har du vært innom barn og økonomi og pensjon, og hva blir det neste?
2: Du vet hva, jeg overveldet over tilbakemeldingen vi har fått, og dette engasjerer folk, og så synes jeg at det morsommeste jo at det de som jeg tenker har best økonomisk kontroll som kommer og sier at dette her rått. Så sier jeg, ja, men du skal jo ikke høre på podcasten vår. Du har jo allerede kontroll, men kanskje du kan tipse noen andre. Og da det at folk heter det lettet litt på sløret, og forteller plutselig om historier de vet om at de har venner som har det utfordrende, eller vet ikke, at det blir overveldende. Og det gjennom der vi har fått tips. Så for eksempel en episode nå, som vi la ut i går, det jo rett og slett det der når du møter kjærligheten, og kanskje at de ikke har økonomiske...
3: forskjellige utgangspunkt.
2: Ja, forskjellige utgangspunkt. Og hvor tid det en skal begynne å snakke om det?
3: Ja, den tror vi spennende. Og så har vi to på lur. Vi har jo spilt inn om forskjellige typer lån.
2: Ja, ja, vi har to på lur.
3: Og vi snakket litt om avdragsfrihet, sant? Og så har vi flere ideer og ting vi skal komme med. Så, og det jo basert på disse tilbakemeldingene vi får, men det gjør jo også mens vi spiller inn dette, så lærer jo faktisk meg og Randi også veldig mye. Så vi begynner å tenke over, åja, annuitetslån, er det det beste for meg? Eller det en annen type lån? Sant? Så det jo at folk, vi vil at folk skal reflektere litt etter de har hørt på oss. Og at de, ja, de gjør de grepene.
1: Og dette girl crush dere har da, har det utviklet seg også videre? Hvis det også seg igjen i podcasten.
2: Vi godt gift. Ja.
3: Du, en annen type girl crush.
2: Ja. Nei, men du vet hva, det hele at du skal ikke føle at du må bli, være en økonom eller trenger å forstå noen ting før du hører på episoderne. Vi skal bare hjelpe deg til å bli litt mer trygg.
0: Men hvordan gikk det med disse aksjene og dette fondet og disse fondene som var utgangspunktet her?
2: Du, hun gjorde en god jobb. Så ja. Hun fikk meg som kunde. Det gjorde hun.
1: Og kursen gode. Ja. Stia, ja. Du er felleskontoren, heter podcasten. Tusen takk for at dere kom i studio, Randi Solensnes, Hellevang og Malin Klokkanes, og du hører på en podcast nær deg.
3: Takk for at vi fikk komme.
2: Takk for at vi fikk komme.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: Det var klokka 16:30, og det var Alex Warren og Ella Henderson som sang Carry You Home.
1: Vi skal ut blant nyhetene, for statsforvalteren I Vestland slår fast at vedtaket I Kinn kommunestyre I mai om utbygging av Måsholmen og Håskjæra var lovlig, det skriver Firdaposten. Representanter fra Arbeiderpartiet, Rødt og SV krevde kontroll av vedtaket, siden en av Høyre sine representanter også var styreleder I Flore Havn, og der deltok på et formøte, eller et forberedende møte. Partiene mente derfor at Høyre-representanten kunne være inhabil. Planene om utbygging av havnområdet vil føre til sprenging av flere holmer, noe flere har vært svært kritiske til. Selskapet som står bak byggingen av Sotrasambandet vil si opp over 100 personer, skriver Bergens Tidende. Vi sluttfører enkelte aktiviteter og tilpasser bemanningen til arbeidet. Det sier Pedro Manuel Rodriguez Hernandez, som sjef for Sotralink Construction, til avisen. De reduserer bemanningen med rundt 100 personer, fra rundt 500 til 400. Og veteranbåten MS Atløy får inntil 500 000 kroner fra Kulturminnefondet for å skifte ut skrogplater. Skipet det regnet som det eneste førkrigsskipet fra fylkesbåtene som nær opprinnelig stand. Det ble levert I 1931 og gikk I lokal rute I Sogn og Fjordane frem til 1974. Og båten I dag eid av veteranbåtlaget Atløy.
2: Dette Vestland I dag på NRK P1. NRK.

0: Ja, det er rocka denne tirsdagskvelden eller ettermiddagen i gang, Lene, så nå er det bare oppover.
1: Ja, da går det bare en vei, ja. Og det oppover.
0: Begge du, vi skal pakke sammen, rydde litt her, og så er det altså her i NRK P1. Godt selskap, videre utover ettermiddagen også.
1: Vi kjører på med godt selskap her i P1. Ja, ja, på alle radiokanalene våre er det godt selskap.
0: Og det er HC og Ingeborg som sitter klar nå i, ikke i dette studio, men et helt annet studio, og skal gi deg både musikk og god stemning i de neste timene. Men Lene Granli og Stian Sjursen takler. Vi skal slutte av, og så er det jo det vi har lært i dag, det er at du har faktisk nesten krasjet med John Cleese. Ja. Det sitter igjen.
1: Det var dagens opplevelse, ja. Ja.
0: Og skal du få, sant, nå var det akkurat AC/DC og Back in Black og god trekk, så skal vi avslutte litt roligere. Nå skal vi senke skuldrene, så skal vi til nabolandet vårt i øst og til... Ja.
1: Vi kjenner den igjen med en gang, vet du.
0: Det er Ulf Lundell, Åpne landskap. Med den så takker vi for oss. Ha en fin tirsdag.

0: Klokka 17. Her NRK Nyheter. I Halden ønsker den dobbeltdrapssikta mannen I 20-åra fremdeles ikke å forklare seg for politiet. Mannen sikta for to drap og drapsforsøk på en eller flere personer I et jaktlag søndag. Ifølge forsvareren til mannen det bestemt at det skal bli undersøkt om han var tilrettelig da drapet skjedde. Kunstig intelligens vil føre til flere runder med oppsigelser I Norge fremover, det tror KI-professor Morten Goodwin ved Universitetet I Agder. I dag opplyste storbanken DNB at de kutter rundt 400 årsverk I teknologi- og tjenesteavdelingen si, fordi kunstig intelligens har tatt over jobben til mennesket. KI vil krympe den globale arbeidsstokken, sier Goodwin.
1: Den mest kjente beregningen gjort av World Economic Forum, og de hevder at innen 2030, som ikke veldig mange år til, så vil 8% av jobbene som vi I dag tenker på som forbeholdt mennesker, være mulig å gjøre av kunstig intelligens. Altså, da det mer naturlig å bruke datamaskiner til å gjøre det. Og dette gjelder på hele verden. I høyt utdannet, privilegierte, datadrevne Norge, så denne prosentandelen veldig mye høyere. Men det en spekulasjon, og likevel så det nok å forvente at vi har en veldig annerledes arbeidsmarked om få år.
0: Sverige sender sitt mest avanserte luftvernsystem Patriot til Polen. Våpenet skal bidra til forsvar av en militærbase mot fientlige missiler, og rundt 100 svenske soldater og offiserer skal bidra. Dette landets mest komplekse militære innsats siden det ble NATO-medlem, det sier Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
2: Dersom man skal fortsette med en støtte til Ukraina, slik Sverige I likhet med mange andre land også gjør militært, så man jo avhengig av at sikkerheten til mannskapet ivaretatt på bakken. Og med Patriot-våpensystemene, luftvernsystemene, så har man alle gode forutsetninger. For eksempel for å være beskyttet mot ballistiske missiler som eventuelt kunne kommet fra Russland.
0: Her hjemme det de neste dagene meldt snø I nesten hele landet. I nord blir det snø I låglandet fra natt til torsdag, og I Sør-Norge held snøen seg stort sett I fjellet, ifølge Meteorologisk institutt. Til slutt skal vi høre at en mann I 50-åra fra Bergen tiltalt for å ha stålet biff for nær 30 000 kroner. Han skal ha stålet kjøtt fra 8 ulike dagligvarebutikker I Bergen og områder rundt I løpet av 6 måneder I år og I fjor, ifølge tiltalen fra Hordaland Tingrett. Blant varene skal det ha vært vagu-kjøtt, indrefilet og nyretapp. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
3: Dette H.C. og Ingeborg. NRK
4: P. Heisan, så hyggelig å ha deg med.
3: Velkommen tilbake til oss I radioen.
4: Det tirsdag, vi har to fine timer sammen foran oss.
3: Og vennengjengen samlet, uka godt I gang her på NRK P.
4: Hvor enn du heng med oss videre.

0: Need Somebody med Randy Crawford.
1: Ah, sitter lite bra hver gang. God ettermiddag, dette altså hverdagsfesten, og Ingeborg og Håse som skal være sammen med deg et par timer. Veldig hyggelig at du har møtt opp på radioen, det setter vi så pris på.
0: Åh, vi skal ha en så fin sending.
1: Vi gleder oss. Men hva det du har med der?
0: Du tenker på det her?
1: Ja. Skal vi ha sånn lyden av et eller annet? Hva dette?
0: Ja, ding, ding, ding. Ja. Nei, du lurer sikkert på hvorfor jeg har tatt med denne skåla i dag.
1: Ja, det gjør jeg, for det ikke noe godteri i den, og ikke noe annet heller.
0: Nei, det her ikke en vanlig skål.
1: Nei.
0: Det her skåla som redder meg hver kveld. Den har jeg på nattbordet mitt.
1: Aha.
0: Og den samler opp alle jewelrysa, hva heter det?
1: Smykkene.
0: Jeg er så international.
1: Ja, det er veldig også.
0: Ja. Alle smykkene mine som jeg glemmer å ta med.
1: Oi, altså de som blir hengende på deg etter at du har gått fra badet
0: ja.
1: Til senga, de havner i den skålen der.
0: De havner der og henter dem opp dagen etter.
1: Ja.
0: For jeg liker ikke å sove med smykker, da føler jeg meg kvart.
1: Ja.
0: Så dem legger jeg der, i stedet for at det skal liksom ligge og strøsse seg rundt på nattbordet.
1: En viktig skål for deg da, med andre ord.
0: Ja. Ja, skål for det.
1: Du jo inne på temaet vårt i dag, du nå.
0: Ja, temaet hva må du ha på nattbordet?
1: Ja, og det kan jo kanskje misforstås. Vi trenger altså ikke vite hva du har i nattbordskuffen, for det kan du få lov til å ha privat, men oppå nattbordet.
0: Ja, for der det jo så mye forskjellige variasjoner og behov. Så vi vil rett og slett få tips og tanker og hva enn du måtte ha der oppe. Kanskje du ikke har noen ting, så vil vi også vite det.
1: Ikke sant? Litt merkelig ting som du ikke får sove uten, eller ingenting som du får sove med. Vi gleder oss til å høre fra deg. Det skjer i appen NRK Radio også. Gå inn der og finn Håse og Ingeborg og fortell oss, hva må du ha på nattbordet hver eneste natt?

0: Water med Metteson.
1: Flott sang, og nå tenker jeg mange på vei ut for å kjøpe seg et eller annet å ha på nattbordet. Jeg kan slutte med en melding her hvor det står: Jeg har en flaske vann, to bøker jeg aldri blir ferdig med, tre ladekabler, en kvittering fra 2024 og et bilde av ungene. Nattbordet mitt i praksis en liten bod. Vi ønsker oss en ny venn.
0: Å ja, det hadde vært så koselig å få enda en inn i Norges største vennegjeng.
1: Ja, og det et hyggelig selskap. Dere jo med der alle sammen som lytter, men for å bli litt ekstra kjent med en av dere hver dag, så slår vi av en prat rett etter nyhetene klokka 18.
0: Og det vi vil vite hva som gjorde deg glad i dag. Det kan være både de minste ting, eller om du har gjort noe helt sinnssykt stort, så vil vi vite det.
1: Ja. Gå inn i appen NRK Radio, finn HC og Ingeborg, gå og trykk på knappen send inn og fortell hva som gjorde deg glad. Fortell litt om deg selv også. Hvor du? Hva gjør du?
0: Mm. Og husk nummeret ditt.
1: Ja.
0: Og vær tilgjengelig rett over klokka 6.
1: Ja, for da skal vi slå på tråden til deg. Spennende.
0: Ja, hvem kan det være?
1: Ja, hvem kan det være? Det kan akkurat nå bli hvem som helst. Løsningen ligger i appen NRK Radio. Lola Young kommer her. Sangen heter Messi.

0: Messi Melola Young.
1: Vi har spurt om du har lyst til å bli vår venn I dag, og noen tenker kanskje, ja, jeg kjenner dem jo ikke, så hvorfor skulle jeg bli det? Det bare en annen måte å si på at vi glad I dere alle sammen, og at vi fryktelig gjerne vil ha noen å snakke med.
0: Ja, ja. Og her det trygt. Vi skal bare ta en koselig prat.
1: Ja da, det blir sjelden noe krangel.
0: ja.
1: Vi har holdt på nå I 6 år, 7 år snart blir det vel.
0: Ja.
1: Og det har ikke vært én krangel rett etter klokka 18.
0: Det noe med det.
1: Ja.
0: Så her det åpent rom, altså. Så send inn hva du blir glad for I dag I NRK Radio-appen til oss. Ta med nummeret ditt og vær tilgjengelig litt etter klokka 6. Og kanskje du blir dagens nye venn.
1: Ja, og det premie selvfølgelig du får for innsatsen.
0: Å ja, ja, ja.
1: Mm. Så bra, vi skal nå slå av en prat med statsmeteorolog Christian Gislefoss, for han har følgende værvarsel for morgendagen.
2: I morgen så blir det en skyet dag på Spitsbergen. Det vil blåse kuling utsatte steder, og temperaturen I Longebyen den kommer til å komme seg ned på minussida, -1 midt på dagen. I Nord-Norge så vil det bli en vindfull dag. Det vil blåse en nordvestlig stiv til sterk kuling. Mest vind får vi nok I Finnmark, og det også her det ser ut som at det blir mest nedbør, I hvert fall I kyst- og fjordstrøkene. For kommer man inn på Finnmarksvidda, så blir det her mest oppholdsvær, kanskje sola vil titte frem. Også I Øst-Finnmark så ligger man litt beskyttet på nordvesten, så her blir det også mye oppholdsvær, men en skyet værtype. Og I Sør-Norge så vil det fortsette med regnbyger på store deler av Vestlandet og I Trøndelag. Det vil komme som snø I fjellet, og vi har vel en snøgrense på rundt 1000 meter, så skal man over fjellet nå, så det vel fortsatt mange som har høstferie denne uka, og da kan det nok være lurt å sjekke med veivesene sine sider om det faktisk kan ligge snø på enkelte av fjellovergangene. Det gjelder I hvert fall de høyeste fjellovergangene. Og I Rogaland, på Sørlandet og Østlandet, her blir det opphold og perioder med sol og rolige vindforhold I morgen.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Ajajaj, Money for Nothing, den må kunne kalles en klassiker. Dette var jo, som du vet, Dire Straits.
1: Og nå bruser det over inni meg.
0: Deilig.
1: Det bobler over, altså.
0: Få høre.
1: For jeg skal dra opp en brandfakkel.
0: Ja.
1: Og det er, nå må dere holde dere fast, altså dere, okay. Men julebrusen er i kyllene.
0: Vi er der, ja.
1: Ja.
0: Du tar sjansen.
1: Jeg gjør det.
0: Ja, flott.
1: Ikke bli sur på meg, dere der som lytter nå, altså.
0: Det er noen som er allergiske mot kombinasjonen av J, U og L før 1. november. Men ja, julebrusen er der. Er du glad for det?
1: Jeg er kjempeglad for det. De har vært i butikk fra 5. oktober, og Kiwi og Meny solgte faktisk 6,8 millioner liter julebrus i fjor.
0: Ja, og i går kom de i gang igjen altså.
1: Og visste du at julebrus er den bruskategorien som henger igjen der det fortsatt selges mer brus med enn uten sukker?
0: Nei, det visste jeg virkelig ikke.
1: Og jeg har tenkt faktisk litt på det, for hvorfor er det sånn? Men ja, det er nok fordi at jula er en tid der man skal kose seg,
0: ja.
1: Og hvorfor skal man drive og drikke brus uten sukker, når man har den fantastiske, gode smaken med sukker?
0: Ja, ja, jeg tror det stemmer. Det blir som å spise riskrem uten den røde sausen.
1: Ja,
0: ja.
1: Nei. Og en ting til, salget på julebrus på boks, det har faktisk økt betraktelig. Så det er flere folk nå som ønsker julebrus på boks i stedet for på glassflaske, selv om det er jo selvfølgelig det som selges mest av, da. Men det har blitt mye mer populært på boks.
0: Det er et helt eget fag, dette her.
1: Ja. Jeg har masseglad julebrus. Og en ting til, du.
0: Ja.
1: Nå har det kommet en hvit julebrus.
0: Oi, altså faktisk hvit? Ja, den, ikke gjennomsiktig, men hvit?
1: Nei, den er veldig, veldig hvit.
0: Og heter?
1: Den heter Snøfnugg.
0: Ja, da forstår jeg det.
1: Lages av Roma Brusfabrikk, og per nå så kan man kun få tak i den på 10 utvalgte menybutikker på Romerike. Og de som har smakt den, de sier at det er en fruktig og søt smak, og minner litt om noe de har smakt før, men de klarer ikke helt å sette fingeren på det. Og så sier de også at smaken er intens, men kanskje litt blass.
0: Ok, ja. Du er jo på team julebrus av oss to.
1: Ja.
0: Har du drukket julebrus ennå i år?
1: Jeg har faktisk det. Jeg drakk en fra i går, fra Hamar.
0: Ok.
1: Brun.
0: Ja, skjønner.
1: Nam.
0: Jeg har hørt at den er best, den brune. Men vi skal ikke gå inn på det ennå, det må vi ta når den nærmer seg. Men du som er inne i det nå, er det andre julevarer også i butikken, eller er det bare brusen foreløpig?
1: Det er litt Gøttekeller, som jeg sier.
0: Ja.
1: Det har jeg sett, men jeg har sjekket litt opp, og Jakobsen i Coop,
0: ja,
1: han sier at det er vanskelig å oppgi en konkret dato for hver enkelt vare, ettersom at produktene kommer i flere bølger over noen uker, men overordnet så kommer tørrvarer og drikkevarer i uke 40-46, mens fersk og frysevarer kommer i perioden 42-45. Så hvis denne hvite julebrusen blir en suksess, så kommer jo sikkert den store debatten nå til å bli utvidet med liker du rød, brun eller hvit.
0: Og vi tar den i desember.

0: Nå klokka 18. Dette NRK-nyheter. Den franske statsministeren, Sébastien Lecornu, sier styresmaktene har ingen toleranse for vold etter at 100 000 av franskmenn i 2 veker har tatt gatene og protestert mot tilstanden til skolene. Elever og mange andre krever blant annet flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. Regjeringen har lovet å se på kravene. Tilde Vestgaard Berglund, som student ved Sorbonne-universitetet i Paris, skulle vært nettopp der, men fortell at universitetet held stengt på grunn av protestene.
1: Det minner egentlig ganske mye om covid-situasjonen i at vi ikke kan dra på skolen. Det har vært sporadiske demonstrasjoner på universitetet mitt helt siden jeg begynte i fjor høst, men jeg har aldri sett noe som så alvorlig som dette, og heller ikke så langvarig. Det veldig rart, og det skummelt, rett og slett, å se om at det såpass mange som har blitt til og med alvorlig skadet. Men så det litt synd også at mediene bare fokuserer på volden, fordi dette også i flere områder fredelige demonstrasjoner.
0: Regjeringen får strømstøtte nei av 3 av 4 støtteparti. Arbeiderpartiet vil øke Norgesprisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det en øke på 12,5%. Samtidig løfter Mimir Kristiansson i Rødt fram at prisveksten ellers på rundt 3%. Kristiansson mener det heller bør bli billigere. Og det skal han debattere med energiministeren i Dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK 1 akkurat nå. Politiet i Skien har siktet en mann for drap og en annen for likekjending etter en kvinne har vært saknet siden i fjor sommer. Det siste sikre livstegnet fra Rikke Tofsland Karlsen var i slutten av juli i fjor. Så langt tyder opplysningene på at kvinnen drepen, men etterforskningen i en tidlig fase, sier politiadvokat Tine Henriksen.
2: Mistankegrunnlaget blant annet basert på mangel på livstegn fra Rikke, opplysninger fra avhør, ulike beslag som tatt, og også funn på elektroniske spor. Det jeg kan si når det gjelder mannen som siktet for drap og Rikke, så oppfatter politiet at de hadde kjent hverandre i en periode og hadde hatt en del kontakt. Når det gjelder de to siktede, så oppfatter politiet at de har hatt noen form for kjennskap til hverandre, men jeg har ikke noe mer opplysning om det nå, men det blir viktig for oss fremover å undersøke.
0: Vi ser langt fremover i sportsværa til slutt. For India og Qatar blant flere som håper å få arrangere sommer-OL i 2036. De to har lenge vært sett som favoritter i kampen om vertskapet til sommerleikene om 10 år. Nå det klart at også Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyskland, Ungarn og Tyrkia i samtaler om å få lov til å arrangere. Det opplyser den internasjonale olympiske komité. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Dette H.C. og Ingeborg.
4: Ok, H.C. Snart skal vi få en ny venn inn i gjengen.
5: Ja, og vi skal få høre hva som har gitt dagen i dag litt ekstra glede.
4: Og det skal vi selvfølgelig finne ut sammen med deg som lytter.
5: Så ikke gå noe sted da.
4: Nei, bli her på NRK P1, så skal du snart få høre.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kave Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: Riper i locken med Zimmermann.
1: Du verden, så hyggelig det var å få en ny venn I dag også.
0: Åh, ja, jeg blir så inspirert etter å dra ut på sånn stolpejakt.
1: Ja, og på loppisturné, for nå det mange loppmarkeder rundt omkring.
0: Ja, eller kafékonsert.
1: Ja, og Guri, hun hadde litt forhold til alt sammen.
0: Ja da, ja. Kjempekult.
1: Veldig hyggelig. Vi gleder oss til å få en ny venn I morgen også. Rett og slett, det kan bli deg, og du kan jo for all del sende inn melding I vår postboks allerede nå. Men det vi skal å introdusere vår venn Christian Gislefoss. Han statsmeteorolog, og Christian, jeg synes jeg har registrert mye action I været om dagen.
2: Ja da, vi hadde et lavtrykk som bydde på både mye vind og mye nedbør, og det var da særlig Vestlandet, Trøndelag og sørlige deler av Nordland som fikk merke mye til dette lavtrykket. Og vi har sett litt på observasjonene, vi kan jo begynne med denne vinden,
1: ja.
2: For I veldig mange av fyrstasjonene fikk veldig kraftige vindkast, og her har vi alt fra 36,9 på Kråkenes, Ona fyr hadde 38,3 på Sula, så var det 36,6, Halten fyr 39,0, og så har du Kvaløyfjellet, det ikke så veldig høyt der, men det lå utsatt til, her nådde man hele 50,6 meter per sekund, og dette vindkast vi snakker om.
1: Hvis det var middelvind, ville det da vært orkan?
2: Ja da, det hadde det vært for orkan. Det startet på 32,6 meter per sekund. Og det da middelvind vi snakker om.
1: Ja.
2: Og så var det vått.
1: Ja.
2: Nå har det regnet I flere dager på Vestlandet, og enkelte steder fikk, hvis vi ser, begynner med gårsdagens døgn, og så det litt sånn viktig å få skjønne dette nedbørdøgn. Altså det vil si når man måler nedbør da. Det følger ikke et vanlig døgn. Det ble bestemt av Verdens meteorologiorganisasjon. Så det, ja. I Norge så måles det, altså det måles for så vidt nedbør hver time, men denne hovedsummen, den måles da klokken 6 UTC, altså det sånn internasjonal tid, og det da nå på sommeren, altså når vi har sommertid, klokken 8. Og på morgen. Og det vil da si fra søndag morgen til mandag morgen, så var det flere steder på Vestlandet som fikk mellom en 60 til helt opp I 90, så jeg tror et sted Liavatn I Rogaland hadde. Og så, blant annet I Bergen, så var det jo det våteste døgnet man hadde hatt på flere år. Og så kan man legge på siste nedbørdøgn, det vil si det som ble målt I dag tidlig. Og da ligger det på en sånn 30 millimeter, 20-30 millimeter. Og det mye av de samme områdene som har fått mye nedbør, så her har det nok enkelte steder kommet over 100 millimeter på to døgn også.
0: Men vi må også snakke litt om varmen. I går så var det jo 20 grader på Østlandet. Var det veldig varmt I går?
2: Det var mange steder på Østlandet som kom seg over det magiske 20-tallet I går. Gvarv var varmest I Telemark, 21,9 grader, og så fulgte Bø på en annen plass med 21 grader sammen med Kongsberg I Buskerud. Og også både Hønefoss og Drammen og Gulsvik og Veggli og Lier og Lillehammer var over 20 grader. Og så kan vi også legge inn Tafjord I Møre og Romsdal, så man fikk se 20-tallet der også. Og det skyldtes veldig varm vind som kom sørfra. Det føltes nok nesten litt som fønvind, faktisk, altså. Og så det hadde seg sånn I går at Østlandet og Sørlandet for en slags skyld da, ble liggende I det vi kaller regnskyggen, altså nedbøren den var på Vestlandet, og så det kun første del av dagen så var det gråvær på Østlandet, og så letta det utover ettermiddagen, og da kom også de høye temperaturene.

0: look what you just made me do.
1: Look what you made me do med Taylor Swift.
2: Hvorfor tenker vi på Halloween når vi hører den sangen her?
1: Jeg vet ikke, jeg får så Halloween vibes, altså. Litt sånn skjelett og skumle ting.
2: Ja, sant. Vi skal til noe som ikke skummelt. Men det kan være skummelt I gitte situasjoner hvis ikke du vet hva det betyr.
1: Åh.
2: Ja, I gitte situasjoner.
1: I gitte situasjoner, ok. Ja,
2: vi fikk en melding hvor det sto, kan ikke dere snakke litt om forskjellen på styrbord og babord og hva det egentlig betyr?
1: Ja, ja. Det kan jo I hvert fall du snakke om, du som liker båt.
2: Jeg synes det veldig gøy med det, og jeg har prøvd å lære meg bakgrunnen for det også. Men vi begynner med hva det styrbord og babord. Det jo høyre og venstre I en båt.
1: Mm.
2: Men, det jo på båten. Ikke ut fra høyre eller venstre hånda di, eller hjertesiden, eller noen andre sånne huskeregler som man kan ha. Det jo hele poenget, at det skal kunne stå en foran I båten, og se akterover, og si det på babords side, selv om han ser det fra sin høyre, ikke sant?
1: Ja.
2: Så derfor så blir det, babord venstre side av båten, ikke venstre side av det menneske som sier styrbord eller babord.
1: Ja.
2: Ja, fordi at hvis man da står og ser på hverandre, så blir jo det høyre for den ene og venstre for den andre, ja, og så det en bølge som kommer, eller en båt, eller et eller annet, og da, pang, så kan det gå helt gærent.
1: Ja.
2: Men hvorfor heter det styrbord og babord?
1: Ja, si det.
2: Og det har jeg lært I dag.
1: Åh, så bra!
2: I vikingtiden, da de bygde båtene sine, så hadde de ikke roret helt I hekken på båten, altså midtstilt der. De hadde en stor styreåre på styrbord side av båten, altså på høyre side sett I fartsretningen.
1: Okay.
2: Så der sto sjefsvikingen med denne styreåren og sørget for at båten ble styrt.
1: Ja.
2: Derfor styrbord.
1: Ah.
2: Ja. Og hva skjedde da når de skulle legge til kaja på den andre siden? De kunne jo ikke legge til der åren var, for da var det jo den blitt ødelagt.
1: Mm.
2: Da sto denne vikingen med ryggen mot brygga, fordi han hadde jo et svære strev med å få manøvrert den båten med den åra si. Og rygg på norrønt, det bak.
1: Aha.
2: Hvis vi snakker om baken, så det rumpa, mens vikingene snakket om bak, da var det ryggen.
1: Ja.
2: Litt sånn som på engelsk. Og det norrønne ordet for rygg var bak. Og da ble det bakbord.
1: Oi!
2: Og da ble det babord.
1: Nemmen!
2: Ja, så styrbord, for der styrte de. Babord, for at den hadde ryggen mot.
1: Ryggen til, ja.
2: Når de skal ligge til.
1: Nåmen.
2: Men så kommer det rare da, for på engelsk så heter det starboard og port.
1: Ja.
2: Og starboard kommer fra, det et gammel engelsk ord, og her må jeg ta forbehold om at jeg kan ikke gammel engelsk, men steorbord. Steorbord.
1: Ok.
2: Ja, og det da blir starboard, så det blir samme greia som på norsk. Mens port, det har de ikke alltid hett. Fram til 1820-tallet eller noe sånt, så het det larboard, altså lastesiden, igjen, fordi at ikke de kunne legge til med den siden der styreåren var, så når de skulle laste båten, så var det da på venstre siden av skuta, sett I fartsretningen.
1: Mm.
2: Men hva skjedde I stormen da, når noen skulle rope larboard, starboard? Det var jo helt likt.
1: Ja.
2: Ja, så hvis det kom en fare fra starboard da, og de ropte starboard, og så trodde noen det var larboard, altså, ja. Så kutta de ut det, og så tenkte de I stedet på denne lastetanken.
1: Mm.
2: Port, det jo havna,

0: kommer på venstre siden, fordi at rorpinnen på høyre siden av båten I fartsretningen.
1: Wow!
0: Til slutt en huskeregel.
1: Ja.
0: Jeg har ikke brukt denne selv, fordi, og det her ringen sluttes, men jeg har blitt tipset om, hvis jeg I tvil om hva som rødt og hva som grønt, så kan man tenke på politikkindeling. For venstre siden I politikken I Norge forbindes jo med rødt, ikke sant? Mens ja, høyre siden jo da blått, for eksempel. Men når rødt da brukt på venstre siden, så jo grønt på høyre siden. Så du kan bruke den. Men da må du igjen tenke at det I fortsretningen.
1: Ja.
0: Ja, for ellers det jo ikke... like kaotisk igjen.
1: Ok. Ja. Nei, men nå fikk vi masse å tenke på.
0: Ja, hvis dere skal til sjøs og noen roper «Pass på babordside!» Så det altså venstre side av båten, ikke venstre side I forhold til hvordan du står. Jeg håper jeg har sagt riktig.
1: Ja da, det virker sånn.
0: Jeg tror det.
1: Skip ohoy.
0: Skip ohoy, ja. God tur til sjøs. Her Line Dybedal med Morgongud.

0: Back to Friends og Zomber. Er vi ja eller nei til Zomber?
1: Ja. Jeg digger den artisten der.
0: Vi er ja til Zomber.
1: Ja.
0: Strålende. Vi er også ja til respons. Det var enormt mye, synes jeg, på styrbord og babord. Alt fra nei, du tar fullstendig feil, det har da selvfølgelig ikke noe med det og det og det og det, til tusen takk, det var bra en grei huskregel. Så dere får slå det opp selv hvis dere i tvil. Og jeg er kanskje ikke verdens beste på å forklare. Jeg har aldri vært lærer, men
1: jeg synes du klarte deg veldig bra.
0: Ja, det var det jeg ville høre. Men vi har åpen postboks for alle. I dag har det vært litt av hvert. Det har vært fryktelig sinte mennesker som mener at vi burde vært der pepperen gror. Og jeg vet ikke hvordan det er der, ja, men det kan hende det er hyggelig det også. Og det har vært utrolig mange veldig hyggelige mennesker. Så vi setter pris på alt sammen. Og for å understreke det, så sier vi stadigvæk at her er postkassa åpen til en hver tid. Og vi tar en titt inn sånn en gang iblant, og det skal vi gjøre nå.
1: Ja, er det litt av hvert. Altså, og Johan, der er lutefisken på plass.
0: Ja.
1: Nå skal det bli fredagslutefisk fremover, sier Johan.
0: Ja, fordi at vi snakket om at julebrusen er i butikken fra ja. Og med i går, og at den nå også kommer i hvit farge.
1: Ja, og vi har fått flere meldinger her om ting, altså juleartikler som har kommet. Julebrunosten er i butikken, sier Anne-Marie.
0: Ja.
1: Og Coop Extra har endelig, også spørsmålstegn, fått inn årets pappkaker på boks, såkalte pepperkaker, som smaker mer som papp enn som peppra kaker.
0: Ja.
1: Da vet man at jula nærmer seg, sier Carl Christian.
0: Ja, litt kritisk til pepperkaker, pappkaker.
1: Pappkaker.
0: Ja, og så har vi fått melding fra André, fordi vi snakket om at julebrus er den eneste brusen som fremdeles er størst i kategorien brus med sukker.
1: Ja, at flere velger med sukker.
0: Ja, fordi at det finnes jo både uten og med, men ja. Flere velger med, og så lurte vi på om det var fordi at ja, det er jul bare en gang i året, selv om den nå strekker seg fra 5. oktober og til langt ut i januar, så da må vi bare kose oss.
1: Ja, ja. Men det er klart, og det er bare hvis man har diabetes, så er det jo kjempefint at man har uten sukker
0: også. Ja, og det er også noen sinte meldinger, fordi vi snakker om sukkerbrus, for det finnes jo folk med diabetes, og det har vi jo så stor respekt for, men vi kan ikke la være å snakke om sukkerbrus fordi at noen har diabetes.
1: Neida.
0: Vi sier ikke at du ikke skal kjøpe lightbrus, altså, det legger jo ikke vi oss opp i, vi bare forteller at det finnes begge deler. Ja. Så pulsen ned, dere. André sier sukker er alfa omega for smak, unnskyld uttrykket, men sukkerfritt er noe møl. Jeg er faktisk litt usikker på om den trenden med sukkerfrie produkter har tatt litt vel mye av. Ok, det er du, André, det kan hende. Men som sagt, da, det er folk som trenger sukkerfrie alternativer, da, sånn vi forstår det. Ja, og så fra Tom. Skal du ta den?
1: Ja, han, nå snakker vi altså om hva man hadde på nattbordskuffen sin.
0: Ja, det drev vi også med i dag.
1: Det var det vi ikke skulle gå på.
0: Nei, vi skulle ikke ned i nattbordskuffen, vi skulle holde oss oppå nattbordet.
1: Oppå nattbordet, og da var det en liten tanke her fra Tom. Han flyttet altså fra Oslo til Kråkerøy i 1999, og begynte med P1 hele natta på grunn av trafikkstøy fra Kråkerøyveien.
0: Ja.
1: Nå, 27 år etter, og flytting til fredelige Kjøkøy, har P1 fremdeles fast plass i et øre via propp med ledning. Så telefonen ligger alltid på nattbordet.
0: Det var hyggelig, Tom.
1: Så han flyttet, men P1 den flyttet seg ikke.
0: Nei, ikke sant? Så flyttet han til Gulløya.
1: Ja, det er jo flere som bor der.
0: Ja, det er det. Det er ikke fryktelig mange, men vi er flere. Flotte greier. Tusen takk for alle meldinger. Vi gleder oss alltid til å åpne boksen. Og til dere som skriver til oss som om det var til NRK, altså det kommer aldri til topps. Det kommer bare til deg og meg.
1: Ja.
0: Ja, så hvis dere vil fortelle om pepper eller andre ting, så er det andre veier inn via nrk.no. Ja, så er det sagt. Sånn skal det være. Rett skal være rett. Ingrid Olava kommer i radioen din nå. Det er jo alltid hyggelig. Vi skal tilbake til kjærligheten, vi skal tilbake til hverdagsfesten. Vi skal ha veldig lav puls nå, for denne sangen er fin den. Den heter Back to Love.

0: Go back to love, sang Ingrid Olava, uten go I starten av titlen. Bare back to love. Du!
1: Ja?
0: Det unektelig høstlig der ute.
1: Ja, og jeg elsker det.
0: Ja, hva gjør du når du kommer hjem? Det har blitt mørkt, for bare noen uker siden så var det jo lyst da du kom hjem.
1: Mm-hmm.
0: Det blir ikke så mye ut I byens gater og hager og sånne ting da?
1: Nei, og jeg merker jo at det begynner å bli kaldere I leiligheten.
0: Ikke sant?
1: Så du tenker vel på det jeg fortalte deg I stad om at jeg fyrer I peisen?
0: Ja,
1: ja,
0: gjør det. Og da tenkte jeg, oi, det må det gå an å snakke om.
1: Ja.
0: For det det sikkert ikke bare du som gjør.
1: Nei.
0: Kjæresten min mat om å fyre I peisen I 2 måneder snart. Men så har det vært en, ja, nei, det har vel ikke vært så gæren sommer. Men jeg søkte fyre I peisen. Og riktig. Og da fikk jeg opp en sak, jeg tror det var et forsikringsselskap, som sa at ren peis ikke bare veldig god varme, men også veldig god økonomi.
1: Oh.
0: Og det har jeg aldri tenkt over, så tenkte jeg, ja, ja, men altså, man må jo tømme den askeskuffen en gang iblant og sånn. Men det var ikke det det handlet om. Det handlet om at du, hvis det aske og sot I peisen din, I veggene I peisen, det heter ikke taket, men det heter noe annet som ikke kommet
1: Sikkert
0: på.
1: Sikkert noe kult fancy.
0: I peisen, ja. I sotrøret fra ovnen eller peisen din og inn I pipa.
1: Mm-hmm.
0: Altså hele veien, hvis det aske og sot der, så har det en isolerende effekt som betyr at varmen kommer ikke ut I rommet ditt. Det blir liksom inni der, og så forsvinner det ut og opp gjennom pipa.
1: Altså som et belegg?
0: Ja, vi kaller det et belegg.
1: Ja.
0: Ja. Aske og sot har en isolerende effekt, det vil si at en del av varmen ikke kommer ut I rommet, men ren ovn effektiv og gir mest varme for pengene, og dessuten det hyggelig når glass rent og gir innsyn til flammene, sier brandforebygger Elvar Haldorsson I Follo Brandvesen.
1: Ja.
0: Ja,
1: men vet du hvordan man tar vekk sot og sånne?
0: Ja, han sier her at hvis du bruker avispapir, og det har jeg gjort selv,
1: ja.
0: Bruker avispapir eller litt tørkepapir til å fjerne sotpartiklene, du kan vete det, og så dyppe det I aske.
1: Åh.
0: Ja, så det litt sånn sin egen motgift på en måte.
1: Ja.
0: Så du tar avispapir, veter det litt, og dypper det I aske, og så kan du vaske bort sotet. Men du må ikke dra med større kullbitter, for da får du riper I glasset, og det jo ikke så koselig å sitte og se inni.
1: Ja, så det liksom først og fremst glasset på fremsiden du må ha rent.
0: Neida.
1: Det hele slelalallen.
0: Ja, og her kommer det ordet som ikke jeg husker I sted.
1: Ja.
0: Velvplaten.
1: Åh, det var selvfølgelig noe sånn fancy, vet du.
0: Mm, himmelvelvningen.
1: Ja.
0: Peisvelvningen.
1: Ja.
0: Moderne rentbrennende ovner har velvplate I toppen av brennkammeret. Plata har mange små hull som tilfører oksygen til de uforbrente gassene I toppen av bålet, og på grunn av oksygenet blir gassene brent I stedet for at de slipper ut gjennom pipeløpet. Det skal ikke legge seg sot på den velvplaten, men det kan skje allikevel.
1: Åh.
0: Jeg har aldri... Jeg innrømmer det, jeg har aldri rengjort min velvplate, og nå har jeg eid den velvplaten I hvert fall 20 år.
1: Ja.
0: Ja. Og røykrøret som går fra ovnen og inn I veggen. Og,
1: ja.
0: Og der sier de at der kan man altså feste en gammel oppvaskbørste på en stang, som kan være en stump av en hageslange eller noe annet fleksibelt, og så kan du dytte det oppi deg. Det høres jo ikke lett ut.
1: Nei, det hørtes ut som en operasjon altså.
0: Ja. Og så, når du har fått gjort... renpeisen, eller ildstedet ditt, så det jo også forskjellige tips for hvordan fyringen blir mest mulig effektiv, og nå vet jeg at jeg går rett ut på den tynneste isen, eller det fulleste ormebordet, men jeg tar disse tipsene, de ikke mine.
1: Mm.
0: Tenn fra toppen. Legg noen gode vedkuber nederst, og legg en opptenningsbrikett sammen med opptenningsved på toppen. Det gir høy temperatur raskt, og god trekk I røykerøret og skorsteinen, sier Follo Brandvesen.
1: Okay.
0: Ja. Jeg gjør alltid motsatt.
1: Ja,
0: det funker det jo. Ja. Fyr bare med ved, det helt forbudt å brenne papir og papp og melkekartonger og sånn. Fyr med tørr ved, ikke fyll på med for mye ved. Jeg fyller nesten alltid helt opp.
1: Ja, det har jeg hørt.
0: Ja. Sørg for god lufting og bytt til en rent brennende ovn hvis ikke du har det. Og husk, jevnlig vedlikehold.
1: Oi, ja, da har jeg litt å gjøre I kveld altså.
0: Ja, så ro dere ned alle dere som maser om å få fyre opp I peisen, for før det skjer så det en himla jobb som må gjøres. Neida, men det jo nesten ikke noe som koseligere.
1: Nei.
0: På denne årstiden.
1: Det verdt det.
0: Ja, det det absolutt. Flott, Ella Lockhart kommer her. Jeg håper virkelig ikke det finnes noe mer man må gjøre med den peisen, Ella. Vær så snill, jeg orker ikke.

0: Hva om det finnes noe mer, synger Ella Lockhart. Og det gjør det, for det finnes kveldsåpent på NRK P1.
1: Ja, og der har vi med oss eminente. Hva var navnet hans igjen?
0: Eivind Motland.
1: Ja.
0: Eivind er klar for å lage hyggelig radio for deg etter nyhetene. Takk for i dag, Ingeborg.
1: Takk for i dag, Håse.
0: Takk for i dag, Norge. Her kommer Astrid S. med Joyride.

0: Klokka 19. Dette NRK Nyheter. Et barn var til stades da en mann i 20-årene angrep et jaktlag i Halden på søndag og drap to menn. Politiet skal undersøke om den sikta var tilreknelig, men til nå har ikke mannen ville forklart seg. I tillegg til barnet var det 13 andre vittner til drapa. De har alle status som fornærmet i saka. Bistandsadvokat Hans-Henrik Pettersen sier at de 14 får ulike tilbud om hjelp fra både kommunen og politiet.
1: Og så vil jo det være et sentralt aspekt ved det arbeidet som jeg gjør nå fremover, og kartlegge om det et hjelpebehov.
2: Politiet vil ikke kommentere alderen på de fornærmede, men sier det et stort aldersspenn. Den siktede varetektsfengslet i 4 uker, mens politiet etterforsker saken på høygir, slik de selv omtaler det. Bistandsadvokaten forteller at de fornærmede har hatt det tøft siden hendelsen.
1: Det jo etterlatte etter to avdøde som ikke finnes mer, og det jo klart at det en tragedie. Det ikke noen måte å si det på.
0: Reporter her heter Rahan Bassas. De franske skoleprotestene øker i omfang, der også flere fagforeninger nå har sluttet seg til skoleeleverne og studentene. I dag deltok minst 256 000 i de landsomfattende protestene, ifølge tal fra det franske innenriksdepartementet. Det har kommet til flere sammenstøyter med politiet, og over 5 000 pågripne under protestene. Rundt 85% av disse mindreårige. Demonstrantene krever flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager, og du kan se mer om protestene i Dagsrevyen i appen NRK TV akkurat nå. Opprydningsarbeidet på Gazastripa et av de største i moderne historie, ifølge FN. Ferske satellittbilder viser enorme ødelegginger etter 3 år med bombing. FN tror ruinhaugene veg 60 millioner tonn, og selv med de rette verktøyene vil det ta mellom 7 og 10 år å rydde opp, ifølge FN. Det nærmest sensasjonelt om de norske fotballkvinnene ikke kommer seg til VM. Det sier NRK sin fotballkommentator Christian Nilsen, mens landslaget prøver å kvalifisere seg til fotball-VM i Brasil neste sommer. I dag var første trening på Ullevål før laget møter Romania om en veke. Nilsen minner om at Norge har vært i alle EM og VM utenom ett.
3: Men det blir tøffere og tøffere å komme seg dit. Det ser man på de resultatene som man har mot flere og flere lag nå, som man for 10 år siden hadde sagt at disse kommer til å slå. Nå det mye tøffere. Men med de motstandere som Norge har i disse playoff-kampene, så jeg fortsatt veldig sikker på at Norge kommer dit til det.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

fenger godt av denne fra Bob Marley and the Wailers, Iron Lion Sion, som Marley laget en gang I første del av 70-året. Men denne ble faktisk ikke gitt ut før lenge etter hans død. Det var nærmest noe som fant han ved en tilfeldighet og lot en kassett hvor denne sangen var på gå, mens vedkommende helte seg et glass vann, fant ut at oi, dette var jo en skikkelig god låt, og så kom han jo ut mange, mange, mange, mange år etter Bob Marley sin død. Uansett, nå det jeg, Eivind Motland, som på plass I radioen din. Takk til HC og Andrea, som har vært med dere de siste par timene. Ingeborg, du må vel kanskje lære deg navnet mitt først som sist, sånn som HC har gjort. Men sånn det nå bare, Eivind Motland altså. Nå det Emma Steinbakken sin tur. Her for alltid type ting.

Emma Steinbakken sang her for alltid type ting, og nå skal vi til en kar som faktisk på turné og holder noen konserter for tida. Denne uka her Robbie Williams faktisk på sørlige breddegrader i Mexico og holder konserter der. Her han med Come Undone.

Robbie Williams som et liv I berømmelse som rett og slett rakne come undone. Vi skal snart innom en sang som heter Farewell America, og I den slår bandet bag, altså The Impossible Green, opp med Amerika. Og Farewell America, det en sang som ny på spillelistene våre her på P1 denne uka. Du får høre mer etter at vi har vært innom Sassinia og Arktisk Filharmoni.

0: sang Sassinia og hadde med seg arktiske filharmoni. Trondheims baserte The Impossible Green, et band som ny på P1 denne uka. Farewell America et farvel med den amerikanske musikkulturen. En kultur som har betydd mye, svært mye, for bandet. Kollega Ove Gundersen møtte bandet i Øra Studio i Trondheim.
1: Det her Mathias Angelus fra The Impossible Green. Her kommer låten Farewell America. Spill den høyt.
2: Farewell America, it's been nice to know you.
1: Den handler om en slags oppgjør med amerikansk kultur og samfunn og et slags, en kultur som vi alltid har sett opp til og hatt som en slags ledestjerne. Altså ikke bare vi i bandet, men alle her i vår del av verden har hatt det som en slags sånn ledestjerne. Og det handler litt om å se bort fra det, se en annen vei. Og så er det en slags hyllest til det som har vært, og som på en måte har vært viktig for oss da.
3: Du synger, det har vært fint å bli kjent med deg, men nå er kjærligheten over. Det høres litt sånn drastisk ut da.
1: Ja, det er dramatiske greier. Men det var sånn det føltes så på ekte, at det var ganske på et tidspunkt så var det ganske vanskelig å drive og være, kalle seg amerikanerband og høre bare på amerikansk musikk. Og ser man det som foregår politisk og også kulturelt i USA, så ligner ikke det noe på det som vi har sett opp til og det som vi har vært opptatt av og synes har vært bra og vakkert. Her og nå så må vi se en annen vei. Amerikanermusikken, eller den rocken som har kommet ut av countryen og folken og blues. Det er en sånn musikkultur som er så rik og som er så menneskelig og som er så jordnært, heter det.
3: Er det noen spesielle artister på 70-tallet, 80-tallet som har inspirert dere?
1: Det er spesielt sånn som The Band og sånn da, som er og som spilt veldig mye med Bob Dylan og laget musikk som høres ut som det kommer fra 1800-tallet og fra 2050 samtidig på en måte. Det er sånn, en sånn tidløs epoke i musikkhistorien som sitter veldig dypt i oss. I just need some place
3: where I can lay my head. Hvordan vil du beskrive Farewell America som låter? Hva slags, hvor ligger det i det musikalske landskapet?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo en, det er en slags poplåt. En powerpoplåt, tror jeg. Men det kunne like godt vært spilt som en vise også, rolig. Men vi bare velger å spille den elektrisk.
3: Jeg tenkte på Carole King av en eller annen merkelig grunn, ikke?
1: Oh yeah, takk. Ja, hørt mye på Carole King, ass. Det er også veldig bra. Det er litt i den gata der, og gata til... Det er sikkert noe Tom Petty og sånn der også. Og, vet ikke, Birds, ja. Det er en veldig viktig band. Sånne ting som ligger.
3: Dette er altså noe av den musikkulturen som The Impossible Green tar farvel med. Men altså, de elsker fortsatt låtene. Men kan det være et dilemma om en del av deres publikum, fansen altså, syntes at det som foregår politisk i Amerika er veldig bra, og så står de og spiller på en scene og tar farvel med deres kultur?
1: Ja, ja, hver gang vi spiller en live spesielt, så tenker jeg veldig mye på det, og så skjer det den første gangen vi spilte en live, det var kanskje på Over Oslo-festivalen, og da så jeg noen i publikum som plutselig hadde liksom armene i kors og var litt sånn. Men i løpet av låta så ble de fenga da. Men når jeg starter med å synge Farewell America, så blir jeg litt sånn, oi, hva er det her? Det er mange som er litt skeptisk, men så er låta heldigvis fengende, at jeg klarer kanskje å lure dem inn på vår side likevel. Jeg vet ikke, men det var litt, det føltes jo, vi visste at den kom til, at noen kom til å bli provosert, og det får bare være.
0: Ja, det sa Mathias Angelhus i The Impossible Green Take. Min kollega Ove Gundersen.

Fra trafikken tar jeg med at Fylkesvei 55 over Sognefjellet stengt for større kjøretøy ved Krossbu I Lom. Dette ikke langt fra Sognefjellshytta og skyldes bilberging, for personbiler veien stengt I perioder på en time. Så til Fylkesvei 557 I Bergen, som stengt I Knappetunnelen I retning mot Liavannet på grunn av bilstans. Ferjesambandet Bodø Moskenes på Riksvei 80 forsinket med opp til 1,5 timer på grunn av teknisk feil. Og så til Etne, Europavei 134 stengt mellom Storehaugen og Trolljuv på grunn av steinsprang fortsatt. Dette gjelder altså veien som går parallelt med Åkrafjordtunnelen. Selve hovedveien gjennom tunnelen åpen. For all the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover

Ikekjøs fra Oslo en duo bestående av Alma Huseby og Helen Dås. Og her fikk du Ring meg når du kommer hjem. Før det var minnet om Justin Bieber I NRK P1. Love Yourself. Nå det Pish sin tur. Og Loco.

Loco fra Pish, og snart skal vi innom duoen M2M, altså de som kjent for denne. M2M sammen med Marit Larsen og Marion Ravn. Nå er det noe som rører seg, som kanskje tyder på at de har mer på gang. Hva det dreier seg om, ja, skal vi si at vi vet det? Jeg tror ikke vi vet så mye om det, men vi kan i hvert fall snakke om det vi vet, etter at vi har lyttet til Erlend Ropstad. Dette ikke syng.

Lekesyng fra Erlend Ropstad. Vi skal, som nevnt, innom disse to damene her. Marit Larsen og Marion Ravn, de kalte seg M2M i sin tid, og på Instagram-kontoen Marit2Marion har de to I dag lagt ut en video med tilbakeblikk fra gjenforeningsturnéen sin, pluss et klipp fra de to I baksetet av en bil. Helt imot slutten dukker ordet «to», som I «to», opp. Fansen I gang med å kommentere, og de skriver «Hva dette? Dette en runde to?» Jeg klar. M2M gjorde comeback I 2024, og da hadde det gått 20 år siden bruddet. De to damene fant sammen igjen og la ut på en omfattende turné både her I Norge og I Asia. Nå det altså noe mer på gang, noe som skjuler seg bak det mystiske ordet «to», altså «to» på engelsk. Betyr det «en runde to med konserter»? Eller betyr det ny musikk? Den som lever får se. Vi kan I hvert fall ta med oss en av sangene fra M2M. Vi hørte på Don't Say You Love Me. Vi kan ta med oss hele Everything de neste minutterne.

Marit og Marion, M2M, Everything fra 2002. Vi skal holde oss I den tidsperioden, men vi skal gå tilbake til år 2000 nå, og den engelske sangeren Craig David. Det var da han debuterte med albumet Born to Do It, kom blant annet finne Walking Away.

I'm Walking Away sang Craig David denne tirsdagskvelden. Nå til et stykke musikk som gjerne høres ut som om det kom på 60-tallet, men dette av nye dato, til og med norsk. Dette Sunbird, og Is This What Love Is?

Is This What Love Is? Det var Sunbird her I NRK P1, hvor du snart får siste nytt presentert av Magnus Vatikar Sandvall, og det skal først handle om skyding ved slottet I Stockholm. Før vi kommer så langt, Jonas Love det som står for musikken her. Ja, ja, ja.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Vi starter ved slottet I Stockholm, der politiet har skutt med skarpt mot en mann som var bevepnet og oppførte seg aggressivt. Det uklart om mannen ble treffet, og han sett I varetekt av politiet, som sier at det ikke fare for publikum på staden. Du kan lese mer om den pågående politiaksjonen på NRK.no. Når regjeringen starter forhandlingene om statsbudsjettet for neste år I morgen, foreslår de dyrere Norges pris. Arbeiderpartiet vil øke Norges prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime, men det ikke sikkert at de får det som de vil. Politisk kommentator I NRK, Håvard Nyhus, merker seg at SP, SV og Rødt, som må si seg enige I budsjettet, allerede har sagt seg uenige I forslaget.
1: Så det kan jo hende de vil protestere, men det ikke gitt. Det også et mulig scenario at Arbeiderpartiet får det som de vil, og at de tre budsjettpartnerne heller får andre seire, at de kompenseres med det. Så det gjenstår å se.
0: En fransk politimann siktet og suspendert for vold I tjenester etter at han treffet en 14-åring I ansiktet med tåregassgranat, det melder AFP. 14-åringen mistet flere tenner og fikk skader av granater, sier påtalemakta. Politimannen siktet og suspendert, men ikke varetektsfengslet. Frankrike preget av enorme protester rundt mot skoleverket. Over 5000 pågripne under disse, og rundt 85% av de pågripne mindreårige. Demonstrantene krev flere lærerlar, bedre skolebygg og kortere skoledager. I Ringsaker strekte de seg langt for å lage sunn kortreist mat fra Botnav til alle kommunen sine eldre og beboere på institusjon. Kommunen vil gjerne handle råvarene lokalt, men I den andre enden det et EU-regelverk som stopper dette. Men det kan endre seg, sier Ragnhild Sjoner Syrstad, statssekretær I Nærings- og Fiskeridepartementet.
2: Nå det et nytt regelverk på trappene fra EU, for det et felles I det indre marked. Og når det blir endret, så vil det også kunne komme endringer på denne 20%-regelen. Og det skal vi jobbe for også I Brussel.
3: Det kan bli gode nyheter. For grønnsaksbonden mener dagens regelverk et paradoks.
4: Og det litt synd, synes jeg. Så beredskapsmessig så det jo også et poeng at vi kan levere mest mulig lokalt.
3: Kålen hans serveres sammen med lokalt lam, og hjemmelaget fårikål, det smaker.
5: Ordentlig god. Ordentlig god.
0: Reporter her heter Vibeke Vold. Til slutt får vi raskt med oss at en mann I 50-årene fra Bergen tiltalt for å ha stålet biff for nær 30 000 kroner. Han skal ha stålet kjøtt fra 8 ulike dagligvarebutikker I Bergen og områder rundt. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: herlige musik fra Santana og Rob Thomas, Smooth, denne tirsdagen I NRK P1. Og det var Thomas som var med og skrev denne sangen I CT. Han ønsket seg egentlig George Michael som vokalist her, men det endte med at han ble spurt om å gjøre den jobben selv. Men han gjorde jobben I stilen til hans musikalske helt George Michael, og det kunne vi virkelig høre på Smooth altså. Du fikk han I kveldsåpent. Det jeg, Eivind Motland, som fortsatt med deg her på radioen.
1: Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess she wanted love over diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face

0: tidligere idolvinneren Marius Samuelsen, han som vant den talentkonkurransen for 10 år siden. Her framførte han Dancing Lessons til deg, og Marius har for øvrig nye musikk i ærmet. I november kom han med et pianoalbum han har kalt Ever Breath. Det bare til å glede seg.
1: Du sa det var ingenting som måtte sikrast. Du sa det var ingenting som sprang vekk.

0: sang Sofia med et navn Hyttedalen, før det musikk fra Tom Roger Ådland. Han framførte like til min dør. I kveldsåpen tar vi et vågent øye med hitlistene, både her I Norge og ellers rundt om I verden. Og en ting som snodigt I at gamle sanger og gamle album stadig vekk dukker opp på listene. Av og til kan det være en gjenutgivelse som har skylder. Av og til det TikTok eller en TV-serie som har skylder for det. Andre ganger kan det være vanskeligere å forklare, annet enn at det snakk om veldig gode plader, selvsagt. Denne uka dukket for eksempel Dire Straits sitt album Brothers in Arms av en eller annen grunn opp på den norske albumlista igjen. Min kollega Tormod Ingull har sitt på innspillingen av plader som handler om alt annet enn forbrødring.
1: Titelsporet Brothers in Arms, en ny, trist og gripende sang om brødre på slagmarken. Samhold, man lar ingen ligge igjen. Denne sangen ble spilt inn på øya Montserrat under helt andre omstendigheter. Det var nemlig ingen piknik å spille I Dire Straits I 1984, I det de var I ferd med å gå gjennom lydmuren. Broderånden fikk seg et par kraftige kjellevinka på det solfyllte ferieparadiset I Karibien. Brothers in Arms var den første platen som ble innspilt med tanke på at den skulle utgis på CD, og det var en av de første platene som ble innspilt digitalt. Og dette gjorde at produsent Neil Dorfman var ekstremt nøye med hva som ble spilt inn. Alt måtte sitte på millimeteren. Spol tre år tilbake I tid, og trommeslager Terry Williams blir med I Dire Straits. Han sjukt god. Hvis du hører på liveplata Alchemy, så han bak trommesettet nesten mer imponerende enn han med gitarren. Herregud så bra Terry på tromma. Men I studio på Montserrat så spiller de ikke live, og det ikke noe publikum. Det første som skjer under innspillingen at Terry skal spille inn alle trommesporene. Men Neil Dorfman, han ikke fornøyd. Trommestilen som sitter på scenen, den har ikke den samme feelingen som de ute etter I studio, og det ikke helt presist. Og dermed så slår den nådeløse Mark Knopfler til og sier, «Sorry, Mac, men det her, det holder ikke». Her det litt ulike historier etter hvem du spør, selvfølgelig, men vi forholder oss til bassisten John Ilsley som forteller om dette I sin selvbiografi. Så de ringer da til trommis Omar Hakir, kjent fra både Weather Report og David Bowie. Han tar fly over og smekker inn alle trommesporene lett som bare det på et par dager. Kun introen til Money for Nothing en av det Terry Williams spilte inn. Så Dire Straits største suksessalbum dermed innspilt uten bandets trommeslager, som fikk beskjed om at han var for dårlig. Brothers in Arms. Likevel, på den påfølgende turnéen og på alle musikkvideoene fra plata, så det Terry Williams som med der. Men, dette var ikke det eneste som satte kameratskapet I bandet på prøve. Med på Montserrat var selvsagt også bandets rytmegitarrist, publikumsfavoriten Hal Lindes. Hal gjorde en stygg bommert på turen. Han tok med dama si. Og nærmest som klisjeen på en rock'n'roll kjæreste, som en slags liten Yoko, dama til Hal Lindes forstod seg ikke på banddynamikk. Hun begynte, ifølge bassist John Ilsley, å lage drama. Hun prøvde også splid I bandet, arrangert fester og middagsselskap, hvor bare halvparten ble invitert, og sånne type ting. Og det kunne man ikke ha noe av. Til slutt var det nok. Mark Knopfler møtte opp på døra til Hal med klar beskjed. Hvis du har tenkt å fortsette I det bandet her, så går det et fly I morgen tidlig, og hun dere dama di bør sitte på det flyet. Ellers det slutt. Og Hal Lindes valgte kjærligheten, og sluttet I Dire Straits der og da. Mark Knopfler går rett opp I studio, sletter alle gitarsporene som Hal har spilt inn, og gjør dem selv. Lindes får dermed navnet sitt slettet fra en av tidenes mest solgte album. Ja da. Brothers in Arms, innspilt. På slagmarken på Montserrat.

musikalske håndverket der fra Mark Knopfler og resten av Dire Straits, Brothers in Arms. Det selvfølgelig mange andre som også har satt solide avtrykk etter seg, musikalsk sett selvfølgelig. En av de Åge Aleksandersen, som her klar med linedansen.

Linedans fra Åge Aleksandersen. Fra trafikken minner jeg om at Fylkesvei 55 over Sognefjell er stengt for større kjøretøy ved Krossbu i Lom. Dette er ikke så langt fra Sognefjellshytta. Dette skyldes bilberging. For personbiler er veien stengt i perioder på en time. Ferjesamband Bodø Moskenes på Riksvei 80 er forsinket med opp til 1,5 timer på grunn av teknisk feil. Og så til Etne og Europavei 134 som er stengt mellom Storehaugen og Trolljuv på grunn av steinsprang. Dette gjelder da veien som går parallelt med Åkrafjordtunnelen. Selve hovedveien gjennom tunnelen er åpen.

Ja, Kenny Loggins der og Footloose, og mens vi har lyttet til den, har det vært avklart hvem som vant av Norge og Israel i U21-fotball. For Norge har jo spilt mot Israel nå i kveld i Stavanger, EM-kvalifiseringskamp. Det har ikke vært en veldig avgjørende kamp for Norge, i og med at de slo Bosnia-Herzegovina 6-1 forrige uke. Men det endte nå i hvert fall med 1-1 mellom Norge U21 og Israel U21 for kort tid siden.

0: Phil Collins der og Two Hearts, og nå kikker vi litt på været for det kommende døgnet. Statsmeteorolog Terje Alsvik-Valle, det har lagt seg litt snø på noen av fjellovergangene mot Vestland I dag.
1: Det har det gjort, for eksempel over vestlige deler av Hardangervidda, Riksvei 7 der, så har det vært et snøslaps til og fra I dagtimene. Og så på Sognefjell, for eksempel, så har det temperaturen nok ligget på rundt null, litt minus innimellom, og snø I veikanten, og nå I natt så vil temperaturen generelt I fjell ligge litt under null, så vær oppmerksom at det kan være glatte partier på fjellovergangene mot vest I Sør-Norge. I morgen på dagen så det Nord-Norge som får mest vind og vær. Det et lavtrykk utenfor Finnmark som sørger for vind fra vest og nordvest over Nord-Norge I morgen, både Nordland, Troms og Finnmark. Mest vind blir på kysten av Finnmark med stiv til sterk kuling fra vest og nordvest. Mindre vind jo lenger sør man kommer I Nord-Norge, så I Nordland stort sett frisk bris eller mindre I morgen på dagen. Og det blir regnbyger både Nordland, Troms og Finnmark, men I indre østlig del av Finnmark så blir det nok lite nedbør I morgen stort sett oppås her I dagtimene. På Spitsberget nordavind, kald luft, et par minusgrader og skyer rundt Longyearbyen I morgen. Det har vært en del vær og vind også I Trøndelag og Møremsdal nå de siste par dagene. I morgen så vil jeg få vind roe seg betydelig ned, så I morgen jeg snakker om bris etter hvert lang kysten også. Det kan fortsatt være noen regnbyger, særlig ytterstrøk av Møremsdal, ytterstrøk av Trøndelag, også nord I Trøndelag, mens indre strøk sør fra cirka Trondheimsfjorden, lite eller ingen nedbør ser ut til. Vestlandet sør for stat, der noen byger, særlig ytterstrøk av Vestland fylke, ned mot cirka Boknefjorden. Det ser ut som Stavanger for eksempel slipper unna byger I morgen, så bygene holder seg litt lenger nord på Vestlandet. Og så indre fjordstrøk på Vestlandet, stort sett oppholdsvær. Sørlandet får sol tidlig på dagen før det skygger til, og regn kommer opp sørfra I morgen ettermiddag. Også Østlandet, som har hatt mye sol I dag, opp til 17 grader både I Oslo og Drammen, får litt kjøligere vær I morgen, særlig nattetid, blir det nær null I indre strøk først kommende natt. Og I morgen på dagen så blir det sol, men så skygger det til sørfra utover ettermiddagen I morgen. Og I fjellet I Sør-Norge I morgen, stort sett oppås her, skyet eller delvis skyet vær.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

Jimmy Smash, Say It Again, og før det var min om Sunne Vo, som framførte Heldig. Nå til en annen Sunne.

dette Sunne Sørgjær I duett med Trang Fødsel. Sangen heter Håper at jeg aldri blir for stor. For tida Sunne Sørgjær på Norges turné. Den startet I begynnelsen av september og skal vare helt fram til mars neste år. Akkurat nå kan vi vel si at du har en liten pause for neste konsert. Først den 24. oktober I Sarpsborg. Mindre grining, mer klining, det starten på biografien til artisten på Spotify. Denne damen ser ut til å like å være radikalt åpen. Nylig fikk hun en del hatkommentarer etter at hun ga ut en sang som handler om å være den andre jenta. Vi kan nok spore en smule ironi I måten hun framstår på, men at hun lager god popmusikk, ja det det ingen tvil om. Fredag kom en ny sang fra 29-åringen som heter «Hver dag som dagen før», sammen med en B-sida som heter «Uten deg I hovedstaden». Ifølge artisten selv på Instagram vil hun slippe disse sangene sammen fordi de, sitat, «handler om det samme, men med hver sin tvist, livet ditt sikkert kjedelig nå, og jeg tipper du savner meg». Og på den andre siden, «Livet mitt fortsatt som det var da du ville være I det, og jeg savner deg, men hei, vi gjør så godt vi kan». Sitat slutt. Her Sunne Sørgjær I kveldsåpent.

0: Splitter ny musikk fra Sunne Sørgjær. Hver dag er som dagen før, som hun slapp nå før helga, sammen med en annen sang som heter Uten deg I hovedstaden.
1: Du hører NRK P1.

P1, hvor Magnus Vattekar Sandvall snart gir deg siste nytt, blant annet fra Frankrike, hvor Emmanuel Macron kaller inn flere ministrer på teppet. Mer detaljer om det nå klokka 21, etter at vi har lyttet til Gabrielle. Dette er det urolige hjertet.

0: Klokka 21, du hører NRK Nyheter. Frankrike sin president Emmanuel Macron kallar in ministrar på teppe mens skoleverket der lamma av store protester. Nesten 500 personer har blitt pågripne i dag, og innanriksdepartementet tror så mange som 256 000 deltok i dagens protester. Et veldig stort problem eleverne sinte for at selve skolebygga ikke egna. Det sier Kjerstin Aukrust, professor i fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet i Oslo.
1: Så i sommer var det jo store hetebølger, og franskmenn tar jo ferie mye senere enn inn i Norge. Så der var det jo mange klasserom med temperaturer på over 35 grader. Det sier seg selv at det helt umulig å konsentrere seg og kunne arbeide eller lære under de omstendighetene. Så du, samtidig på vinteren så det klasserom hvor det rundt 8 grader, da, ikke sant? På grunn av dårlig isolerte bygninger, dårlig ventilasjonsanlegg og så videre. Så det jo flere steder hvor det har blitt tatt bilder av toalett, med hvor det løper rotte rundt. Det virkelig kummerlig kår da, mange steder.
0: Utanfor det kongelige slottet i Stockholm har politiet skåta en mann som var væpnet og oppførte seg aggressivt. Mannen alvorlig, men ikke livstruende skadd, og frakta til sykehus. Du ser mer om dette akkurat nå i Dagsrevyen 21 på NRK 1. Equinor sier de må bli bedre på å fortelle hva de faktisk jobber med. Det sier konsernsjefen i energiselskapet etter NRK i går viste en undersøking som viser at nordmenn flest tror 30% av det Equinor gjør innenfor fornybar energi. I realiteten 0,8% av det Equinor lager nettopp fornybar energi. Konsernsjef Jannik Lindbekk sier at de må ta det på alvor at folk oppfatter at delen større.
2: Så skal vi kanskje bli bedre til å kommunisere rundt hva vi faktisk gjør, fordi at det lille tallet det uttrykker ikke, det ikke et riktig bilde av hvor stor aktiviteten for vi gjør veldig mye innenfor fornybar fortsatt.
0: Nå bør alle unge passe på å være voksne med kalenderbruken. Bot blir straffet om en ikke møter til tannlige timer i det offentlige for de som mellom 18 og 28 år gamle. Det har Stortinget bestemt i dag etter et forslag fra Høyre. I dag kan private tannklinikker gi gebyr til folk som ikke møter, men ikke fylkeskommunene og det øvrige offentlige. Fotball helt til slutt. Cristiano Ronaldo beklager og sier han likevel ikke gir seg på landslaget. Superstjerna beklager oppførselen sin, sier han vil godta en straff og stiller seg ledig til landslaget. Tidligere forlet Ronaldo Portugals i landslagssamling. Det var som følge av at han ikke fikk spilletid da de møtte Norge, og han fikk vite at han heller ikke skulle få spille fra start mot Danmark. NRK Nyheter, Magnus Vatkar Sandvold.

Sterke følelser fra Mariah Carey I Emotions, som du fikk her I NRK P1. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent denne tirsdagen.

0: Ruben hadde med seg Miriam Bryant på «Der du brente vår bro». På dagen I dag, I 1998, kom en plate som egentlig ikke hadde særlig gode odds. Artisten hadde mistet bandet sitt, reist verden rundt I flere år, og satt igjen med en samling sanger som ikke helt passet inn noen plass. William Freihov Sande har historien om Manu Chao, sin merkelige vei fram til en av 90-tallets store kultplater.
1: I 1994 rakner livet til Manu Chao. Bandet hans Mano Negra har vært et eksplosivt punkband, ispedd litt reggae og latinmusikk I en eneste kaotisk blanding. Men etter årevis med turnering, konflikter og en mildt sagt turbulent reise gjennom Colombia, går bandet I oppløsning. Og Manu Chao gjør noe ganske uvanlig. Han forsvinner. Og de neste årene han konstant på reisefot fra Tijuana til Rio. Fra Europa til Afrika og Latinamerika. Han spiller på små barer, møter mennesker, tar opp lyder, skriver sanger på spansk, fransk, portugisisk og engelsk. Han vet ikke noe, men han har

0: Med sekken full dro Manu tilbake til Paris og begynte å gå gjennom materialet. Opprinnelig skulle musikken være full av elektroniske beats, men så skjer det noe rart. En datafeil fjerner store deler av trommene og elektronikken. Tilbake står den her merkelige og nakne musikken, full av akustiske gitarer og lydklipp fra Resonance.
1: En jefe del ejército libertador del sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en agua.
0: Produsenten og Manu Chao bestemmer seg for å beholde det nakne lydbildet, og resultatet høres nesten ikke ut som andre plater I 1998. Men plateselskapet forventer ikke akkurat en blockbuster. Det finnes knapt noen åpenbar radiosingel, og Manu Chao har ikke engang et band klar til å dra ut og promotere plata. Men så begynner Clandestino å reise rundt omkring I verden, ikke gjennom radiospilling, men fra person til person. Mellom venner, med backpackere på kryss og tvers av Europa og Latinamerika. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Og sakte men sikkert blir den lille plata som ingen visste hvordan de skulle selge et globalt fenomen. Clandestino ender opp med å selge over 5 millioner eksemplarer. Et album laget av en mann som følte seg fortapt mens han reiste rundt omkring. Et album formet som en rotløs reise på kryss og tvers av verden.

Bongo-spilleren fra Kongo ble Manu Chao sin første solosingel. Bongo Bong hentet fra Clandestino, albumet som kom ut på dagen I dag I 1998. Men historien til sangen stopper ikke der. 8 år senere fikk han et nytt liv, da Robbie Williams spilte inn sin egen versjon på albumet Rude Box.

Ut av steinen stod for musikken de siste minutterne. Pust inn, pust ut. Og før det lyttet med til Theos, som framførte Didn't See It Coming. Å endre på Instagram-navnet sitt et kjent grep når artister gjør seg klar for slipp av album og lignende. Miley Cyrus gjorde dette så sent som for et par uker siden. Hun heter nå kun Miley på Instagram-appen. For et lite døgn siden gjorde Marie Ulven det samme, altså hun som til nå har vært kjent som Girl in Red.

har Instagram-kontoen til Girl in Red skiftet navn til Girl in Blue I går kveld. Felt Blue, Might Delete Later, skriver. Fansen har gått bananas I kommentarfeltet. De lurer på hva som foregår. Noen lurer på om vi har byttet farge fordi demokraterne I USA har blått som sin farge. Og nettsiden endret til helt blå. Den har fått navnet World in Blue. Og der det bare en uklar logo. Det jo rimelig å anta at Marie Ulven nå rører på seg igjen. Om det betyr mer musikk eller noe annet. Ja, det får jo tid å vise. Vi kan uansett ta med oss en av sangene fra da hun fortsatt kledde seg I rødt. Ja, hvis hun ikke gjør det fortsatt da. Dette We Fell in Love in October.

We Fell in Love in October fra Marie Ulven, som altså Girl in Red. Fortsatt det sånn at hennes hjemmeside dominert av blå farge, mens det står Girl in Red noe uklart. Ingenting har skjedd siden vi snakket om det for et par minutter siden, men sånn det når vi får bare følge med.

Hosier der og Too Sweet som du fikk I NRK P1 Sport nå, vi skal til håndball for det spilles flere kamper I EHF European League eller Europa-ligan Elverum, de spiller på bortebane de mot franske Saint-Raphaël og nå de gått til pause de ligger faktisk fem mål over Saint-Raphaël 15-20 I Elverum sin favør ved pause altså

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Det var selvfølgelig Goo Goo Dolls som stod for den. Før det lyttet vi til musikk fra Dagny og en av hennes nyere sanger, C'est la vie. Og nå det på tide med en historie til ettertanke. Skam kan vi mennesker bære på hele livet, dessverre. Forfatteren Ann-Helene Kålås Ingebrigtsen har for eksempel ikke gått I shorts eller badet sammen med andre siden hun var 9 år gammel. Det begynte med en kort kommentar på en badestrand.
1: Da jeg var baby, fikk jeg 3 graders forbrenning, og beina mine ble fulle av arr. Venninnene mine og jeg syklet til badestranden daglig. Jeg hadde ny bikini og sånn passe med selvtillit. Og sola oss og bada I timesvis før å sykle hjem gjennom kvelden og glede oss til å gjenta det. Dagen etter rigget oss opp I en liten klynge. Jeg satte meg ned på kne for å legge ned handduken min da jeg hørte en stemme som sa «Æsj!». Jeg snudde meg. Det var en av de eldre jentene. Hun satt på handduken sin like ved oss og forlangte at jeg måtte legge meg lenger vekk. «Jeg vil ikke ligge ved siden av de ekle føttene dine», sa hun. Jeg kan fortsatt huske hva flau jeg ble da hun sa det. Følelsen av ikke å høre til. Skamma. Den dagen begynte jeg å tenke på beina mine som ekle, at I stedet for skada. Jeg slutta å bade. Slutta å gå med shorts og korte kjoler. Gjorde alt for å skjule beina mine. Unngikk situasjoner der jeg måtte prestere fysisk. Skulka gym I årevis. Svømming. Blåturer med jobb. Jeg ble verdensmester I å komme med unnskyldninger. Jeg gidder ikke. Jeg kan ikke. Alt annet enn å fortelle sannheten. Identiteten min har på mange måter alltid vært knyttet til handicapet mitt. Jeg hun som halter, og det har jeg alltid vært. Helt fram til for et par år siden. Da måtte jeg amputere foten og forholde meg til en helt ny hverdag. En helt ny identitet. Jeg gikk fra å være hos og halta til å være hos som har amputert. Når foten forsvant, ble det ikke lenger mulig å holde det skjult. Jeg måtte fortelle det til folk. Det var utfordrende å lære å gå på nytt. Å leve med kun ett bein. Men det vanskeligste var å lære å sette ord på følelsene. Å snakke om skamma som har hatt så godt tak på meg. Snu tankesettet mitt fra hat til kjærlighet. Jeg har fortsatt en lang vei å gå, men har så smått begynt å sette pris på kroppen min. Den har tross alt følt meg I alle disse årene. Bært meg trufast gjennom livet. Og vet du, I fjor kjøpte jeg meg shorts. Jeg har ventet lenge nok. Takk for at du hørte på. Jeg heter Ann-Helene Kålås Ingebrigtsen.

Moein og Jonas Benjob, flagget på brystet, og vi kan jo ta med siste nytt fra håndballkampen mellom franske Saint Raphael og Elverum, som spilles I EHF Europa-liga nå I kveld. Der står det 22 til Saint Raphael og 27 til Elverum, cirka 8 minutter igjen av kampen. Og frem til nyhetene nå, klokka 22, det Irene Cara som står for musikken. Dette Flashdance, What a Feeling!

0: Her er NRK Nyheter, klokka 22. I Stockholm en mann alvorlig skadd etter å ha blitt skutt av politiet utenfor det kongelige slottet. Politiet ryktet til staden etter meldinger om at mannen var væpnet og aggressiv. Norden-korrespondent Joakim Reikstad på staden og sier at mye ennå uavklart.
1: Det som i hvert fall skrives i en del svenske medier nå, det at mannen skal ha vært bevepnet med en kniv, henvendt seg til høgvakten, som gardistene utenfor det kungliga slottet, og sagt at de skulle skyte ham. Det oppfattes så dramatisk at politiet ble tilkalt og skal ha avfyrt skudd med henblikk på å uskadeliggjøre mannen. Og det selvfølgelig utløste en ganske stor politiaksjon. Det ikke hverdagskostet å skyte på åpen gate i Stockholm, og mange var også vittner til hendelsen, og ikke minst mange hørte skuddene bli avfyrt.
0: Høyre sitt forslag om en HPV-vaksine som gir bredere beskyttelse mot kreft og sykdommer fikk flertall på Stortinget i dag. Flere europeiske land har byttet til denne HPV-vaksinen. Folkehelseinstituttet bruker Cervarix i det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet, mens den som nå blir vanlig må kjøpes privat. Høyre ser det som en viktig siger at også norske barn skal få beskyttelse mot flere kreftformer. Bare AP og SV røysta imot forslaget. Et barn var til stades da en mann i 20-åra angrep et jaktlag i Halden på søndag og drap to menn. I tillegg til barnet var det 13 andre vittne til drapet. De har alle status som fornærmet i saken. Bistandsadvokat Hans-Henrik Pettersen sier at de 14 får ulike tilbud om hjelp fra kommunen og politiet.
2: Også vil jo det være et sentralt aspekt ved det arbeidet som jeg gjør nå fremover, og kartlegge om det et hjelpebehov.
3: Politiet vil ikke kommentere alderen på de fornærmede, men sier det et stort aldersspenn. Den siktede varetektsfengslet i 4 uker, mens politiet etterforsker saken på høygir, slik de selv omtaler det. Bistandsadvokaten forteller at de fornærmede har hatt det tøft siden hendelsen.
2: Det jo etterlatte etter 2 avdøde som ikke finnes mer, og det jo klart at det en tragedie. Det ikke noe annet måte å si det på.
0: Emmanuel Macron, Frankrike sin president, prøver å få orden på de store skoleprotestene i landet. I kveld kaller han inn ministerer på teppet for å jobbe med løsning. Innenriksdepartementet tror så mange som 256 000 mennesker deltok i dagens protester. Elever og andre krever blant annet flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

Alla, You're the Voice, ingen tvil om det. John Farnham, en av de store vokalistene fra Down Under, som I en helt dårlig forfatning nå om dagen. Dessverre rammet av kreft, og trenger pleie nå døgnet rundt, og han I en rullestol, men vi sier tvi til Farnham, og han kommer seg på beina igjen. Riktig velkommen til en ny utgave av Popquiz kveld. Alt hyggelig å sitte her sammen med dere på tirsdagene, og det en litt spesiell uke vi inne I nå da, for Popquiz-redaksjonen, det må jeg si. Fordi på lørdag så fyller vi altså 40 år. 40 år med Popquiz, dere startet opp I oktober, altså 1986. Unnskyld. Ja, jeg har hatt så mange prøver nå om dagen at jeg har nesten mistet stemmen allerede. Det kommer altså deltakere live I studio, og de bra representert rundt omkring I landet. Og så har trøkket vært ganske stort, veldig stort, får jeg nesten legge til, for de som ønsker å være med på den jubileumssendingen, og være altså live deltakere I studio. Og det mange som kanskje venter på svar, blant annet Hedda Nilsen fra Bodø, som lurer på om vi har bestemt oss for nå på lørdag med deltakere. Nå har ikke hørt noe, så jeg lurer på om dere har bestemt dere allerede. Jeg har så lyst! Jeg husker ikke hva dere sa når man skulle få beskjed. Det vel deltakeransvarlig som står for dette her, og gir beskjed til de som ønsker å komme, og har vi måtte da til slutt plukke ut de utvalgte som skal være med på denne live-sendingen. Men det finnes da alldeles så mange muligheter for å være med allikevel lørdaget fremover, om det ikke blir nøyaktig å komme live I studio da. Det, vi måtte altså velge, det var så mange som hadde veldig lyst til å komme I studio og ha Popquiz da på lørdag på denne jubileumssendingen. Det blir fullt hus, jeg vet ikke om jeg får plass selv en gang, jeg får sjekke om det noen store ledige der, men det skal bli en helt annerledes sending I hvert fall på lørdag med disse deltakerne som kommer live I studio. Bær litt preg av dette jubileumet også, denne sendingen her, og det blir da medley ifra det året 1986 som dere kan prøve dere på om noen få strakser, så det bare å sørge for at mobiltelefonen fullt oppladet så kan du kanskje stikke av med en t-skjorte og et wildcard inn på en lørdagssending om det ikke nødvendigvis da blir denne jubileumssendingen da. Så det bare å henge med utover denne timen her og neste også forhåpentligvis så har jeg mye å vise frem.

Ja, innavholdelsen dette her altså, med Strongest. Innavholdelsen har nylig vært i London, har lagt ut på sosiale medier nå, med bilder av hun og kjæresten, så har vi riktig kost seg rundt omkring London, og tatt masse bilder fra inn- og utesteder og alt sånt, så det hyggelig. Folk koser seg! Det bra det, jeg har selv vært utreist en ukes tid nå, til Uzbekistan, faktisk av alle steder. Jeg synes det må jo dra steder hvor, ja, kanskje ikke alle andre har vært da. Men vel, det litt langt å reise, det må jeg si. Jeg ikke så glad i lange flyreiser lenger. Jeg ikke så glad i flyplasser, for å være helt ærlig. Jeg kanskje ikke så glad i reise, helt tatt. Vel, det jo slik, som nevnt, at denne uken her, så blir altså Popquiz 40 år. Da snakker jeg lørdagssendingen. Altså, 40 år dere, fra 1986 og utover, så har gått Popquiz her i NRK P1. Begynner å bli mange år siden, det ikke alle radioprogrammer som har fått å holde på så lenge som Popquiz har gjort. Og det jo svært beæret over. Det en stor ære å sitte der hver eneste lørdag, og sammen med deltakere og andre lyttere, og få trimmet i små grå. Popquiz jo mer enn en quiz. Popquiz en opplevelse, dere! En reise i tid og rom! Og det ja, du pleier å si Popquiz aldri en lørdag uten. Pleier vi jo også å avslutte programmene med på lørdager. Derfor så har jeg skutt sammen en medley fra 1986. Tre låter fra 1986, altså, for å markere starten på Popquiz, det året det begynte. Og det tre låter som kanskje litt sånn på tunga, men alle kom ut altså i 1986. Jeg vil vite hvem som står bak disse låtene. Nå gjelder det å henge seg på. Det kan bli en t-skjorte på deg neste time. Finn fram NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, legg inn svarene dine der. Nå moroa i gang, og det kan bli både t-skjorte og et wildcard inn på lørdagssending i neste time. Da trekker vi vinneren. Her kommer tre låter. Hvem står bak disse?

Ja da. Tre låter fra 1986, det året Popquiz startet, altså. Legger til at den siste der var jo en ny versjon av en låt som først kom ut I 1975, men var helt gruppa som kom med denne versjonen sin da I 1986. Plus de to andre, det bare å bruke NRK Radio-appen, søk av Popquiz, så kan du sette I gang der, og så kan vi se da om det skal bli en t-skjorte på deg I neste time. Og kanskje et evigvarende medlemskap I Popquiz også, I form av en deltakelse en lørdag, det kan det også bli. Så det bare å sette I gang, så skal jeg gjenta denne quizen litt senere denne timen.

Mitt hjärtets trella med Dum Dum Boys. Ja, når vi fulgte vår datter på første skoledag, som veldig mange år siden nå da, hun jo på videregående, så rakte altså en av mødrene opp hånda og spurte om skolen hadde et tilbud for spesielt begavede barn. Poden hennes spilte fiolin nemlig, og burde skjermes fra andre. Ja, ja, det kanskje litt sånn lett å bli provosert av det, men det reiser jo et interessant spørsmål. Hvor langt skal foreldres begeistring egentlig gå på vegne av sine barn? En ny undersøkelse viser at norske foreldre lider av et akutt gullungensyndrom, ja, en tilstand som gjør at helt hverdagslige handlinger utført av egne avkom utløser samme begeistring, ja, som en olympisk gullmedalje, omtrent. Barnet spiller Lisa gikk til skolen på blokkfløyte. Det høres ut som en flokk måker som blir sugt inn I en jetmotor. Far filmer med mobilen, smiler stivt og filmer fra tre ulike vinkler, mens han tenker på hvilken musikkhøyskole poden skal søke på. Gjør vi ikke barna en bjørnetjeneste på å heie på de uansett? Et eksemplar på det motsatte, og hvor galt det kan gå, opptaket fra en skoleavslutning. Ja, så kan du jo spørre deg selv, burde jeg klappet for dette?

Harry Styles med As It Was. Og da setter jeg over til nyhetsredaksjonen. Her nyhetene. Nedturen til tidligere Van Halen-vokalist David Lee Roth fortsetter. Nå har han fått sparken fra David Lee Roth Band. Det som skulle være en harmonisk soloturné har endt i totalt kaos og sviktende billettsalg. Ifølge anonyme kilder innad i backingbandet skal dråpen som fikk begeret til å renne over ha vært en akutt mangel på rampelys til de andre enn vokalisten selv. Vi prøvde å ha et demokratisk bandmøte om låtvalg, men David bare avbrøt oss med høye karateskrik og tok en spagat på møtebordet og insisterte på at vi skulle omdøpe bandet til David Lee Roth presenterer David Lee Roth med David Lee Roth, har backingbandet uttalt. De hadde et møte hvor David altså insisterte på at alle sanger, inkludert ballade, krevde minst tre høyfrekvente og en obligatorisk safe landing fra trommesettet. Ring Sammy Hagar og redd det som reddes kan. Den årelange feiden mellom Phil Collins og Paul McCartney fortsetter. Collins stusser over at hans versjon av Tomorrow Never Knows fra hans debutsoloalbum Face Value er fjernet fra den kommende Beatles-dokumentaren. Det hele startet i 2002, da Collins spurte McCartney om han kunne signere et bokomslag, hvor McCartney så på han og sa «Lille Phil er litt av en Beatles-fan». Dette har Collins aldri glemt, men nå er det forsoning på vei. Makka har sagt at vi legger det hele bak oss og sier «Jeg skjønner ikke hvordan vi har havnet her. Jeg har ikke noe usnakket med lille Phil». Ronnie Wood har åpnet utstillingen «Ronnie Wood – The Jimi Hendrix Portraits». Wood, som en svært habil maler, har fått utstillingen på beina i London, i leiligheten hvor Hendrix bodde. I tillegg til å være en mangeårig beundrer av Hendrix, var Wood en venn av den legendariske gitaristen. Ettersom han møtte ham da han først flyttet til London i 1966. På den tiden spilte Wood bass for The Jeff Beck Group. På spørsmål om Rolling Stones skal legge ut på veien igjen, sier Wood «Jagger vil, men ikke Richards». Scenene har blitt alt for høye for folk i vår alder. Så rydder vi av med at Queen-gitaristen Brian May har sagt at nok er nok. Det blir ikke flere turnéer på meg. Han kan jo ta en Åge Aleksandersen og tromle sammen en avskjedskonsert og si ettertid at jeg skulle ikke gi meg. Det var bandet som skulle gi seg. Det var nyhetene.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kave Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.
4: Spend your days on a 9-to-5, waste your time on a central line. What do you love?

Alla, så går det dagen, og hadde vel fått med seg gamle gode smurfekoret der også I referenget Sieb, sammen med Jacob Banks. What do you love? Vel, vel, denne uhøytidlig kveldskvisten vår jo full gang og bare preg av 40-årsjubileumet til popquiz, som går av stablen altså nå førstkommende lørdag. Og dermed så det skrudd sammen tre låter altså fra det herrens år 1986. Og det flere som skrev det, at det var et 10 år som satte store spor I mitt liv. Og det selv om de var kanskje veldig unge på den tiden der. Og det faktisk folk som født rundt 1980 som feirer det året der. Og noen skriver her, Erlend, han var 6 år da, 1986, født I 1980. Og ble altså farget av 10 året for alltid, skriver Erlend. Så det var nok et 10 år det, som satte dype spor. Tre låter altså samlet I en medley, og jeg vil altså vite da hvilke tre band, kan vi jo trygt si såpass, kan jeg jo gi av ledetråder, står altså bak disse tre låtene. Bruk NRK Radio-appen, søk opp popquiz altså, så kan du da legge inn svaret der. Moro å lese mange av disse svarene deres, og mange bommer litt, men

men noen også innenfor. Virker som den første her kan være den hardeste nøtta å knekke I kveld. Jeg skal ikke si noe annet at det første bandet kommer fra langt, langt av stedet på andre siden av jorda. Og de to andre skal kanskje være litt mer enkle. De kommer fra USA. Men her kommer de altså for andre gang I kveld. Hvilke tre band står bak disse tre låtene?

Tøft lov, tøft å høre igjen, ikke det da? Selv om det 40 år siden dette kom ut, altså disse tre låtene her kom ut altså I det året Polkvist startet her I NRK. Tre låter, og jeg gleder altså flere å finne ut hvilke tre band som sto bak de låtene der. Ok, vi skal dele ut en t-skjorte neste time, det kan jeg love. Vel, vi nærmer oss med tømme luftgitar, og det blir ja, litt bluesaktig denne gangen her. Jeg kan love at det blir ganske tøft lukt der også, så vi tar bare rydd unna møblene. Hagemøblene har vi kanskje ryddet unna allerede, men I hvert fall møblene inndørs, når luftgitaren om sider kommer om noen få strakser.

0: Australske, disse her, Tame Impala, med Dracula. Jeg har sett litt for mye på film, har vel fått sannsynligvis svære hogtenner også, så da ble det den låten der da, vet du. Men det vel dere, det jo klart for ukens bøy og tøy med luftgitar, og en duo denne gang skal holde oss med selskap.
1: Bedre og bedre dag for dag. Bedre og bedre, og bruk armen og bruk bena.
0: Artig skrue Jack White, med sitt halvlange mørke hår, kritthvite ansikt, og med en kledelig hatt på hodet, alltid i selskap med sin Gibson-gitar, som ofte heist ned i knehøyd. Kalt det mest spennende band som har kommet fra Detroit på mange år, frekventerte flere band i Detroits område som trommis og gitarrist, godeste Jack White, og så traff han Meg White, så søt musikk oppstod, og han giftet seg med henne, og så startet de altså da The White Stripes med nettopp Meg på trommer i 97, og da begynte det å skje noe. Jack White, skjønner du, han lider av en mildt sagt ekstrem form for fargefiksering, da han spilte i The White Stripes, og så var reglen absolutt kun rødt, hvitt og svart passerer her. Alt fra gitarer og trommesett til undertøy og scenarbeidernes t-skjorter måtte passe inn i fargepaletten. Fyren, ja, han så analog så det holder, mens andre artister sender låtfiler over nett på 2 sekunder, jeg så foretrekker Mr. White å gjøre ting på den harde måten. Han har innredet studio sitt med opptaksutstyr fra midten av forrige århundre. Han klipper masterbånd med barberblad og nekter konsekvent å bruke digitale effekter. Han eier ikke engang en smarttelefon, dere. Hvis du skal få tak i Jack White, ja, så må du enten sende han en e-post som han sjekker på en stasjonær datamaskin en gang iblant, eller rett og slett bare håpe på at han i nærheten av en fast telefon. Jeg visste ikke at de fremdeles eksistert. Men hos Jack White, ja, så gjør jeg det. Skal du på konsert med The White Stripes eller Jack White, da, så la iPhone bli en hjemme og ta med en fast telefon i stedet. Om du har lyst til å ta noen selfier, kan prøve. Kul, litt laid-back spillestil, noe han viser på Ball and Biscuit fra Elephant-albumet, som kom fra The White Stripes tilbake i 2003. Her lyser distortion-pedalen tvers igjennom låten, uten noe jålerier og fiksfakserier. Det er litt morsomt, synes jeg, å høre på Jack White, og lar seg fint kombinere med luftgitar.

Ja, da har en kulnes over seg Jack White, ingen tvil om det, altså her med Ball and Biscuit sammen med Meg da I The White Stripes. Ja da, Popkus kveld har noen lytter over hele verden. Einar sender en melding her og skriver Jeg sitter og ser utover havet I Zanzibar. Oi, sånn, det vel utenfor kysten av, av Tanzania. Zanzibar hører vel med også til Tanzania og hører på Popkus kveld. Så mye bra musikk da, men hva med litt Steppenwolf og America, where are you now? Aktuell etter all these years. Du, alle disse ønskene blir notert dem, Einar, og du skal ikke se bortifra at de plutselig kan dukke opp ser du har du kosa på Zanzibar jeg var der selv for 5-6 år siden og maken til Flottøyda og tok en tur også I gamle byen I Zanzibar for å spore opp denne fødestedet til Freddie Mercury som befinner seg I steinbyen på Zanzibar, fant det til slutt var ikke folk I Zanzibar så veldig opptatt av å reklamere for det gitt maken når du har en av verdens største musikere og rockartister og fronter som kommer ifra den lille øya så det rart at de ikke reklamerer mer for det, men vi fant den til slutt men selve museet vel, det var vel ingen stor greie svært lite, det hang vi mest sånne kopier rundt omkring på rommet der, det hengte opp en gul jakke som lignet I hvert fall på det den Freddie Mercury pleide å bruke men en stor opplevelse var det på Zanzibar jeg sikker på at Einar også koser liv av seg der Vi nærmer oss også nyhetene nå, klokken 23.00, ikke gå noen steder, det skjer da mye moro også I neste time. Ikke minst da trekning av t-skjorte og wildcard inn på en lørdagssending, vi skal da trekke vinneren av kveldskvissen. Jeg blir større slutt igjen med time 1 med et Liverpool-band, nemlig China Crisis. Kommer mye bra fra Liverpool, og særlig China Crisis, da vi har snakket så mye om 80-tallet I kveld. Og China Crisis kom med albumet Working With Fire and Steel Possible Pop Songs Volume 2 den står I hvert fall I min vinylsamling og den gleder meg fremdeles den dag I dag og på det albumet så fant vi da Wishful Thinking en alldeles nydelig og vakker låt trenger vi kanskje litt balsam nå etter gitar solo til Jack White den får du altså frem mot nyhetene med China Crisis altså. Men det ingen grunn til å finne på noe annet enn å høre popquiz hele veien fram til midnatt. Jeg lover at vi tilbake rett over nyhetene 23.00 og så skal det selvfølgelig bli bortreis på dagen. Det skal bli Kinderegget. Det et nytt album som fyller 50. Det maken til album da som kom ut I 1976. Og vi skal også ta en kjøretur litt senere når vi finner veien enda lengre mot midnatt. Og så skal det bli en soveromssonate også. Så ingen grunn til å finne på noe annet enn å høre popquiz I kveld. Her kommer China Crisis.

0: Popquiz-kveld med Paul Thoresen på NRK P1.
1: Klokka 23. Dette NRK Nyheter. Allerede kvelden før Arbeiderpartiet legger frem forslaget til statsbudsjettet for neste år, debatten I gang for fullt. LO-leder Kine Asper Visnes advarer regjeringen mot å gjøre strømmen dyrere. Arbeiderpartiregjeringen vil nemlig øke prisen en betaler med Norges prisordninger fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det kan ramme folk som allerede strever økonomisk, frykter LO-lederen.
2: I et hvert statsbudsjett så det viktigste for LO at vi trygger velferden, at vi sørger for at vi får folk I arbeid og at det forutsigbarhet for næringslivet. Det liksom overskriftene I et hvert statsbudsjett. Så vi opptatt av nå at vi ikke vil ha så stor økning på Norges pris som det som foreslått. Men vi glad for at det kommer mer penger til Arbeidsdepartementet som skal sikre at flere får seg jobb. Og så vil vi se på helheten I morgen og komme med tydelige tilbakemeldinger på det som ligger I bordet da.
1: Og det ikke bare LO som ikke store tilhengere av forslaget. Politisk kommentator I NRK, Håvard Nyhus, merker seg at SP, SV og Rødt, som må si seg enige I budsjettet, allerede har vist misnøya si med forslaget.
3: Så det kan jo hende de vil protestere, men det ikke gitt. Det også et mulig scenario at Arbeiderpartiet får det som de vil, og at de tre budsjettpartnerne heller får andre seire, at de kompenseres med det. Så det gjenstår å se.
1: I Bergen en mann pågripen med pil og båge etter han skal ha skutt med dette I et bostadområde. Politiet ransaket derfor bostaden til mannen og fant flere andre ulovlige og lovlige våpen, opplyser politiet. Mannen blir sittende I arresten I natt og skal I avhør I morgen. Politiet ser I tillegg på andre hendinger med pil og båge I området for å se om det kan være en sammenheng med mannen. Det ingen opplysninger om skadde personer. En fransk politimann siktet og suspendert for vold I tjenesten etter at han treffet en 14-åring I ansiktet med en tåregassgranat, det skriver nyhetsbyrået AFP. 14-åringen mistet tenner og fikk andre skader av granaten, sier påtalemakta. Frankrike preget av enorme protester mot skoleverket. Nesten 500 personer pågripne under dagens protester. Rundt 85% av de mindreårige. Demonstrantene krever flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. Fotball og nasjonsliga NO. Den engelske landslagskapteinen Harry Kane spilte sin 125. Landskamp og deler Peter Shilton sin 36 år gamle rekord for flest kamper spilt for England. Han markerte det med 2 mål og en assist I 3-0-sigeren mot Tjekkia. Samtidig møttes Kroatia og Spania. Spania sigra 2-1 etter et sent mål fra Arsenal-spilleren Mikel Merino. Dermed har Spania vunnet 42 landskamper på rad. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Voilà. Ashes to Ashes med kongen selv, David Bowie, fra det strålende albumet Scale Monsters and Super Creeps, som kom ut altså 1980, 10 år siden David Bowie døde, dere. Ja, men sånn, tida flyr og savnet like stort. Vel, nå det avgjørelsens minutter som gjelder. Vi skal da ta og avsløre fasiten på kveldskvissen. Og det var jo selvfølgelig låter fra 1986, som jeg sier selvfølgelig, for jeg har gjentatt en god del ganger nå. 3 låter altså, som kom ut i 1986, året popkviss startet opp. Og her kommer altså låtene for siste gang i kveld.

Ja, det svinger av den da, gjør ikke det? Walk this way, vi skal vel ikke gjerne begynne fra starten da. Aller først, kanskje den vanskeligste I kveld viser seg det nemlig på svarene deres. Det var jo Crowded House som åpnet ballen med Don't Dream It's Over. Crowded House da, som startet opp I New Zealand, men flyttet omsider over til Australia, før de gikk worldwide med brødrene Finn I spisen. Neil Finn da, som skriver alle disse fantastiske låtene. Don't Dream It's Over altså. Fra 1986 som alle de andre, og nummer to ut var jo Bruce Hornsby and The Range med The Way It Is. Også en stor hit fra 1986. Og så var det da den siste som vi hørte her nå, nemlig Walk This Way med Run DMC. Kom ut I 1986, men det var jo en versjon av Aerosmiths låten det, som først ble gitt ut I 1975. Og når det gjelder Aerosmith nå, så, mine damer og herrer, så snakker altså Joe Perry, Steven Tyler nå høyt om en gjenforeningsturné, noen år etter at de bedyret at de var ferdige med å turnere. Vel, vel, den som lever den får se om disse gamle gutta kommer seg opp på en scene igjen. Det hadde sikkert vært moro. Se, kjenner vi lukta av sagmuggen, så klarer de ikke å holde igjen. Vi skal altså må opp. Vi har jo slitt litt med helseproblemer der I gården også, men det blir spennende da å se om Aerosmith kommer seg opp på en scene igjen. Vel, vel, det var ikke noe lett å trekke ut noen vinnere, det var det altså ikke, det var mange som også hadde rett svar, og derfor så måtte vi ha hjelp av, der du ja, så kommer opp med, som får ut av trekningen her, og det lapper som ligger opp I en bolle, og så bare ristelsen rundt, akkurat som en sånn trekninger I gruppene til fotball-VM dette her, og så dukker det opp et navn om sider, og denne gang så står navnet Geir Håkon Strand fra Stavanger, som visste at det var Crowded House, Bruce Hornsby and the Range og Run DMC vi var på jakt etter da. Og ja, du hørte jo også Walk This Way, Run DMC, Aerosmith var jo også med der, stemmet til Steven Taylor. Jo lett å, Tyler, unnskyld, jo lett å kjenne igjen. Vel, det var faktisk kveldskvisen det, og Geir Håkon Strand får en t-skjorte, og ikke minst også et wildcard inn på en lørdagssending. Og da det bare å takke og si ja til det, Geir. Jeg gleder meg til å høre deg en lørdag på hovedkanalen I NRK PN. Ikke noe opplørdag, da deltakerne nok plukket ut allerede. De kommer live I studio, så det ingen grunn til å gå glipp av popquizen nå på lørdag, selveste 40-årsfesten. Det rart å tenke på at dette programmet altså holdt på I 40 år, og det mange som spør meg om hva kommer det av at den stereoen der, og den blir jo stadigvæk intervjuet om det også, og jeg tror nok det program, at det folkets program, det fritt for kjendiser, det folkets program, og det skal det fortsette å være. Det folket som ringer inn og driver dette programmet fremover. Det ikke mange innringingsprogram igjen, ikke I hvert fall I NRK, så det stas å holde det gående med popquiz, og jeg tror det mye mer enn quiz. Jeg tror folk rett og slett lar seg underholde av andre som kunne vært dem, kunne vært naboen, kunne bare vært en venn eller familie eller sånt noe, som spiller hovedrollen her I NRK PN hver eneste lørdag. Og det jo nasjonal quizprogrammet på radio. Jeg vet ikke om det noen konkurrenter der ute lenger nå heller, men det nå I hvert fall stas å kunne sitte der og lede det programmet. Jeg føler meg mer som en toastmaster, jeg skal være ærlig. Det innringerne som spiller hovedrollen. Takk til alle som har sendt inn svar på quizzen. Neste tirsdag så kan det bli deg som sikkert går det med en t-skjorte. Det bare å få med dere popquizkveld hver eneste tirsdag fremover. Vel, vi nærmer oss Kinderegget og et nytt album som fyller 50, så det ingen grunn til å gå noen steder. Vi skal også rekke en kjøretur litt senere denne timen her, og vi skal også ha en smektende soveromssonade fram mot midnatt. Men hvorfor ikke få med litt Oslo S aller først da? Hva om vi tar feil? Nei, det gjør vi ikke.

Ingen tvil om hvor disse kommer fra, med navnet Oslo S. Hva om vi tar feil? Ja, spennende med ikke nye rockerband, for at Oslo S har det holdt på svært lenge, men jeg digger nå norske band som synger på norsk, som har litt puls i da. Jeg gjør det. Oslo S har definitivt det. Da, mine damer og herrer, vi klart for bortsett på dagen. Vi har noen tunge navn også denne uken, så det bare å henge med på allsangen det. Her kommer

Det er så vakkert at det er helt nydelig. Vel, ingen innmeldte i dag. I morgen så finner vi Tony Braxton. Ja, vi husker da vel Unbreak My Heart. Ja. Vel, jeg håper ikke Tony Braxton hørte dette her. Men hun blir 59 i morgen og hadde sin første Billboard Hot 100 hit med nettopp Unbreak My Heart og okkuperte førsteplassen der i 11 uker. Ja da, en voldsom suksess for Tony Braxton. Det begynner å bli noen år tilbake siden nå. Og hun blir liksom alltid forbundet med Unbreak My Heart. Hun kommer liksom, i hvert fall i mitt sinn, så har hun stoppet opp der. Sånn er det. I morgen, ja, vi holder oss på onsdag,

Ja da, Tom York, han nå sjefen I Radiohead. Der han både låtskriver, gitarrist og også pianist faktisk. Og York har da preget musikkindustrien I stor grad. Og I 2006 ble han rangert som den sjette mektigste personen innen musikk av Q Magazine. Det så mange sånne kåringer, og alle disse musikkplanene har jo, eller musikkmagasinene har jo sine kåringer da. Og, men jeg stiller meg bak det altså. Jeg synes Tom York usett vanlig talentfull og dyktig fyr. Og Radiohead var jo med I The Battle of Britain, altså denne kampen på 90-tallet mellom Oasis, Radiohead og Blur og de andre britbanda som konkurrerte om å få flest mulig førsteplasser på de engelske hitlistene. Og Radiohead, ja, de markerte seg så til de grader. 58 år altså I morgen blir det Tom York. Og samme dagen, også I morgen, var det farta. John Cougar Mellencamp blir altså 75. Der har vi en jubilant. Han skal vi trekke fram litt senere denne sendingen her. Det bare å henge med på kveldens kjøretur. Ja da, den gamle Mersan står på utsida av radioresepsjonen. Ikke lenger på tomgang, fordi drivstoff har blitt for dyrt. Men den står nå altså klar til en kjøretur. Vi skal ta den kjøreturen sammen med John Cougar. Det lover jeg litt senere den timen. Håper vi opp på torsdag. Ja, så finner vi da Peter Gene Hernandez. Hvem det, sier du? Jo, Bruno Mars, nemlig. Han blir 41 år på torsdag. Og dette navnet Bruno Mars, ja, det kom fra faren hans, som alltid kalte han for Bruno. Han la selv til Mars da han ubeskjeden sa at det mange jenter som synes jeg fra en annen verden, så jeg kunne like gjerne si at jeg kom fra Mars. Vel, det var jo... han jo fra Hawaii, så hva med Bruno Hawaii? Vel, det hadde kanskje ikke blitt helt samme. Det hadde nok blitt raskt forbundet med Hawaii-skjorte og ukulele. Vel, han blir I hvert fall 41 på torsdag, Bruno Mars, men går vi over til fredag, så finner vi en av mine gamle gode favoritter.

Jackson Browne. For en fyr da, har jo hatt en lang karriere nå bak seg, og forhåpentligvis også har han det foran seg. Han blir 78 nå på fredag, altså. Han bodde i Los Angeles, ikke langt fra The Troubadour, hvor de store bandene opptrådde. Og der bodde han i første etasje, så bodde Glenn Frey fra Eagles. Han bodde i andre etasje. Og Jackson Browne, han satt i første og komponerte låter. Og Frey, ja, han hørte dette her gjennom gulvet, og hørte hvordan han gikk fram for å skrive låter. Sånn var det også Glenn Frey begynte å tenke på å skrive egne låter som han kunne levere til Eagles. Så sånn kom han altså i gang. Man kan trygt si at Jackson Browne var fødselshjelperen til Eagles, og han leverte også Take It Easy, som var en av de store hittene til Eagles. Går vi opp på lørdag? Ja, der finner vi David Lee Roth, spik, spenna, gæren. Og det er jo de som eldes med verdighet, og så er det de som ikke gjør det. Jeg er kanskje redd for at David Lee Roth tilhører den siste kategorien. Måtte nå nylig avlyse deler av, eller siste rest av turnéen sin i hvert fall. Det var kanskje siste halvdel, i og med at billettsalget var heller dårlig. Og det er kanskje ikke rart når man ser David Lee Roth i dag, hvor han fremstår kanskje mer og mer som en klovn. Har vel sniffet litt for mye opp i nesa si gjennom året, og det breger han vel på sine eldre dager. Blir 72 på lørdag. Ja, det er lenge siden han var en karismatisk og flott front for Van Halen nå. Det er bare å slå fast. Det skulle være de innmeldte. Da sier vi gra. Nei, vent, det er jo en til. Nei, han har jo glemt. Daryl Hall fra Hall & Oates. Daryl Hall blir 80 år han på søndag. At det går an! Daryl Hall, en av mine gamle favoritter fra ungdommen, dette her, er en av hans tøffeste låter, sammen med John Oates, som ingen skjønte hva gjorde. I can't go for that! Gratulerer med 80-årsdagen, Daryl!

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at jeg klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

Åssen veg alt tok med Narum, og før det da så var det 80-årsjubilanten Daryl Hall her sammen med Oates da. I can't go for that, no can do. Vel, da det tid for Classic Rock Albums at 50, altså albumene som fyller 50 år I år, som ble gitt ut I 1976 I nettopp Kinderegget, og det godt å se at det mange udødelige album igjen. Og denne gang et album som har stått langt fremme I min vinylsamling I mange år.

skotske Pilots mest kjent for udødelige 70-tals hits som Magic og January. Men dere, I 1976 så bestemte de seg for å pakke sekken, forlate regntunge Storbritannia og reise dypt inn I de kanadiske skoger for å spille inn sitt tredje studioalbum, Morin Heights. Frem til 1976 hadde Pilot hatt, får jeg si, luksusen med å bli produsert av ingen ringere enn geniet Alan Parsons. Parsons skrudde lyden så silkemyk og radiovennlig og polert, men på Morin Heights ble han altså da byttet ut med Roy Thomas Baker, mann som akkurat hadde hjulpet Queen med å sprenge alle budsjetter og normer og lydmurer med A Night at the Opera. Selskapet EMI hadde trua på Pilot og sendte de av gårde med et nærmest ubegrenset budsjett. De var nå en trio med David Paton I front, Ian Berenson på

rive med av den kanadiske villmarka og studiomulighetene. I et øyeblikk av ren genialitet, eller kall det gjerne galskap, plasserte de et gitarforsterkerkabinett rett ut i snøen for å fange opp den naturlige klangen i vinterlandskapet. Ja, nå ble det dårlig mottatt i den lokale landsbyen som lå et stykke unna, men som plutselig da fikk skotske gitarriff dundrende gjennom skogen. Låtskriver og bassist David Payton og resten av gjengen var så beruset av lønnesirup og frisk luft at det like godt ga ut singelen Canada. Burde blitt avsunget døgnet rundt nå utenfor det hvite hus. Videre kommer stiften frem til Penny in My Pocket, hvor Ian Berntsen storspiller før Lies and Lies avslutter de utvalgte fra albumet. Det høres kanskje ut som et band som har låst seg inne i en boks med litt for mye kompresjon og litt for høye ambisjoner, ja muligens, men det søl meg et av de mest charmerende og energiske poprock-dokumentene, dette her fra 1976. Velkommen til Morgan Heights med Pilots. I look out!

for en glede da. Ja, ikke bare å markere at The Pilot sitt album Morin Heights fyller 50 år, men at John Cougar Mellencamp det runder 75 i morgen. Og det finnes da ikke bedre steder å gjøre det enn bak rattet for å teste ukas kjørelåt. Og er det en ting vi vet om denne mannen som ga oss Heartland Rock, så er det at han fortsatt gjør akkurat som han vil. Mannen som en gang ble tvunget av kyniske manageren til å kalle seg det ekstremt tøffe 70-tallsnavnet, Johnny Cougar. Ja, han har brukt resten av livet på å bevise at han har mer substans enn et villkatt-pseudonym. Nå feirer han altså 3/4 århundre, sannsynligvis med en røyk i munnen og en sunn forakt for moderne popmusikk. Hvis du planlegger å dra på en Mellencamp-konsert for å drikke deg driting, skråle og kaste øl, ja, så har jubilanten en klar beskjed. Don't come! Med årene har han utviklet en herlig gretten gubbe-autoritet etter han selv satte korken på flaska for godt. Småbyenes talsmann, som i Small Town. Kommer du fra et lite sted, skal du være stolt av det. Kvalitetsbygde rock lenge før det i hele tatt ble et begrep her hjemme. Bare lukke øya og drømme at du er på landet. Jeg kan ikke gjøre noe annet, selv om jeg kjører midt i byen. Kjøreturene blir bare kortere og kortere. Himmelens navn, hva det koster å fylle tanken nå. Det er nok bensin igjen til å høre på John Mellencamp. Bygda, here I come.

0: du som er taxisjåfør, hva er det du irriterer deg mest over I trafikken?
1: De som ikke samarbeider, skjønner du? Ikke samarbeider. For eksempel, hvis for eksempel jeg skal krysse, ikke sant?
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Paul Thoresen på NRK P1.

0: Hazard var det med Richard Marx. Og før det igjen da, så var det John Mellencamp bak i rattet i ukas kjørelåt i anledning hans 75-årsdag i morgen. Da, mine damer og herrer, så retter vi blikket mot soveromsdøra for de som har lyst til det. Har du lakenskrekk, ja, så kan du holde deg oppe litt til utover natten. Husk, pen stenger aldri, men vi gjør det snart, og vi gjør det som vanlig med en sonat.
1: Soveromssonaten.
0: The City That Never Sleeps, sang Frank Sinatra i New York, New York. Byen som aldri sover er vel den byen i USA med flest låter oppkalt etter seg. Få byer er vel så besunget som nettopp New York. Ofte med glimrende resultat. Billy Joel med New York State of Mind satte ved standarden, synes det gjelder, men ikke langt bak, så lurer låten med en lignende titel, Empire State of Mind. Jay-Z ga den ut på sitt album The Blueprint 3 fra 2009. Alicia Keys ga den ut samme år på albumet The Element of Freedom, og da under navnet Empire State of Mind Part 2 Broken Down. Holder nok en knapp på Keys sin versjon. Neddempet og svevende, så du formelig ser Manhattan Skyline før du lander i Central Park. Det er kreditert hele 7 låtskrivere på Empire. Både Jay-Z og Alicia Keys er fra New York, så alibien skulle jo være i orden, og begge hadde lyst til å skrive en låt til hjembyen. Så Alicia Keys og Empire State of Mind Broken Down skal tas frem mot midnatt. Takk for følge, takk for meldinger. Det er hyggelig at dere henger med Popquiz kveld på tirsdagene. Det er jeg veldig glad for. NRK radioappen, søk opp Popquiz, den er åpen 24/7. Det er bare å legge inn noen meldinger om du har lyst til det, altså. Etter oss så er vi nattradioen her i NRK P1, men vi setter kroken på døra nå med nettopp Alicia Keys. Ha en god natt.

0: God kveld, her NRK Nyheter ved midnatt. Krista Pike våken og kan snakke etter det mislykkede henrettelsesforsøket I Tennessee, USA. Hun har vært bevisstløs og koblet til respirator I flere dager. Pike skulle henrettes onsdag forrige uke, og lite har vært kjent om hennes tilstand siden. Hun har ligget på sykehus mens leger forsøker å rense kroppen hennes for giftsprøytene hun ble injisert med. I morgen skal advokaten hennes møte I retten I et forsøk på å få flere opplysninger om hva som skjedde under den mislykka henrettelsen. Pike ble dømt til døden I 1995 etter et drap på en medstudent. 29 år gamle Frida Caroline Liaseth fra Ålesund har vært syk I hele sitt voksne liv med Crohns, psoriasis, eksem og stomi. Etter et halvt liv med venting bør hun politikerne sette av mer penger I statsbudsjettet for å få ned ventetiden ved sykehusene.
1: Når man ung og har lyst til å være på mye, og må sitte og vente på behandlinger, sitte og vente på operasjoner, sitte og vente hele tiden, så går jo livet ditt forbi.
2: I Møre og Romsdal har den omstridde helseplattformen gitt store ekstra utgifter. Denne høsten må helseforetaket igjen gjøre dramatiske kutt, om det ikke kommer en ekstra løyving I statsbudsjettet.
3: I forhold til statsbudsjettet så har vi ikke store forventninger om at det vil komme noe spesielle tiltak på det.
2: Dagen før budsjettforslaget kommer fra regjeringen, ber Ålesunds kvinna om at politikerne åpner pengesekken og løyver ekstra mye penger til sykehuset.
1: Jeg har jo en drøm om å komme tilbake I arbeid, og jeg har mistet ut veldig mye av livet mitt, og man får jo den følelsen av at man har mye å ta igjen.
0: Sa Frida Caroline Liaseth til slutt. Vi hørte også administrerende direktør Olav Lødemel I Helse Møre og Romsdal. Reporter Tore Ellingsæter. Høyre sitt forslag om en HPV-vaksine som gir bedre beskyttelse mot kreft og sykdom fikk flertall på Stortinget I dag. Flere europeiske land har byttet til denne HPV-vaksinen. Folkehelseinstituttet bruker Cervarix I det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet, mens den som nå blir vanlig må kjøpes privat på resept. Høyre ser det som en viktig seier at også norske barn skal få beskyttelse mot flere kreftformer. Bare AP og SV stemte imot forslaget. Så fotball. Cristiano Ronaldo beklager og sier han likevel ikke gir seg på landslaget. Superstjerna beklager oppførselen sin og sier han vil godta en straff og stille seg ledig til landslaget. I forrige uke forlot Ronaldo Portugal sin landslagssamling som følge av at han ikke fikk spilletid da de møtte Norge, og fikk vite at han heller ikke skulle få spille fra start mot Danmark I nasjonsligaen. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Flere oppdateringer får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Det er fornøyelig når to av verdens største popstjerner små kjegler litt om den samme dama, Michael Jackson og Paul McCartney, åpna natt radioen The Girl Is Mine.
1: Du hører nattradioen på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og da vi kommet midt i uka, Mittwoch som tyskerne sier, eller Wednesday, eller da onsdag, ja da, den 7. oktober er vi så vidt inne i. Det er Nattradio her i NRK1, Nils Åge Nonstad i studio. Velkommen inn!

Lonesome Traveler heter låten til Paperboys, og før det, det Lillus her I Nattradion, Peiling på Seiling. Ja. Og på dagens dato, 7. oktober I 1985, så skjedde et av de største øyeblikkene I norsk pop-historie, for et norsk band greid det nesten umulige. Ja, og låta det snakker om, den kjenner du veldig godt, og kommer straks.

Emma Steinbakken var innom her I Nattradion. Ja, det å få se navnet sitt øverst på Billboards topp 100-liste, det det ikke så mange som får oppleve, men det gjorde altså aha. Akkurat på dagens dato 7. oktober I 1985, ja, 41 år siden I dag. Og Norge gikk jo nærmest av hengslene da popgruppa vår da fikk toppplasseringa, og den var et faktum. Og etter det så jo de tre gutta seg ikke tilbake, og har jo hatt en fantastisk karriere. Og alt på grunn av denne.

Det var Emil Karlsen som etterfulgte aha her I nattradioen. I morgentimene I dag så står nok pressen klar utenfor døra til Jens Stoltenberg, eller kanskje det utenfor Finansdepartementet, for det tid for den årlige marsjen da, der finansministeren vandret til Stortinget med forslaget til statsbudsjett. Da. Så får vi se om pressen får noen vettige svar mens de springer rundt Stoltenberg bortover.

0: Kajander. Lørdag 17. oktober, da dukker 85 år gamle Bob Dylan opp I Norge. Sannsynligvis for aller siste gang, og det blir konsert I Oslo Spektrum den kvelden. Og kollega Espen Aas jo stor fan av Dylan, og det har han vært siden guttedagene. Og en, ja, en annen kollega, Ove Gundersen, har snakket med Espen og ja, lurt på hva det med Bob Dylan som fascinerer han sånn.
1: Han jo veldig vanskelig på mange måter å like også. Han skifter jo retning hele tiden I det du liker ham som visesanger, blir han rockartist, I det du liker ham som rockartist så begynner han å spille country og så videre. Han skifter stilart hele tiden. Han har ganske uenige konserter. Noen ganger liker han å spille konsert, noen ganger virker det som han hater det.
2: Lay, lady, lay. Lay across my big breast bed.
1: Men jeg tror det gjør egentlig at jeg blir jo aldri lei av Bob Dylan, for han så uforutsigbar, og så har han skrevet så mange fantastiske tekster, ofte veldig komplekse, men du finner veldig ofte en eller annen linje I de tekstene hans som på et eller annet vis harmonerer godt med ditt eget.
3: Har du funnet en sånn linje som du kommer på I farten?
1: Det jo alltid vanskelig med Dylan, for man husker jo gjerne det siste man har hørt. Ofte synes jeg jo egentlig de tekstene hans om det å være på utsiden av alle sider som han synger I en sang. I was always on the outside of every side there was, for eksempel en veldig flott linje.
2: Always on the outside of whatever side there was.
1: Ja, og nettopp fordi tekstene gjerne litt komplekse, så det jo sanger du må høre igjennom mange ganger, og så oppdager du nye lag. En av hans aller flotteste tekster, Destillation Row, som avslutningsbordet på Highway 61 Revisited fra 1965, var jo en sånn sang som jeg tror jeg spilte mer eller mindre hver dag I et år, fordi jeg følte jeg hele tiden forstod litt mer, litt mer, litt mer. Og den jo helt, helt fabelaktig. Og alle som lurer på hvorfor han fikk Nobelprisen I litteratur pleier å si, hør på den saken.

0: Men hva slags personlighet er egentlig Bob Dylan? Er det en person du hadde syntes det vært ålreit og gått ut og tatt en pizza og en øl med, eller er han på en måte bare sær?
1: Jeg tror det er godt å slippe egentlig å møte Bob Dylan. De jeg selv har møtt som har møtt Bob Dylan av fans, synes jo alltid at dette har vært litt vanskelig, fordi han liker ikke å være populær, han liker ikke å bli tilbedt, han har alltid avskydd det personfokuset og de som vil snakke med han, de som vil ha autografen hans, de som følger ham verden rundt, det har han en veldig avsky for. Så jeg tror, skulle jeg satt meg ned og tatt en øl og en pizza sammen med Bob Dylan, så tror jeg vi måtte snakket om helt andre ting, andre musikere for eksempel. Han er jo veldig opptatt av den amerikanske sangtradisjonen, så hvis jeg hadde lest meg opp på bluesmusikere fra 30, 40 og 50-tallet og virkelig kunnet mye om det, så tror jeg det kunne blitt en gøyal samtale. Hvis jeg ville ødelagt det måltidet, så hadde det vært å stille ham spørsmål om hans egne tekster og om han selv som person. Beyond the horizon,
0: it is easy to love. Men vi tenker jo ofte Bob Dylan, han er på en måte en person som bare reiser rundt og lager konserter, men han må vel ha en slags indre familieliv, han også, på et eller annet vis.
1: Ja, han har jo etter hvert ganske store barn og barnebarn, men veldig mye av livet sitt bruker han jo på musikk. Han fylte jo 85 nå i mai. Han har hatt to USA-turnéer i år og legger ut på Europa-turné med start i Oslo 17. oktober. Så man kan jo noen ganger lure på om han egentlig er litt på flukt fra seg selv, og at han i alle fall ikke har noen store planer om å sette seg ned og være pensjonist med det første. Med unntak av covid-året 2020, så har han jo turnert høyt og lavt i alle år, ikke sammenhengende, men i alle år siden 1986.
0: Har du planer om å invitere han til Dagsnytt 18 17. oktober?
1: Jeg tror han er litt travel, dessuten er det lørdag, så vi har ikke sending. Er det en ting jeg er sikker på, så er at han i alle fall ikke hadde kommet. Ingen har vel sett Dylan i et

0: TV-studio på mange, mange tider.
1: Espen Aas ute med bok om Bob Dylan. En høyst subjektiv guide gjennom alle hans studioalbum, det. Og det nå 6 år siden Dylan slapp sitt hittil da siste album, Rough and Rowdy Ways het det. Og her får du en av låtene fra albumet, Goodbye Jimmy Reed.

0: Her forlater vi Bob Dylan og Heinz Goodbye Jimmy Reed, hentet fra Heinz foreløpig siste album da. For nå det tid for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Flere hundre videregående skoler over hele Frankrike berørt av skoleprotestene som herjer I landet. Over 250 000 personer deltok I skoleprotestene I dag med krav om flere lærere, bedre bygg og kortere skoledager. Søppelbøtter og biler satt I brann, og politiet har iverksatt kraftige tiltak mot demonstrantene.
1: Over 500 personer pågrepet under protestene I Frankrike. De fleste mindreårige. Nå kritiseres politiet for unødvendig hardhendt håndtering og overdreven voldsbruk mot de unge demonstrantene. Professor Kjerstin Aukrust sier politiets maktbruk blitt trappet opp de siste årene.
2: Det har vært en forverring I når det gjelder politivold de siste 10 årene under president Macrons ledelse. Men samtidig også overraskende synes jeg at ikke politiet viser litt mer måtehold når det snakk om såpass unge og uerfarne demonstranter. Og jeg tror veldig mange I Frankrike har blitt sjokkert over de alvorlige skadene som noen av disse elevene har blitt påført av politiet.
0: Reporter Anna Rutte Tørresen. Meklingen mellom Norsk sykepleierforbund og NHO Geneo fortsetter på overtid. Dersom ikke partene blir enige, går 133 sykepleiere ut I streik fra I morgen. Sykepleierne som kan tas ut I streik jobber I private helsetjenester I Oslo, Bergen, Moelv og Lillehammer, skriver sykepleien. Et barn var til stede da en mann I 20-året angrep et jaktlag I Halden på søndag og drepte 2 menn. I tillegg til barnet var det 13 andre vittner til drapene. De har alle status som fornærmet I saken. At barn var til stede, sier noe om hvor alvorlig saken forteller programleder I NRK-podkasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
3: Det høytid for folk som driver med jakt når elgjaktsesongen begynner. Her har man seg barn, man står stille og rolig på dette gårdstunet og fordeler poster, og plutselig så faller disse skuddene, og vi har jo lest vittneforklaringer I dag fra folk som var der, som forteller at man løp for livet, dro med seg barn og løp det man kunne for å slippe unna, og man visste ikke hva det var som skjedde, og det var langt unna politi.
0: USAs president Donald Trump sier han skal snakke med Russlands president Vladimir Putin om et mulig pesttilfelle ved et forskningsinstitutt I Sibir. Russiske myndigheter har slått alarm etter at en 28 år gammel kvinne som jobbet på et institutt som drev pestforskning, døde av lungeinfeksjon med ukjent årsak. Verdens helseorganisasjon opplyste I dag at saken innebærer svært lav risiko utenfor Russland. TV NRK Nyheter, I studio Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. LO-leder Kine Asper Visnes advarer regjeringen mot å gjøre strømmen dyrere for folk. Ifølge lekkasjene før morgendagens statsbudsjett vil Arbeiderparti-regjeringen øke prisen på Norgesprisordningen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det kan ramme folk som allerede strever økonomisk, frykter LO-lederen.
1: I et hvert statsbudsjett så er det viktigste for LO at vi trygger velferden, at vi sørger for at vi får folk i arbeid, og at det er forutsigbarhet for næringslivet. Det er liksom overskriftene i et hvert statsbudsjett. Så er vi opptatt av nå at vi ikke vil ha så stor økning på Norgespris som det som er foreslått. Men vi er glad for at det kommer mer penger til Arbeidsdepartementet som skal sikre at flere får seg jobb. Og så vil vi se på helheten i morgen og komme med tydelige tilbakemeldinger på det som ligger i bordet da.
0: Krista Pike er våken og kan snakke etter det mislykkede henrettelsesforsøket i Tennessee, USA. Pike skulle henrettes onsdag forrige uke, og lite har vært kjent om hennes tilstand siden. Hun har ligget på sykehus mens leger har forsøkt å rense kroppen hennes for giftsprøytene hun ble injisert med. I morgen skal advokaten hennes møte i retten i et forsøk på å få flere opplysninger om hva som skjedde under den mislykka henrettelsen. Pike ble dømt til døden i 1995 etter et drap på en medstudent. Og den amerikanske presidenten Donald Trump sitt parti ser ikke ut til å gjøre et godt valg i delstater der partiet hans vanligvis dominerer. Snart er det mellomvalg i USA, og presidenten kan miste flertall og muligheten til å få gjennom politikk like raskt som i dag. I Iowa vant republikanerne med tosiffra margin for to år siden. Nå er ikke delstaten lenger et trygt republikansk område, forteller korrespondent Anders Tvegård.
2: Ja, men det er fire uker igjen, og så handler det om å gjøre målingene om til faktiske stemmer på valgdagen, og så har du også et spørsmål om omtegning av valgdistriktene som kan spille inn her. Men det vi ser er at republikanerne, de må nå bruke penger og tid i delstater hvor de ikke tidligere trengte å være.
0: Så fotball. Landslagskeeper Ørjan Nyland skriver på sin egen Instagram-konto at det er utrolig skuffende å se at enkelte har en forhåndsbestemt agenda etter de fire kampene i Nasjonsligaen. Nyland har måttet tåle mye kritikk etter tabbene mot Portugal, en kamp Norge tapte 2-1. I denne siste kampen ble Nyland henvist til benken, og Egil Selvik fikk muligheten mellom stengene. Nyland skriver videre at han som keeper må tåle kritikk, men at denne gangen handler det om noe helt annet, uten at det kommer frem konkret hva keeperen viser til. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.